0: nyara kwa mvuvi aliyepotea wa Nakuru Brian Odhiambo amekana kumkamata hata japo alikiri kumkamata mtu anayelingana na maelezo yaliyotolewa na familia. Evans Kimaiyo alisimama mbele ya hakimu mkuu mwandamizi Kipkirui Kibelion katika mahakama ya sheria ya Nakuru Jumatatu alipoanza utetezi wake katika kesi ambayo maafisa sita wa KWS wanashtakiwa kwa kumteka nyara na kumfungia kinyume cha sheria Odhiambo. Odhiambo alitoweka Januari tarehe 18 mwaka 2025 baada ya kudaiwa kukamatwa na maafisa wa KWS kwa uvuvi haramu katika hifadhi ya kitaifa ya ziwa Nakuru. Washtakiwa wengine ni maafisa wa KWS Francis Washira, Alexander Lorogoi, Isaac Ochieng, Michael Obukala na Abdulrahman Ali Sudi. Hazina ya kitaifa imechukua hatua ya kupuuza madai kwamba serikali inapanga kukopa zaidi ya shilingi trilioni moja katika akiba ya SACCO kwa ajili ya mfuko wa kitaifa wa miundombinu. Katika taarifa iliyotolewa Jumatatu, hazina imepuuza habari hizo kama bandia, ikisisitiza kwamba waziri wa hazina hakuwahi kutoa matamshi hayo. Nukuu hiyo bandia ilidai kwamba serikali ilikusudia kukopa zaidi ya shilingi trilioni moja kutoka akiba ya SACCO za humu nchini ili kufadhili barabara na miradi mingine ya maendeleo kupitia mfuko wa kitaifa wa miundombinu, huku mpango huo ukidaiwa kuungwa mkono na mswada ujao wa ushirika. Mswada wa ushirika wa Kenya kwa sasa unaharakishwa na serikali, huku Rais Ruto akitarajiwa kusaini kwa sheria ndani ya mwezi mmoja.
1: Amini, usiamini.
0: Msikilizaji, ndovu ni wanyama wenye hisia kali ambao huonyesha tabia za kuomboleza sana. Amini, usiamini. Badala ya kuepuka kifo, ndovu huunda duara kuzunguka mwenzao anayekufa na kujaribu kumsaidia kusimama, na mara nyingi hurudi kutembelea maeneo yale yale ya mizoga kwa muda mrefu, wakichunguza, kugusa na kupapasa mifupa ya ndovu waliokufa. Ndiyo tamati ya matukio Radio 47 awamu ya saa 9. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio, doria ya burudani ndani ya OB 47.

kumashisha upo jaba. Na huu jamaa yuko serious anakutaka. Sasa wewe Wangeshi. Surely. Na jamaa ni mdosi ametoka kwao ni kule Mudhaiga. Familia wa dosi anakutaka. First date uko jaba. Taxi imejaa pande moja ya mdomo. Uko shisha. Shisha Wangeshi. First date. Ah, tabii nakutoka mtu wangu.

0: 95.5
1: Kitale Kapuria.
2: Nyumbani kwenyewe kwa mahindi. Vale. Vipindi vya aina yake. Hey.
1: Asipwe.
3: Kama uchaokoka, kuja upate uokovu na ipa mwalili. Anaokoa roho.
4: This is so nice.

Ayo nani? Sema kwamba fomu za wangeshi lazima ukuwe na besheni, na si ya kuoga ni ya mogoka na shada.

92.8 Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi. Hapa ndipo unasikiliza OB47.

Brenda Kadzo tokea Kilifi, ushapokea bonus yako 5200. Brenda Kadzo, hongera. Nilisema bonuses kibao katika awamu hii, katika mpango huu. Nilisema kabla ya saa 10 washindi 1500 watakuwa shapokezwa bonuses. Haya, hela hizo zinaenda. And then more bonuses kuelekea saa 11. Kwa hivyo makinika mtu wangu, jipange, jitume katika mchezo wa lotoboro. Unabonyeza star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake msikilizaji. Unapokeza vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia mihela mtu wangu.

yulikana kama Culture imbo wao Stars of Mount Zion ikiwa ni katika mpango wa OB 47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo na mie wako afane John Maloba kwenye reporting desk. Umesikia watu wa Murima wametoa rege kali sana. Abakaka pia wametoa rege kadha. Ratai Arati, MC Miki. Sasa pia pale watu wa kwetu kule Ukambani wa Kwito wao pia wako na rege yao kali. He? Haya, sikia hii.

Kocha wa USA Pochettino amekasirika. Akapiga maji teke. Amekaa chile mbaya. Baada ya Belgium kuingiza bao la pili. A whole carton of water bottles. Amepiga teke. That is a bad example.

0: Bernard, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mara 4.
0: Peke yake?
1: Peke yake.
0: Hiyo ni etebop umetumia Bernard, na tunavyozungumza tayari uko na chapaa kwenye simu mtu wangu.
1: Niko na pesa kwenye simu tayari.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Bernard?
1: Box number 4.
0: Ehe.
1: 42,000.
0: Mama we. Ndio maana yake uko na kasauti ka kiburi kiburi hivi.
1: Ai, sasa imeingia.
0: Una kasauti ka kiburi kwa umbali? Kumbe ni chapaa ingia.
1: Sasa iko.
0: 40 ngapi?
1: 42,000.
0: Si utasumbua sana na, ni Narok kama Kajado?
1: Narok.
0: Utasumbua sana Narok bwana.
1: Hey, vibaya sana.
0: Umewahi kushinda tena hapo awali?
1: Mara ya kwanza hii hapa.
0: Lakini umekuwa ukishiriki?
1: Kabisa, nimekuwa nikijaribu zaidi.
0: Okay, and you never gave up.
1: Exactly.
0: Bernard, 42,000 ukiongeza 10,000 ni ngapi?
1: 52,000 Kenya shilling.
0: Bernard, uko na 42,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 10,000. 10 extra. Sasa wewe kama unakujiachilia shauri yako, potelea huko. Lakini mimi naomba uwe na discipline. Hii pesa isikuharibu eh?
1: Nitakuwa nayo.
0: Kuwa na discipline. Hii pesa ni nyingi, isikuharibu. Mademu akimama, mademu akimasai ni wazuri sana, warembo sana. Please, please. Please. Usiende pande hiyo.
1: Ah.
0: Fanya kamradi. Fanya kamradi. Alafu sasa juu hiyo story, kumbuka kwamba katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Tunavyozungumza tayari bonuses zimeanza kutolewa, and you are still eligible. Bana, endelea kubonyeza. Okay,
1: okay,
0: asante sana. Hiyo ni pesa mzuri ya dadi bana. Ish. Haya msikilizaji, na vile vile kuna fursa kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora. Hela kibao, bonus kibao. Kabla ya saa 10 washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses. Navozungumza tayari bonuses za pianwa. Jamaa wanajinyakulia bonuses. Jamaa kibao tu, hela kibao tu. And then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi kamili. Kwa hivyo makinika mtu wangu, katika mpango wa OB47 washindi 5,000 kabla ya saa 10. And then more bonuses kuelekea saa 11. Makinika mtu wangu. The more you play, the higher your chances of winning. Star 216 hash 20 bob peke yake unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo, kumbuka kwamba the more you play, the higher your chances. Unapocheza mara nyingi ni kana kwamba umeweka ile inaitwa sure bet. Okay, kwa hivyo makinika. Star 216 hash.

game oka ba ndienda game ndi kwenda game eta mabenzi ya yeah. Yeah, kama MC

0: 47 ndani ya Radio 4.
1: Sema tutaachana, wako wapi waone vile tunapendana.
2: Balogan amekosa nafasi ya wazi ya kusawazishia ya USA.

usipoteze time tu wangu. Wewe bonyeza star 216 hash kabla ya saa 10. Manake washinde 1500 kabla ya saa 10. Unakuwa shapokezwa bonuses and then mob

wenye haiba, haba na burudani tosha. Ha, ndio. Na E.

Anaitwa Bella Kombo. Ameniona Yesu, ameniona featuring Zorav. Ameniona Yesu, ameniona featuring Zoravo. Ameniona Yesu na kanitembelea na kanitendea mema katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ameniona huyu Yesu na amenihurumia na amenionyesha wema wake katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amekutuona, amekuona, ameliona taifa hili, ameona familia yako, ameniona, ametambua. Akaambia Musa, Mwenyezi Mungu akaambia Musa ya kwamba nimeona. Nimeona kilio cha wana wa Israeli, nami nimekuja ili niwasaidie. Nami nimekuja ili nifanye nini? Ili niweze kuwaokoa. Mwenyezi Mungu ni Mungu ambaye anaona. Haleluya. Usiwahi danganyika ukadhania kwamba katika hiyo hali Mwenyezi Mungu hakuoni. Mara nyingi tunadhania kwamba Mwenyezi Mungu hatuoni. Mara nyingi tunadhania kwamba ametusahau, ametuacha, ni kama haoni. Tunamkumbusha Mungu, kwani umesahau? You know, because ni jambo limekufinya, lakini uzuri ni kwamba even wakati ambapo tunadhania kwamba hatuoni, Bwana ametuona. Tayari ametuona. In fact, Biblia inasema ya kwamba anajua mwisho hata kabla ya mwanzo. Hata kabla hilo jambo kutukia na kukufikia na kufanyika, alijua mwisho hata kabla lianze. So rest in this, kujua ya kwamba Bwana amekuona, kujua kwamba Bwana anakujua na Bwana atatenda katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Uko mzima? Nimeingia nikiwa salama. Mimi nakutana tu na ma roadblocks tu kwa barabara, ma roadblocks tu. Mungu atupatie amani siku ya leo. And I hope ya kwamba tutaweza kuingia kazini, watu wataweza kuingia kazini na kufanya kazi kama kawaida bila wasiwasi wowote. Ma roadblocks tayari zimeanza. Tayari zimeanza. May the Lord keep us safe popote ulipo. Mwana ligi, karibu sana. This is Declaration Tuesday. It's Declaration Tuesday. Tarehe ni 7 mwezi wa 7 2026. 7/7. Itakuwa ni siku nzuri na ni siku ambayo ni ya baraka. Because you know why? This is the day that the Lord has made. It has to be a day that the Lord has made. It has to be better, it has to be good, kwa sababu ni Bwana ameifanya, na ni Bwana ametutangulia, na ni Bwana anaenda pamoja nasi, na ni Bwana ambaye ni mwema katika maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa hivyo itakuwa siku nzuri na itakuwa ya kurembeka kabisa katika jina la Yesu. Baba, tunatangaza ya kwamba wewe ni mwema. Tunatangaza ya kwamba wewe ni mwaminifu. Tunatangaza ya kwamba hakuna Mungu mwingine kama wewe. Tunatangaza ya kwamba Baba unatupenda na umetuona. Tunatangaza ya kwamba uko pamoja nasi. Tunatangaza kwamba maisha yetu yako mikononi mwako Bwana. Neno lako linatuambia unajua mipango ambayo unatuwazia, na ni mipango ambayo ni ya baraka, ni mipango ambayo ni ya kutufikisha Galilaya katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tumeamuka alfajiri ya leo tukiwa na matumaini ya kwamba hii ni siku nzuri, ya kwamba unatubeba, ya kwamba unatutangulia, kama vile neno limesema, tunapoondoka utakuwa umetutangulia, tunaporudi utatutangulia, utakuwa pamoja nasi. Na kwa hivyo Baba, tunapoanza siku hii hatuanzi kwa wasiwasi, tunajua ya kwamba wewe uko pamoja nasi hata katika pilka zote za siku ya leo na shughuli zote za siku ya leo. Tunajua kwamba Baba uko pamoja nasi, umeenda mbele zetu, umesawazisha milima na yote, tutakwea tufike Galilaya katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Usiku ambao umepita umekuwa ni ya baraka, umetupa usingizi, wengine safarini, wengine kazini Bwana, lakini Mungu umetusaidia. Hivyo pokea sifa zote na utukufu. Wewe ndiye Baba yetu, wewe ndiye Mungu wetu, wewe ndiye ngome yetu ambayo ni imara, wewe ndiye mwamba wetu. Tumejificha chini ya mwamba tuwe salama. Taifa hili tumelificha chini ya mwamba, taifa la Kenya liwe salama. Familia zetu tumezificha chini ya mwamba ziweze kuwa salama. Hata pilka zote, kazi ya mikono yetu Bwana, tumeificha chini ya mwamba iweze kuwa salama. Oh, katika jina la Yesu, vijana wetu wote Baba, kila jambo Mungu tumelificha katika mwamba ambao ni imara, tuweze kuwa salama. Na wewe Tuesday leo tumekuficha katika mwamba ambao ni imara. Wewe umebarikiwa, wewe umetakaswa na Bwana. Kataa chochote ambacho si cha Bwana, kataa mapigano, kataa vurugu katika jina la Yesu, kataa premature death, kataa calamities wewe Tuesday, kataa ajali katika jina la Yesu, kataa mapando ambayo hayajapandwa na Bwana katika taifa hili

0: katika familia zetu hapa Cape Media, hapa Radio 47, anga wewe ukatae. Hata katika mitaa yetu, anga kataa kila mapando ambayo hayajapandwa na Bwana. Mahali petu pa kazi kataa. Oh, system zetu, institution zetu kataa. Anga ikatae chochote ambacho hakijapandwa na Bwana. Katika jina la Yesu tunaamuru anga hii i reject katika jina la Yesu, lakini ipokee kila baraka, ipokee kila amani, ipokee wema wa Bwana, ipokee utukufu wa Bwana katika jina la Yesu. Basi Baba, tunajikabidhi mikononi mwako. Utulinde Bwana, utusaidie Mwenyezi Mungu, utuende mbele zetu Bwana, utushike mikono yetu Bwana na kututangulia katika jina la Yesu. Baba, bariki madhabahu haya, nami nitumie kama chombo chako. Wacha nuru ing'ae na nuru iweze kutubeba, ni katika jina la Yesu Kristo aliye hai tunaomba na kuamini, twasema amen, amen, amen, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. It's a good morning. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana ligi, natumia kwamba umeamka vizuri kabisa, Bwana anasaidia na uko tayari kuweza kupokea nuru ya siku ya leo, ambapo ni Declaration Tuesday katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mimi nimeingia nikiwa salama na shukuru Mwenyezi Mungu, nimeokoka, Bwana ni mwema. Mimi niite Mama Taifa Eva Mwalili wa Ligi ya Washindi, nimeokoka, Yesu ni mwaminifu. Niko hapa behind the mic tuweze kupokea baraka za Tuesday. It's a Declaration Tuesday, na pia tunaenda kuingia kwenye marketplace ikiwa ni Tuesday ya kwanza ya mwezi wa Julai, tarehe ni 7, katika jina la Yesu. Kwa hivyo mwana ligi, uweze kubarikiwa naye Mwenyezi Mungu na kutende mema. Welcome, welcome so much, mahali popote ulipo, tuweze kupata nuru hii na Bwana aweze kutuangazia katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Alright, kwa hivyo Tuesday ya kwanza, kitu ambacho huwa tunafanya, ambayo ni ya Tuesday ya kwanza ya mwezi, huwa tunaombea kazi ya mikono yetu, because Tuesdays are for marketplace. Tuesdays are for marketplace, sawa sawa mwana ligi? Yes, na tunaenda kuingia kwenye marketplace, na Tuesday ya kwanza ya mwezi tunaombea kazi ya mikono yetu. Sawa sawa. Ya, inaweza kuwa umeajiriwa, umejiajiri, uko kwenye biashara, ya uko chini ya HR pale kazini, wewe umejiajiri na wewe pia umeajiriwa. Kwa hivyo tunakabidhi kazi ya mikono yetu, kwa sababu Biblia imetuambia ya kwamba Bwana atabariki kazi ya mikono yetu. Kwa hivyo tuko katika mapenzi yake Mwenyezi Mungu. As we, you know, surrender kazi ya mikono yetu mbele zake Bwana, tunamwachia kulingana na vile neno linasema kwamba atabariki kazi ya mikono yetu. Na kwa hivyo mwana ligi, ni mimi na wewe, tulete kazi ya mikono yetu mbele zake Bwana, kazi ambayo unafanya because it is legit. Unajua tunakuja kwake Mwenyezi Mungu tukiwa na ujasiri, kwa sababu gani? Ni yeye ametupatia kazi hizi. Alright, ni kazi ambazo ni legit ametupatia, na katika hizo nafasi tutampendeza. Unanipata vizuri? Katika hiyo nafasi amekupatia, mpendeze Mwenyezi Mungu. So wewe umeajiriwa, umejiajiri, unafanya biashara gani, unafanya kazi gani in the marketplace, utaweza kuandika ujumbe kwa 24047 24047. Tuna dedicate kazi ya mikono yetu mbele zake Bwana in the marketplace this first Tuesday of the month of July. Umenipata pale? Kwa hivyo tuchangamke, twende nalo. Nambari SMS ni 24047. Welcome. Pia andika ujumbe wako, ushuhuda pale. WhatsApp ni 0719 739 487 0719 739 487. Weka na voice note, weka na message pale, itakuwa nzuri. Simu ni 0793 047 047, ama 0783 047 047. Inge pale kwenye X at Radio 47 underscore Kenya verified, at Eva Mwalili, hashtag ni nuru na Eva Mwalili, hashtag nuru na Eva Mwalili. You post a repost, post and repost, okay? TikTok na YouTube na Instagram pia ni at Radio 47 underscore Kenya, at Eva Mwalili, tufuatilie pale, itakuwa nzuri. Facebook follow and follow page ambayo ni verified ya Radio 47. Fuata na fuata na fuata, follow, follow, follow. Also fuata page yangu, Mama Taifa Eva Mwalili kwenye Facebook. Follow and follow and follow, tuende na alo. Tupate pale kwenye website na kwenye app. Website ikiwa ni www.radio47.fm na Radio 47 app. Tupate nuru kabisa, tuingie Galilaya this Declaration Tuesday. Our theme verse, Job 22:28, and you shall declare a thing and it shall be established and light shall shine on you. Kwa hivyo amuka, it is time. Good morning. Sakumi, dakika ni 22.
1: Nuru 47, Declaration Tuesday. Nuru 47, na Mama Taifa, Eva Mwalili.

0: kupata. So light will shine on your ways. Light will shine on your ways. Inanipatia ufunuo upi? Inanipatia ufunuo ya kwamba Mwenyezi Mungu amekupatia nguvu ya kufanya nuru ing'ae katika njia zako mwanaligi. Inanipatia ufunuo ya kwamba ndio kunaweza kukawa na giza, ndio hali inaweza kuwa si nzuri, ndio mambo yanaweza kuwa yakwendea vizuri, lakini umepewa nguvu katika kijwa chako, umepewa nguvu ya kubadilisha. So as you declare, as you decree, it shall be established for you. Unataka kuona nini kikifanyika katika anga yako mwanaligi? It will be established for you. Unataka kuona nini kikifanyika kwenye taifa hili? It will be established for you. So can you imagine that is the power ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia? Bwana Yesu asifiwe sana. Never take for granted nguvu ambayo Mwenyezi Mungu amekupatia mwanaligi. So declaration Tuesday kwa mtu ambaye ni mgeni, that is our theme verse. Declaration Tuesday, Job 22:28. Unanipata vizuri? Na kwa hivyo, kwa sababu tumekubaliana na kambua kwamba kumbe wewe ndiye Jehova El Roi, wewe ambaye unaona, I decree and I declare, kwa sababu Jehova El Roi ni Mungu aonaye, na leo kwa sababu ameona, o akutendee muujiza, akuondolee aibu, kama vile ambavyo alimtendea mama Hagari. Hagari mtoto wake hakufa na kiu, ali, you know, alifunguliwa macho, akaona kisima. Ninatangaza ya kwamba Jehova El Roi, sababu ameona, afungue macho yako katika jina la Yesu. Hilo tatizo halitakumeza, halitameza watoto wako, hautaibika, hawatabaki wakikusengenya wakisema tulijua taibika, because yeye ni Jehova El Roi. Leo anakutengenezea njia, sababu ameona taifa la Kenya. Taifa la Kenya, amani is your portion katika jina la Yesu. Mwana ligipokea hiyo baraka this declaration Tuesday katika jina la Yesu.
1: Nuru 47 Declaration Tuesday.
0: Tarehe ikiwa ni 7 mwezi wa 7 2026. A very good morning to you all the way kutoka Samburu. Unatupokea kupitia 92.1 FM maeneo ya Naivasha, maeneo ya Laikipia, maeneo ya Gilgil, maeneo ya pale Kikopey. Amuka amuka, Nakuru kwema kabisa. Unatupokea na 92.1 FM, bila shaka hapa ndipo. Karibu sana kutoka maeneo ya Nyeri na maeneo ya Muranga, pale unatupokea kupitia 97.3 FM, na hapa ndipo. Welcome tena sana maeneo ya Wajir. Kwema umeamkaje? Ni 89.7 FM bonge la radio, I tell you. Na unatupata vizuri kabisa, sawa sawa na maeneo ya Isiolo, nikitumia kwamba umeamka vizuri. Ni 104.2 FM. Jina la Bwana lipewe sifa. Hapa CBD, Nairobi, to Eastlands, to Westlands, Northlands and Southlands, unatupokea kupitia 103.0 FM. I pray ya kwamba siku itakuwa ni ya baraka kabisa, hakutakuwa na vizuizi vya kutufanya tusiingie mjini kufanya kazi. Itakuwa ni siku ambayo ni amani kabisa, because Jehova El Roi ametuona katika jina la Yesu. Kwa hivyo mwanaligi, umeamka salama, confirm pale kwenye SMS uko mtaa upi, unatupata namna gani, frequency ni gani, halafu inakuwa ni ya baraka kabisa katika jina la Yesu.
1: Radio 47 Bongela Radio, tunavuma na bado hapa ndipo. Nuru 47 Declaration Tuesday.
0: Okay, sawa sawa kabisa. Nambari SMS ikiwa ni 24047. Karibu sana pale mwanaligi, tuone umeamka namna gani, unasemaje, unaamsha kina nani. Weka na voice note yako ambayo ni clean kabisa, a short voice note. Voice note ya sekunde 30 inakuwa nzuri. Clean one, unagonga ndipo tunasonga tukienda mbele bila kuangalia nyuma. Sawa sawa. Haya, safi kabisa. Ongeri ameshaingia, anasema Adriva tuko sawa. Unatupokea kupitia 103.0. Niweze kujua wewe unatupata namna gani, na kama labda umetoka nyumbani, labda kuanza shughuli za siku, barabara kukoje? Barabara kukoje? Because mimi nimekuambia already, hapa Kiambu Road, hapa AAR tayari nimepata kuna roadblock, wapi pengine pale mlango pia nimeona kuna roadblock. So sijui kwako kuko namna gani, barabara ikoje? Hebu tuweze tu kujua, nipe

0: tamuka neno. Fungua kinywa chako, tamuka neno. Wacha kuuliza nitaombea nini. Tamuka neno. Beba neno la Mwenyezi Mungu. I decree and I declare. Kibonge wa Yesu amesema hivi ya kwamba mitego walionitegulia, Mungu ameitegua. I decree and I declare. Kila mtego ambao umetegwa kwako Mwana Ligi, kila mtego ambao umetegwa kwa ndoa yako, kwa watoto wako, kwa afya yako, kwa kazi ya mikono yako, now that we are praying for the dedicating kazi ya mikono yetu in the marketplace, ninatamuka baraka and I decree and I declare, Mwenyezi Mungu ametegua katika jina la Yesu, na ninatangaza hautaingia katika mitego ya adui Mwana Ligi. Ni kwa sababu Mwenyezi Mungu ametegua mitego ya adui. I decree and I declare, Kenya hautaingia kwa mitego ya adui. I declare, Kenya you are safe. Na Mwenyezi Mungu ametegua mitego uliyotegewa wewe Kenya katika jina la Yesu. Cape Media, Radio 47, wewe na wafanyikazi na waajiri wako wote, I declare hautaingia kwa mitego ya adui. Ni kwa sababu gani? Bwana ametegua mitego yote, na ninatangaza sisi wote na familia zetu hatutaingia kwa mitego ya adui, because Mwenyezi Mungu ametegua mitego. Pokea that declaration, tembea nayo katika jina la Yesu. Mitego imeteguliwa, nasi tumeponyoka. Na shukuru Mwenyezi Mungu. Naitwa Magii in the marketplace. Mimi ni housekeeper kwa health center hapa Kapenguria 95.5. We are dedicating kazi za mikono yetu. Yako ni gani? Mimi ni kiateka katika boma la Mr. and Mrs. Odin Odari. Naitwa Brian. Asante sana mama taifa, Mungu awabariki sana, na asante kwa maombi. Thank you so much. Naitwa Connie, niko kibarua at the same time na andaa chapati nikawauzie wenzangu kazini, na kazi ya mikono yangu Bwana aweze kuibariki katika jina la Yesu. Tunakuja kutamka neno. Wacha nipishe pastor wako.
1: Pastor wako.
2: Bwana Yesu asifiwe sana, unayetusikiliza kupitia kwa radio yetu 47. Natumai ya kwamba Mungu amekuwezesha, umeona tena siku ya leo. Majina yangu ni Pastor Patrick Kocheri Witaba, na hudumu katika kanisa la Maranatha Faith Assemblies kule Kakamega. Nataka nikufunde na wewe neno la Mungu kutoka kitabu cha Yeremia, mlango ni wa 6, mstari ni wa 1. Neno linasema hivi: kimbieni mpate kuwa salama, enyi wana wa Benyamin. Tokeni katika Yerusalemu, pikeni tarumbeta katika Tekoa, simamisheni ishara juu ya Bethlehemu, kwa maana mabaya yanachungulia toka kaskazini na uharibifu mkuu. Kimbieni ili muwe salama. Njia pekee ya kukimbia mabaya ni maombi. Kwa hivyo neno la Bwana linasema ya kwamba kimbieni ili muwe salama, kwa sababu mabaya yanachungulia, vita vinachungulia, mateso yanachungulia, maadui wanakuchungulia. Neno la Bwana linasema kimbia. Njia pekee ya kukimbia ni kumtafuta Bwana. Tafuta uso wa Bwana. Tembea katika utakatifu. Endelea kumtafuta Bwana, usisimame. Naye Bwana atakuokoa. Bwana atasimama na wewe. Bwana atakupikania. Bwana atakujenga tena. Kimbia ndugu yangu, kimbia dada yangu. Usisimame pale. Fanya uamuzi siku ya leo ili ya kwamba ukabadilisha maisha yako. Bwana akasimame na wewe. Toka katika njia ambazo hazifai. Muende Yesu Kristo, na Yesu atakujenga tena. Nataka niombe na wewe. Sande Bwana mtakatifu aishie mwenye rehema zote. Ninamweka ndugu huyu, dada ya huyu, mikononi mwako, nikijua kwamba Yesu Kristo wewe ndiye unayemtambua vyema. Nyosha mkono wako mtakatifu kwa ajili ya siku ya leo. Mtendee yaliyo mema na ukabadilisha maisha yake. Shetani asije akampata. Muokoe katika mikono ya mtesi. Na ni kwa Yesu Kristo ninaomba na hata kuamini. Amena. Tuendelee kusikiliza Radio 47 95.5 ukiwa maeneo ya Kakamega, na Mungu wa amani atakubariki.
1: Pasta wako. Nuru 47 na Mama Taifa, Eva Mwalili.

watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Nuru 47 na Eva Mwalili Radio 47. Nuru 47 Declaration Tuesday.

0: Watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Maadhimisho ya siku ya Sabasaba yanapotarajiwa kufanyika leo hii, huduma ya kitaifa ya polisi imeweka wazi kwamba haijapokea notisi kuhusiana na maandamano ambayo yameratibiwa, na tayari imeweka vizuizi barabarani na vituo vya ukaguzi katika barabara kuu zote za kuingia na kutoka jijini Nairobi. Kwenye barabara kuu ya Thika, vizuizi hivyo vimewekwa katika makutano ya Pangani, Guru Nanak, Allsops na mzunguko wa Roysambu. Katika barabara kuu ya Mombasa, vizuizi hivyo vimewekwa karibu na uwanja wa Nyayo, mzunguko wa Bunyala na karibu na General Motors. Zaidi kwenye barabara kuu ya Kiambu, vizuizi vimewekwa karibu na makao makuu ya idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI, baina ya hospitali ya AR na msitu wa Karura. Huko kwenye barabara ya Waiyaki, vizuizi vya polisi vikiwekwa kwenye mzunguko wa Kangemi. Katika barabara ya Ngong, vizuizi vimewekwa karibu na hifadhi ya Milia City na hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Ikumbukwe huduma ya kitaifa ya polisi hapo jana ilisema kwamba magari yote ya uchukuzi ya umma yatakuwa yakikaguliwa kwenye vizuizi hivyo vya barabarani kabla ya kuruhusiwa kuingia jijini, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha usalama na kuzuia maandamano ambayo inasema haya ama hayataruhusiwa.
2: If you gather anywhere, we'll treat you as that is an unlawful assembly and we'll deal with you. There will be restricted areas like parliament because we don't want intruders just to go there and cause chaos. For public transport, yes, they can do their businesses, but we'll let them in after our screening.
1: Lakini licha ya idara ya polisi kusema kwamba haijapokea notisi ya maandamano, wanaharakati wanaolenga kuandamana wamesisitiza kwamba walitoa notisi ya maandamano kwa polisi siku ya Alhamisi wiki iliyopita, wamehimiza Wakenya kujitokeza kwa ajili ya maandamano hayo hadi kwenye majengo ya bunge na maeneo mengine nchi ili kuadhimisha siku hii ya kumbukumbu ya 36 ya waliopigania demokrasia ya vyama vingi na utawala bora nchini. Aidha, maandamano hayo ni ya kulalamikia visa vya utekaji nyara na mauaji ya kiholela. Hizi hapa ni kauli za wanaharakati hao wakiwamo Elisha Ochieng, Francis Owino miongoni mwa wengine.
3: Kenyans from all walks of life will commemorate Sabasaba Day, a historical milestone in the struggle of democracy, constitutionalism and accountable governance.
4: We want to take a petition to parliament, not just because of police brutality and extrajudicial killing, but we want to take this cause further so that we can have a nation that everyone can enjoy living in.
1: Mengi kuhusiana na taarifa hiyo ni katika habari zetu za saa moja asubuhi. Tuangazie taarifa nyingine, ambapo huku ikisalia miezi 12 pekee kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, maandalizi yameanza kushika kasi, huku sasa tume ya uchaguzi na mipaka nchini IBC ikitoa mapendekezo ya mwongozo wa fedha ambazo vyama vya kisiasa na wagombea watatumia kwenye kampeni. Kwenye kinyang'anyiro cha urais, hakuna mgombea ataruhusiwa kutumia zaidi ya shilingi bilioni 4 kwenye kampeni. Hata hivyo, kiwango hicho cha shilingi bilioni 4 ni dhihirisho kuwa gharama ya kuingia ikulu ni ghali mno. Vyama vya kisiasa navyo havitatumia zaidi ya shilingi bilioni 17.7. Hata hivyo, kwenye mapendekezo hayo, IBC imetambua kuwa gharama za kampeni zinatofautiana kwenye maeneo bunge nchini. Katika habari zetu za saa moja nitakueleza namna ambavyo kiwango hicho kimetofautiana kwenye maeneo bunge tofauti tofauti. Tuangazia afya, ambapo serikali imeelezea kujitolea kwake katika kufanikisha mpito wa malipo ya wafanyakazi chini ya mpango wa afya kwa wote UHC kutoka serikali ya kitaifa hadi kwenye serikali ya kaunti, na kuhakikisha kwamba wanaajiriwa chini ya kandarasi za kudumu na kupata malipo ya uzeeni. Katika taarifa, waziri wa afya Denduala amesema kwamba mabadiliko hayo katika usimamizi wa malipo ya wafanyakazi hao yanafuatia uamuzi wa serikali wa kujumuisha miongoni mwa watumishi wa umma kwa masharti ya kudumu na ya kustaafu kuanzia Julai mosi. Kulingana waziri Duale, tume utumishi wa umma iliongeza mikataba ya wafanyakazi wa UHC hadi Juni tarehe 30 ili kuhakikisha huduma za afya zisizo katizwa

0: Ubelgiji sasa imeingia katika hatua ya robo finali na itamenyana na Uhispania. Kwenye mechi ya mapema, Uhispania ilibandua Ureno kufuatia ushindi wa bao moja kwa bila. Ina maana kwamba mshambulizi Cristiano Ronaldo ambaye baadhi wanamtaja kuwa mchezaji bora katika historia ya soka atastaafu bila kuwahi kushinda kombe la dunia. Ametangaza kuwa mashindano ya mwaka huu ya kombe la dunia ndio yake ya mwisho.
1: Ya kuzuie kusonga mbele, pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma.

0: guy.
1: Anaitwa Edith Wairimu, nitasimama ndo wimbo unaondoka hewani. Natufikisha mwendo wa saa 12 dakika 13 saa za Afrika ya Mashariki. Unasikiliza Bonge la Radio na hii Radio 47 hapa ndipo. Mimi ni chairman, naitwa Alex Mwakideo.
2: Naitwa Captain Bando Bashumbe, popote pale uliko, hope ni kwamba umelala salama, ukamka salama, umeraukia shughuli za hapa na pale. Sio kama utarauka leo ama kutakwenda namna gani. Maana unajua tu ukipita katika barabara pale vile unakuta kwamba kuna vizuizi. Kuna vizuizi, kuna polisi pia wako barabarani pale. Look, kama ndamano kanafanyika kweli?
1: Baridi, baridi. Swala la maandamano, serikali ya Daktari William Ruto imedhibiti katika taifa letu la Kenya. Imedhibitiwa. Tusidanganyane hapa kwamba kutakuwa na maandamano. Sikulikuwa na ile maswala ya maandamano last time, ikawa baridi tu. This time round pia hii saba saba ndo baridi hata zaidi.
2: Hivi ni kudhibitiwa ama ni Mkenya yeye mwenyewe pia maybe amechoka tu na maandamano, ama ni Mkenya tu yeye mwenyewe tu maybe kuna kauoga fulani ameingia?
1: Ndio huo udhibiti buda.
2: Kila anapoingia barabarani pale vile unasikia kuko na maafa, wengine wakaumizwa.
1: Ndio huko kudhibitiwa sasa. Huko ndo kudhibitiwa sasa. Huko unajua strategy ya kudhibiti maandamano ni mingi sana. Inaweza kuwa ni strategy ya kudhibiti maandamano kupitia kwa kuweka watu uoga. You know, watu sasa wakana uoga wa kuandamana. Kunaweza kuwa na ile strategy pia ya kwamba unaandamana alafu unajiuliza kwamba tuliandamana kwa mfano 2024 ile katika finance bill, kuna chochote kilibadilika?
2: Ndio.
1: Hakuna kitu kilibadilika. So tukiandamana leo ndo kutabadilika kitu?
2: Ndio.
1: So kudhibiti, kuna njia nyingi ya kudhibiti maandamano. Mtu anasema hata nikienda watu wanaweza kuaga dunia, watu wanaweza kujeruhiwa, alafu hakuna mabadiliko. So hata nikienda naenda kufanya nini huko?
2: Kwa hivyo ni Mkenya kuchoka kwa sababu hakuna results zozote. Ushaona hata kujitokelezea pale nje. Hakuna chochote anachokiona kwamba kinakuja saidi yake. Anateseka, anakula tear gas, anakimbizwa hapa na pale. And then anaona kwamba okay. What am I getting return?
1: Nothing, zero. So anaona kwamba acha nikae nyumbani nitulie. Ukiangalia barabara nyingi leo hii kuna vizuizi kidogo hapa na pale tu, pale katika maeneo ya Kabana. Zaikuwa very serious kama ilivyokuwa the last time, by the way.
2: Na tablo logo pia ni cheki pia.
1: It wasn't that serious. Kuangalia
2: idadi pia maafisa wa polisi na magari ambayo yako compare to ile nyingine. Haiko kwa wingi sana.
1: Komsi komsha.
2: Hapo komsi komsha. Hamsini. Hey, but anyway, mutamua.
1: Hata ukija hapa Bunyala Road ilikuwa iko last time, this time hakuna.
2: Hapa pia hapa kwa kiamba kina mwafaida hapa hivi pia naona pia. Nimeona tu mafande
1: tu.
2: Watano tu hapo hivyo wametulia, tunaona piga story tu.
1: So sidhani kama kuna hata tungeendelea na shughuli zetu kama kawaida. Nimeona shule ya watoto wangu wametuma ujumbe usiku wakasema kwamba leo hamna shule.
2: Ndio.
1: Wakaambiwa kwamba wasiende shuleni leo, watafanya kitu kinaitwa virtual learning.
2: It's okay.
1: Nikajiambia
2: no, you don't take risk.
1: Tungeendelea tu.
2: They don't want to take risk. It's okay. A polite holiday. Relax.
1: Na walikuwa wametamani hiyo. Watoto wa siku hizi wanafurahia hiyo. Watoto wa siku hizi wanafurahia hiyo.
2: Yani hakuna maandamano yamethibitiwa, lakini at the same time pia watu waendi kazini. So who is the winner, who is the loser?
1: I tell you. Anyway, 17 minutes baada ya saa 12 asubuhi sasa Afrika ya Mashariki. Karibu sana ndani ya Bonge la Radio. Hii ndo radio ambayo inatesa anga, inatesa pia mtandao, inatesa pia ardhi, tena kwa mpigo zaidi. Bonge la Radio, mimi ni chairman, naitwa Alex Mwakideo.
2: Captain Emmanuel Mwashumbe ama vipi, karibu kupita katika 0793047047 ama 0783004 kupi popote po Kenya. Talks.
1: Hello.
3: Otoman Maili Saba Kitale Kapenguria Root.
1: Karibu sana ndani ya Bonge la Radio.
3: Mi niko chonjo kabisa ndani ya 95.5 munateza anga.
2: Ndiyo.
3: Huku mambo iko shwari. Watu waamke waende wachape kazi.
2: Thank you very much. Ama vipi, watu waamke wakachape.
4: Hiyo ni Evans Oyuga Wasonga, kijana wa Simba. Alafu Mwashumbe na Makideo.
1: Niambie.
4: Niliambiwa nikiongea na nyinyi mpokee salamu ya jamaa anaitwa Peter Udeira, ni sergeant mkubwa hapa na Ikuru wa Kanjo.
2: Okay.
4: Watu mya.
1: Mimi na Peter Udeira wa Kanjo pale. Simba.
2: Sergeant yuko Nakuru. Okay, sikio jua sergeant wa Kanjo yu ni rank kubwa.
1: Nesema Naikuru,
2: Nakuru, sasa yuko hapo sergeant
1: Pite Nakuru, kwa
2: siti. Labda tuambia kama kuko na huko, ru. Kama kuna place kuna bacha na ru.
1: Huko Asembo huko mtuambie. Halo. Irene, produce line 1, check line 47, good morning.
5: Good morning.
1: Yes, my brother.
5: Niko Suba South, Omabe County, James Mbaka mwenyewe. Niko nani ya soo?
1: Ya Omabe!
5: Omabey County.
1: What baba?
5: Ani maber.
1: Echio nade? Omabey County nasikiliza kwa mpigo zaidi.
2: Asazama.
1: Asazama.
2: Na jeluo leo umetuamkia.
1: Asazama.
2: Asazama.
1: Halo.
0: Halo.
1: Vipi?
0: Wasama ali nyambu kutoka Bamburi.
1: Bamburi vipi kwema kaka?
0: Kwema.
1: Kuntulia?
0: Hakuna shida huko.
2: Kuna mzee nyambu huyu.
1: Mzee nyambu wa Bamburi huyu?
2: Mzee nyambu wa Bamburi. Vipi Mombasa vipi?
0: Malimana. Kabisa bela.
2: Kwanga.
0: Wandu.
2: Chanduo uko maana wewe? Kadero ni Mombasa. No more kamzi.
0: Next month ni Sunday.
2: Lakini ritabieri mwarusu wa kebebe kiangua wa weka mzinyi. Na nyumuka Mombasa hapa. Nabila lega buwana.
0: Ata.
2: Yeah. Ache kena mailo wa.
1: Sasa abu.
2: Sasa abu.
1: Chafchana ndigi.
2: Anasema nguwe kwa salama. Yeye kwa Mombasa. Lakini yeye nguwe kwa wapi kwa Taita. Kwa nini lakivi? Mombasa.
6: Haba. Ndipo. Mashabiki wa kandanda ulimwengu mzima utasimama tarehe 11 Juni hadi Julai 19, 2026. Tazama mechi zote 104 za kombe la dunia la FIFA World Cup live kupitia Azam TV.
7: Kwa sababu ya ukame na wadudu, sijui nianze wapi.
8: Pole, lakini ungekuwa na bima ya mimea, haingekuwa hassle. Inalinda mazao kama mahindi, nyanya, mpunga na ngano, vidya.
7: Kumbe inalinda jasho langu shambani.
8: Kabisa, tembelea ira.go.ke ufahamu zaidi. Soma na uelewe vigezo na mashati.

0: Anaitwa PN pale Ali K Ali Kiba.
1: Lakini kikibao kiishi leo bwana. Tetesa tesa kidogo bado watavuna nacho pale by the way.
0: Ah watavuna.
1: Vunavuna nacho pale.
0: 26 baada ya saa 12 asubuhi South Africa ya Mashariki kama kawaida asubuhi hii leo tutakwambia kwamba unaingia katika soko mwa na rahisi sana kuingia soni by the way. Kama unavoelewa *216#
1: changamka teke teke yani isikupite. Mapema ndio best pale vile. Jana number 1. Number 1 iliachilia number 1 by the way.
0: Jana number 1 ilitesa.
1: Jana number 1 ilitesa.
0: Jana number 1 ilitesa sana.
1: Yani number 1 ilitesa sana. Number 5 sikuisikia jana. Number 3 pia sikuisikia jana.
0: Hata number 4 pia haikutesa vile jana.
1: Number 4 pia jana ililegea legea kidogo. Lakini kama ililegea jana, leo italegea. Sasa hilo ndio swali. Lakini wewe ndio mchezaji draft, wewe ndio mchezaji pool table. Utaficha black wapi na white ball yako itakuwa upande gani? Je, maana kivikapu ni 6. Yaani 1 2 3 4 5 6 vote vimejaa. Na kufika hivi sasa 300,000 ball by the age ya songa.
0: Bado.
1: Hakuna mtu ashai kushinda 300,000 ball. Hakuna mtu ashai kushinda 100,000 ball. Na hakuna mtu pia ashai shinda 6,000. 60,000.
0: Kweli ya juu zaidi ilikuwa ni 58,000.
1: 58,000 by the way.
0: Kweli.
1: Sasa je, leo kuna mtu atabahatika? We don't know. Waingia pale katika soko murwa ambao ni *216#. Yaani *216#. *216#. Changamka pale teke teke katika soko mapema mapema. *216#. Ichangamkie sege sege uone na kupeleka namna gani.
0: Wacha tuangalie kama kuna mmoja tayari ashaamka nayo. Wacha tuangalie tu tupime maji na unga pale mwashumbe. Tuangalie kama kuna mmoja tayari ashaamka nayo. Anataka kuangalia nione kama ni box gani leo ambayo inazaa matunda zaidi. Asubuhi ya leo tena kwa mpigo zaidi. Acha tucheki faster faster tu pale kucheki ni nani ambaye kamka nayo asubuhi ya leo na inampeleka namna gani, itakuwa tamu tena sana.
1: Cheki nani korada pale vile, nani korada pale katika *216#. Ni nani ambaye korada katika *216# pale vile, ichangamkie. Yaani ni teke teke na kuweka mbele pale kama ni box ngapi. Hello, good morning.
2: Morning.
1: Habari ya asubuhi darling.
2: Salama sana.
1: Wana kuita nani mpenzi?
2: Naita Jacqueline Awinja.
1: Jacqueline Awinja.
0: Awinja.
1: Jaber kama Jaber yawa.
2: Jaber kwenda na kurudi.
1: Uko upande gani kwenda na kurudi Jaber?
2: Yuko Homa Bay.
1: Awari ya Homa Bay.
0: Nyar Homa Bay. Agal Toto.
1: Hey, ukuwapo hivyo kwa Mama Gladys Wanga?
2: Hey.
1: Are you somewhere near the new stadium in Homa Bay?
2: Kabisa.
1: Asante sana. Jaberi nakuuliza aje Jaberi jamani, Jaberi machuonye?
2: Uh-huh.
1: Nakuuliza aje box ni gani tayari umeamua kung'ara nayo this beautiful morning Jaberi?
2: Box number 260,000.
0: Ati ngapi?
2: Box number 260,000.
0: Oh, 60,000.
1: Hey.
2: Hey.
0: Ah, Jaberi.
2: Aki leo ni siku yangu.
0: Hey. Hey baby na 60,000.
2: Hey.
0: Tuma kitu kidogo yawa. Ai.
2: Kwa namba gani?
0: Umeuliza kwa namba gani?
2: Hey.
0: Nitakwambia hapa chini pembeni eh.
2: Sawa.
0: Otherwise enjoy your money. Uh-huh. Alafu ambia watu wa Homa Bay ni star. Two.
2: Hello.
0: Utaambia watu wa Homa Bay ni star 216#. Sio?
2: Nivo.
1: Zuri.
0: Naipenda sana.
1: Nakwenda na Jaberi. Box number 2.
0: 2.
1: Eh, 2 pale.
0: 60,000.
1: Hey, mepandisha bro.
0: Eh, unekana leo ni siku nzuri.
1: Leo ni ile siku wa mavipi *216#. Yani *216#. Teke teke na ufurahi kama vile Jaberi amefurahi kutoka upande wa Homa Bay jabari.
0: Inapendeza mtu wangu, acha nikuchanue kidogo pia upande wa pili pale nikwambie kwamba unajua unaweza kupata mkopo wa dharura wakati wowote mahali popote bila paperwork ama kupanga foleni katika benki, manake Cooperative Bank inakuletea e-loans. Njia rahisi ya kupata mkopo moja kwa moja kwenye simu yako ya mkono. Unapata mkopo wa kuanzia 100 bob all the way to 2 million shillings. Na inapendeza mtu wangu. Jinsi ya kupata mkopo ni namna gani? *216#. *667#. Unaingia katika *667# ama unatumia Coop Bank app ama unatumia Ye app na inakuwa nzuri na pendo. Usingoje ya mahitaji sasa. Bonyeza *667#. Cooperative Bank inasimamia na ina SMS ukupata kutoka wapi kwenye online pale, unachilia ka voice note kako pale, make sure make a power katika voice note yako, tu check ni nani yuko wapi, sema madam nagleta raha tazidi, tuanze na SMS boxes, okay, dial *166#,
1: check ya pale vile. We're in tune live kutoka Breakfast 47 Outer Mongera Narok Massive pale vile, niko ndani hadi tamati na kucheki pale vile. Good morning big boys of radio. Huyu nani anaitwa nani? Yemune anatusalimia pale kikalenjini. Yemune kwa mpigo tena zaidi. Huyu ndio Teach kutoka upande wa Kitale na kucheki pale vile. Mwingine naye kimcheki haraka tena zaidi. Hii ni kwa WhatsApp ya gym kaingia gym
0: kapendeza. Kaeka picha moja kapendeza.
1: Mtoto achana naye
0: mwa. Mtoto alaikipia huyo Grace Toroi Teacher.
1: Ushai kumona life?
0: Shemona.
1: Mtoto kafuta hate.
0: Hate yuko nayo.
1: Brown pale vile.
0: Ndiyo.
1: Alafu gafi pia yuko nayo gafi.
0: Kabisa. Mtoto alafu rangi imekolea.
1: Kolea pale
0: ya. Yani rangi ya thao.
1: Grace Toroi Teacher. Na ono wakiricho hawa. Kina Jafe upe upe hawa.
0: Kina Wesley wale.
1: Upe upe hawa.
0: Na MC Jafe. Wapande wachapanga la chatuche.
3: Mwamka. Tunapata loud and clear, tuambatane hadi tamati.
0: Inakuwa tamu tena sana. Cheki pia pale upande wa Mwatate, naona Taita imeamka kweli kweli. 95.7, wasemaje mamangu jamani?
4: Good morning Mwashumbe na Mwakideu, mwalale mana vanedu.
0: Ale mana to.
4: Dabuka mana isweni. Haa, tunajitayarisha tunde job. Tuko na nyinyi tu. Na mwache utaita mwingi.
1: Na saba saa.
0: Tuache mwingi hapa. Mtoto wa kutoka na corps kama balozi na.
4: Ingaliki.
0: Bala ya.
5: Good morning Alex Mwakuna Mwashumbe. Hapa ni Edward kutoka Salama Kasumo. 93.4 hapa nandi ni Kondani.
1: Kondani.
0: Napendeza.
1: Katokangwa kwa Juliet.
6: Oh big boy. Mkwaje.
0: Salama.
6: Ni Juliet. I love it. Ikoni. Tundinali. Adi
0: tamti. Sana. Kuna Shamim wape kasubu ya subu hii.
1: Nani?
0: Ama wanlaba. Wakio. Shamim.
1: Nginlongo.
0: Narude maswali kicha. Shamim kio kwa api mama.
1: Nginlongo.

0: in Ruto's food security campaign.
1: Basi
0: watu wako sawa.
1: Tunaendelea vizuri basi kama kazi zinatengenezwa hivyo tukiendelea hivyo hivyo tutafika mbali.
0: Basi msilalamike nanyi mwe nanyi.
1: Taifa Leo wanasema kwamba washirika wasema watajisajili, watasajili chama kipya iwapo usajili wa Linda Mwananchi utashindikana. Ni story ambayo ilikuwa pale katika gazeti la Daily Nation. Kando pale serikali yapiga marufuku maandamano ya 77. Kwa hivyo yashapigwa marufuku haya maandamano ya 77 hayatakuepo.
0: Inapiga marufuku.
1: Marufuku
0: Kwani?
1: Wamesema kwamba watu waendelee na kazi zao za kawaida.
0: Si katiba, ni haki ya katiba watu kufanya maandamano.
1: Wamesema kwamba wajapokea pia.
0: Wajapokea
1: barua yoyote ya maandamano ya leo.
0: Hawajafahamishwa.
1: Hawajafahamishwa.
0: Kama waandamanaji hawajawafahamisha hapo basi wamekosea. Maana wanafaa taarifu polisi.
1: Haya. Kwingineko katika taarifa ambazo zipo kwenye dondoza hapa na pale ni kwamba atia wateja baridi kwa kuvalia vazi la mochari. Na kuuza bidhaa sokoni.
0: Siogopeni vazi tu.
1: Sio kama limuona yule alikuwa amevalia lile gwanda la white la leaf and roll.
0: Ni vazi tu.
1: Anauza mtura. Sasa tunasema mtura kwani mtoka. Watu na wasiwasi. Vipi wewe bwana?
0: Obletu burungu pia zinapotea potea.
1: Bwana wewe.
2: Dondoo magazetini. Vidokezo vya habari za kina.
1: Alright, itakapotimia mwendo wa saa moja asubuhi kutoka meza yetu habari ya kitudokezea Collins Lusweti pale akiwa katika orofa ya pili ya jengo la Cap Media Muthaiga North Road, anasema kwamba hatujapokea notisi ya maandamano. Tutamkabili yeyote atakayejitokeza barabarani, polisi yasema. Kwingineko, gharama ya kuingia ikulu ni kubwa mno. IBC imetoa mwongozo wa bajeti ya kampeni. Atakuwa na mengi zaidi Collins Lusweti mwendo wa saa moja asubuhi. Usiende mbali.
2: Vidokezo vya habari za kina. Radio 47 103.0 Nairobi.

0: verso macho tu. So kiuno tu.
1: Macho tu.
0: Ah, macho tu nilifanya nikufuate kiuno tu. Kiuno mama. Kiuno tu nilifanya nikufuate.
1: Macho tu.
2: Lakini kuna macho mengine unazangaliwa hivi.
0: Ah, utamfuata mwenyewe ndugu yangu. Utamfuata mwenyewe ndugu yangu.
2: Kuna macho unazangaliwa hivi ukasema jamani.
0: Macho Hyundai. Macho Hyundai. Beckham Taros tumie mwendo wa saa 1 asubuhi next hour tunaingia katika penzi meter as usual tu SMS yako na mapema katika 24047 make sure SMS ya kwako inaanza kwa neno penzi meter tutakuwa tunaicheki katika muda mfupi tu ujao. In the meantime nikwambia pia Cooperative Bank wanasema namna gani kama umeajiriwa ama wewe ni mfanyabiashara karibu kwa Coop Bank upate e-loan ya kukusaidia katika mahitaji yako ya kila siku. Manake e-loan itakusaidia sana ikiwa una mshahara na ukipita mara moja katika Coop Bank unapata up to 500,000 shillings mkopo wa e-loan kwa mpigo tena zaidi. Ewana bwana.
2: Tafanyaje?
0: Tafanyaje ndugu yangu bwana? Star 667 hash Coop Bank wametupanga na ukipangwa pangika. Wafanya biashara pia mnakaribishwa katika e-loan ya Coop Bank pale. Unaambiwa namna gani? Unaambiwa kwamba unaweza kupata mkopo wa up to 1 million shillings na unalipia for 6 months pale na unaambiwa kwamba huu mkopo by the way ni unsecured loan. Hauhitaji logbook wala chochote. Ukitaka kuongeza ifike 2 million sasa pale inakuwa ni secured. Unaweza kutoa logbook title deed pale ama pia ile hela iko katika benki yako ikakuwekea kama kama security ya kwako pale. Boresha maisha, biashara, kubonyeza star 667 hash pata limit yako kutoka Coop Bank e-loans. Cooperative Bank inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya na inapendeza na inaleta raha kwa Wakenya wote wafanyabiashara na walioajiriwa makazini.
2: Pata sauti ya kwamba pia katika star 216 hash pale vile soko kama soko pia number 1 ishatema tayari. Number 2 pia imetema tayari pale vile na nikiangalia this beautiful body nzuri inatema vizuri sana. So changamka pale katika star 216 hash tukikuja next hour simu kwenda mbele na usisahau pia next hour pia tutazama katika penzi mita uko na yako itume pale katika 24047 yani 24047 changamka pale teke teke. They call me Captain Emmanuel Mashumbe.
0: Chairman naitwa Alex Mwakideu.

0: of democracy, constitutionalism, and accountable governance. All our members working in public health facilities will join the UHC on strike.
1: Imetimia saa moja asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Alusoti, lakini kwanza ni tahariri. Matukio ya jana katika shule ya sekondari ya Nyabisai kule Kisi yanapaswa kutukosesha usingizi. Wanafunzi kurushiana mawe na walimu, yani wanafunzi wanarusha, walimu wanajibu. Kwa hali hiyo hiyo, ungedhani ni sinema ya kuigiza. Kisha wanafunzi hawa wanachoma bweni sababu eti wameletewa mwalimu mkuu mpya ambaye hawamtaki kabisa. Ni ishara kwamba kuna tatizo kubwa linalohitaji suluhu ya haraka. Kinachotia wasiwasi zaidi ni kwamba tukio hili linajiri baada ya msururu wa visa vya moto katika shule mbalimbali kabla ya mapumziko ya katikati ya muhula wa pili wiki mbili zilizopita. Ni wazi kama mena ngiri kwamba hizi ni dalili za changamoto shuleni ambazo zinastahili darubini kali. Ni wakati sasa wizara ya elimu, washikadau katika sekta hiyo, wazazi, walimu na viongozi wa shule waketi pamoja ili kutathmini usumbufu huu shuleni na kuimarisha mawasiliano, ushauri na saha na nidhamu. Shule ni mahala pa kujifunza na kujenga kesho bora ya mwanafunzi, si uwanja wa vurugu na uharibifu wa mali. Na ndio tahariri asubuhi hii. Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia, hatujapokea notisi ya maandamano, tutamkabili yeyote ambaye atajitokeza barabarani. Polisi yasema gharama ya kuingia ikulu ni kubwa mno. IBC yatoa mwongozo wa bajeti ya kampeni. Tuanze maadhimisho ya 36 ya siku ya 77 yanapotarajiwa kufanyika leo hii. Huduma ya kitaifa ya polisi NPS imeweka vizuizi katika barabara kuu zote za kuingia na kutoka jijini Nairobi, sawa na ilivyofanyika wakati wa maandamano ya Julai tarehe 25 ya kuwakumbuka waliouliwa kwenye maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024. Mwanahabari Beatrice Maganga anatufungulia habari za kina.
2: If you gather anywhere, we'll treat you as that is an unlawful assembly and we'll deal with you.
3: Kwenye barabara kuu ya Thika, vizuizi hivyo vimewekwa katika makutano ya Pangani, Guru Nanak, Allsops na mzunguko wa Roysambu. Katika barabara kuu ya Mombasa, vizuizi hivyo vimewekwa karibu na uwanja wa Nyayo, mzunguko wa Bunyala na karibu na General Motors. Katika barabara ya Ngong, vizuizi vimewekwa karibu na hifadhi ya mili ya City na hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Ikumbukwe huduma ya kitaifa ya polisi NPS hapo jana ilisema kwamba magari yote ya uchukuzi wa umma yatakaguliwa kwenye vizuizi hivyo vya barabarani kabla ya kuruhusiwa kuingia jijini, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha usalama na kuzuia maandamano ambayo idara hiyo imesema kwamba haijapokea notisi kuyahusu na kwamba leo ni siku ya kawaida ya kazi. Isa Mahmud ni kamanda wa polisi jijini Nairobi.
2: There will be restricted areas like Parliament because we don't want intruders just to go there and cause chaos. For public transport, yes, they can do their businesses, but we let them in after our screening.
3: Licha idara ya polisi kusema kwamba haijapokea notisi ya maandamano, wanaharakati wanaolenga kuandamana wamesisitiza kwamba walitoa notisi ya maandamano kwa polisi siku ya Alhamisi wiki iliyopita. Wamewahimiza Wakenya kujitokeza kwa ajili ya maandamano hayo hadi kwenye majengo ya bunge na maeneo mengine ya nchi. Hizi hapa kauli za wanaharakati hao wakiwamo Elisha Ochieng na Francis Owino miongoni mwa wengine.
0: Kenyans from all walks of life will commemorate Sabasaba Day, a historical milestone in the struggle of democracy, constitutionalism, and accountable governance.
4: We want to take a petition to Parliament, not just because of police brutality and extrajudicial killing, but we want to take this cause further so that we can have a nation that everyone can enjoy living in.
1: Tutazidi kufuatilia hali na kukujuza katika habari zetu zijazo. Tukisonga mbele, huku ikisalia miezi 12 pekee kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, maandalizi yameanza kushika kasi, huku sasa tume ya uchaguzi na mipaka nchini IBC ikitoa mapendekezo ya mwongozo wa fedha ambazo vyama vya kisiasa na wagombea watatumia kwenye kampeni. Kwenye kinyang'anyiro cha urais, kuna mgombea ataruhusiwa kutumia zaidi ya shilingi bilioni 4 kwenye kampeni. Hata hivyo, kiwango hicho cha shilingi bilioni 4 ni dhihirisho kuwa gharama ya kuingia ikulu ni ghali mno. Vyama vya kisiasa navyo havitatumia zaidi ya shilingi bilioni 17.7. Hata hivyo

0: ya kwenye mapendekezo hayo, IBC imetambua kuwa gharama za kampeni zinatofautiana kwenye maeneo bunge nchini. Wagombea kwenye maeneo bunge makubwa ambapo makazi ya watu yametengana kwa umbali wataruhusiwa kutumia fedha nyingi kwa sababu ya kusafiri. Mfano ni eneo bunge la North Horr kule Marsabit, wagombea wataruhusiwa hadi shilingi milioni 94. Wale kwenye maeneo bunge madogo ambapo pia makazi ya watu yamekaribiana wametengewa kiwango kidogo mno. Mfano ni Tetu kule Nyeri shilingi milioni 11, Kibra hapa jijini Nairobi shilingi milioni 14 miongoni mwa mengine. Mapendekezo hayo sasa yatawasilishwa kwa umma kwa ajili ya maoni kabla ya kuwasilishwa bungeni. IBC inashinikiza sheria hii kudhibiti fedha za kampeni itumike mwaka ujao kwa mara ya kwanza baada ya kupitishwa mwaka 2013. Wadadisi wanasema japo ni hatua nzuri ya kuhakikisha usawa na kupunguza ushawishi wa pesa kwenye shughuli ya kura, wana wasiwasi kuhusu uwezo wa IBC kufuatilia matumizi ya kila mgombea na kiwango ambacho atatumia. Serikali imeelezea kujitolea kwake katika kufanikisha mpito wa malipo ya wafanyakazi chini ya mpango wa afya kwa wote UHC kutoka serikali ya kitaifa hadi kwenye serikali ya kaunti, na kuhakikisha kwamba wanaajiriwa chini ya kandarasi za kudumu na kupata malipo ya uzeeni. Katika taarifa, waziri wa afya Denduale amesema kwamba mabadiliko hayo katika usimamizi wa malipo ya wafanyakazi hao yanafuatia uamuzi wa serikali wa kujumuisha miongoni mwa watumishi wa umma kwa masharti ya kudumu na ya kustaafu kuanzia Julai mosi. Kulingana na Duale, tume ya utumishi wa umma iliongeza mikataba ya wafanyakazi wa UHC hadi Juni 30 ili kuhakikisha huduma za afya zisizokatizwa, huku serikali ikikamilisha mipango ya kiutawala na kifedha kwa ajili ya mpito. Kwenye taarifa, inaangazia mahangaiko na kilio wakazi wa kijiji cha Ensongo Kebariga kwenye kaunti ndogo ya Ekerenyo kule Nyamira. Hawajawahi kuwa na umeme tangu kuzaliwa kwao. Kombal Fayo anaarifu.
1: Hospitali siko mbali na sisi. Hakuna stima hapo, ukifika hapo hakuna madawa juu hakuna stima ya kuhifadhi hiyo madawa. Watoto wetu hawasomi. Tunaenda kununua candle. Ukinunua candle inawaka mara moja, hiyo candle inaisha. Mtoto analala bila kufanya homework.
2: Wakati tunaenda kujifungua, hatuwezi fika kwa barabara kwa sababu barabara ni mbali. Ukiita pikipiki au magari kama mvua imenyesha, anasema soko siwezi kuja.
3: Wanamlaumu mbunge wao juu ya Shinyamoko wakisema wenzake wamefanikisha umeme katika maeneo bunge yao.
4: Ukiangalia insecurities in allies due to lack of power. Stima ni ya muhimu sana kwa kila kijiji. So Nyamoko, kitu mimi naweza kuambia, reduce handouts, yafanyia wananchi maendeleo yenye walikuambia. Usikuja hapa kutuambia uko kwa broad based government yeto hujafanya kitu yoyote.
5: Habari za kina na Collins Lusweti.
0: Katika makala jasho langu riziki yangu ambayo hujia kila siku ya Jumanne asubuhi, jasho la halali halina jinsia, lina heshima, matumaini na daima huzaa riziki. Ni kauli yake Lea Mraithi, mama mwenye umri wa miaka 28, mkazi wa kaunti ya Nyeri. Lea huendesha matrela kubeba mizigo kutoka Bungoma hadi Rwanda, akivuka mamia kilomita kwa ujasiri na kuvunja dhana kwamba umaskini au usukani wa lori ni wa wanaume pekee. Mwanahabari wetu Wanji Sostin alimtembelea na kuzungumza naye.
5: Jasho langu riziki yangu.
6: Naitwa Lea Mraithi, 28 years old, dereva wa trailer, long distance na local. Nimefanya hii kazi kwa miaka 2.5 sasa. Nyumbani nimetokea Nyeri, Kiganjo. So hali ya kazi iko tu sawa, tunangangana nayo. Kazi kitokea kwenda countries mbalimbali, unaenda kama Tanzania, unaenda Rwanda, Uganda. Mahali popote tu kazi imetokea.
3: Msukumo wa kuwa dereva labda ulitoka kwa nani, na pengine upo tu kwa sababu ya ajira, na ushauri upi ambao unao kwa vijana wenzako?
6: Nichukua juu ni passion. Nilitamani sana nikuwa mdogo. Kwa vijana wengi wenye wanataka kujituma, unafuata tu roho yako na passion yako.
3: Wengi wa madereva wana wasaidizi. Je, wewe labda unaye msaidizi kwa sasa, unasafiri kuelekea kule nchini Rwanda?
6: Kwa upande wa kuwa na taniboy, kuna zile kampuni zinakubali uko na taniboy ama kuna zile hazikubali. Kwa yangu mimi sina taniboy. Gari kipata mechanical problem, you just report the office and they will send someone to fix it for you. Mtu atakwambia mbona ulichagua hii kazi, kazi inafaa kwa wanaume. Yani analeta tu dharau. Lakini hiyo haiwezi kustop kufanya kazi. Kama umesikia kwa passion yako unang'ang'ana tu.
3: Changamoto ni zipi katika ulingo huu wa udereva? Labda muda wa familia unaupata?
6: So
7: temele niko on my off days, naweza kimbia nyumbani. Niko na familia, that is my mom, my dad, and I also have a lovely daughter. Especially madam, naipenda ku-encourage. Mostly ukienda kwa kazi ya male-dominated jobs, inakuanga na advantage mob than hata ukiwa kwa kazi yenye madam wanafanya wengi. Juu ukiwa hapa watu wengi wanaku-embrace.
5: Jasho langu, riziki yangu. Kweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inaendelea kukupasha kweli wa mambo ili nawe ujilinde dhidi ya uporoshaji ulaghai na hizi propaganda ambazo zinaenea kila kukicha. Wakenya wa matabaka mbalimbali wameitafuta meza ukweli wa mambo, kiranja wa maadili, ili kuripoti na benki ya county. Wengi wamechota moshi, ukiona wanasambaza jumbe hizo ni ishara kuwa wamekula kula, kwa hivyo wanapanua wigo. Wanatumia kila mtu, wengine hata hawana watoto shuleni lakini matapeli wanawataka kulipa karo. Meza ukweli wa mambo inakushauri kufuata utaratibu wa shule ambayo mwanao yuko katika ulipaji karo. Piga simu shuleni, nenda mwenyewe, uliza kwenye kundi la WhatsApp la wako iwapo utahitaji msaada kwenye ulipaji karo. Vinginevyo utabiwa mchana peli wana njaa na na huruma. Ukweli utenga ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
5: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Mabingwa wa soka kombe la dunia mwaka 2010 wamejikatia tiketi 1-0 kwenye naendelesko na Canada. Mechi hizo za wana sita bora zitamalizika leo usiku kama anavyosimulia Hassan Manoa Ali.
5: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
8: Kwambaje mwanasporti na karibu tu dunde dunde viwanjani. Tuanze kwa kuangazia maandalizi ya vichuano wasiozidi miaka 17 Junior Starlets baada ya kuondoka na ushindi wa magoli mawili kwa yai dhidi ya Afrika Kusini mkondo wa kwanza. Wanajiandaa wikendi hii kwa mkondo wa pili, na wakipata ushindi wanafuzu kucheza mashindano ya kombe huko Morocco. Dennis Ru ni afisa mkuu wa kisho la soka nchini FKF.
9: We are really hind of to come and support the team. Final phase we go for under 17 World Cup in Morocco later in the year.
8: Kwengineko, mashindano ya shule za upili maeneo mbalimbali ya kusaka tiketi ya kushiriki finali za kitaifa yataanza leo hii. Jiji la Nairobi litashuhudia mashindano hayo yakiandaliwa katika shule ya upili ya jamii, na huko magharibi ya Kenya yatafanyika Bungoma. Ikumbukwe kwamba Nairobi vita vikali upande wa soka, ni mabingwa mara tatu wa mashindano ya kitaifa highway dhidi waliokuwa mabingwa mwaka 2017 hapa hili. Mashindano ya kitaifa yataandaliwa baina ya Julai 28 hadi Agosti mosi kwenye kaunti ya Kiambu. Kwenye mashindano ya riadha ni kwamba baada ya kutamba huko Marekani, kwenye mkondo wa Eugene, Lilian Odira anatarajiwa kufanya vizuri zaidi kwenye mbio za mita 800 kwenye mkondo ujao wa mashindano ya Diamond League utakaoandaliwa siku ya Ijumaa huko Monaco, Ufaransa. Nje ya mipaka ni kwamba leo hii tunahitimisha mechi za raundi ya 16 kombe la dunia kusaka nafasi ya kucheza robo finali. Majira saa 1 jioni, wawakilishi wa bara la Afrika Misri watacheza dhidi ya Argentina, kisha baadaye saa 5 usiku mechi ya mwisho Uswisi ikicheza dhidi ya Colombia. Matangazo ya mechi zote hizo mbili yatakujia mbashara papapa Radio 47. Kwa maana hiyo, weka miadi nasi. Naam mwanaspoti, tukomea hapo kwa sasa. Mie ni Hassan mwana wa Ali, na hapa ndipo
5: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Hekima za kikwetu.
10: Mela kiwanyan met, usitupe macho kwa kichwa.
11: Kutumika katika jamii ya Kalenjin kuwaonya wakorofi na wenye kiburi wanapopewa ushauri ili wanyenyekee na kusikiliza.
5: Hekima za kikwetu.
0: Na msikilizaji, tulikuuliza, je, IBC nasema mgombea urais atalazimika kutumia hadishi ama atakuwa na hadi shilingi bilioni 4 kwenye kampeni. Tulikuuliza, je, wagombea ambao wametangaza azma wana uwezo? Ryan Mnyakundi unasema Sifuna hana, lakini tutamchangia. Solmena Mchels unasema Huru yuko nasi, team Sifuna. Alafu Kelvin Bulimu unasema only Ruto can afford. Mashumbe, maoni ya Wakenya kuhusiana na mwongozo wa IBC.
12: It's a lot of money.
0: Yeah.
12: Maswali tukua nawe pale, maswali kichwadi.
13: sema if you're investing all that money, return to investment wa iko namna gani? But anyway, Wakenya wako na maswali, wako na majibu, they know vile kunavyokwenda. Lakini kuna swala ambalo umelizungumzia lile la mwalimu

0: na mwanafunzi, walibu na wanafunzi kurushiana mawe. Ushaona, and it's like teachers fighting with students.
1: Yani ikawa ni kama polisi na wale
0: waandamanaji. It's a very dangerous situation. Unajua tukianza kuiona hivyo, hoping kwamba haitaenea kwingine. Because once tukianza kuwa na vita kati ya mwalimu na mwanafunzi,
1: ni hatari
0: sana katika shule zetu. Hata maafa naweza tokea katika shule zetu.
1: Kabisa.
0: Maana nilikuwa najiuliza maswali. Hivi ni nani kidogo angelicheza kiutu zima, angelicheza juu zaidi? Ni mwanafunzi angelicheza kiutu zima zaidi
1: au mwalimu?
0: Ama ni mwalimu angelicheza kiutu zima zaidi? Maana kwa wote wawili, I'm sorry, nimeona kwamba wakiwa wote wawili wamejeka katika level moja ya utoto.
1: Ya utoto. Anarusha. Kwanza kuna mwalimu mmoja hapa alikuwa anajipenyeza kabisa.
0: Anarusha kabisa mawe. So wote nimeona kamba ni watoto, au walimu na wanafunzi pia.
1: Level playing field.
0: Level wako katika level moja ya kitoto. Mmoja wao pale kidogo angecheza cutesy. Kungelikuwa na tofauti, tukaona wisdom iko upande gani. So hoping kwamba ni kitu tutakiona kikiendelea.
1: Kweli.
0: Tukutane saa mbili, Collins Lusweti.
1: Asante.
2: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra. Nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: mtoto wa Zeki huyo.
1: Nakata mauno kweli kweli huyo mtoto.
0: Colombia huyo,
1: Colombia huyo.
0: Mtoto kutoka Colombia kule.
1: Kata mauno kweli kweli. Toa wimbo wake wa World Cup pale inapendeza, inaleta raha, inajulikana kama Die Die. FIFA World Cup 2026 official song. And by the way, talking about World Cup Mwashumbe, mimi sahi ombi langu ni moja tu.
0: Nini?
1: Yani ombi langu katika World Cup Mwashumbe ni moja tu.
0: Iko nini?
1: Manake naona pale tayari katika quarter final wameingia Ufaransa na Morocco.
0: Wapo.
1: Naomba Mungu wa Isaka, Yakobo na Abraham Morocco wapite.
0: Ndio.
1: Alafu kuna Spain versus Belgium.
0: Noma.
1: Naomba Mungu wa Isaka, Yakobo na Abraham Belgium wapite.
0: Belgiji, Mwafrika ule Belgiji tu ule.
1: Ule alafu kuna Uingereza, England versus Norway. Naomba Mungu wa Isaka, Yakobo na Abraham Norway wapite.
0: Ana kibarua Norway.
1: Yani nataka zile timu ambazo watu expect at least ziende this time around. Zifiki. Norway, Belgium, Morocco. Hata Egypt leo wakiweza wapiga Argentina. Yes. Tu kuna timu ambazo hatuku expect zifike katika.
0: It is possible.
1: Nusu finali.
0: It is possible by the way.
1: Can you imagine the semi-finals? Kuna Egypt, kuna Morocco, kuna Belgium, kuna Norway. Kwa semi-finals. Can you imagine?
0: Yu ni wazimu mzee.
1: France wametupwa nje.
0: Ndiyo.
1: Spain wametupwa nje.
0: Ndiyo.
1: England wametupwa nje.
0: Ndiyo.
1: Argentina wametupwa nje.
0: Itakuwa ni moto, itakuwa ni moto, itakuwa ni moto, itakuwa ni World Cup moja kipekee by the way.
1: Sana.
0: Itakuwa ni World Cup moja yani.
1: Natamani sana.
0: Wataibadilisha sana.
1: Sana. Natamani sana kuona kitu kama hicho pale.
0: France shaionja, Argentina shaionja.
1: Yeye
0: ndio kwanza bingwa mtetezi.
1: Spain pia wamekuepo huko.
0: Wamekuepo kwa shaionja.
1: England pia is a big name.
0: Wa shaionja. Ni hatari lakini pia hawajakuja kucheka.
1: Hawajakuja kucheka. Kwanza wakifika katika hizi hatua za nusu finali kwenda kwa ni noma.
0: Hao pia hawajakuja kucheka pia katika World Cup. Bwana tunakuambia this beautiful morning. Je, Messi atakuwa ni Messi? Ama atakuwa ni Mo Salah kutoka Egypt ambao leo ataruka katika raundi ya 16 na kuingia katika raundi ya 8 pale vile katika kombe la dunia. Ndio maana tunakuambia kwamba je, ataiwezesha Messi kusonga mbele na kudefend hii World Cup ama iko namna gani? Yote hasi tunakuletea kupitia katika Super Sport ndani ya DSTV because everything can wait. Na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Tazama mechi zote 104 live kwenye DSTV hadi tarehe 19 Julai 2026. Unaweza kutazama kwa kufanya nini? Cha kwanza, unaweza kubonyeza *423# ukapiga burudani pale vile la World Cup, ama unaweza kutumia my DSTV app pale vile na ukapiga burudani, ama unaweza vile vile pia kupata decoder yako pale mtani at only 599 bob, yani 599 bob unapata decoder pale vile na unapata burudani la World Cup, ama unaweza kusubscribe katika DSTV access at only 1450 peke yake kwa mwezi mzima because DSTV aluta futa.
1: At the same time nakwambia namna gani kwamba je, unajua kuwa maisha yana changamoto na majanga yasiyotazamiwa, yani you didn't expect. Ndio maana bima ni kinga ya kifedha inayokulinda dhidi ya hasara pindi majanga yanapotokea bwana. All right, so hata baada ya kuchukua tahadhari tu, bima inamsaidia mwenye bima kupunguza hasara ya kifedha kutokana na matukio yasiyotarajiwa. Hayo ni mambo labda ulikuwa ujui, lakini sasa hivi unajua. So chukua hatua leo na ulinde kesho yako, na kumbuka kusoma na kuelewa vigezo na masharti ya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima nchini, IRA. IRA, bima bora kwa taifa. All right. Soko kama mtu wangu.
0: Soma soko, wacha ipande. Hili soko kama soko pale vile. Lisala samuja ni na anaruka nayo. Ikiwa nambar moja tari imetoa, nambar mbili imetoa. Je, mida sa 12 vile. Lisala samuja garika stash.

0: Naitwa Bien pale Lost and Found. 25 minutes itimia mwendo wa saa mbili asubuhi, tunaingia na show standby. Lakini asubuhi hii ya leo swali ni moja tu. Je, unalea?
1: Ndio, nalea watoto wangu, nalea jikoni pia.
0: Halo.
1: Manake, ndio, nawalea, lakini jikoni pia kukuna unga walea. Unga walea wa ugali.
0: Naam.
1: Na unga walea wa chapati.
0: Naam.
1: Ndio wanatumia kualea wanangu.
0: Halo. Sasa tunakuuliza msikilizaji, nyumbani kwako unalea?
1: Yes.
0: Pale jikoni tukuingia leo, unalea?
1: Ndio.
0: Na kwa nini uwe nalea mtu wangu wa nguvu?
1: Ndio.
0: Manake kuna layer maize premium flour. Yani unga wa mahindi wa layer premium, na kwa bei ambayo ni ya Mkenya, bei nafuu ya Mkenya. Sasa ndo tunakwambia asubuhi hii leo pale jikoni, unalea maize premium flour ama hauna?
1: Ndio tunakwambia pia vile vile pia. Ukitaka chapati ama ukitaka mahamri pale nyumbani, watoto wakaenjoy, mzee akaenjoy, basi unga wa chapati kwa hivi sasa ni lea.
0: Yani inapendeza sana, kwa sababu tunakuambia kwa nini ni lea. Mambo matatu nitakwambia haraka haraka. La kwanza, bei ya lea maize premium flour ni nafuu na inapatikana katika supermarket zote kote nchini.
1: Correct.
0: Ya pili, jamani, unga wa lea wapendeza kwa rangi. Manake ule ugali ukifika mezani ni mweupe vizuri, yani mweupe pepepe.
1: Correct.
0: La tatu, unga wa lea maize premium flour unakuja ukiwa na virutubishi vinavyosaidia kulea vizuri jamii yako.
1: Chane.
0: Naam.
1: Unga wa lea pia ukuna ladha tamu.
0: E, wala we.
1: Mareke ugali.

0: yani ladha.
1: Mimi nitakwambia kitu kimoja leo. Na kuchallenge, nenda kanunue unga wa Layer Maize Premium Flour. Alafu onja tu hata bila mboga. Layer inashuka.
0: Mimi nakwambia pia vile vile pia. Jamani, kama unapanga kupika chapati. Kama unapanga kupika chapati.
1: Ndio.
0: Jamani, kama unapanga kupika chapati.
1: Ndio.
0: Ukienda katika supermarket kununua unga wa chapati, basi waambie nipatieni unga wa Layer wa chapati, alafu kapike hizo chapati uje utuambie.
1: Itakuwa ntamu tena zaidi. Wacha nikwambie right about now pia kwamba msikilizaji, ukiwa ni mtu ambaye labda una maumivu ya aina yoyote mwilini, kichwa kinauma, jino linauma, mgongo ndo huo, mwili unasumbua jamani, mtoto wa kike labda pia hedhi inakusumbua, Panadol Extra ndio nguvu ya uhakika. Manake ambayo inakusaidia kuweza kupona, kupata nafuu kwa dakika chache. Dakika 10 peke yake. Ni formula ya kipekee. Imeshinda paracetamol faida. Pokwenda dukani, 20 bob only, papea, na uko na Panadol Extra, nguvu ya haraka, nguvu ya uhakika, na inaleta raha tena zaidi. Tuzame katika penzi mita mtu wangu.
0: Tuzame wetu, tuzame pale katika penzi mita. Acha ni cheki ni nani ambao tayari yuko pale vile. Manake nikiangalia kwa haraka tena zaidi, inasema penzi mita Eliza kutoka Vasha. Please Mwashumbe na Mwakideu, nataka nijue Manu. Huyo ni Manu analetwa katika penzi mita.
1: Okay.
0: Ananipenda ama ananichazea tu? Cha tumpigie Eliza.
2: Penzi mita, unapendwa ama unachezwa?
1: Zulu kwa Zulu.
0: Pige Eliza pale vile. Elizabeth pale, tuone ana Manu ama kuko namna gani.
1: Siku zote tunaambia ki Manu tabu tunazijua.
0: Acha tuone huyu ni Manu wapi.
1: Halo Eliza, vipi?
3: Poa.
1: Hii ni Radio 47, hapa ndipo mimi ni chairman, naitwa Alex Mwakideu, niko na Captain Emmanuel Mwashumbe.
3: Hapo tena nyinyi?
0: Sisi Eliza.
1: Uko wapi mam?
3: Uko Naivasha pale.
1: Naona mtuma ujumbe kutoka Naivasha pale, unasema mpenzi wako anaitwa Manu, sio?
0: Ah. Sio. Somo wangu amefanya nini Manu, somo wangu?
3: Ngoma sielewi.
1: Kwa nini?
3: Sababu anachanganya.
1: Anakuchanganya aje mama? Manake Manu ndo tabia zao hizo, anapenda kuchanganya watu. Sasa ningependa kutaka kujua wewe aswa Eliza wa Vasha ni kuchanganya vipi? Manake ndo tabia za Emanueli wote. Amekuchanganya vipi mama?
3: Tulikuwa tunaachana kidogo.
1: Ndio.
3: Nimekaa miaka miwili. Akarudi akasema bado ananipenda.
1: Ndo tabia zao, ndo tabia zao. Alafu
0: we always come back.
1: Alikumbuka raha aliyokuwa yaipata. Akarudi kwa Eliza.
3: Kweli ama anataka kunivuruga tu, kuniharibia maisha tena?
1: Ndio hivyo hivyo, hana nia nyingine. Nia yake ni kukuvuruga tu na kukuharibia maisha, hana nia nyingine.
0: Eliza, kwani tangu mwachane, umesema kwamba mliachana kwa miaka miwili. Wewe ukafuata shughuli zako na Manu akafuata shughuli zake. Miaka miwili Manu akarejea tena kwamba anakupenda. Anataka mregeleane.
3: Manu mwacha nikufa 2024. Saa anasema mimi nilisimama na hiyo Kanyamatanga, but kila mtu alikuwa mbali. Ile nilikuwa na ile feeling tu nikamsupport. Akafanikisha Matanga. Sasa na hivyo anasema ni kama I'm the chosen one.
1: Chosen one.
0: Kabla tuende pale katika wewe kwamba ndo chaguo lake.
1: Anaweka mazishi pale kujaribu kuwin back.
0: Hii miaka miwili wewe hukufuata mambo yako, hujakuwa na mtu, hujakuwa katika relationship? Na yeye mwenyewe anasema aje hajakuwa na relationship, hakupata mtu.
3: Anasema kawaida wanaume kidogo alichanganya.
1: Na wewe unasema ulikuwa intact?
3: Nilikuwa nafikirianga tu, nilikuwa najua tu atarudi.
1: Kwa hivyo haukujihusisha na mwanamume mwingine kwa miaka miwili? Kwa hivyo mwanamume wa mwisho kabisa kabla haza klama alikuwa ni huyu Manu.
0: Ah, Eliza wewe acha bwana. Hukujisaidia hapa na hapa kwa hapo Karagita?
1: Kabla muachane, mulikuwa mmekaa naye kwa muda gani Manu?
0: Mwaka moja.
1: Na huo mwaka mmoja? Yeye mwenyewe yuko Naivasha na yeye yuko Naivasha?
3: Yuko Nairobi.
1: Sasa yeye ndo alikuwa anakuja Naivasha ama wewe ndo ulikuwa unakuja Nairobi?
3: Hakuna meeting tumemeet hapa Naivasha wala Nairobi, meeting zote zilikuwa Kitale.
0: Zote zilikuwa ni Kitale.
1: Oh, Kitale zote? Na katika ule mwaka mmoja kule Kitale mlikuwa mnakutania wapi? Kwa Manu, kwako, kwenu, kwao, kwa hoteli, wapi?
3: Kwao.
1: So Kubla Haza Klama kwao nyumbani?
3: Alikuwa na nyumba yake huko

0: Wow.
1: Alikuwa na kasimba pale.
2: Ana kasimba kake pale.
1: Mm.
2: Ah, na ushai kulala huko kwa kasimba huko, kalala huko kabisa kwa siku kadhaa?
0: Mara mingi sana, by that time ni mara mingi.
1: Uli kama bibi, uli kama bibi ya Manu huyu. Ni kama ashachukuliwa kabisa. Kwa hivyo ulikuwa unaishi na Manu kabisa kama mtu na bibi yake?
0: Nila alikuwa anakuja.
1: Eh.
0: Anachukua.
1: Mm.
0: Naenda na nikuzisha.
2: Najua hizo tabia za kina Manu. Anatoka Nairobi, anataka awe na mtu Kitale, sio?
1: Mm.
2: Ndio umpikie pale nyumbani kwa nyumba yake, umfulie nguo kwa nyumba yake, umuoshe vyombo kwa nyumba yake, na kubla haza klama pia afurahie kama bibi, si ndio?
1: You never walk alone.
2: Eh? Yeah?
0: Alikuwa anafua mwenyewe, anafua mwenyewe.
2: Alikuwa anafua mwenyewe?
1: Mm.
0: Yeye anapika mwenyewe.
2: Anapika mwenyewe pia? Wameanza kupika?
1: Ilikuwa ni burdan tu, ilikuwa. Kina Manu wanajua kupika, uzuri kina Manu pia wanajua, wanajua kusetia. Sasa naulizaje?
0: Yeah.
1: Okay, Manu amekwambia kwamba nakukaribisha ke. Zia maneno yote ni mmekutana mkaketi chini, amekuja Karagita, mmekutana Kitale, yote ni kwa simu. Sasa ushaingia shushuku.
0: Kata ndo.
1: Umbiaje? Umwambie uko tayari ama?
0: Nilisikia tu ananiambia, "Mkani kubali sawa."
1: Na wewe unampenda bado?
0: Nampenda sana.
1: Unamtaka sana kwa maisha yako.
2: Unampendea nini Manu?
0: Manu ni mwanaume mzuri.
1: Kama kawaida.
2: Mwanaume mzuri kwa mambo gani haswa?
0: Kila kitu yuko vizuri.
1: Yuko sawa.
2: Ballot paper ngapi hivi anapiga kura ballot paper ngapi?
0: Tatu.
1: Tatu kupanda. Hao ndo kina Manu. Huwa ni tatu kupanda. Tatu kupanda. Tatu tukiendaga.
2: Halo.
1: Kura rais, gavana.
2: Eh.
1: Na women rep.
2: Eh. Tatu mkiendaga.
1: La tatu ikienda.
2: Alafu? Yes. Tumia apparatus.
0: Hapana.
2: Ndio tabia za kina Manu hizo.
1: Hoja kina Manu kwa tofauti, kuna Manu wa Kakamega, hao tuliwakubalia. Kina Manu wa Kakamega tuliwakubalia.
2: Wa Western.
1: Yeah, wa Western hao tuliwakubalia maana yake tunajua.
2: Na huyu wa Nairobi?
1: Wa Nairobi ni mchanganyiko.
2: Eh. Acha tumpigie simu Manu basi uongee na somo wako hapa. Akiwa Nairobi. Si umesema yuko Nairobi?
0: Yeah.
2: Saizi?
0: Yeah.
1: Eh, Manu.
2: Manu. Na wewe una miaka mingapi Mama Eliza?
0: 23.
2: Na Manu?
1: 24 23. Kwa hivyo ni penzi ambalo lilianza hapo 1919 hapo. Mlake so far 2 years bila pamoja, mwania wakiwa pamoja. Na kwa hivyo sasa Manu amerejea.
2: Kwa hivyo Eliza alikuwa 20 wakianza.
1: 20 wakianza pale vile.
2: So Manu 21.
1: Somo kama somo wakiwa upande wa jiji.
3: Hello.
1: Emmanuel.
3: Yeah, mwenyewe.
1: Unajua wewe ni Emmanuel kama mimi, manake mimi naitwa Emmanuel Mwashumbe. No, unaitwa Emmanuel nani?
3: Emmanuel Wanyama.
1: Wewe Emmanuel Wanyama.
3: Yeah.
1: Na niko na mwenzangu anaitwa Alex Mwakideu.
3: Yeah.
1: Sisi tunakupigia simu kutoka Radio 47 hapa ndipo.
3: Aha.
1: Somo habari ya leo, somo yangu bwana.
3: Niko salama, niko salama.
1: Unajua kina Manu, tunapanga kina Manu wote ambao wako Nairobi tukue na mkutano, tukutane tukule hata kama ni lunch bwana.
3: Wapi huko?
1: Unajua tutapanga kina Manu wakutane.
3: Eh.
1: Unajua Manu bwana, unajua Emmanuel ni jina ambalo limebarikiwa.
2: Wewe.
3: Ni jina kubwa hiyo.
1: Si unajua tena Emmanuel ni God with us.
3: Wewe Mungu pamoja nasi.
1: Na hata mtoto wa Mwenyezi Mungu, mtoto wa Mwenyezi Mungu anaitwa Emmanueli.
3: Eh.
1: Hey. Hey.
2: Wewe Manu.
3: Eh. Yeah.
2: Nilikuwa namwambia mwenzako hapa Manu kwa studio eh. Nyinyi mmeharibu jina ya Manu kabisa.
3: Kwa nini?
2: Wengi wenu hata hamwezi kutulia kwa ndoa.
1: Hey, tumetulia bwana sisi.
3: Sasa huyu
1: huyu
3: ako na mambo yake kwa sababu sisi watu tumekamilika. Kwa sababu sisi ni watu kwanza angalia hiyo jina kwanza. God with us, Mungu pamoja nasi. Maana sisi tunafuata mienendo za Mungu.
1: Okay. Manake ukiangalia mimi mwenyewe Manu example. Mimi ni mtu ambaye niko na mke. Mke wangu anaitwa Priscilla Mwashumbe. Niko na watoto watatu. Mtoto wangu wa kwanza anaitwa Kesho. Niko na Baraka. Na niko na Mwaka. Huyo si ni mtu ambaye ametulia katika ndoa?
3: Wewe ni mtu ametulia katika ndoa.
1: Sasa hiyo ni example yangu peke yake. Je, na example yako wewe mtu kama Manusu, wewe ni mtu uko na mke?
3: Niko na mke.
1: Anaitwa nani mke wako?
3: Anaitwa Joan.
1: Anaitwa Joan, si ndio?
3: Eh.
1: Na uko na watoto?
4: Ah, niko na mtoto mmoja.
1: Wa kwanza miaka mingi?

0: wapi?
1: Ai, wa kwanza ana miaka anaenda miaka 4.
0: Anaenda miaka 4.
2: Anaitwa nani?
1: Ai. Anaitwa Mora.
0: Mora na sote mko nao hapo na mko hapo na Nairobi na wao?
1: Hapana.
0: Wako wapi?
1: Ako kwa shosho yake. Yeye yuko siko na yeye huko Nairobi.
2: Na huyo na huyo mamake Joan?
1: Eh.
2: Mko naye ama mlishawachana?
0: Wako pamoja Manu wachaje watu?
1: Ah, tiko naye.
2: Si unaona nimekuambia nini Manu?
0: Kwani umemwacha mama?
2: Nimekuambia nini?
0: Umemwacha Joan?
2: Eh.
1: Sijamwacha, sijamwacha.
0: O bado ni bibi yako?
1: Ah, wewe ni kama mke wangu tu, lakini sasa ni vile bado sija nini hizo. Sijapata protocol ya kuoa wala mahali wala tujajua.
2: Tuseme tu hivi.
0: Tuseme
2: yeye ni baby mama, si ndio?
0: Mke wake Alexi na wewe.
2: Sahi mke wako ni nani? Yule ambaye uko naye sasa hizi ni nani?
1: Ah, sahi sina mke mimi, niko kazi tu.
2: Sahi uko single? Sahi hauna demu?
1: Ah, sahi sina demu.
0: Hapana, mimi nakuuliza je Manu.
2: Hana demu.
0: Joan bado unampenda ama umpendi?
1: Ai, huyo nampenda. Sasa yeye ndio kila kitu kwangu sasa. Yeye ndiye amenizalia firstborn.
0: Na mnaongeaga na Joan ama muongei?
1: Naongea sana.
0: Unamtumiaga Joan pesa ama umtumii?
1: Ai, hapo kwa pesa tunatumanga lakini sasa.
0: Ehe.
1: Hiyo adivino, najua sasa kazi yangu. Ya ina si kipato kubwa, natumanga tu kenye nikonoa, kenye nimepata.
2: Aya, mara ya mwisho kuongea naye kwa simu ilikuwa lini?
1: Siku tatu imepita, lakini huwa tuna chat.
0: Siku tatu, na watu wanaongea.
2: Mara ya mwisho kumwambia Joan, I love you, ilikuwa lini?
1: Ni jana.
2: Na akakwambia I love you too.
1: Si ananipenda.
0: Manu achana na huyu jamaa tu, anajaribu tu kukunenjoy tu bana. Manu, aya, sisi ni watu.
2: Mpatie Joan aongee naye.
0: Ongea na Joan.
2: Joan.
1: Ai.
0: Ongea na Joan. Acha ya Manu hapo. Ongea na Joan.
1: Nini nje?
0: Hello Joan.
2: Toa sauti mama.
3: Joan.
2: I said I'm not Joan.
0: Oh, wewe ni nani?
2: Eliza.
0: Hebu ongea na huyu jamaa.
3: Sasi.
0: Ongea naye.
2: Hautaki kuongea naye?
1: Achana na huyo, amechanganyikiwa huyo.
0: Huyo amechanganyikiwa nini? Wewe unajua Eliza Emmanuel?
1: Huyo amesimjui huyo.
0: Unajua Eliza wanaivasha karagita?
1: Karagita tena ni wapi?
2: Unajua Eliza wewe ulimpeleka nyumbani kwenu Kitale?
1: Peleka nyumbani kwetu.
2: Kitale.
1: Yeye amekunywa pombe.
2: Eliza.
1: Wani yeye amekunywa pombe?
0: Ngoja kidogo, tulia somo. Somo tulia.
2: Eliza.
3: Yeah.
2: Wewe huyu ndo Emmanuel?
1: Mashumbe.
0: Ndo nakuuliza aje?
1: Juu Eliza.
0: Ano, sikiza somo. Sasa tuache mchezo somo. Unamjua mtoto anaitwa Eliza kutoka Kitale?
1: Chani mkumbuke kidogo. Ndio, nimemkumbuka.
0: Unamjua Eliza kutoka Kitale, si ndio?
1: Namjua.
0: Kwa hivi sasa yuko Naivasha. Hivi karibuni umeongelesha Eliza?
1: Nimemuongelesha.
0: Ukimwambia nini?
1: Huyu sasa mambo yake ni ngumu.
0: No, nijibu swali langu somo. Ulimuongelesha ukimwambia nini?
1: Umeona huyu achana yeye tu.
0: Hapana, sio story na kuachana somo. Ashaikuwa mpenzi wako?
1: Ndio.
0: Hivi karibuni? Umempigia simu ukisema kwamba unataka kuregeleana na Eliza?
1: Uliza nimempigia simu ama amenipigia simu.
2: Unampenda?
1: Mimi hapo simpendi.
2: Haumtaki?
1: Simtaki.
0: Unamchukia?
2: Kama
1: amefikia wale ananipeleka radio mimi yeye simtaki hadi.
2: Na si ulisema kwamba unampenda kwa sababu alisimama na wewe wakati wa mazishi ya mama?
1: Sana na wewe.
0: Yeye karakteri.
2: Wewe Eliza?
3: Yeah.
2: Mambo ni mangapi mam?
3: Hapo mimi naona ashakuwa manne.
2: La kwanza?
3: Nadanganywa.
0: La pili?
3: Nachezewa.
0: La tatu?
3: Sipendwi.
0: La nne?
3: Nachukiwa vizuri.
0: Kwa mpiko. Kwa mpiko tena saidi.
2: Ndo pezi mita.
0: Characters of Manu. Ruka mpaka kesho.
2: Na ndo Manu hao Emmanuel kabisa. Emmanuel wakiongoza na mmoja hapa studioni.
0: Ndo pezi mita.
2: Inapendeza.
4: Enzi mita. Unapendwa.
5: I love you.
4: Ama unachezwa. Vidokezo vya habari za Radio 47.
6: Na ikifika mida ya saa 2 kamili tarajia haya ni mengi. Lakini kufupi ni kwamba shughuli zimepungua mno Nairobi. Kuingia katikati ya jiji ni kwa kutembea peke yake. Ndovu wasumbua garseni wakazi.

0: Hivi sasa ni saa mbili asubuhi. Kwa hisani ya Absa Money Market Fund, pata pesa zako kwa urahisi unapozihitaji. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1,000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa mbili asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Losweti. Tuanze na taarifa kwamba shughuli ni chache mno jijini Nairobi, huku baadhi ya waandamanaji wakipanga kuandamana kwa ajili ya siku hii ya leo ya 77, sawa na hali ilivyokuwa Juni tarehe 25 kwenye maandamano ya kuwakumbuka waliouliwa kwenye maandamano ya awali. Leo pia maduka mengi jijini Nairobi yamesalia kufungwa. Idadi ya watu pia ni chache mno, sawa na magari ya uchukuzi wa umma. Isitoshe, magari mengi hayaruhusiwi kuingia katikati ya jiji. Maafisa wa polisi wameweka vizuizi kwenye barabara nyingi wakifanya ukaguzi. Wakazi wengi wamelazimika kutembea kwa mwendo mrefu au kutafuta huduma za bodaboda na teksi ili kufika katika maeneo yao ya kazi na kwingineko. Hii hapa ni sauti ya jamaa kwa jina Gitonga, ambaye ameiambia Radio 47 kuwa amelazimika kurejea nyumbani baada ya polisi kuzuia gari ambalo lilikuwa limembemba yeye na abiria wengine kuingia katikati ya jiji kwenye barabara ya Jogoo.
2: Kwa nafaa kwenda kibarua, but gari kupanda at around 5:45 to 6. As you approach Jogoo Road pale around City Stadium, there's a roadblock. So now hakuna gari inaenda beyond City Stadium roundabout. And I remember very well the CS interior, na pisa walisema kwamba bora ende kumandamano, no one is obstructing you, but is it justified for you to reach City Stadium? You have to walk from City Stadium to town, surely, na unaenda paka hapa hii.
1: Ikumbukwe polisi wameweka vizuizi au wameweka wazi kwamba hawataruhusu maandamano ya aina yote leo kwa sababu hawakupokea notisi na kutoka kwa yeyote. Jijini Mombasa shughuli zimeendelea kama kawaida, lakini wakazi wamesisitiza kuwa wanaienzi sana siku hii ya kumbukumbu ya 36 ya waliopigania demokrasia ya vyama vingi na utawala bora nchini.
3: Saba saba inamaanisha mageuzi yaliyoletwa na wanaharakati waliopigania haki ya kuzungumza na kutoa maoni.
4: Ni siku ambayo kila mtu anafaa ajieleze kuhusu Kenya yake anaiona vipi. Na mimi kama Collins Ochengo bado nataka niongee ukweli. Mimi nataka niambie rais kwa kusema ukweli. Saba saba ni right yetu ya constitution, inasema watu waseme yale maneno ambayo inawasumbua. Na kwa kusema ukweli rais, hapa Kenya yetu saa hii watu wako na njaa. For example, hapa Mombasa kuna shida. Shida nyingi, na shida ya kwanza ni ukosefu wa kazi.
1: Tutaendelea kujuza mengi kuhusiana na siku hii ya 77 katika habari zetu zijazo. Tukisonga mbele, tume ya maadili na kukabili ufisadi nchini EACC imetangaza mipango ya kurejesha shilingi bilioni 1.5 na kufufua kesi za jinai katika mzozo kuhusu ardhi inayomilikiwa na shule ya upili ya Ruaraka.

0: kufuatia uchunguzi wake ambao ulibainisha kwa ardhi hiyo tayari ilikuwa imekabidhiwa kwa serikali chini ya mpango ulioidhinishwa na ugavi wa ardhi, hivyo ilikuwa ardhi ya umma. Kampuni hizo zilikuwa zimewasilisha rufaa zikitaka kubatilisha uamuzi wa awali kutangaza ardhi yenye mgogoro kuwa mali binafsi na kuilazimisha tume ya kitaifa ardhi kulipa fidia ya ziada ya shilingi bilioni 1.7. Tayari walikuwa wamepokea shilingi bilioni 1.5 kama fidia ambayo majaji waliamua kuwa haikuwa halali. Na wakazi wa eneo la Garsen kaskazini kwenye kaunti ya Tana River wamelalamikia kero la wanyamapori katika eneo hilo. Mwakilishi wadi Dumba Semi amesema visa vya watu kushambuliwa na wanyamapori hasa ndovu vimeongezeka pakubwa katika eneo hilo, huku akitaka serikali kupitia kwa shirika la huduma kwa wanyamapori KWS kuwadhibiti wanyama hao.
1: Kitu ni kuwa maisha binadamu pia nao ni muhimu. Yule ambaye pengine ameuawa na mnyama ni mtu alikuwa anategemewa. Na ukija ukiangalia hata compensation inachukua muda mrefu, lakini mtu hata ukikompensate milioni 1, je, ile family wamempoteza yule mtu ambaye alikuwa anategemea. Yale maisha yule mtu atakuwa amerudi. Kwa hivyo mimi naomba KWS wakati wakisikia ripoti yoyote wakuwa wanafanya kazi hata kama 24 hours.
2: Biashara na fedha.
0: Na kwenye biashara na fedha, sekta ya kilimo cha mpunga inaendelea kuwa na mchango mkubwa katika uchumi wa taifa, huku serikali sasa ikisema kwamba mpango wa kuimarisha uzalishaji wa mpunga chini ya ajenda utoshelevu wa chakula umechangia kubuniwa kwa zaidi ya nafasi 1280 za ajira kote nchini. Serikali inaeleza kuwa wekezaji katika umwagiliaji, uzalishaji wa mbegu na upanuzi wa maeneo ya kilimo unalenga kuongeza uzalishaji wa mchele, kupunguza uagizaji kutoka nje na kuimarisha kipato cha wakulima.
2: Ushauri wa kifedha.
0: Unashauriwa kwamba usifungue biashara yako saa 4 asubuhi kisha ufunge saa 6 ukisema kwamba hakuna wateja. Biashara inataka uvumilivu, hata usipowakaribisha wateja kwa muda mrefu endelea kusalia au biashara yako kusalia wazi, manake huenda wakaja na kuhakikishia faida.
2: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 2. Tungane tena saa 3. Jina langu ni Collins Lusete.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 ni tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Mbona julikana kama Atieno. Tukishe mwendo wa 2:12 sasa Afrika ya Mbashere. Nasikia mashumbe kama mbaya tukucheza maoni ya kutosha katika penzi mita jamani. Kidogo tu japo kiduchu.
1: Haina shida. Acha tufungulie. Acha tufungulie. Maana kinajua tena pale imekuwa ni kali.
0: Ah, imekuwa moto ile ya Manu.
1: Ah,
0: imekuwa moto
1: kwa kote hapa. Ni agiu eh? Agiu kutoka Nyeri huyo.
0: Yupi huyo?
1: Huyo hapo chini ya kile muone agiu.
0: Agiu Nyeri kasemaje?
1: Acha tumsikie agiu anasema namna gani.
0: Nasema nawapenda sana. Agiu wa Nyeri anatupenda sana.
1: Pesi tukupenda jamani.
0: Tunakupenda pia Agiu wa Nyeri jamani. Nyeri nasikiliza tena kwa mpigo zaidi. Katika ngapi nukta ngapi pale? 97.3 Nyeri wako ndani.
1: Nasikiliza.
0: Muranga iko ndani pia 97.3. Alafu Meru pia wako ndani katika 97.9. Yaani radio nasikizwa kote nchini. Agiu asemaje mama wa kutoka Nyeri?
1: Cha tumsikie agiu anasema.
2: Aliza pendi kweli. Alichezewa tu bure.
1: Uliza pendwi alichezewa. Ungelipenda kumuona gi?
0: Wanyeri? Tamuona tu agi tena angalie katika profile photo yake
1: pale. Profile pale agi ndo
0: uwe kwe. Oh, mashallah.
1: Very innocent. Anakani kambo siku alikuwa menda Rusi,
0: Kama. Kada kwamba vile. Unake mivangu ya kiarusi ya Rusi pale.
1: Okay.
0: Alafu piti imekula filter.
1: Imekula filter. Jamani, tutumia ili ambaye ina filter.
0: Kumalizia pale maoni kidogo kugusagusa katika penzi mita. Ndiyo msiseme wakideu sijui sikusikia sauti yangu. Mwashumbe sijui nini. Sema nasi katika nambari yetu ya WhatsApp 0719-739-487.
3: Hey, habari ya asubuhi.
0: Nzuri.
3: Mwashumbe na mwakideu.
1: Salama.
3: Kuchangia kwenye mada ni Derek kutoka Eldoret. Kine nasema ni huyu jamaa hapendwi, hatakwi na anachezwa.
1: Okay, hapa.
0: Haya.
1: Hapendwi, hatakwi na anachezwa.
0: Joseph pale.
1: Nasemaje Joseph?
0: Kaila ama Joseph simwelewe jina lake pale jamani.
1: Sikuizi pia.
0: Nita Joseph Kaila.
1: Hala.
0: Vipi unae?
1: Sikia mtoto tu pale.
0: Daisy Kosi unasemaje?
4: Good morning Mwashumbe na Mwakideu, ni Daisy Kosi hapo kwa penzi mita. Anataka tu kuja kukufuruga roho, anataka kukuvunja vunja roho. Usikubali even for a second. Huyo hakupendi, anataka tu kukuchezea juu aliona nikao ulimuvwa na raka, anataka arudi akuvunje roho. Usikubali.
1: Lakini agenda Manu ilikuwa nini agenda Manu?
0: Sielewi.
1: Maraki agenda Manu baada ya miaka miwili kaachao pale vile afanye kufanya na regea. Agenda yake ilikuwa nini lakini?
0: Muni tu.
1: Alikuwa tu kataka tu afike tu pale afurahi achangamke kidogo afu
0: hivyo katafunua tu.
1: Atuloke.
0: Na akirudi tena ushago, bado ataifufua tena.
1: Kwa Eliza?
0: Akirudi ushago, ataifufua tena.
1: Eliza atazuia.
0: Make muni tu.
1: Masama kina Manu, Emmanuel ni wauni, eh?
0: Wauni tu ote.
1: Imani
0: shami mwakio yuko wapi leo, mbona hanipi raha mama?
1: Ninlong. Shami mwalala.
0: Naingia katika Gumzo 47 na show twile hapa ndani ya bonge la radio. Standby at the same time, tukiendelea na Gumzo 47 bado tutakuwa tunaendelea kukupatia kakiru katika mpango mzima. Soko kama soko, inaitwa soko muru wa mtu wangu. Kuingia ni mbao mbao, mbao mbao, yani mbaula, mbaula, mbaula. Unaweza ingia mara hata 5, mara 6 katika *216# hash.
1: Chagamka pale teke teke, manaki box 1 tayari ilitoa, box 2 ikatoa. Box 6 pia imetoa. Nadhani imetoa tu pale 1, 2 na 6 peke yake. Sijasikia 4 kama imetoa na 5 pia sijasikia kama imetoa. So acha tuone je ni ipi ambaye itakuwa inatoa pale vile katika *216# hash. Yaani *216# hash, wacha tuone inatembea upande gani. Maana yake imetembea upande wa nadhani upande wa Nyanza kule imetembea.
0: Homabay.
1: Homabay imeenda pale. Acha tuone itakuwa ikienda upande gani wa Kenya. *216# hash, changamka pale teke teke katika *216# hash. Hello, good morning.
5: Good morning.
1: How are you, boy, darling?
5: Mzuri, sauti ni mzuri.
1: Oh, sauti ni mzuri, eh? Asante jamani, umenifanya mpaka nika blush. Unaitwa nani, mami?
5: Vivian Atieno.
1: Jaber, ya, Vivian Atieno, mana, huko pande gani, Jaber?
5: Niko saiza Siaya.
1: Huko Siaya kababa?
5: Siaya kababa.
1: Are you alone right now, or you are somebody?
5: I'm alone.
1: Are you single?
5: Yes.
0: Na leo Siaya imekuja, Homa Bay imekuja.
1: Do you want to mingle?
5: Of course.
1: Oh, Javeri hawa. Hey, how much is a flight from Homa Bay to Nairobi?
0: Siaya.
1: Siaya.
0: No, there are no flights in Siaya.
1: They don't have flights. You have to go to Kisumu. Can you check a flight, Javeri?
5: I will check.
1: No problem. Nakoro mengia pale katika soko murwa.
5: Nimeingia pale kwa soko murwa.
1: Ndio.
5: Nime dial *216# Box #1.
1: Box #1, Jaber imekupatia nini?
5: Hey. 69,000.
1: Oh. 69K katika box #1.
5: #1.
0: The
5: yes.
0: Biggest amount of money so far tumewahi kusikia mtu amepata. Hey, congratulations mom. Mm. Nikuulize. Umefinya box #1 mara ngapi leo?
5: Nimefinya box #1 mara 3. Nimekatalia tu hapo kwa 1.
1: Na
5: box nyingine.
0: Thank you my dear.
1: Congratulations Jaber, eh?
0: Mm.
1: Amepiga 1.
0: One.
1: Hakuna kitu 20. Mm. 1. Mm. 20. Nothing. Mm. 3. Mm. 1. Mm. 20.
0: Mm.
1: 69,000 boba. Wacha tuone je. Huyu mwingine pia katika lili sala sambili. Ameifinya kivipi *216#. Huyo ni Jaber kutoka upande wa Siaya. Anasema yuko single. Kwa hivyo tibu mafisi.
0: Yuko single na 69,000.
1: Na 69,000.
0: Vipi?
6: Salama.
0: Habari za leo mtu wangu.
6: Zuri sana.
0: Hii ni Radio 47 hapa ndipo unaitwa nani?
6: Ito Steven Mweo.
0: Uko wapi mzee?
6: Niko Makutano, Saidia Mboni.
0: Makutano, Saidia Mboni kule Ukambani. Tena kwa mpigo zaidi Kitui nasikiliza katika 89.0. Mtu wangu niambie leo umeingia katika soko murwa mara ngapi?
6: Soko murwa nimeingia mara 3.
0: Mara 3 umechagua box gani?
6: Box #4.
0: Box #4 umebadilisha umekatalia hapo.
6: Hapo ndo nimekatalia.
0: Sikuizi umeamua mbaya mbaya. Umeondoka na nini katika box #4?
6: 21,000.
0: Ngapi?
6: 21,000.
0: 21,000 shillings. 21,000. Congratulations mtu wangu kutoka maeneo ya Makutano kule Ukambani.
1: Mm.
0: Watu wameamua hiyo ndo strategy size.
1: Strategy ni hapo kama unakufa kama ni wani unakufa nayo hapo.
0: Hivyo.
1: Na hivyo ndo unavyotakana. Hivyo ndo unatakana.
0: Kabisa.
1: Hata kwa relationship inatakana hivyo. Unakwama pale pamoja hapo hapo.
0: Kabisa.
1: Yes.
0: Uliza watu wa kutambataba huku na kule huku na kule.
1: Hata kitu
0: unapata. Ni hasara tu.
1: Hapo hapo ukiambiwa no bado hapo hapo na insist tu. Kwani you cannot hear hapo hapo?
0: Baka SMS.
1: Okay, let me give you a chance.
0: DSTV wanakuambia kwamba timu imekata tiketi ya kuelekea robo finali na leo nafasi mbili za mwisho zitaamuliwa mtu wangu wa nguvu. Yaani usipitwe na uhondo na vioja live ndani ya Super Sport katika DSTV. Everything can wait, but this one cannot wait. Tazama mechi zote za dimba la dunia ndani ya DSTV mpaka tamati tarehe 19 Julai mwaka huu 2026. Bonyeza *423#, tumia my DSTV app, pata dekoda yako pale ya DSTV for 599 bob only. Subscribe katika DSTV access kwa shilingi 1,450 peke yake kwa mwezi. Manake DSTV aluta futa.
1: At the same time pia watu nakwambia kwamba my bank Stanbic Bank inakwambia kwamba wanatambua kwamba kila Mkenya yuko na vision sana katika future yake. Yani kila mtu ana ndoto, by the way. I want to buy a car, I want to buy a land, I want you to save for my school fees, you know, I want to start a business. Kila mtu yuko na vision ya future yake. Yani kila mtu yuko na roadmap, anataka kufanya nini. Na kila hatua unayofikia inaongeza a beautiful new layer kwa story yako ya maisha. Sasa pundo Stanbic Bank wakikuona kwamba wewe ni mtu uko na bidii, ni mtu kwamba unataka kufaulu katika future yako, they want to walk with you katika hii safari. Wanakushika mkono sako kwa bako, wanataka washirikiane na wewe kwa dhati ili uweze kufaulu na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Tembea katika tovuti ya stanbicbank.co.ke leo hii na uendelee kugrow, because Stanbic Bank keep growing Ni jambo la kufurahisha ni kwamba Stanbic Bank this beautiful morning tuko nao katika studio zetu za Radio 47. Hapa ndipo wanataka wakuelewe vizuri, wanataka watembee na wewe vizuri, yani wanataka wakusikilize, by the way, na wanataka wakukwambie wakisema keep growing na Stanbic Bank wanamaanisha kitu gani.
0: Kwa hivyo ndani ya studio tayari tuko naye Faith Mwaura ambaye yeye ni team leader entrenchment Stanbic Bank Kenya. Sijui kama yuko kule katika headquarters ama yuko pale katika branch yangu hapa Kenyatta Avenue. Branch yako ni gani mwashumi?
1: Yangu ni International House pale.
0: International House.
1: International House pale pale ground floor pale chini.
0: Inapendeza.
1: Ushaona opposite, tunasema ni opposite what pale vile. Ile garden iko ikitwaje siku hizi imejengwa pale.
0: Gani hiyo?
1: Uko nenda.
0: Unajua mimi ni mtu wa Kenyatta Avenue bwana. Sasa ukiniuliza hivyo sikuelewi.
1: Opposite Kencom.
0: Yeah, opposite Kencom pale.
1: Opposite Kencom huko pale vile. Hapo ndo mimi nafanyaga makekezi.
0: Mimi huwa nikiingia Kenyatta Avenue straight naenda kuongea na Phyllis.
1: Mimi huwa nikiingia pale.
0: Mnada mmoja ambaye amenishikilia mkono kwa safari yangu ya miaka mingi. Niko na story ya Stanbic ndefu, by the way. Huyu Faith Mwaura atakata niongeleshe vizuri. Tunarudi na show tu usiende mbali.
7: Radio 47 sasa ni louder na clear zaidi kote Kilifi.
8: Radio 47 hapa ndipo.
7: Magarini hadi Mariakani, Kaloleni mpaka Kakoneni, Chamari na kote Chama Simba, Vipingo, Mavueni, Tezo, Malindi, Watamu, Arabuko, Sokoke, Jaribuni, Mwangea, Ganze hadi Bamba.
9: Safari
7: safari sasa.
9: Safari ya Bamba ni ya Rero.
7: Si Machero.
9: Safari ya Bamba si Machero.
7: Ndani ya 92.8 Kilifi tupo na bado. Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
10: Radio 47 101.9 Eldoret Kericho, hapa ndipo. Wakilisha na flavor zote tamu, tena fruity. Make this a juicy moment.

0: hivi sasa ni saa 3 asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Absa Money Market Fund inafaa kwa akiba ya muda mfupi au ya biashara. Anza safari ya uwekezaji leo na shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa tatu asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba huku maadhimisho ya kumbukumbu ya 36 ya waliopigania demokrasia ya vyama vingi na utawala bora nchini Sabasaba ya kitarajiwa, ambapo baadhi ya wanaharakati wamepanga kufanya maandamano katika maeneo mbalimbali na hususan hapa jijini Nairobi, wito wa kuepuka maandamano yanaendelea kutolewa. Wa hivi punde ni gavana wa kaunti ya Mombasa Abdul Samad Sharif Nasir pamoja na mbunge wa Likoni Mishimboko, ambao wamewashauri wa Kenya kutumia mbinu nyingine ya kuwakumbuka waliopigania demokrasia badala ya maandamano ambayo wanasema kwa kawaida huwa na uharibifu wa mali.
2: Kama tunafanya commemoration, yani tunakumbuka, tunaenda pale, wachungaji wa kidini wako pale, mashehe, maustadhi, tunakuwa pale na tunafikiria yale mambo ambayo alitupata ambayo hayakuwa mazuri, so tunakemea, tunafanya kwa amani. Lakini kivyengine hatuna haja ya maandamano ya fujo, kuvunja mali za watu, watoto wengine wafe, waumie, hatutataka hiyo. Saizi tunakimbilia sana maandamano ya kuleta miradi.
3: I said there's a time to go on the street and there's a time to be able to sit down. If we can be able to get things for our people without necessarily going to the streets, why should we go to the streets?
1: Jijini Nairobi shughuli zimesalia kwa chache mno, huku baadhi ya waandamanaji wakipanga kuandamana kwa ajili ya siku hii ya Sabasaba. Naibu wa Rais Profesa Kithure Kindiki ametangaza kwamba uwanja wa michezo wa Talanta Sports City wenye viti 1060 unakaribia kukamilika, akiutaja kuwa uwanja mpya wa kwanza wa kimataifa wa Kenya kujengwa katika karibu miongo minne. Akizungumza baada ya kufanya ziara kwenye uwanja huo ulioko katika barabara ya Ngong jijini Nairobi, Kindiki amesema mradi huo unaashiria hatua kubwa katika miundombinu ya michezo nchini, akibainisha kuwa hakuna uwanja wa kimataifa uliojengwa tangu kukamilika kwa uwanja wa Kasarani mwaka 1987. Kulingana na Kindiki, maendeleo ya mradi huo yameharakishwa kupitia ujenzi na usimamizi wa karibu wa maafisa wa jeshi wa KDF. Maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI wameanzisha uchunguzi wa mauaji baada ya mwanamke mwenye umri wa miaka 22 kudungwa kisu hadi akafariki dunia alipokuwa akisubiri kupanda matatu katika eneo la Lari kwenye kaunti ya Kiambu ili kuelekea Nakuru. Mwanamke huyu aliyetambuliwa kuwa Mukuhi Tabitha Waithira anaripotiwa kupata jeraha kubwa la kudungwa kisu kabla ya kukimbilia hoteli ambayo ilikuwa karibu kutafuta msaada, ambapo alianguka na kufariki dunia. Mmoja wa walioshuhudia kisa hicho anasema kwamba alimsikia mwanamume mmoja akimuuliza mwanamke huyo iwapo alikuwa akielekea Nakuru, huku hatua ya mwanamke huyo ikimgadhabisha kabla ya kumdunga kisu. Mwanamke huyo alipata majeraha mabaya yaliyomsababishia kifo. Polisi wameanzisha uchunguzi kuhusiana na kisa hicho, vile vile msako dhidi ya mshukiwa wa mauaji hayo. Tuelekee kule pwani, ambapo siku chache baada ya kukamilika kwa tamasha ya siku tatu ya Summer Tides ambayo ilifanyika wiki jana, viongozi wa dini na wazee wa jamii kule Malindi wameahidi kupinga kurejea tena kwa tamasha hiyo ya Summer Tides katika eneo hilo, wakisema kwamba kulikuwa na uovu mkubwa kupita kiasi katika siku tatu ambazo tamasha hiyo ilifanyika. Wameahidi kwamba hawataruhusu tena tamasha hiyo kuandaliwa katika eneo hilo.
4: Na mkutano huu unasema hivi ya kwamba kusanyiko hilo

0: kama Bwana Mungu aishivyo, mwaka huu halirudi tena na halitarudi kabisa. Tutalipinga.
1: Maana wasichana nikiona na macho yangu haya walikuwa wanatembea uchi. Jambo hili hatujawahi kuliona katika maeneo yetu ya hapa Pwani wala hapa Malindi. Tunakemea jambo hili kwa sababu ni kitendo ambacho kinaharibu culture yetu sisi kama Waafrika. Hatuwezi kuchukua mambo ya uzunguni kuyaleta hapa.
2: Tamasha hiyo ilihusisha densi kwenye ufuo, huku watu wakifurahia chakula pamoja na densi mbalimbali katika hafla hii ambayo ilidumu kwa siku tatu.
3: Ukweli wa mambo.
2: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporeshaji ulaghai na propaganda. Leo ni siku ya 77 na kama ilivyo ada, wasambazaji wa habari feki wamepata fursa kujipenyeza. Nimekuwa nikikueleza kwamba ni watu ambao wako makini, hawataki kupitwa na lolote, manake lazima watafute likes na comments. Sasa wamesuka taarifa wakisema inatoka kwa waziri Kipchumba Murkomen, ati ametoa taarifa kali akisema watakaojitokeza kwa maandamano leo hii watapigwa risasi za miguuni kwa sababu wametumwa na Omnyoro. Angalia chapisho lao kwenye kurasa zetu za kijamii. Sasa tuulizane jameni, waziri atoe kauli kama hiyo Radio 47 ikose kuangazia kwenye habari zake? Wanaharakati je, wangeitisha kikao na wanahabari mara moja kukashifu kauli hiyo? Mitandaoni kungekuwa kumewaka moto ajab, hashtag Murkomen ingekuwa inaongoza sasa hivi kwenye mada ambazo zinajadiliwa na wengi, yani trends. Kifupi na kueleza ni taarifa feki ya hawa tukutu. Murkomen hajatoa kauli hiyo kuhusiana na maandamano ya leo. Ni kweli aliwahi kutoa kauli hiyo tata ya kupigwa risasi miguuni kwa wanaoharibu mali wakati wa maandamano, lakini ilikuwa mwaka 2025, si leo. Watukutu wamejua kisuka kitu cha uongo kuhusiana na swala hilo, wataibua kumbukumbu hizo na kula kubwa kwenye likes na comments. Tuwapuzeni, tegemea Radio 47 pekee katika taarifa zote za kuaminika kuhusiana na maandamano ya leo. Manake ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
3: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
2: Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 3-4. Ni itarejia, jina langu ni Collins Alosati.
3: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu ya kikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: ambao wamekuwa kikuja miaka nenda miaka rudi, lakini wana ustaarabu wao.
1: Yes.
0: Wanasema hii asamatize mvuka mpaka.
1: It was dirty. It's true. I agree na viongozi wa kidini upande wa Malindi. The summertide Malindi, it was dirty.
0: Mimi nawaambiaje ndugu zangu wa Malindi na Mombasa na Diani na Lamu na Pwani kwa ujumla, change your thinking.
1: About
0: watu sasa hivi tuko na kizazi kipya na kipo ulimwengu mzima mwashumbe. Wacha nikwambie kitu kimoja. Tuko na kizazi kipya na kiko ulimwengu mzima. Tourism. Si atukuji Malindi kuangalia Vasco da Gama tena sisi. Tuangalie Vasco da Gama ndo nini ifanyike? Ati twende Malindi, ati twende Mombasa kuangalia Fort Jesus ndo nini ifanyike?
1: Sisi
0: tunafuata burudani ndugu yangu.
1: Sisi hatukatai. Sisi hatukatai nyinyi kuja Malindi. Hatukatai nyinyi kupiga sherehe. Kwani mnafikiria sisi watu wa Malindi hatupigi sherehe? Sisi tunapiga sherehe.
0: Sisi sherehe yetu ni
1: sisi tunapiga sherehe.
0: Ya kukata na shoka.
1: Tunapiga sherehe mpaka na Italiano na Wajerumani utakuja kutuonyesha visherehe vyenu va chafu hivi ambao tunatuambia ndio sherehe.
0: Uchafu gani wewe?
1: Sisi ni watu tumezoea watu kutoka nje. Watu ma Formula 1 wanaingia Malindi.
0: Wewe acha bwana, uchafu gani?
1: Matajiri mabilionea wanaingia Malindi. Leo hii mnataka kuja kutuambia timu kuna visherehe vyenu. Tunataka sherehe zifanywe Malindi, hatukatai. Lakini sherehe ambazo ziko na maadili, sherehe ambazo ziko na heshima.
0: Ndo tuuliza
1: kutembea uchi ndo sherehe?
0: Ndo tuuliza leo hii na tuuliza kwa upole, na nauliza on behalf of the Gen Z's ambao walikwenda sherehe kule Malindi kwa upole, tuna ustaarabu. Nani haswa mwenye kipimo cha kupima kuona kwamba hapa ndo kuna heshima, hapa hakuna heshima? Nani atakayepima aseme ati hii ni heshima, hii sherehe ya heshima, hii sherehe haina heshima?
1: Yani kwendeni huko sherehe ya kutembea uchi. Sherehe kupigana Kubla Haza Klama mbele ya watu.
0: Nani ambaye apigani Kubla Haza Klama?
1: Sherehe mbele ya watu, watu upigana, lakini watu wanafanya Kubla Haza Klama lakini kwa amejificha.
0: Tuko 2026
1: mbele ya watu, mnatoka mtambia ni sherehe gani hiyo?
0: Tuko 2026.
1: Ah, msilete bwana.
0: Hiyo inaitwa party tourism.
1: Na tena hata siku moja msilete Malindi, sijui samatwaidi wenu samatwaidi.
0: Angalia mashumbe, Malindi ukiangalia katika taarifa la za habari hapa kwenye gazeti nimesoma leo. Yani ukiangalia Malindi wanasema hoteli zote zilikuwa zimejaa pomoni.
1: Okay.
0: Ukiangalia Malindi utaona kwamba wanasema ndege zilijaa pomoni. Ukiangalia Malindi utasikia Airbnb zilijaa pomoni. Hoteli watu waliuza. Yani biashara Malindi ilinoga. Ile sherehe ilileta biashara Malindi. Kila mtu sahi they are laughing all the way to the bank.
1: Hatukatai. Hatukatai sherehe kufanywa na uchumi yule. Hatukatai sherehe kufanywa na uchumi kuwa vizuri Malindi, wataka, lakini tunataka heshima.
0: Wewe wataka yule mzungu anatoka majuu amelipa full board hoteli hatumia ta shilingi akatua hotelini yuala akinywa, maana I've paid full board.
1: Natembea kule kachiri.
0: Atembea kule kachiri. Na miogo. Kuna bwana.
1: Pana. Ile kwa Sodoma na Gomora. Hatujai kuona. Pia mimi sijai kuona. Ilifanyika Diani ile summertide.
0: Naam.
1: Lakini it was not like the way Malindi imekuwa.
0: Sasa tu inapanda. Sasa inapanda.
1: Wanaribu.
0: Summertide inapanda sasa.
1: Wanayaribu.
0: Before you know it, utaanza kuona Amerika wanakuja summertides. Wajerumani wanakuja summertides. Utaanza kuona nchi zingine zinakuja. Manake ile burudani imefika viwango ambavyo vinafaa ifike.
1: It is okay. Mimi sika. Tai. It is a good idea.
0: Wacha ipigwe.
1: There should be some control katika ile ninio. Sibagi imefanyika Diani. The same time ikifanyika sibagi imefanyika Diani.
0: Weka ungwana kando.
1: There was bug in Diani. Na pia ilikuwa imejaa pia the bug Diani. Sherehe pia ilikuwa ni kwenda mbele. Lakini it was clean. Because organizers walikuwa wamejipanga au kuruhusu upuzi kufanyika.
0: Hatutakuja kuangalia Vasco da Gama tena bwana. Hatunaje kuangalia Vasco da Gama sisi.
1: Sodoma na Gomora hapa.
0: Ati kwenda kuangalia for Jesus. Sangapi?
1: Tena mjaribu next time. Kutembea uchi Malindi ndio mtajua. Mjaribu tena.
0: Inapigwa kama karambwanda mtu wangu.
1: Mjaribu tena kupiga na kunyonywa sakla mbele ya watu ndio mtatujua.
0: Inamumunywa. Inapigwa, inaleta raha Malindi
1: ndio.
0: Mimi kama si Mariamu wangu kusema kwamba lazima ende na mimi. Yaani kama Mariamu angeniacha tu niende. Mashume bibi zetu angetuacha tu twende sherehe.
1: Hata mimi sitaki, kama vile ndio nilikuwa sitaki afadhali hata nilikatazo. Kama hivyo ndo ilikuwa.
0: Unaboa.
1: Fadhali nikatazwa.
0: Unaboa. Tunarudi na short one. Mahakama 47 inakuja kufanyika hapa ndani ya Bonge la Radio, kwa hivyo usicheze mbali, maana anytime kuanzia sasa tutakuwa tunaingia mahakamani. Lakini kwanza tuma ujumbe pale.

0: katika nambari 24047. Make sure ujumbe wako unaanza kwa neno mahakama 47, ndio tuweze kuingia rasmi.
1: Tupe mahakama yako, tupe mahakama yako pia, si tufurahie tuweze kusikia pia mahakama yako ni gani pale vile katika 24047. Unaanza tu na mahakama 47, si tukiipata tunaruka nayo na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi.
0: Ah, inakuwa inapendeza mtu wangu. Na usisahau by the way bado tupo katika soko Murwa eh? Na kuingia ni mbao tu. Mbao mbao 20 bob unaingia katika soko Murwa mtu wangu eh? Na kuingia katika soko ni namna gani? Una dial *216# *216# unaingia sokoni katika soko Murwa pale, unaondoka na kitu amazing. Kwanza this hour kuanzia saa 3 number 1 box number 1 inaletaga raha sana. Kuanzia saa 3 box number 1 inaletaga raha sana. Kwa hivyo check hiyo uangalie itakuwa inakwenda namna gani pale katika box number 1 na itakuwa inapendeza mtu wangu. Right about now NCBA wanasemaje?
1: Bwana NCBA this beautiful morning wanakuambia kwamba Mshwari inakuletea Smart Saver Challenge, njia rahisi ya kukuza desturi ya kuweka akiba bila stress. Hivyo peke yake. Yani unaweka akiba yako bila stress. Manake tunataka uanze hii leo kwa kuanza kuweka 100 bob peke yake kwenye akaunti yako ya Mshwari Lock Savings. Yani unaweka katika akaunti ya Mshwari Lock Savings pale vile. Iwe ni kila wiki au kila mwezi, jambo muhimu ni kuwa yani unakuwa ile consistent, unaweka daily pale vile ili uweke katika nafasi ya kujishindia zawadi hadi 50,000 bob, na inakuwa ni jambo la kupendeza jamani. Kwa hivyo changamka pale teketeke, make sure kwamba una save every time, hakuna form, hakuna line, you know, foleni, kila kitu kwenye simu yako kwa ajili ya usalama na urahisi wako. Yani una save kupitia katika simu yako. Kwa hivyo changamka pale teketeke, usichelewe, usicheleweshe malengo yako leo. Wewe kitu kutafanya, fungua menu katika M-Pesa, chagua loans and savings pale vile, kisha chagua Mshwari, bonyeza lock savings account pale vile na anza leo kusave pale vile. Na usisahau ya kwamba Mshwari inakusaidia kuweka akiba na kuboro bila stress yote, na inaletwa kwako na NCBA na Safaricom. Kwa hivyo save mtu wangu, na kusave kwako unajeka katika nafasi ya kujishindia zawadi up to 50,000 power pesa tastims hapa nchini Kenya.
0: Yani inaleta raha, na nikwambie kwamba mambo hubadilika jamani. Bima yako inaweza ikabadilika pia. Ikiwa umeshindwa kuendelea kulipia bima yako na maisha, bima yako ya maisha kwa sababu yoyote ile, lakini umeshailipia kwa angalau miaka mitatu vile, so una panic, unajiuliza jamani nishalipa miaka mitatu lakini sasa hivi nashindwa, nitaendelea vipi? Pesa zako hazijapotea, tulia. Bima yako inaweza kuendelea chini ya muundo unaitwa paid up value, ikikupatia bima ya thamani iliyopunguzwa bila malipo ya ziada. So usisitishe bima yako kabla ya muda wake kuisha ili upate faida kamili. Ongea na kampuni yako ya bima sasa, soma vigezo na masharti vya bima vizuri. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. Tunarudi katika muda mfupi ujao, usiondoke na wala usiende mbali. Tukirudi tuko mahakamani katika mahakama 47. All right,
2: Radio 47, Bongela Radio, tunavuma na bado haba ndipo.
3: Excuse me, can I order please?
4: Ha, I see what you did there. What can I get you?
3: I'll have today's special please. Thank you.
4: Sure, be with you in a bit.
5: Make it a juicy moment with Juicy Fruit.
6: Juicy juni ju ni ju ni ju ni juicy flavor zote tamu tena fruity.
2: Michuano ya kombe la dunia imepamba moto na game nyingi usiku. Je, unajua siri ya kutopitwa na game? Siri ni kuwa na chupa yako ya Steam Energy Drink, kinywaji laini kinachokuwezesha kuwa alert wakati wote wa game. Pata cool refreshing taste inayokupa energy to keep you going bila stress. Steam ina recharge mwili na akili yako instantly. Sikiliza Maskani 47, Mikiki ya Sporty na Mikiki Extra kwa uchambuzi wa kina na update zote za kombe la dunia kwa hisani ya Steam Energy Drink. Steam Energy Drink. Experience game na Steam. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.
7: Radio 47 97.3 Muranga.

0: naitwa Matata Bien. Mpishi ndo wimbo unaondoka hewani 26 minutes baada saa 3 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Ndani ya bonge la radio, Radio 47 hapa ndipo mimi chama naitwa Alex Mwakideu.
1: Naitwa Captain Emmanuel Mashumbe ama vipi nzuri tena zaidi kwa tunajipanga pale kuzama katika mahakama 47. Usisahau kwamba tumekuambia kwamba basi je unalea? Tumekuuliza swali je unalea?
0: Mhm.
1: Eh, manake sisi tunalea lakini vile vile pia tunawalea na unga walea.
0: Mm.
1: Unanipata ukweli tunawalea watoto wetu pale nyumbani lakini tunawalea na unga walea. Bariki unga walea kwa hivi sasa uko kila pale kote nchini Kenya na unga ambao ladha yake tamu. At the same time pia ukija kuangalia pia bei yake pia inajali mfuko wako jamani.
0: Mm.
1: Na uko katika unga wa mahindi bariki ni layer premium flour ya mahindi yale kupika ugali pale vile. Ugali unanukia jamani. Paka majirani wanakuuliza jamani wapika ugali wasonga ugali kwa unga gani? At the same time pia unatoa pia chapati ambazo ni tamu, chapati nyororo, chapati nzuri. Tunakwambia this beautiful morning ukenda katika duka mukenda katika supermarket pale vile ulizia layer maize premium flour pale vile na hii uweze kufurahia kwa mpigo tena zaidi. Kwa hivyo ichangamkie pale kwa teketeke na vile vile pia ukitaka pia kuweka order. By the way kitaka pia kuweka oda yako pale vile ikiwa katika supermarket, ikiwa katika duka lako pale vile, ikiwa katika wholesale yako, unaweza kuwasiliana nao kupitia katika nambari yao ya simu. Nataka uchukue hii namba by the way. Chukua hii namba teketeke, make sure kwamba hii namba umeandika chini kama wewe ni mfanyi biashara. 0117 171 717.
0: Sema 0117 17 17 17.
1: Hiyo pia ni njia nyingine pia unaweza kusema hivyo. Hiyo pia ni njia nyingine pia unaweza pia kuifanya
0: 0117 0117.
1: Yes. Ndio
0: 17 17 17.
1: Hiyo iko sawa. So andika yo namba pale vile unaweza kuongea na hawa jamaa wakakupanga wakakuletea product pale vile na ukapiga biashara na wao na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Lakini anytime ukitaka kusonga ugali wewe unalea na layer maize premium flour pale vile ama kama unataka chapati pia wako pia na unga wa chapati pale vile na ile kwa jambo la kupendeza.
0: Yani swali tu ni moja, je una layer? Ndo swali kuu pale. Kumbuka mtu wangu, msimu wa futa uko on na speakers of on bluetooth portable speakers ziko tayari kusisimua kila dakika ya burudani. Na sasa tunaingia katika quarter finali my brother my sister. Leo ndo siku ya kata na shoka. Argentina naingia uwanjani na Egypt. Yani tunaelekea katika quarter finali, semi finali, alafu finali. Na njia yote hii tumekuwa tuko pale na Von Bluetooth portable speakers ambazo zinakupatia ultra standard sauti nzuri safi kuanzia 5 watts all the way to 20 watts. Yani kila goli unashangilia unapata live sebuleni mwako pale na inakuwa inapendeza sana. Spika hizi zinakuja na built-in light show. Sasa unasikia alafu ma light slice zinacheza cheza pale matatama rangi rangi inaleta tu picha nyingine maridadi sana pale katika sitting room ya kwako. Nageuza chumba chako kinakuwa kama uwanjani mtu wangu. Zaidi ya hayo zina nguvu ya kuzuia maji, yani ni waterproof and splash proof IPX7. Battery pia nayo inakaa mpaka 18 hours. Ukicharge full, inakaa 18 hours ya full burudani. So leta msisimuko uwanjani na nyumbani bila wasiwasi wowote. Tembelea www.von.co.ke sasa hivi ujione ofa zote kali za msimu huu wa soka. Von, designed to love. Na inakuwa tamu tena zaidi. Mashumbe, kuna Tanzania mmoja akaweka mjadala kwenye mtandao ya kijamii pale.
1: Ndio.
0: Ah, nikafikiria pia mimi nikasema okay.
1: Mm.
0: Okay, ni swali ameuliza.
1: Okay.
0: Na mimi pia ningependa kuuliza ile swali leo hii.
1: Ndio.
0: Ili tuweze kujua jibu.
1: Ndio.
0: Alikuwa anaangazia Afrika Mashariki.
1: Hiyo ni kwa mahakama ama tu ni
0: mahakama?
1: Ndio.
0: Swali tu alikuwa anauliza tukuli kuangazia tu Afrika Mashariki kwa ujumla.
1: Ndio.
0: Akauliza.
1: Mm.
0: Tafakari ikiwa kwa mfano.
1: Ndio.
0: Wanandoa walioana.
1: Ndio.
0: Ikiwa mmoja atachipuka nje.
1: Mm.
0: Yaani kila unapochipuka nje.
1: Mm.
0: So kubla haza klama nje ya ndoa.
1: Mm.
0: iwe ni huyo huyo mtu ama ni mtu tofauti haijalishi.
1: Mm.
0: Kila tu unapopiga kubla haza klama inji ya ndoa.
1: Mm.
0: Katika miji mikuu ya Afrika Mashariki.
1: Mm.
0: Ukitoka tu inji hivi.
1: Mm-hmm.
0: Tuseme ni mti mmoja umemea.
1: Mm.
0: Katika jiji lako.
1: Mm.
0: Akauliza jiji gani lingekuwa msitu mkubwa.
1: O, jiji gani?
0: Jiji gani Afrika Mashariki lingekuwa pori kubwa ambayo haiwezi hata kuingia tanzi.
1: Okay.
0: Ikiwa wanandoa kila ukitoka nje kuna mti unamea.
1: Mm-hmm.
0: Kama hapa Nairobi.
1: Ndiyo.
0: Kila mwanandoa ukitoka tu hivi ukichipuka nje
1: kuna mti unamea.
0: Kuna mti unamea. Jiji gani kati ya Nairobi, Kampala,
1: Tanzania,
0: Dar es Salaam, Kigali, Juba, katika Afrika Mashariki, jiji gani lingekuwa ni msitu pori kubwa?
1: Nairobi.
0: Nairobi hakungepita tanzi katika ile pori.
1: Nairobi ingelikuwa ni msitu mkubwa.
0: Ingekuwa msitu mkubwa.
1: Msitu ungekuwa mkubwa Nairobi.
0: Ukifuatiliziwa na msitu gani mwingine?
1: Alafu ukifuatiliziwa na Kampala.
0: Kampala. Alafu
1: Dar es Salaam.
0: Alafu
1: Kigali.
0: Kigali. Kigali inashinda ile Ethiopia Addis Ababa? Kigali.
1: Wamecheza chini sana hii Ethiopia.
0: Addis,
1: Addis wamecheza chini sana.
0: So Kigali.
1: Kigali.
0: Alafu Bujumbura.
1: Bujumbura ba Burundi hiyo.
0: Burundi.
1: Lakini Bujumbura pia Bujumbura si Bujumbura lakini sio naona wamecheza chini pia.
0: Wamecheza chini pia.
1: Sana sana.
0: Chini pia.
1: Wamecheza chini sana Bujumbura pale.
0: Kwa hivyo Nairobi ingechukua tu.
1: Nairobi ingelichukua.
0: Hiyo vita haraka sana.
1: Unajua tena Nairobi itachukua kwa sababu gani? Sio ati madili mabaya ama sio ati tuko na tabia mbaya sana.
0: Ndio.
1: The population.
0: Oh,
1: you cannot compare the population.
0: It's not tabia?
1: No, it's tabia zipo, lakini the population.
2: 47 95.5 Turkana hapa.

0: Na ingia mahakamani na shoti, walitakuwa na cheki jumbe zako pale katika nambari yetu SMS 24047. Make sure ujumbe wako mfupi unaanza kwa neno mahakama, ndo tuweze kucheki ule ujumbe kwa njia sambamba zaidi. Anza kwa neno mahakama, itapendeza. Kwa sasa hivi Mshwari Smart Saver Challenge inakupatia njia salama ya kufungia pesa zako ili utimize malengo yako bila vishawishi, huku ukijiongezea nafasi ya kujishindia zawadi nono. Uzuri wa Mshwari ni kwamba pesa zako zipo wakati wowote unapozihitaji kwa urahisi kabisa kupitia simu yako. Washindi wa Mshwari Smart Saver Challenge tayari wanasherehekea. Tangu tarehe 15 Juni wanasherehekea. Wewe hujaachwa nyuma, pia leo unaweza kuanza. Huu ndo wakati wako wa kugrow pesa zako na kupata zawadi. Ingia kwenye M-Pesa, chagua loans and savings, kisha nenda kwa Mshwari, wekeza katika lock savings account. Mshwari inakusaidia kuweka akiba na kuboro bila stress, na inaletwa kwako na Safaricom na NCBA, na inapendeza na watu wanaipenda na inaleta raha tena sana. Sisi tuko katika mpango mzima kujipanga panga kuingia katika mpango mzima ambao ni mahakama 47 katika muda mfupi tu ujao. Lakini kwa sasa hivi, je, unalea?
1: Ndio tunakuuliza asubuhi ya leo jamani. Unalea? Maanake ni lazima ule. Na unalea tu kwa kutumia unga wa mahindi ule, ama unga wa kusonga ugali, almaarufu Layer Maize Premium Flour. Yani ni unga ambao kila Mkenya kwa hivi sasa anaupendelea. Ni unga wa ugali pale vile, ambao kila mtu anapenda ile ladha yake. Jambo la kufurahisha ni kwamba ni unga ambao vile vile pia unajali pia mfuko wako. So popote pale ulipo, ukiwa uko Kakamega, uko Kisumu, uko Kitale, uko Nairobi, uko Taita, uko Mombasani, uko Kitui, unajua uko Lodwa, uko anywhere in this country, kila Mkenya anasema kwamba lea na lea. Kwa hivyo make sure kwamba ukifika pale katika duka, ukifika pale katika supermarket, unachukua unga wa ugali wa lea pale vile, ama unga wa chapati wa lea, na una enjoy. Ndio maana nimekuambia kwamba kwa hivi sasa kuna jamaa wa duka ambao mngelipenda kustock unga wa lea pale katika maduka yenu, ama jamaa wa wholesaler pale vile, jamaa wa supermarket, ama wewe mwenyewe pia unataka kuweka oda yako pale kama ni ya kibanda na masuala mengineyo. Fanya hivi, chukua hii namba, yani namba unapigia direct pale vile, na anakupanga ama aje 0117 17 17 17, yani 0117 17 17 17, because Layer Maize trusted in the kitchen, loved at the table.
0: Ah, napenda. Trusted like in the kitchen,
1: loved at the table.
0: Naipenda.
1: Yani kwa jiko pale vile watu wanaupendelea. Na ikija pale vile katika meza pia, ladha na inakuwa ni tamu tena zaidi.
0: Ah, inaleta raha jamani. Kwanza vile lea ugali unakuwa mweupe pepepe, yani unapendeza hata pale mezani. Ladha pia inaleta raha jamani, na hiyo fortified premium maize flour inaleta tu raha yake pale katika nyumba. Ah, inapendeza. Nataka tuingie katika mahakama 47. Nataka ukae standby pale, usitoke, usiende mbali, maana tunakwenda kulianza muda mfupi tu kutoka sasa ndani ya mahakama 47.

0: vibe ni mautamu.
1: Mahakama 47. Ndani ya Breakfast 47.
2: Order in the court.
3: Basa it away. Mahakama imefika.
4: Na ni SMS imeingia kutoka kwake Paulo.
3: Paulo analalamika.
4: Paulo anaishi utawala.
3: Maneno Paulo anasema kwamba akiwa anaishi utawala, amani yake kidogo inatatizwa na mke wake.
4: Hana raha.
3: Anasema kwamba amani yake mwashumbe na mwakideu, amani yangu imetatizika mpaka kwa hivi sasa inanikera. Anasema kwamba imekuwa ni too much.
4: Ndio.
3: Paulo anasema kwamba ni ukweli yeye ni mtu ambaye anapenda kumcha Mwenyezi Mungu.
4: Kweli.
3: Na hata kanisani anakwenda.
4: Kweli.
3: Lakini anaona ni kana kwamba bibi yake ana overdue.
4: Ushaona? Yes.
3: Anaona ni kana kwamba bibi yake pia ana eat katika time yake na familia yake.
4: Ndio.
3: Na watoto.
4: Ndio.
3: Anaona kama bibi yake sasa ameregesha pale nyumbani sasa. Kumekuwa ni Sunday school, kumekuwa ni church na kadhalika.
4: Ndio.
3: Paulo anasema kwamba kidogo kidogo amekaa, sijui wanakwaya wamekuja kwake nyumbani.
4: Ndio.
3: Wameanza kufanya mapractice zao pale vile.
4: Ndio.
3: Kidogo kidogo amekaa, sijui mtumishi wa Mungu ndio yuko hapo pale nyumbani, sijui amekuja Bible studies.
4: Ndio.
3: Kidogo kidogo amekaa, tena sijui kina mama wa kanisa ndio wamekuja pale nyumbani, sijui kuna sijui wamekuja kuzungumza sijui mambo yao, sijui ya kwaya na kushona ma uniforms na kadhalika.
4: Ndio.
3: Kidogo kidogo amekaa, ndio wao tena sijui vijana sijui wa kanisa tena ndio wamekuja nyumbani. Yaani mama sasa amefanya sasa, ndio ile ndio amefanya nyumba ni kana kwamba ndio headquarter ya kanisa.
4: Ndio.
3: Mshona, amefanya nyumba sasa ndio ofisi ya kanisa.
4: Ndio.
3: Mshona, amefanya nyumba sasa ndio ofisi kuu ya kanisa. Mshona, yani kila kitu kinafanywa pale kanisani. So baba anasema bwana hata enjoy sitting room.
4: Kila akirudi kutoka kazini,
3: wako hapo.
4: Paulo anasema nikiingia nakutana sijui ni kina nani.
3: Yes.
4: Nikiingia nakutana ndio hao sijui wanaimba.
3: Yes.
4: Wanaimba chorus.
3: Yes.
4: Nikiingia sijui wameshikana mikono wanafanya maombi. Anasema anaenda hata the same church.
3: Yes.
4: Hana shida na kanisa, lakini nyumba yake isigeuzwe headquarters ya kanisa yao.
3: Do you think kwamba inafika wakati kwamba inakuwa too much maybe katika nyumba?
4: Lakini mke wake anasema kwamba unafukuza baraka nyumbani. Hao ndio wanaombea nyumba, hao wanabariki nyumba, hao wamependa nyumba yetu ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kuona kwamba kanisa letu limependa nyumba yetu, basi ni baraka.
3: Maneno ya Paulo mwenyewe pia anasema bana, kidogo kidogo sukari shaisha. Kidogo kidogo pia siagi sijua kupaka mikate nkwisha. Kidogo kidogo sijui nini majani ya nkwisha. Yani sasa imekuwa sasa ni kana kwamba sasa yeye anazama sana mfukoni katika ile hali ya kufadhili mambo ambayo yanaendelea pale nyumbani ya kikanisa. Paulo anasutuliza kwamba maraki ni mahakama imekuja. Anauliza kweli is it okay? Na hii ningelipenda hata pia nisikie pia kutoka pia kwa unajua hata kama ni kwa mtumishi mmoja kina
4: Dio.
3: Pereira.
4: Dio.
3: Unajua kwa mtumishi mmoja ama vile vile pia kwa pasta viongozi wa kanisa.
4: Dio.
3: Is it okay? Je, Paulo yuko na right ku complain? Paulo yuko na point. Paulo anasema kwamba anataka kumkomesha mke wake. Atumie njia gani?
4: Sema nasi
3: ya
4: katika
3: kukomesha hii story nyumbani kwake.
4: Nambari yetu ya WhatsApp 0719 739 487. Nambari yetu ya simu ni 0793 047 047 au 0783 047 047. Unasema nasi katika mahakama 47. Tupatie maoni yako pale. Patie maoni yako katika mahakama 47. Johari Nandwa, wasemaje baba pale katika mpango mzima WhatsApp?
5: Alekimwa Kideo na Mwashumbe, mimi nauliza swali moja mwanzo before niulize. Mimi naitwa Johari kutoka hapa Dondo. Nauliza hivi, mbona hawa mapasta wao wanatuona wanajiona hao ndio wana communication sana kuliko sisi, na sisi wote tumeumbwa na binadamu. Mimi maombi ishie huko kanisani, tena mtu asiende kukaa na bibi yangu kanisani masaa yote siku mzima. Maombi ni 3 hours kama msikiti, watu waende waswali madakika watu warudi kwa nyumba. Mambo ya pasta kujifanya tao ndo wanajua maombi, washindwe kabisa na walegee.
3: Okay, unaambia mileta ya ingia vibaya.
4: Johari, kwani ulifajua nini na mapasta jamani?
3: Ingia vibaya.
4: Taratibu jamani na wachungaji. Miss V unasemaje pale katika mtandao wa WhatsApp mamangu?
6: Good morning. Kwenye mahakama? It is not okay.
4: Miss V nawe.
6: Na kataze. Ambie bibi yake anaweza kumsaidia kumtafutia pahali kama hall wali wanaweza kwenda kuwa nafanyizo mkutano zao. Na kama atakata, kama bibi atakubali hiyo, basi amwambie wafanyie kanisani. Na kama bado bibi hata atakataa hiyo, I insist wafanyie kwake, asimame gangari kama mume wa nyumba, kichwa cha nyumba, aseme it's a no, it's a no.
0: Yeah. Okay.
4: Sawa. Lakini mara nyingine Miss V nipe sauti.
0: Sija
4: kuzoea hivyo.
0: Weka power.
4: Weka power, nataka power pale katika sauti yako Miss V jamani. Veni 01 unasemaje?
7: Maana Captain Renzo na mtu wa Kamega Shibuli tunawapata labda nisikie. Tuko pamoja atinda pato.
0: Asante sana kutoka Shibuli.
4: Shix unasemaje?
8: Mambo ya church ishe kwa church. Mambo nyumbani, wacha nyumbani, kwetu ni nyumbani. Once in a while wanaweza kuja maombi or something, but ati kila siku kila siku. Mambo ya kanisa ishe kanisani. Kule kanisa kuna nafasi kubwa ya

0: kufanya kila kitu, maombi and everything, practices and everything. Watenge tu siku, kila siku ya siku wanafanya hiyo mambo, but nyumbani wache kwetu ni nyumbani, it's a private area.
1: Na kama anajua hivyo mama, kama anajua kwamba nyumbani ni private, mbona anafanya?
2: Si anapenda kanisa.
1: Ni sawa, sote tunapenda kanisani. Sote tunapenda kanisani.
2: Ndio.
1: Lakini the rule of do the right thing at the right time at the right place imeenda wapi?
2: Lakini sasa niulize, kwani
1: mbona usifanyie kwa pastor? Mbona usifanyie kwa pastor?
2: Kwa pastor tutafanya.
1: Lakini ndio kiongozi wetu. Yeye ndio kiongozi wa kanisa. Na wewe ndio unajifanya sasa, wewe unataka kujitwika hilo, unataka kujitwika sana hilo jukumu. Na kwani wewe peke yako ndio uko kwa hilo kanisa?
2: Tuko wengi.
1: Mbona kwingine pia ifanyiki? Mbona tu ni kwako tu?
2: Haya, Radio 47, good morning. Hello?
3: Hello, Majumba.
1: Vipi habari asubuhi mami?
3: Mzuri.
1: Naongea na nani mami?
3: Naongea na Majuma Manda kutoka Luanda Mia.
1: Kutoka Luanda Mia sipami. Umesikia hii mahakama mamangu?
3: Mahakama ni ukweli, kuna pasta wa uongo.
1: Kuna pasta?
3: Kuna pasta anaitwa Litumbi.
1: Ehe.
3: Hapo Luanda, nini, opposite Luanda.
1: Ehe.
3: Hiyo pasta ako na manamba za watu wengi. Sasa akisikia kwa kumuhisi ameshikwa mahali, yeye ndio wa kwanza kufika hapa na kupigia wachungaji wa kanisa.
1: Ati?
3: Eh.
1: Akisikia?
3: Yaani akisikia hata mwizi yako mahali.
2: Mwizi.
3: Mwizi.
2: Aha.
3: Yeye ndio wa kwanza kupigia wenye wanachinja huyo mtu.
1: Oh. Kuchinja nini?
2: Wenye wanamchunga huyo mwizi.
3: Eh, sasa huyo mchungaji ndio mwenye namba za watu wezi.
2: Kukusikia katika laina sio
1: mamangu, ngumu. Tungependa tukuelewe mamangu, lakini sijakuelewa mamangu.
2: Tunarudi na short while.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Alright. Ikifika mida sana tarajia haya na mengine mengi, lakini kwa fupi ni kwamba kero la ajali nchini, sita wafariki dunia Machakos, na shughuli zimeanza kuongezeka katikati ya jiji, hali ya kawaida inarejea polepole. Inarejea polepole.
2: Ilikuwepo tu.
1: Ilikuwepo tu hali ya kawaida. Lakini vitu yote ima waya waya inakadhalika.
2: Hakuna haja.
1: Sengine pia naona pia, you don't need them.
2: We you don't need them, by the way. But you're just wasting your time and money and resources and everything. Today was just a normal day.
1: Picha pia zipendezi, ni kama tuko Bosnia.
2: Mengi zaidi sana asubuhi.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Kenyan wali wa.
1: Nikwambie tu kwamba kama unaweza kuanza leo anza. Manake bado kuna nafasi nzuri sana ya kutesa pale katika Mshwari msikilizaji Smart Saver Challenge. Iko wazi kwa kila mtu. Iyo wewe ni long time saver ama ndo unaanza leo. Anza tu. Unaamua akiba ambayo utakuwa unaiweka kwa mwezi mmoja hadi miezi 12. Ukihitaji unaweza kuomba kutoa savings zako mapema, inashughulikiwa within 48 hours. Kadhalika pia kampeni inaendelea mpaka 31st of August na zawadi kubwa grand finish itatolewa tarehe 5 September 2026. Save kwenye Mshwari leo, stay consistent, jishindie zawadi. Ingia katika M-Pesa app, menu pale ya simu, chagua loans and savings, kisha nenda katika Mshwari uanze safari yako ya success pale katika lock savings account. Mshwari inakusaidia kuweka akiba na kuboro bila stress, na inaletwa kwako na NCBA na Safaricom, vigezo na masharti kuzingatiwa.
2: Kukufahamisha tena ya kwamba kama unahitaji speaker ambayo inakupatia ladha ya sauti, sauti tamu, sauti ya kupendeza, speaker ni moja peke yake ambayo ni Von Portable, Von Bluetooth Portable Speakers pale vile. Ukiwa na Von Bluetooth Portable Speaker pale vile, unapata burudani is burudani. Lakini utaishinda namna gani? Hapo sasa ndo unajiuliza, okay, Mwashumbe na Mwakideu, nitaishinda vipi? Unaweza kuwa kabumbu unaelewa, soka unaelewa, lakini huelewi sana. Lakini kuna ule best yako ambaye yuko mtaani pale vile, ni genius katika masuala ya soka, anaelewa soka mbaya sana. Jamani, mtumie huyo kwa kutumia nambari yake ya simu, majina yake kabili, katika 24047 atapigiwa simu, ataulizwa maswali mepesi ya kisoka soka, na akiajibu vizuri anashinda Von Bluetooth Portable Speaker pale vile, na inakuwa ni yako. Kwa hivyo changamka pale vile. Na vile vile pia kuko pia na offers kibao pia za Von. Utapata kuzijua namna gani? Tembea pale katika www.von.co.ke kuona offers zote za Von, because Von designed to love.
3: Mahakama 47. Ndani ya Breakfast 47.
4: Order in the court.
1: Katika hali ya kumalizia malizia, Grace to teach mtoto wa Laikipia, unasemaje?
5: Yani mimi kitu naweza nikamwambia huyu mwanaume kwenye hii mahakama. Niwe simama kidete kama mwanaume wa nyumba bana. Usikubali kuleta mambo ya kipuzi hapo. Yaani wafukuze. Tena wafukuze sana. Wanaleta maombi, wanakuja maombi kila siku. Kwani maombi kila siku? Maombi ni Jumapili tu. So maombi kila siku jamani. Mnachosha. Jumatatu mpaka Jumatatu mko maombi tu. Wewe wafukuze. Hiyo ni nyumba yako. Wafukuze kabisa. Tena wafukuze waende mbali kabisa na wazee ikanyaga huko. Kama wataka kwenda maombi waenda kafanye maombi yao kule kwingine, lakini waje kule wataenda kufanya, lakini sio kwa nyumba yako. Yaani kama mwanaume, simama kama mwanaume wa nyumba. Sikubali kuleta mambo ya kijinga. Kama wanaona lazima wafanye maombi, waje kule wataenda kufanya, lakini sio kwa nyumba yako.
2: Kwani kitu kimemkeraje Grace Rotich?
1: Kustutisha mikereko na hiyo.
2: Kasa sana nice story.
1: Haya. Ndugu yangu aitwa nani huyu? Electin Otieno.
6: Hello Mahakama 47, ni Benjamin kutoka Nambale. Biblia inasema kwamba kuweni na kiasi, msije mkawa kikwazo.
1: Kuweni na kiasi.

0: watoto hawana time hata ya kucheza.
1: Yes.
0: Hata kufurahia.
1: Yes.
0: Wewe umejaza tu kila saa tu kuna yes. mkutano nyumbani.
1: Yes.
0: Watoto wataka kukaa wacheze na mama yao na baba yao.
1: Yes.
0: Tupime maji na unga jamani.
1: Nata nilisikia siku nilisikia wakati mama taifa alipokwenda katika ile conference ilikuwa upande wa Kakamega kule.
0: Ndio.
1: Ule mbali wa host Pastor Mabwa.
0: Ndio.
1: Pastor Mabwa mwenyewe aliwakemea vikali kina mama.
0: Ndio.
1: Na kuambia jamani mnakosea.
0: Kweli?
1: Unakuta mama amemheshimu mchungaji hata kumshinda kumheshimu bwanake.
0: Bwanake. Nimesikia hiyo pia.
1: Ulisikia usiku paka nikajulisa amemdara, amemwani amemwabudu mchungaji.
0: Ndio.
1: Kumshinda hata bwanake.
0: Haipendezi.
1: Mchungaji akija ndo maji moto, mchungaji akija pale vile ndo mkate siju unapakwaje, yanapikwa chai nzito. Na mzee akiitisha anambwa
0: tabia mbaya. Jamani sijafurahi leo tunaondoka studioni sijasikia sauti ya Shamim Wakio. Alikuwa api?
1: Kumanda manu wang wang wang.
0: Shamim Wakio mamangu sijafurahi uko api?
1: Wang wang wang.
0: Kesho siku. Have a lovely day. Sisi tunaondoka mimi chairman naitwa Alex Mwakideo.
1: Bye and take care. Captain Emmanuel Mosumbe.

0: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Wekeza kidogo kidogo na uone ongezeko. Anza safari yako ya uwekezaji leo na shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 4 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa ya kusikitisha ambapo watu 6 wamefariki dunia na wengine 7 kujeruhiwa kufuatia ajali iliyohusisha basi kwenye barabara kuu ya Nairobi Mombasa baina ya maeneo ya Machakos na Makutano. Kulingana na ripoti za awali, ajali hiyo ilihusisha basi la Tahmed na magari mengine 5. Ajali hiyo ilitokea mwendo wa saa 7:50 usiku wa kuamkia leo, wakati lori lililokuwa likisafiri kutoka Mombasa kuelekea Nairobi liliporipotiwa kugongana na jingine lililokuwa likija. Kulingana na ripoti ya polisi, athari hiyo ilisababisha lori la pili kupoteza mwelekeo na kugongana ana kwa ana na basi la Tahmed lililokuwa likisafiri upande mwingine. Dereva wa lori la kwanza na dereva wa basi walifariki dunia papo hapo pamoja na abiria 4 waliokuwa ndani ya basi. Abiria 7 walipata majeraha, walipelekwa katika hospitali ya Machakos level 5 ambako wanaendelea kutibiwa. Ajali hii ilisababisha msongamano mkubwa wa magari, huko polisi wa trafiki wakilazimika kuingilia kati ili kurejesha mtiririko wa magari. Ajali hii imejiri siku chache baada ya nyingine iliyosababisha vifo vya watu 6 na wengine 5 kujeruhiwa katika eneo la Mau Summit kwenye barabara kuu ya Nakuru Eldoret. Shughuli zimeanza kuongezeka katikati ya jiji la Nairobi tofauti na asubuhi, wakati zilikuwa zimepungua mno. Magari mengi ya uchukuzi yamejipenyeza tofauti na awali ambapo yalikuwa yamezuiliwa kuingia, huko shughuli zikiongezeka pia kwenye barabara za Tom Mboya na Moi Avenue ambazo ndizo barabara mbili kuu zenye shughuli nyingi katikati ya jiji. Baadhi ya maduka pia yamefunguliwa japo mengine yamesalia kufungwa. Nje ya katikati ya jiji kuna shuhudia upungufu wa shughuli. Mfano ni katika barabara kuu ya Thika ambapo magari ni machache mno tofauti na kawaida. Siku kama ya leo, muda kama huu, kungekuwa na msongamano kwenye barabara hii ya Thika. Hadi wakati huu ambapo tuko hewani, idadi kubwa ya watu inaonekana kwenye kituo cha kuabiri magari cha Githurai, wengi wakikosa namna ya kusafiri kuelekea kazini na kwingineko. Ikumbukwe maafisa wa polisi wameshikilia kuwa hawajapokea notisi ya kufanyika kwa maandamano na hivyo watafanya kila juhudi ili kumkabili yeyote ambaye atajitokeza barabarani. Baadhi ya wanaharakati jijini Nairobi walidai kuwa waliwasilisha notisi wiki jana na wanapanga kutembea kutoka bustani ya Jivanji hadi majengo ya bunge. Usalama umeimarishwa pakubwa nje ya bunge, vizuizi vikiwekwa kwenye barabara zinazoelekea kwenye majengo hayo. Siku hii ya 7/7 ikumbukwe imekuwa ikiadhimishwa kwa miaka 36 sasa kuwakumbuka waliopigania demokrasia vyama vingi, akiwamo hayati Ken Matiba, hayati Raila Odinga, Charles Rubia, Paul Muite, Raila Odinga, James Orengo miongoni mwa wengine. Hata hivyo, siku hii imekuwa na maana tofauti tofauti kila mwaka. Mwaka huu kwa mfano, waandamanaji wanasema ajenda kuu ni kulalamikia ukatili wa polisi waliouliwa kwenye maandamano kufidiwa na utekaji nyara. Na tutoke jiji kuu la Nairobi tuelekee kule pwani katika jiji la Mombasa, tuungane na mwanahabari wetu Paul Muniu ambaye anakagua hali atujuze yanayojiri katika sehemu hiyo.
2: Na kutoka katikati mwa jiji la Mombasa ni kuwa hakuna shughuli yoyote ile ambayo imeweza kutatizika kutokana na kuwepo kwa maandamano ya kuadhimisha siku ya 7/7. Japo usalama umeweza kuimarishwa kwa kiwango cha juu kinyume na kawaida, na waona maafisa wa polisi wakiwa wamepiga kambi na doria katika maeneo mbalimbali, na vile vile nimeweza kuona kwamba kuna baadhi ya kikundi cha watetezi wa haki ambao wanakusanyika katika barabara ya Moi Avenue, hususan katika eneo la Mapembeni, ambapo wanapanga kuanzisha maandamano hayo, japo pia kuna kikundi kingine cha wanaharakati ambao wameshikilia kuwa hakufai kuwa na maandamano. Kwa hivyo kutoka upande huu wa Mombasa mambo yako shwari, japo kutakuwa na maandamano basi hayatakuwepo kwa kiwango kile ambacho kitakuwa ni cha kuweza kusimamisha shughuli yoyote iwe ya kibiashara.

0: ya uchukuzi au yoyote ile. Kutoka upande huu wa Mombasa, sina mengine. Jina langu ni Paul Monio.
1: Shukrani Paul Monio. Tutaendelea kukagua hali ilivyo katika kila upembe na kukujuza katika habari zetu zijazo. Idadi ya watu waliofariki dunia kufuatia mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imefikia watu 506. Ni taarifa ambayo nitarejea nayo kwa kina katika habari zetu za saa 5. Na michezoni, klabu ya Sofapaka ambayo ilishushwa daraja msimu jana kutoka ligi kuu hadi ligi pana ya National Super League imetangaza kwamba inahamisha makazi yake kutoka Nairobi hadi Mumias kule kwenye kaunti ya Kakamega. Wachezaji tayari wamearifiwa kuhusu mpango huo, wakitakiwa kukumbatia mpango huo wa klabu na kuanza mikakati ya kuhamia katika eneo hilo la Mumias. Na kwenye mechi za kombe la dunia leo, ni kukumbusha ratiba ambapo Argentina itachuana na Misri kuanzia saa ngapi? Kuanzia saa 1 usiku, kisha kuhitimisha mechi hizo za raundi ya 16 ni Uswisi Switzerland dhidi ya Colombia kuanzia saa 5 usiku. Mechi hizo mbili bila shaka zitapeperushwa hapa ndani ya Radio 47. Na kufikia hapo, natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 awamu hii ya saa 4. Saa 5 nitarejea na mengi. Jina langu ni Collins Losetti.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa lazima utoke kwako. Bonyeza *667# tumia Go Bank app au ya app uone limit na zaidi. Gea Breakfast 47 na Maskani 47. Ujue mengi jinsi ya kupata answers kwenye simu. Coopt with you. Msisimko wa kombe la dunia unazidi kutokota. Magoli, ushindi na vilio, yani kila kitu. Shuhudia mechi zote 104 live ndani ya Supersport kwenye DStv hadi tarehe 19 Julai. Bonyeza *423# au tumia My DStv app upate dikoda kwa shilingi 599 pekee na usubscribe DStv Access kwa 1450 kwa mwezi. Amkia uchambuzi wa kina na vicheko ya soka ndani ya Breakfast 47 kila asubuhi DStv. Aluta futa. Radio 47 Sini na talo nukta mega. Apa o oh.

0: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Pesa zako ziko salama ukiweka katika shirika linaloaminika. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 5 majira.

0: Alafu sasa ukiona kama sukuma imeiva, unajua alafu ile hii mwanzo huwa ni nzuri sana kwa watu ambao hawapendi sukuma ambayo kidogo iko kama jungle green. Hii sukuma inabaki hivyo hivyo, inabaki green. Alafu sasa raha ya sukuma kama hii, usiache ive sana. Ive lakini isiive sana. Sisemi ati unakula kama bakery sapana, lakini isi overcook. Alafu weka chumvi yako and then funika tu like 1 minute, 2 minutes na hii sukuma ishaiva. Uwe, hata haitaji nyama, manake uwa iko tamu sana. Alafu kaugali kaleka softy softy. Unakula na kujaribu hii recipe, alafu utaniambia. Kwa hivyo, wewe kula na kitu kina slap hatari. Enjoy!
1: Mautamu, tamu, upishi na mapishi matamu.

0: *5*2*5*1# hizo box zinafunguka, pesa iko ndani pale, ngara nayo 20 bob peke yake. Jackpot ya 300k tunaisaka before tufike mwendo wa saa 7 kamili. Na kiwango chochote cha fulusi mpenzi ukipatana nacho pale ndani mwanetu kinakuwa ni cha kwako bila jasho. Wenzako wakiwa kule barabarani wanaandamana, wewe upo pale unatengeza mikwanja. Alafu je Phoenix Tower, sijui kama mgeni wetu atafika, maana yake ni biashara
1: kweli leo inaweza kuwa kopi.
0: Inaweza kuwa ngori. Lakini just tell us, tulikuwa tunamo expect nani? Ingie studio. Yuko somewhere pale. Ni kwa kama umefungulia. But kulikuwa na kulikuwa na mdadas ambaye alikuwa anafaa tuingie naye katika biashara Tuesday. So just in case.
1: Ndio.
0: Asije.
1: Tuta hey, kuna stories kibao.
0: We will align and you'll enjoy.
1: Kwani
0: mbona
1: si wafanya biashara?
0: You'll align and you'll enjoy that next hour, yani vile inafaa, because mambo ni mengi kule barabarani, kwa hivyo mgeni anaweza kosa kufika. Kwa hivyo tukutane next hour, tuendelee kuichapa vile inafaa ndani ya bonge la Radio 47. Hapa ndipo Shodi Mchikicho, mimi naitwa Mkamburi Chido.
1: Mimi naitwa MC Jafe.

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Badilisha faida ya biashara yako kuwa uwekezaji. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 6 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na hapa jijini Nairobi, ambapo maafisa wa polisi wamewakamata baadhi ya waandamanaji takriban 4 ambao wamejitokeza kwa ajili ya kuandamana kwa sababu ya siku hii ya 7/7. Ikumbukwe idara ya polisi ilisema kwamba haijapokea notisi ya kuruhusu maandamano katikati ya jiji. Wale ambao wamejitokeza kwa ajili ya

0: kuanza maandamano wamejipata pabaya baada ya kukamatwa na kuondoka au na maafisa hao kuondoka nao kwenye magari mbalimbali mbali. Hapa ni sauti ya hali ilivyokuwa muda mfupi uliopita. Hayo ya kijiri kule Mombasa, matembezi ya amani yameanza ambapo baadhi ya wanaharakati wameandamana ili kushinikiza haki kwa wale ambao waliathirika kwenye maandamano ya awali. Taarifa hii kuhusiana na maandamano ya 77 utaipata kwa kina katika habari zetu za saa 7 mchana, habari za kina. Serikali imeshauriwa kuongeza ufadhili wa rasilimali kwa shule za msingi zinazohudumia wanafunzi wenye mahitaji maalum ili kuboresha upatikanaji wa elimu kote nchini. Wito huu umetolewa na Baraza la Kitaifa la Makanisa NCCK tawi la Upper Eastern likiongozwa na mwenyekiti wake Nicholas Mutwiri wakati wa utoaji msaada maalum kwa wanafunzi wa shule ya Meru wenye ulemavu wa akili, changamoto za ukuaji na wanafunzi wenye tatizo la usonji, yani autism. Akizungumza katika hafla hiyo, Mutwiri amesema serikali inapaswa kuongeza fedha, walimu na wafanyakazi wa usaidizi katika shule za elimu maalum ili kuhakikisha kila mwanafunzi anapata elimu na huduma ambazo zinastahili.
1: We also call upon the government of Kenya to be very sensitive on matters of education to these kind of schools because this school is different from other schools because of their standards, their engagement and even the ability of their intellectual ability and their mental ability. So we call upon the government to be in dispersing the funds on time so that the arrangement and the planning will be able to be done on time.
0: Wakazi wa kaunti ya Nandi, hasa kina mama na watu wenye ulemavu, wameshauriwa kutoa ripoti zozote za ufisadi wanaposhurutishwa kutoa hongo au kushiriki ngono ili kupata huduma za serikali na maafisa wa serikali ya kaunti hii ya Nandi. Kufuatia ripoti iliyotolewa hivi majuzi na shirika moja lisilo la serikali, Nandi ni miongoni mwa kaunti ambazo kumeshuhudiwa visa vya wakazi wake, hasa kina mama na watu wenye ulemavu, kushurutishwa kutoa hongo au kushiriki ngono ili kupata huduma ya serikali.
2: The barriers that women and persons living with disabilities experience in accessing government services, the striking thing that is coming out is that corruption has permeated in all those sectors and that a number of our women are not able to access services without having to give something. If it's not monetary, it is also barter trade.
0: Akizungumza katika eneo la Kapsabet kwenye kaunti hii ya Nandi, naibu gavana Yulita Mitei amevishtumu vikali visa hivyo akisema ni ukiukaji wa sheria na haki za kibinadamu na kuwataka waathiriwa kutoa ripoti ili washukiwa wakabiliwe kwa mjibu wa sheria.
3: Biashara na fedha.
0: Na kwenye biashara na fedha, waendeshaji wa pikipiki za bodaboda hapa jijini Nairobi wanakadiria hasara kubwa baada ya wakazi wengi kusalia nyumbani, hali ambayo imewakosesha wateja ambao hutegemea uchukuzi wa bodaboda ili kukwepa msongamano mkubwa wa magari. Baadhi ya wale ambao wamezungumza na Radio 47 wamesikitika kuwa kwa siku huwa wanarejea nyumbani na takriban shilingi 1500, lakini leo huenda wakakosa hata kufikisha shilingi 200.
4: Siku ya leo, kwa kusema kweli, siku ya leo ni mbaya, kazi iko chini, lakini tunamshukuru Mungu maana usalama upo. Ndo tunashukuru Mungu, tutaendelea kuangalia kama kitakuwa venye itakuwa masa ingine. Kwa kweli biashara iko chini, sio kama siku zingine. Siku zingine naweza nikapata 2000, 3000, lakini kwa leo hadi sasa hata sijapata 500. Siku ni mbaya sana.
5: Hali si hali. Si mbaya sana, kuna amani, maandamano hata kama iko kumetulia. Kazi jakuwa mzuri sana. Tuko tu tunapambana pambana.
0: Na katika ubadilishanaji wa fedha, dola moja ya Marekani leo hii inabadilishwa kwa shilingi 129 na senti 25. Siku kama ya leo wiki jana ilibadilishwa kwa shilingi 129 na senti 30, inamaanisha imeimarika kwa senti 5 pekee katika muda huo wa wiki moja. Pauni ya Uingereza na inabadilishwa kwa shilingi 172 na senti 96 Jumanne iliyopita. Ilibadilishwa kwa shilingi 171 na senti 65 za Kenya imedorora kwa shilingi moja na senti 41 katika muda huo wa wiki moja. Euro bara Ulaya na inabadilishwa kwa shilingi 147 na senti 77 wiki jana Jumanne ilibadilishwa kwa shilingi 147 na senti 30 imedorora kwa senti 47. Katika ukanda wa Afrika Mashariki, shilingi moja ya Kenya inabadilishwa kwa shilingi 20 na senti 31 za Tanzania. Shilingi moja hii ya Kenya inabadilishwa kwa shilingi 28 na senti 22 za Uganda. Aidha, shilingi hii ya Kenya inabadilishwa kwa shilingi 11 na senti 32 za Rwanda.
3: Ushauri wa kifedha.
0: Kwenye biashara yako unashauriwa kwamba uepuke madeni ambayo si ya lazima, huenda yakafanya ukatumia mtaji katika kulipa madeni hayo na kukusababishia hasara kubwa mno. Naam, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 6. Tuungane tena saa 7 kwa habari za kina. Jina langu ni Collins Lusweti.
3: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Hapa ndipo dondoo za kombe la dunia. Fursa ya kuzama kwenye taarifa, ratiba, jedwali na historia ya kombe la dunia.
1: Uhali gani mwanaspoti, na karibu kwenye dondoo za kombe la dunia. Leo hii tunaangazia wachezaji ghali zaidi kwenye finali zinazoendelea huko Marekani, Mexico na Canada. Nafasi ya kwanza yupo Cristiano Ronaldo. Huyu ni kijana mzee anayechezea Al Nassr kule Saudia. Anaokota dola milioni 435 kwa mwaka. Nafasi ya pili yupo Lionel Messi, miaka 39 sasa hivi na Argentina. Anakusanya karibia milioni 200, hizi ni dola kwa mwaka. Nafasi ya tatu ni Mfaransa Kylian Mbappe, ambaye anaokota dola milioni 140. Kisha nafasi ya nne yupo mchezaji maarufu sana wa England anaitwa Haaland, anaokota dola 120 milioni. Nafasi ya tano si mwingine ila ni Vinicius Junior, anayekusanya dola milioni 90 kwa mwaka. Nafasi ya sita kutokea Misri Mo Salah, dola milioni 80. Kisha nafasi ya saba Msenegal Sadio Mane, dola milioni 78. Nafasi ya nane ni Jude Bellingham na milioni 64 dola. Nafasi ya tisa mtoto mdogo sana kutoka Uhispania, Yamal, dola milioni 62. Usisahau Yamal ana miaka 18 pekee. Kumi bora inafungwa na mzee wa kazi Harry Kane, ambaye anakota dola milioni 59 kwa mwaka. Je, wewe msikilizaji unaokota dola ngapi kwa mwaka? Ndizo dondoo za kombe la dunia. Naitwa Hassan mwana wa Ali.
0: Hilo limekuwa jukwaa la dondoo za kombe la dunia. Habari kemkem kuihusu michuano mikubwa ya soka, usipitwe na mbwembwe, matukio na matokeo kutoka Mexico, Canada na Marekani. Nchikicho, Mkamburi Chigogo,
2: Soft Life Ambassador, Anti wa Fulusi, Anti wa Mado, wamepeleza kuliita BBG
0: na MC Jaffe.
3: Boom! This is the biggest mid-morning show in Eastern Central Africa.
0: The biggest, baddest mid-morning show, Radio 47.

0: Hivi sasa ni saa 7 mchana kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Anza safari ya kuweka akiba salama leo. Kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47. Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Tumekuja hapa na tunataka amani, and we are not going to tolerate people who are speaking against the cause.
2: Kama jeshi la polisi tumepanga mikakati, serikali iko tayari kupeana security.
3: Zimetimia saa 7 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Lusweti. Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia: Nairobi shughuli zimekuwa chache, polisi darubini kali, vizuizi kila kona, wanne wakamatwa, kero la ajali, 6 wafariki dunia kule Machakos. Na mtuanze na taarifa kuhusiana na siku hii ya 7/7, tukipiga darubini kote nchini, ambapo jijini Nairobi

0: shughuli zimekuwa chache mno, sawa na hali ilivyokuwa Juni tarehe 25 kwenye maandamano ya kuwakumbuka waliouliwa kwenye maandamano ya awali. Leo pia maduka mengi jijini yamesalia kufungwa. Idadi ya watu pia ni chache mno, sawa na magari ya uchukuzi wa umma. Isitoshe, magari mengi hayajaruhusiwa kuingia katikati ya jiji. Maafisa wa polisi wameweka vizuizi kwenye barabara nyingi wakifanya ukaguzi mkubwa. Wakazi wengi wamelazimika kutembea kwa mwendo mrefu au kutafuta huduma za bodaboda na teksi ili kufika katika maeneo yao ya kazi na kwingineko. Hii hapa ni sauti za baadhi ambao wamezungumza na Radio 47.
1: Na siku ya leo nimeghadhabishwa na hii serikali ambayo tuliamka asubuhi na mapema kuipigia kura. Kwa maana mimi nimetembea kutoka pale stadium, Jogo Road, wamefuga barabara hapo. I have taken almost 5 hours kutoka nitoke kwa nyumba, nilikuwa naenda kwa biashara yangu, biashara bado sijaweza kufungua. Na hata kama nitaweza kufungua, nasikia kwamba hakuna customers. Leo itabidi nilale jaa kwa sababu hata kama nitafika kazini, si watu wengi wanaweza kuingia town.
0: Ikumbukwe maafisa wa polisi wameshikilia kuwa hawajapokea notisi ya kufanyika kwa maandamano, na hivyo watafanya kila juhudi ili kumkabili yeyote atakayejitokeza barabarani. Baadhi ya wanaharakati jijini Nairobi walidai kuwa waliwasilisha notisi wiki jana na walipanga kutembea kutoka bustani ya Jivanji hadi majengo ya bunge. Usalama umeimarishwa pakubwa nje ya bunge, vizuizi vikiwekwa kwenye barabara inayoelekea kwenye majengo hayo. Watu kadhaa tayari wamekamatwa katikati ya jiji ambao walikuwa wakijiandaa kuanza maandamano. Siku hii ya saba saba ikumbukwe imekuwa ikiadhimishwa kwa miaka 36 sasa kuwakumbuka waliopigania demokrasia vyama vingi, akiwamo hayati Kenneth Matiba, hayati Raila Odinga, Charles Rubia, Paul Mwite, James Orengo, miongoni mwa wengine. Hata hivyo, siku hii imekuwa na maana tofauti tofauti kila mwaka. Mwaka huu kwa mfano, waandamanaji wanasema ajenda kuu ni kulalamikia ukatili wa maafisa wa polisi waliouliwa kwenye maandamano kufidiwa na utekaji nyara. Hayo ya kijiri, idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI imewahakikishia Wakenya usalama kwenye maadhimisho ya siku hii ya saba saba, ikisema maafisa wake wametumwa kushika doria na kuwalinda wananchi pamoja na mali yao, vile vile kudumisha utulivu. Katika taarifa, DCI imekiri kuhusu kuwapo kwa wasiwasi miongoni mwa wananchi kama itakuwa salama leo kufanya shughuli zao za kila siku, ikiwa ni pamoja na kufungua biashara. Idara hiyo hata hivyo imesisitiza kwamba leo ni siku ya kawaida, huko polisi wakizidisha shughuli za usalama katika maeneo kadhaa. Na tofauti na siku za nyuma ambapo vurugu zilikuwa zikishuhudiwa kwenye maandamano, mji wa Kitengela leo kwenye kaunti ya Kajiado umeshuhudia utulivu mkubwa. Maafisa wa polisi wameshika doria katika maeneo mbalimbali ya mji, huko vizuizi vya usalama vikiwekwa kwenye baadhi ya barabara. Mwanahabari wetu Amina Abdulrahman amefuatilia shughuli na anasimulia.
2: Naam, maafisa wa polisi wapo katika kila kona wakishika doria, na pia baadhi ya barabara zimeweza kuwekwa zile vizuizi ambapo magari ya usafiri wa umma na yale ya kibinafsi yanakaguliwa kuweza kufahamu ni kina nani wapo pale ndani na wanaelekea wapi kufanya nini. Pia maafisa hawa wanalinda barabara zinazowawezesha wakazi kufika katika mji wa Kitengela au katikati ya jiji la Nairobi. Kumbuka kuwa barabara kuu hii ya Namanga ni mojawapo ya barabara muhimu sana, kwani ndio inayounganisha jiji la Nairobi na taifa jirani la Tanzania. Mji huu wa Kitengela siku za nyuma umeshuhudia maandamano ya mara kwa mara, lakini leo ikiwa ni siku ya saba saba, hali ni tofauti kabisa. Kuna utulivu, shughuli zinaendelea kama kawaida, shughuli za uchukuzi zinaendelea, biashara zimefunguliwa, lakini kuna ile hali ya atiati ambapo baadhi ya biashara hazijafunguliwa. Msikilizaji, tutakuwa tu tunazidi kufuatilia ili kujua ni kipi ambacho kitakuwa kinajiri. Hali itasalia sawia au kutakuwa na mabadiliko yoyote? Kutoka mji wa Kitengela, kaunti ya Kajiado, mimi ni Amina Abdulrahman kwako studioni.
0: Shukran Amina Abdulrahman. Tutoke Nairobi na viunga vyake tuelekee kule Mombasa, ambako maandamano ya kuadhimisha siku hii ya saba saba pia yameendelea, japo ni kundi dogo ambalo lilishiriki, huko shughuli za kawaida zikiendelea jijini. Mwanahabari wetu Paul Muniu amekuwa macho ya Radio 47. Tumsikilize.
3: Na msikilizaji, maandamano katika jiji la Mombasa yameendelea kwa muda, ambapo kundi la waandamanaji liliweza kuanza maandamano katika eneo la Mapembeni barabara ya Moi Avenue na kuweza kufululiza moja kwa moja hadi Digo Road, ambapo tumeweza kushuhudia kundi hilo pamoja na maafisa wa polisi wakiweza kukorofishana kuhusiana na namna ya kufanya maandamano. Polisi walikuwa wakiwaambia kwamba wanapaswa kusitisha maandamano hayo, lakini waandamanaji wanashikilia msimamo kwamba ni sharti waweze kuendelea na maandamano hayo.
4: We do not believe, don't test our patience. Tumekuja hapa na tunataka amani, and we are not going to tolerate people who are speaking against the cause.
5: Kwa majina ni Robert Juma. What I want to say is that the government is trying to intimidate us. Wanajaribu kutufanya tusahau kile ambacho kilichofanyika kitambo, na hiyo kitu ndio natufanya tunaendelea kama wananchi. So today what I'm urging the police, let them not be useless.
6: We have a modern Sabasaba, a modern Sabasaba to demand economic freedom of our country, Sabasaba to demand economic justice, to demand the social justice. More power to the youth, more power.
7: More power.
6: More power to the people, more power.
7: More power.
6: Who are the people?
7: We are the people.
6: Who are the people?
7: We are the people.
6: Who are the people?
7: We are the people.
3: Ni swala ambalo tunazidi kulifuatilia kutoka upande huu wa Mombasa. Jina langu ni Paula Monio.
0: Na tuelekea jiji nambari 3, jiji la Kisumu, ambapo katika miaka ya awali kumekuwa kukishuhudiwa maandamano siku hii ya 77, lakini leo hii hali ni tofauti. Kuna utulivu mkubwa mno kama anavyosimulia mwanahabari wetu Laba na Shikokoti.
8: Na bila shaka nipo katikati ya jiji la Kisumu. Ndugu, tuanze tu kwa jina lako, unaitwa nani, na tueleze mbona siku ya leo umejitokeza kuendelea na kazi yako ya kawaida?
9: Mimi ni Bernard Onyanga Pio, mimi mkazi wa Kisumu. Kitu iliyoko 77 sio mbaya, kwa sababu kwa kweli matunda ya 77 tunaiona mpaka saa hizi. Lakini wakati sasa Kenya imefika, hiyo 77 ilizaa ma structures za kuweka serikali iendelee mbele. Kulikuwa wakati ilikuwa maneno ya multiparty iliwekwa kwa system. Kulikuwa maneno ya devolution, wakapeleka pesa mashinani. Na hiyo kati pia powers zake wakafanya nini? Wakapunguza. Kwa hivyo saa hizi sio ati lazima watu waende kwa barabara tu waandamana kama wanataka serikali tatue shida yoyote. Kuna vile unaweza judiciary kama kuna problem, inamaanisha tuko na structure size inaweza fuata. Mtu kuna problem yoyote, sio lazima akuje barabarani.
8: Hayo ni maoni ya mkazi katika eneo hili la Kisumu, akiwa bado pia ni mfanya biashara. Amejitokeza siku ya leo, siku ya 77, kuendelea na biashara yake. Nikiwa Kisumu, mimi ni Laban Shikokoti, kwako studioni.
0: Tukamilisha darubini na jiji nambari 4 kule Nakuru, tumpishe Alan Wetungu na amefuatilia matukio katika eneo hilo.
10: Shukran mwenzangu Collins Lusweti, ukiwa katika studio zetu za Nairobi, moja kwa moja nikiwa katika jiji hili la Nakuru. Kufikia wakati huu ninapokwenda hewani, siku hii ya 77 ni ya kawaida kabisa katika jiji hili, isipokuwa tu kwamba maafisa polisi wameimarisha doria katika kila upembe wa jiji hili. Hadi kufikia sasa hakuna maandamano yoyote yaliyoshuhudiwa, na shughuli za uchukuzi na biashara zinaendelea kama kawaida. Nyingi za biashara zimefunguliwa na maeneo ya kuabiria magari yapo wazi. Usafiri unaendelea vizuri, ingawa maafisa polisi wanakagua wanaoingia na kutoka katikati ya jiji. Nitaendelea kufuatilia hali na kumjulisha msikilizaji atakokuwa yamefanyika. Mimi ni Alan Wetungu, kwako studio Lusweti.
0: Shukrani Alan Wetungu. Haya kijiri, Marekani nayo imetoa tahadhari ya usalama ikiwashauri raia wake humo nchini kuendelea kuwa macho, ikionya kuhusu uwezekano wa kuvurugika kwa maandamano ya 77. Katika taarifa, ubalozi wa Marekani umesema kwamba maandamano yanaweza kutokea kote nchini, ikiwa ni pamoja na katika maeneo ya mijini na jijini Nairobi, huku ukiwahimiza raia wa Marekani kutahadhari. Kulingana na taarifa hiyo, maafisa wa usalama wanaweza kuongeza uwapo wao katika maeneo mbalimbali na kusababisha usumbufu wa trafiki pamoja na msongamano. Bila shaka tutaendelea kufuatilia matukio katika kila upembe tujue hali ilivyo. Na basi ni wakati wa kuingia katika kitengo hicho cha uchambuzi, ambapo bado tunaangazia maandamano haya ya 77. Je, kuna njia mbadala ya kufanya maadhimisho haya badala ya maandamano? Mwanahabari wetu Robert Lokoroanza amezungumza na wanaharakati.
11: Kenyans from all walks of life will commemorate Sabasaba Day, a historical milestone in the struggle of democracy, constitutionalism and accountable governance.
12: Sabasaba inaadhimishwa kila tarehe 7 Julai kwa kumbuka waliopigania demokrasia na mfumo wa vyama vingi mwaka 1990 baada ya kupitia miaka mingi ya utawala wa chama kimoja. Maswali sasa yanaibuliwa iwapo ni vyema kuendelea kuwapo kwa maandamano ya kumbukumbu ya Sabasaba, hasa baada ya kutimizwa kwa mahitaji ya kuwa na vyama vingi. Francis Auma, mtetezi wa haki za kibinadamu katika shirika la Muhuri, anasema maandamano ya kumbukumbu ya Sabasaba yamekosa maana ya kihistoria mfumo wa vyama vingi na yamechukuliwa kuwa maandamano ya kawaida.
13: Sisi Sabasaba tuwaona haina natija yoyote, ingawa ni haki yao ya katiba kutoka watu kufanya maandamano under Article 37, lakini tuangalie maudhui, shabaha, lengo, dhamira ya maandamano. Sio kila masaa tunatoka ina disrupt peace ya watu. Lakini hati kumbukumbu ya multipartism sasa ni miaka zaidi ya 38, jamani, kumbukumbu gani? Hawa yaonekana watu tunakosa mwelekeo.
12: Mchambuzi wa siasa Herman Manyora anasema maandamano ya Sabasaba ni muhimu katika kuleta kumbukumbu ya demokrasia na mfumo wa vyama vingi, ila tatizo ni kuwa yamebadilishwa kuwa maandamano ya kawaida kushinikiza masuala ya kisasa.
14: Lakini kama

0: Hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri. Radio 47 inazidi kukupasha kweli wa mambo ili nayo ujilinde dhidi ya upotoshaji ulaghai na propaganda. Leo ni siku ya 7/7, kulitarajiwa maandamano katika maeneo mbalimbali kama nilivyokueleza awali. Na hapo ndipo wasambazaji wa habari feki wamekita kambi, wanajua leo lazima wavune. Sawa na mkulima, hawa wasambazaji wa habari feki pia huwa na msimu wa kuvuna. Yaani kukiwa na tukio kubwa, wanasuka makumi ya taarifa za uongo wakisambaza, wanacheza tu kijanja, wanapindua hapa na pale ili ya kwanza isifanane na ya pili. Sasa saa 5 utakumbuka nilikueleza walivyodanganya kuhusu makabiliano makali ya polisi na waandamanaji Nairobi kwa kutumia video na picha za mwaka 2024 ili kuzua taharuki. Sasa saa 7 wamefanya kitu katika newsroom tunaita reangling, yani story ni hiyo hiyo lakini unaipindua tu kidogo ili isikike tofauti. Wameandika hivi: breaking news, Kisumu residents tired of broad-based government, they have come out in large numbers to protest. Eti wakazi wa Kisumu wamejitokeza kwa wingi kwa ajili ya maandamano. Sasa mwakilishi wa meza ukweli wa mambo jijini Kisumu yuko katikati ya jiji, hajaona tukio kama hilo, anashangaa anazungumzia Kisumu ya wapi. Kisumu kumekuwa na utulivu mkubwa kupindukia, hakuna hata mmoja amejitokeza kuandamana. Ni upotoshaji wa hawa watukutu. Ukweli kidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Faith Kipyego analenga kuimarisha muda wake wa maili moja huko Monaco, nazo mechi za kombe la dunia kuendelea. Laki Heriano anasimulia.
1: Habari za sporti, taswira kamili viwanjani.
2: Hali shwari, mambo skwari, mwana michezo, karibu tumakinike viwanjani. Tuanze na ulingo wa riadha ambapo baada ya bingwa mara tano katika mbio za mita 1500 Faith Kipyegon kutamba na kumaliza katika nafasi ya tatu katika makala ya Prefontaine Classic. Kipsa huyo analenga makala ya Diamond League Ijumaa hii tarehe 10, akisema licha kumaliza katika nafasi ya tatu kwa kuweka muda wa dakika 4 sekunde 17.8, yuko chonjo kutamba kule Monaco katika mbio hizo za maili moja. Hii hapa kauli yake Faith Kipyegon.

0: Guy Wanjalo unasema from Sabasaba to Police Day, but will not forget. Alafu Grace Toroitich unasema ilishapoteza kitambo, tuzingatia mbinu mpya ya kuadhimisha. Asante ni kwa wote ambao wamechangia. Mwenzangu Wadi Mwema takuwa nawe kuanzia saa 8. Jina langu ni Collins Losati.
1: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu ya kikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma.

0: nasikia mziki pesa haizai. Stress nyingi nasikia ndo
1: zili wakantai.
0: Ona wasisi wangapi
1: wa paper buy.
0: Ona walonyuka kwa magospo na matai. Bambu kolo na mjukuu wa masai.
1: Fomi
0: gani nipo kansani na pasta lai. Kizazi cha mkolona naitoka na tema yai. Anapenda mila mbona za kaya zivai.

0: why. Story zipo mitani kaza dogi na pai pai dogi search hiki twata nikibaki mwai.
1: One time kala moto kiumbe bana maarufu Kesi Juma Muhammad. Jina lake lakini jina la kazi yukana kama Kala Moto KLM kiumbe out of Mombasa. Anapiga pandani ya bunge la Vidi. One of the legends wanoma sana kwenye game la hip hop. Mwanarakati mkubwa sana wa game. Na more love sana kwa Kala Moto pali. Hivi mtondoka tu, hivi mtondoka tu na mkiondoka tu die. Angalia mtumunu wakageuza mtumu wa Dubai. Kwani hawajui majani ndo geuza nini chai. Wanagu Kala Moto is one of the... Yani for me ukiniuliza naweza kuwa nasema kwamba yani bro Kala Moto ni sijui kama amepewa ile nini ambaye anadeserve sana, yani ile energy yake ambaye anadeserve sana na love yake ambaye anadeserve sana Kenya, baada yake jamaa anapendwa sana Tanzania sana, sijui kama Kenya pia tunampatia love ambayo
2: nimeona kule coast ndo wanamkubali sana.
1: But sasa unajua shida ndo hivyo sasa. Yaani haimaanishi haifai kwamba ni kule coast. Yaani that's why nimekuwa na that's why nikauliza kama kweli amepata ile nini ama radisa, manake Kala Moto sio msanii wa coast. Kala Moto ni msanii ambaye aleta mageuzi makubwa sana kwenye game la hip hop.
2: True.
1: In fact ukiwa unazungumzia hip hop halisi tu, yani ile culture hip hop sana, Kala Moto ni baadhi ya wasi wachache sana ambao maintain sana kwenye game. Understand?
2: Nimeona of late ameanza kuwa featured na other artists.
1: Sure that. Ready 47, hello, inakuaje bana? Hello Ready 47, vipi? Okay, tafuta hapa Davo. Jamaa fulani nimetaka nimpatie la zake hapa, lakini sijui kama kuna noma kwangu ama ni noma ziko wapi. So
2: jaribu upande wa pili.
1: Nimetaka nimpatie la zake, maana yake tayari kwa shampata mingi pale katika star 216 hash. Akachagua boxi lake moja fresh, cha nitafute mtu mwingine hapa ndani. Kikataa tuzame nayo. But kivyovyote vile nakumbusha tu kwamba pia na wewe ambaye upo simu yote penye upo pale, unaweza kuingia, alafu ukishangia pale unafanyaje? Acha kwanza tuzingatie kwanza Davo.
2: Okay.
1: Tupige kwanza vidokezo vya habari za video 47, alafu nitakuwa namtafuta pale mtu mmoja tuweze kumuongezea kitu. But kumbuka kwamba tayari kule katika upande wa pili kuna wanengu wengi sana ambao wanawacheki akina anajulikana kama nani hapa ndani, let me check hapa ndani, anajulikana kama Emily. Tayari nimemtoka pale, tayari ashaingia kwenye start 16 hash kutafuta ka kitu. Anastasia anakucheki pia pale. Kuna Josephat Simiu pia anakucheki, tayari alikuwa ashaingia bana kuangalia na kukwaja hapa ndani. Manake unajua wiki ndio imeanza pia. Wiki imeanza leo, tuko siku ya pili ya wiki. Alafu pia kumbuka last week imekuwa wiki watu kulipwa pia mishahara. Yes. Alafu kuna kuaga na makaru pale, rent nini. Ikifika tarehe 5. Ikifika tarehe 5 bana unashanza landlord anaanza kukukata jicho, uwezi kula nyama kwako, uwezi pika tu mayai, uwezi pika omenaju zitanukia atasikia. So kujitoa kwenye zile ngori, unaingia pale unatafuta pesa, unaingia kwenye star 216 hash, unachagua box moja mpaka sita zile ambazo ziko pale, alafu kila ambacho utakuwa unakipata, mimi naamini kwamba utapata 1000, 2000, 3000, 300, kiasi ambacho utakuwa unakipata kitakuwa kinakufaa sana. Right now 50 zimekata baada ya saa 7 vidokezo vya habari za Radio 47.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Kuna mengi ambayo yanaandaliwa pale kwenye chumba cha bahari cha Vedi 47. Naye wadi mwema, miongoni mwa wale ambao utakuwa unayapata ni kwamba magari ya uchukuzi yaanza kurejea barabarani mtaani Githurai. Utulivu umeshuhudiwa. Wengine kwa kwamba Karua akosoa hatua ya polisi kuweka vizuizi kwenye baadhi ya barabara. Miongoni mwa wale ambao utakuwa unayapata tu ni haya pale mundo saa 8 kamili. What's your take? Karua akosoa hatua ya polisi kuweka vizuizi kwenye barabara. Nimekuwa nikiona magari ya usafiri wa umma hajakuwa yakipita sana.
2: Unajua
1: you know today is a working day.
2: It is.
1: And many Kenyans wanaitegemea magari ya usafiri.
2: Usafiri. Yeah.
1: Sa mara mingi sana wakati magari ya usafiri yanakuwa haya move, basi umesimamisha biashara za Kenya, umesimamisha uchumi wa Kenya na kazi pia za Kenya nyingi ziko hatarini basi. Manake bosi ataelewa vipi kwamba hujakuja kazini kwa sababu una gari? Gari hazikuepo barabarani.
2: Yeah.
1: Understand? So I think kwamba kunafaa kuwa na notice kwamba pia kutoka kwa polisi pia. Kunafaa kuwa na notice.
2: Sasa amke tu na
1: kuelezwa kwamba magari ya usafiri hayatakuwa yanapita.
2: Eh.
1: Ya umma ama kutakuwa na kitu fulani ama msako fulani. Barabara like kitu kama kile, in a way that atakule boss ambaye yupo pale kazini anafahamu kwamba maybe kuna viongozi kuna wafanyikazi fulani hata manage kufika
2: kazini.
1: Kutegemeana unakoishi. Habari zaidi itakuwa pale mwendo saa 8 kamili naye kasisi wadi mwema.
3: vidokezo vya habari za Radio 47.

Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote. Michuano ya kombe la dunia imepamba moto na game nyingi usiku. Je, unajua siri ya kutopitwa na game? Siri ni kuwa na chupa yako ya Steam Energy Drink. Kinywaji laini kinachokuwezesha kuwa alert wakati wote wa game. Pata cool refreshing taste inayokupa energy to keep you going bila stress. Steam ina recharge mwili na akili yako instantly. Sikiliza maskani 47, mikiki ya sporty na mikiki extra kwa uchambuzi wa kina na update zote za kombe la dunia kwa hisani ya Steam Energy Drink. Steam Energy Drink. Experience game na Steam. Base 47. Manucho, aka The Young Baller. Hip Hop Tuesdays. Hapa Base 47. Na Manucho, The Young Baller. Na DJ Darvo.

mwenyewe. Mimi nikirudi nitafute tafute, maana yake mambo yatakuwa yameenda through, niweze kukupiga hela zako fresh ambazo utakuwa umezipata na zile ambazo nitakuwa nakuongezea bonanza. Watu 1000 ambao wanaingia lazima upate kitu, bosi wangu.

0: not as good as it should be.
1: Tukisalia na taarifa kuhusiana na Sabasaba, naye kiongozi wa chama cha People's Liberation Party PLP Martha Karua amekosoa serikali kutokana na hatua ya polisi kuweka vizuizi kwenye barabara hasa za kuingia katikati ya jiji la Nairobi katika siku hii ya maandamano ya Sabasaba. Akizungumza na wanahabari wakati wa kufungua ofisi za chama chake kule Kitutu ya Kati katika kaunti ya Kisii, Karua ametoa wito wa ulinzi wa haki ya kuandamana. Karua amehimiza serikali kudumisha uhuru wa kikatiba na kuhakikisha kwamba maandamano haya yanaendelea kwa amani.
2: The government should never elect blockades like they have throughout the country today. It is a shame. Let us keep peace and let us uphold our freedom. So this opportunity to congratulate the Kisii branch and to tell them to go forth as one people with one purpose.
1: Bila shaka atazidi kukujuza mengi kuhusiana na hali ilivyo katika maeneo mbalimbali ya nchi katika siku hii ya kuadhimisha siku ya Sabasaba. Utulivu umeshuhudiwa katika maeneo mbalimbali hapa jijini Nairobi, kule Kitengela katika kaunti ya Kajiado, Mombasa vile vile na kwingineko. Tutakuwa na kujuza mapya kuhusiana na hali ilivyo. Tukiachana na masuala ya Sabasaba, tugeukie taarifa nyingine ambapo kamati ya pamoja ya baraza la mawaziri imekutana kujadili na kuratibu hatua za kuboresha utoaji wa fedha za ruzuku kwa shule za msingi na sekondari pamoja na kuharakisha utekelezaji wa mpango wa upanzi wa miche ya miti bilioni 15 nchini. Kwa mujibu wa naibu rais Profesa Kithure Kindiki, mikakati ya kuharimia ajenda ya mazingira na mabadiliko ya hali ya hewa ukuwakisitiza umuhimu wa kuimarisha juhudi za uhifadhi wa mazingira na kukabili athari za mabadiliko ya hali ya anga. Aidha, wameangazia hali ya utoshelevu wa chakula nchini na kutathmini kiwango cha maandalizi ya serikali kuelekea msimu wa mvua za El Nino kwa lengo la kuhakikisha taifa lipo tayari kukabili changamoto zote ambazo huenda zikatokea. Kindiki kimetoa hakikisho kwamba serikali itaendelea kuimarisha uratibu kati ya wizara miongoni mwa wizara mbalimbali hasa kwenye sekta ya elimu, usalama, kilimo na uhifadhi wa mazingira.
3: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Taarifa za uongo si mzaha, ni sumu inayolishwa jamii taratibu ili kuvuruga ukweli, kuchochea hisia na kupandikiza migawanyiko. Upotoshaji wangali wanatumia kipindi hiki cha siasa kueneza porojo zao ili kujinufaisha pale mitandaoni kama kawaida yao. Sasa umebuni taarifa ya uongo eti katibu mkuu kwenye idara ya utalii Julius Bitoka amemuidhinisha Jonathan B kugombea muhula wa pili kwenye kaunti ya Uasin Gishu. Ameongeza eti Bitoka sasa ameghairi nia ya kuwania ugavana katika uchaguzi mkuu ujao hadi mwaka wa 2032. Radio 47 inaweka mambo paruanja. Huo ni uongo ulobuniwa kwa makusudi tu, ni propaganda inayolenga kupotosha wananchi, kuwachochea kisiasa na kuharibu uaminifu wa viongozi wa taasisi. Picha zilizohaririwa, nembo za vyombo vya habari na maandishi ya kuvutia macho haviwezi kubadili uongo kuwa ukweli. Hata Julius Bitoka mwenyewe amekana madai hayo na kueleza wazi kwa picha hiyo imetengenezwa na si ya kweli. Tunawaambia watengenezaji taarifa fake, acheni kuchezea akili za wananchi, acheni kutumia teknolojia kuharibu sifa za watu na kupotosha umma. Uhuru wa mitandao ya kijamii si leseni ya kutengeneza uongo. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
3: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 8 mchana. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele saa 9 alasiri. Ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
4: Kasisi.
1: Bwana we.
4: Inakuwaje bro?
1: Salamu na shukuru.
4: Nakuona sana umeingia.
1: Mambo mazuri baba.
4: All eyes on you.
1: Yeah.
4: Of course, all eyes today.
1: Ndio.
4: Yapo kwa the little man. The short man.
1: From Rosario.
4: From Rosario.
1: Ndio.
4: Wanasemaga kwamba no matter how good you are, you must leave the stage.
1: Bila shaka.
4: And sometimes what matters most sana ni kwamba when you leave the stage, toka stage wakati watu wanaumia sana. Wakati watu wanakuhitaji, wakati watu wanasema kwamba tutakumisi, wakati watu wanasema kwamba jameni bwana pengo lako nani ataliziba sana. Understand?
1: Naam.
4: So it's been real.
1: Naam.
4: Tumeenjoy sana dance. Kwa sisi ambao tumekuja generation yetu sisi tumempata
1: Messi na Ronaldo.
4: Tumeenjoy dance sana ya Ronaldo
1: sana.
4: And bwana mzee amesema kwamba it's high time. Let me hang my boots.
1: Yani imetosha. Na lugha zake.
4: Lakini wanangu hata kama ndo sisi ni najua wewe ni shabiki wa Messi
1: sana.
4: Na mimi pia ni shabiki wa Messi na kuna mashabiki wa Ronaldo pia. No. It's okay.
1: Ndio.
4: Bwana mzee ana style heshima sana.
1: Ana style heshima kubwa.
4: Yani tukiondoa tu ule ushabiki. Ni kwamba ile ubora ambao jamaa amekuwa nao kwa miaka 41 sio mchezo. Kumekuwa na mastaa wengi sana, kumekuwa na kina Hazard, kumekuwa na kina Ronaldo, yule Ronaldo mwingine yule
1: Nazario.
4: Kumekuwa na kina Zlatan Ibrahimovic. Kumekuwa na mastaa wengi ambao tulifikiria maybe
1: wangefikia viwango
4: hivyo. Wangefikia viwango vyao, lakini viwango vyao vimekuwa vinaishia 35.
1: Ndio.
4: 30 wengi wao. Bana for 20 years.
1: Kwa Messi ng'ombe azeeki maisha.
4: Hata nikwambie. Messi was built, yani Messi aliumbwa vitofauti. Nikushtue.
1: Yani binadamu
4: atakisana. I don't know. Sana. But mimi bado naamini Messi atacheza World Cup ijayo bro.
1: Kuna jamani nimwambia juzi nikamwambia Messi World Cup ijayo sasa ndio atakuwa kutokea bench anakuja anacheza unashangaa kwa vipi.
4: Mimi nakwambia hivi. Messi atacheza World Cup ijayo.
1: Hapa na uwezekano mkubwa.
4: Atacheza, atakuwa na miaka 43.
1: So long as Messi atakuwa fit.
4: Sasa hivi yuko 39 eh?
1: Atacheza.
4: Sasa hivi yuko 39. Plus 4.
1: That is 43.
4: Messi atacheza World Cup ijayo. Imbuzi.
1: Si mchezo.
4: Si mchezo. Kwetu tunaita imbuzi.
1: Itakuwa ya saba.
4: Ya saba hiyo.
1: Ronaldo sasa ijana amesema
4: kwisha.

0: haujakisa uni 64 kabla 64 baada. Anasema kwamba mazee nimekuepo kabla yao na nimekuepo baada yao na bado nitakuepo pia, unajua 64 ajikana kama Black Mtengwa King mwenyewe, jamaa fulani humble sana pia. Jamaa anasemaga hivi Davo kwamba Black Mtengwa yule anasemaga kwamba atafutaye achoki, akichoka hajazingatia. Nielewa bro. Yeah, safi sana. Alafu bwana Fleta amekuwa na ni Black Mtengwa, bwana Fleta amekuwa na kauli zingine nzito nzito sana.
1: Okay.
0: Eh, amekuwa na misimamo fulani mizito sana, kwanza kutokana na gavana wa Mombasa. Abdul Swamad. Ah, anapitia wakati mgumu sana mikononi mwa Black Mtengwa. Yani anasema hivi bro, ya kwamba wao wanakula kuku.
1: Naam.
0: Wakati watengwa wao wanakula kama kuku kule Mombasa.
1: Damn.
0: Yani inadaiwa kwamba kulingana na wasanii sana Mombasa, mmoja wapo ni Black Mtengwa. Amedai kwamba kwa yani wasanii na vipaji sana vimelalishwa sana kule.
1: Sana, sana,
0: yani
1: sana.
0: Ukizingatia na miaka ya nyuma waliokuepo, waliotangulia, ndio maana pia 64 kabla

0: Kwa miaka mingapi davo?
1: 2 years.
0: 2 years. Majirani hawaji waiona umsia akitumia washroom.
1: Kwa ni majirani walikuwa hata usiku walikuwa na rada yake nini?
0: Sasa pia nikawa nikijiuliza kwamba na nyinyi bwana mlijuaje kwamba kwa miaka miwili
1: jamaa
0: siku 365 za mwaka wa kwanza mkagundua kwamba huyu jamaa hatumiangi vivyo. Mbona mkujiuliza kwamba umsee maybe ye uinge hivi vyo wakati sisi tumelala?
1: Naam.
0: Aya. Nilikuwa nikijiuliza pia na kwani walikuaje mpaka wanaamua kuzingatia mtu mmoja sana kumfuatilia tu kwamba
1: sana
0: huyu jamaa hajatumia vyo kwa miaka miwili. Sasa inadaiwa kwamba majirani wakashtuka sana kwamba how comes this guy bro, tumekuwa tunaishi naye kwa miaka miwili alafu ikulu yetu iko nje ya apartment zetu.
1: Ama zinaonekana
0: plot, ama zinaonekana kwenye zile zinaitwa plot. Unajua kuna plot na kuna apartment.
1: Okay.
0: Sasa hii nadhani ni plot pale. Sasa kwenye plot unajua kuna kwa vio nje pale. Sasa wao wajiuliza kwa foto hii jamaa amekuwa anaenda wapi? Sasa wamengoja jamaa jana akaenda kazi. Ah, majirani wakasema hamna. Yeah. Let's confirm ba. Wakaamua kupata access.
1: Wakaingia without
0: the consent of the owner. Because the owner ameenda nje.
1: Okay.
0: Mwenlewa bro. Sasa bwana wale jamaa kuingia kwenye chumba cha yule mse wanashangaa bro. Kumejaa. Ungefikiria mse ana kiwanda cha kutengeza juice bro.
1: Kwani ilikuwa na uvundo?
0: Yaani kuna juisi pale njano, kuna red, kuna pink, kuna nini. Sasa kaka kumbe msee yeye muda wote ule yeye ananunua gazele chupa.
1: Naam.
0: Sasa mwamba yeye
1: chupa ya maji ama
0: chupa za maji zile. Kuna zile ndoo, kuna zile basins bro.
1: Okay.
0: Kuna matanks pale ndogo ndogo. This guy haendagi kumbe kweli ikulu bro. Huyu msee haja ndogo zote huwa ana store kwa nyumba yake.
1: Eh, na kubwa basi kaja hiyo.
0: Sasa pia ndo swali lingine pia nikijiuliza.
1: Ama ana mix.
0: Ya kwamba for 2 years hawajamuona akienda ikulu. But for 2 years wakati wamevunja nyumba yake, wamepata ndani bwana haja ndogo.
1: Yaani amejaza
0: sehemu zote chini ya kitanda. Juice juu happy bro.
1: Unajua maybe mtu atazako alikuwa muoga au kuonekana akiema.
0: Sasa ni sawa maybe alikuwa na tatizo au kuna kasoro fulani lakini bro. Sasa hii haja nyingine alikuwa anaipeleka wapi?
1: Mbona kwa anachanganya wewe sijua.
0: Because sawa tenant anasema tu yes. Sisi tumeona
1: hata bro nikuulize. Si hapo kutakuwa kuna nuka vibaya sana.
0: Kuna nuka bro. Majirani wanasema kulikuwa kuna nuka bro. But sasa alikuwa anaishi aje?
1: Eh, some people wako na shida ya kiakili.
0: Bro, is it ni imani? No bro. Maybe ni faith umse kuna imani yake yako nayo. Okay, ama ni belief flani umse yako nayo kwamba ni kihifadhi. Okay.
1: Haileweki.
0: I'm trying to imagine.
1: Unajua hapa hivi najaribu kufikiria the guy alisemaje ama.
0: Ebu Peter, wacha kuflash ushum zako for 2 days. Usikia harufu itakuwa kwa hiyo nyumba.
1: Eh, sasa imagine amestore
0: hiyo vitu for 2 years.
1: Two good years. Cha kwanza maana yake hana rafiki wa kumtembelea hata mmoja.
0: Hey bro. Dude, that's a question kwamba hana marafiki.
1: Alafu
0: sisi tuliona upande mmoja. Je, haja ya pili alikuwa anapeleka wapi?
1: Wezio.
0: Hey bro.
1: Maybe they were flying.
0: Hey. No, if you ask me maybe ni belief msako nayo. Unajui bro watu wana imani tofauti tofauti kwa vitu vingi sana. I'm serious. Kaka,
1: kuna zingine za kipumbavu.
0: Kuna mtu anayoi nywele akiwa na imani fulani. Kuna mtu hali. Kwa sababu ya imani fulani.
1: Okay.
0: Anakataa kula bro.
1: Kwa sababu kama ni imani hiyo.
0: Anaamini kitu fulani. Sasa, hey, kuna mtu naye anaamua anasema bwana mimi siendi ikulu kabisa. Pengine hata unasikia sijui aliambiwa kwamba usipo ukifanya hivyo, utajiri utajaa.
1: Miaka mbili down the line bado uko tu vile vile.
0: Ndio maana mimi naambiaga hivi watu bro. Usitamani mafanikio ya mtu. Mtu akikueleza anachokifanya ndiye afanikiwe.
1: Eh? You know, involve me.
0: Involve me. Akiamua kuinvolve kwa chenye anafanya bro. You are very sure kuna kitu fulani behind it. Director Kanash, is that you?

0: vibe ni mautamu.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Saa 8 dakika 50 zimekatika tayari pale mundo saa 9 kamili utakuwa unapata habari za Radio 47. Miongoni mwa yale ambayo utakuwa unayapata ni kwamba wanaharakati wakashifu kukamatwa kwa baadhi ya waandamanaji. Kwingine kuna kwamba baadhi ya viongozi bonde la Ufa waendelea kumtetea Murkmen dhidi ya ukosoaji. Miongoni tu mwa yale ambayo utakuwa unayapata naye Wadi Mwema ifika pale mundo saa 9 kamili kwenye habari za Radio 47.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.

0: Ukiachana na hayo, tugeukie taarifa nyingine ambapo baadhi ya viongozi kwenye eneo la kaskazini ya bonde la Ufa wameendelea kumtetea waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen dhidi ya ukosoaji kutoka kwa baadhi ya viongozi wa eneo hilo, akiwamo seneta wa kaunti ya Uasin Gishu Jackson Mandago wakizungumza wakiwa kule Kitale katika kaunti ya Trans Nzoia. Viongozi hao wakiongozwa na mwakilishi wa wadi ya Kinyoro Andrew Kipekee wamewataka viongozi wenzao kumheshimu waziri huyo na badala yake kuendeleza siasa za maendeleo.
1: Hao watu wamesumbua Sudi, wakatoka kwa Sudi wakaenda Baringo, wakaenda kusunguka jambo kidogo anaitwa Kiborek, sasa wamerudi kwa Kipchumba. Tunajua shida ni nini. Shida ni kubwa, rais hakupewa nafasi. Wakapea Kipchumba Murkomen. Huyo rais alikuwa najua the only person president ana trust katika jamii ya Kalenjin ni Kipchumba Murkomen. Kama rais alikuwa najua nyinyi ni waaminifu, angepea Mandago kwa waziri. Angepea Jerege kwa waziri. Angepea huyo ya Soi huyu DK. Bona akachukua Kipchumba Murkomen? Because Kipchumba Murkomen is loyal to the president.
0: Viongozi hao sasa wameahidi kumtetea Murkomen dhidi ya wakosoaji wake kwenye eneo hilo la kaskazini mwa bonde la Ufa ambao wanadaiwa kujitafutia umaarufu wa kwa wasemaji wa jamii ya Kalenjin.
1: Na kabla hujafikia Murkomen aka na jeshi. Sisi tuko hapa Trans Nzoia, mimi nikiongoza ni jeshi ya Murkomen. Kabla hujagusa Murkomen utapatana na Kipekee. Mimi nataka kuambia Mandago, please fanya kazi yako. Sisi najua vita ambayo iko is about succession of Kalenjin community and you are ready and well prepared. We want Kipchumba Murkomen to be our spokesman after William Samoei Ruto.
0: Michezoni, tuangazie michuano ya kombe la dunia ambapo Misri itarejea uwanjani leo saa 1 usiku ikibeba matumaini ya bara la Afrika katika kombe la dunia mechi ya hatua ya 16 bora, wakati itachuana na bingwa mtetezi Argentina. Mechi hiyo itakujia mubashara hapa Radio 47. Naye Lucky Heriano na Katela Messi, itakuwa mara ya pili kwa Misri kuchuana na Argentina inayoongozwa na Lionel Messi. Mara ya kwanza wakilisha wa Amerika Kusini walioelemea Misri goli mawili kwa sufuri katika mechi ya kirafiki ya mwaka 2008. Misri italenga kujiunga na Morocco ili kuwa mwakilishi wa pili wa Afrika kufuzu robo finali katika mashindano haya ya kombe la dunia, kwa Argentina ikisaka ushindi katika kipindi cha dakika 90 ili kuepuka kucheza muda wa ziada. Mwisho siku leo huenda Messi au Salah wakaaga mashindano hayo ya kombe la dunia. Baadaye saa 5 usiku Colombia itacheza dhidi ya Uswizi, mechi ambayo pia utapata matangazo ya moja kwa moja hapa Radio 47. Ni itajiunga na mwenzangu Katela Messi kwa ajili ya matangazo hayo. Kumbuka kwamba tayari timu 6 zimekwisha kufuzu katika hatua hiyo ya robo finali, ikiwamo England, Uhispania, Ufaransa pamoja Ufaransa, Morocco, Norway na timu ya pamoja na timu ya Norway. Bila shaka ni timu 6 ambazo zimeshufuzu katika hatua hiyo, zikisalia timu 2 peke yake ili kutimia timu 8 ambazo zitawania taji hilo katika hatua hiyo ya robo finali. Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 9 alasiri. Saa 10 jioni ni tarajia kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Apa Ndipo Maskani 47 na Bilimia
1: Kamanda wizi shuli ama Yasmini ya madada
0: na Mbaruk Mwalimu.
2: Yani hapa umbea kwenda mbele niko na mengi ya kusema, lakini kama samaki
3: Apa Ndipo
1: na kupenda sana.
2: Where is the light?
4: Hold on, Mr.

0: 3, 2, 1
1: pale Tanzania.
0: Lete baba.
1: E bwana, wa Tanzania waliweka wazi kwamba tarehe 7
0: ndio
1: mwezi wa 7 mwaka 2026 kwamba wataandamana.
0: Naam.
1: Na walivyoweka vile, ndugu yangu, kweli leo maandamano yameshuhudiwa Tanzania.
0: Wacha.
1: Bro, kuna baadhi ya maeneo kama Kariakoo.
0: Ndio.
1: Kumekuwa kama usiku wa giza. No one showed up. Businesses closed down. Yani leo katika uchumi wa Tanzania wamepoteza mabilioni ya pesa. Because no one went to work.
0: Hakuna aliyefanya kazi.
1: Hata mtu mmoja hakujitokeza hata aende afanye kazi.
0: Soko la Kariakoo
1: pale. Na maeneo mengi, Dar es Salaam, Mwanza, sijui Arusha nini, hakuna aliyetoka. Sasa namkumbuka yule Shekhe Mwaipopo
0: wa kutaka kutahiri wa Tanzania.
1: Sasa juzi alitokeza tena akasema kwamba ana watu wake ambao wanaitwa sijui nini wale, unakumbuka?
0: Naam.
1: Kwamba yeyote atakayedhubutu kuandamana atamuonyesha mambo. Bro, leo wa Tanzania walikuwa wanamsubiri kumuona.
0: Hakuonekana. Haya, Clemens baba yetu, mjukuu Mwandambo.
1: Ah, yule basi ni mtu kweli yule. Yule moshi wa sigara tu.
0: Ala.
1: Moshi wa gazeti.
0: Ala.
1: Moto wa gazeti yule. Like, ilikuwa nataka kuona watafanya nini. Because serikali ilifail kuchukua hatua kuwakamata tu kama wale ambao wanasema kwamba watafanya madhila kwa Watanzania ambao wana haki ya kuandamana. Sasa leo, Watanzania wajitokeza. Maandamano ya amani, hakuna mtu alivunjiwa mali yake wala nini. Na kuna ile ambayo inaitwa psychological. Businesses were at standstill. So uchumi wa Tanzania umesafa. And that's okay kwa kulingana na wale waandamanaji walikuwa wamepanga.
0: Naam.
1: Yeah, because maandamano si lazima kuwe na fujo. Sio lazima vitu vya machozi virushwe, lakini pia lazima kwamba wanasitisha uchumi.
0: Kwa hiyo unasema leo serikali ya mama Kizimkazi, kodi haikuonekana.
1: Haikukolektiwa. Haikukolektiwa mwanangu.
0: Sasa hilo linaumiza serikali ama linaumiza wananchi?
1: Linaumiza serikali, maana serikali inahitaji pesa kuran. Sasa serikali yenyewe ikachukua hela, ikapatia baadhi wananchi.
0: Eh?
1: Kwamba waandamane kupinga maandamano.
0: Ala.
1: Eh. Kuna watu walikuwa wasema kwamba ati huku Mbarari amani kwanza, yani wanaandamana ati huku sijui wapi amani kwanza, sijui huku wapi amani kwanza. Imagine. Unapoa hela, upige maandamano ambao ni maandamano ambayo yanakutetea wewe kama Mtanzania ambao umekosa haki.
0: Mimi ningekuwa Rais Samia Suluhu Hassan.
1: Naam.
0: Baada ya maandamano haya, wakijitokeza tena Watanzania waseme hawaoni maendeleo, na wakumbusha. Nakumbuka kwamba tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2027 muliandamana. Matozo ya taifa yalipungua kwa 95%.
1: Ndio maana.
0: Kwa hiyo kwa namna hiyo itabidi mmelamba lolo. Hatutoi endeleo kwa sasa kwa sababu ya hiyo siku yenu moja. Mtafanyaje nyinyi kama Watanzania?
1: Tutaandamana tena.
0: Kumkumbusha. kume Tanzania kama Kenya. Yani,
1: bro, do you know? Like, Tanzania maandamano kwa nasikia tu.
0: By the way.
1: Like, ilikuwa like, it was strange.
0: Yani, they've come a long way.
1: Yes.
0: Yani kwamba Tanzania wanaweza fanya maandamano. Kitambo ulikuwa wakiona wa Kenya wanaandamana wanaona kama kituko.
1: Yeah, walikuwa wanasema tunaandamana kwa sababu ya unga. Si kwa sababu ya nini. Yani ilikuwa haelewi. Lakini saizi Tanzanians wonder man, they've come a long way, which means they're coming of age. Na kama kwa mfano serikali itaendelea kufanya mambo yasiyofaa, atatolewa mamlakani huyu.
0: Hala.
1: Ikiendelea hivi.
0: Kweli.
1: Because you only need to cripple a country 1 month maandamana. Country itakuwa itaenda mpaka hata wafanyabiashara watakasirika.
0: Sasa wewe unawapatia ideas. Kwa nini unawaambia wa cripple taifa? Unawalimchagua wenyewe 97%.
1: Kwa shule chaguliwa yule.
0: Si ndio?
1: Ama. Mbona wanaandamana basi?
0: Eh?
1: Bono anandamana.
0: Ile ni asilimia chache tu ya watu ambao wanainda, watu wenye roho mbaya, watu wasompenda Rais Samia Suluhu Hassan.
1: Mama Samia zijanifikia mimi hizi. Kama kwa mfano ulizituma, naona zimefika pande mmoja. Jameni mimi pia Muislamu, msione naitwa Bili.
0: Sawa Kasipuna.

0: watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Wanaharakati wameendelea kushinikiza kuachiliwa kwa waandamanaji ambao wamekamatwa na polisi katikati ya jiji la Nairobi leo hii, wakiadhimisha siku ya Sabasaba. Wakizungumza leo mchana katikati ya jiji, wanaharakati hao wameendelea kulalamika kwa bado baadhi ya polisi wanatumia nguvu kupita kiasi wanapowakabili waandamanaji. Sasa wanataka wale waliokamatwa waachiliwe mara moja. Inaarifiwa kuwa takriban watu 7 wamekamatwa katikati ya jiji walipokuwa wakielekea kwenye majengo ya bunge kuwasilisha malalamishi yao ya madai ya utekaji nyara na mauaji ya kiolela.
2: So watu wetu wameshikwa pale, ukiona vile wameshikwa, au watu wameshikwa in a very they have been manhandled. Ukiona vile wakirusha ndani ya Subaru, watu wawili wawili ndani ya Subaru, wanapigwa teke wakiingia ndani ya Subaru. Kwa hivyo polisi hawajabadilika. Vile koti ilisema kwamba polisi wafai kutumia nguvu kupita kiasi. Polisi bado hawajaheshimu. So tunasema ya kwamba wale watu wameshikwa wote, kwa sababu tuko na watu wetu wameshikwa, wanafaa watuambie mahali wako, kwa sababu tunasikia wanazungushwa kwa masubaru. So tunasema waachiliwe.
1: Shirika la kutetea haki za binadamu la Voko la Afrika pia limekashifu kamato kwa baadhi ya waandamanaji, likitaja kuwa harakati kadhaa wamekamatwa wakati wa maadhimisho ya Sabasaba katikati ya jiji la Nairobi. Aidha, shirika hilo limeendelea kukashifu hatua ya polisi ya kuweka vizuizi katika baadhi ya barabara za kuingia paji jijini Nairobi. Ni hatua ambayo pia imekashifiwa vikali na baadhi ya viongozi wa upinzani akiwamo kinara wa chama cha PLP Martha Karua. Tukiachana na hayo, mahakama kuu imeagiza inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja kufika mahakamani tarehe 21 mwezi huu wa Julai baada ya kukosa kutekeleza maagizo kuhusu fidia na haki kwa waathiriwa wa vurugu za maandamano ya mwaka 2023 jijini Kisumu. Jaji Alfred Mabea ametaja kwamba huduma ya kitaifa ya polisi NPS haijatekeleza uamuzi wa Machi uliotoa kanuni za usimamizi wa maandamano na matumizi ya nguvu zichapishwe katika kipindi cha siku 90, akielezea hatua hiyo kuwa ni dharau kwa agizo la mahakama. Kesi hiyo inahusu waathiriwa 29 wakati wa maandamano ya kupinga serikali ya mwaka 2023, chama cha wanasheria nchini LSK kikiongozwa na Dorcas Oduor pamoja na taasisi ya huduma za haki ya kitaifa IJM kupitia wakili Ruth Kihuria. Wamesisitiza waathiriwa wapate fidia na haki kulingana na sheria.
3: Want action, cogent action taken for the harm that befell them, for those that they lost as a result of police brutality.
4: Compensation should go hand in hand with accountability, and accountability means that there has to be justice that is done. Somebody must be answerable for what happens to the petitioners behind us. So we ask that investigations must not only be done but seem to be done. So it is important that our organs take these issues that the judge has pointed out seriously.
1: Tugeukie taarifa kuhusiana na siasa, ambapo kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameendeleza majadiliano na

0: viongozi mbalimbali katika makazi yake ya Wamunyoro kule Nyeri. Leo hii amefanya mkutano na mbunge wa Mumias Mashariki Peter Salasia. Katika taarifa kwenye mitandao yake ya kijamii, Gachagua amemsifia Salasia akimtaja bunge huyo kuwa kiongozi thabiti mwenye mstakabali mzuri kisiasa. Amemtaja kwamba ana maono kwa ajili ya taifa na akaongeza kwa viongozi wachanga kama Salasia unapaswa kukuzwa ili kuandaa kwa ajili ya uongozi wa kitaifa. Salasia shatangaza kuunga mkono upinzani kikamilifu akimuunga mkono kinara wa chama cha DAPK Eugene Wamalwa. Aidha, katika siku za hivi karibuni Salasia amekuwa akiukosoa vikali mrengo wa Linda Mwananchi unaongozwa na seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna. Alikosoa tu baadhi ya viongozi wa eneo hilo la magharibi ya nchi ambao walimuidhinisha Sifuna kwenye rais katika uchaguzi mkuu ujao hapo jana, akipuuza kwamba ushirikiano kati ya Sifuna na gavana wa Trans Nzoia George Natembeya unalenga tu kudhoofisha upinzani nchini.
1: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio fiki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Kipindi hiki cha uhamisho wachezaji kimegeuka kuwa uwanja wa mbio za uongo. Porojo zinaenezwa kila kukicha, mara mchezaji fulani amesajiliwa na timu hii ama ile. Ndio mtindo wa upotoshaji siku hizi. Kinachosumbua si unajua tu ni tamaa ya likes na shares pale mitandaoni. Leo mtu anaamka na buni taarifa, anaibandika kwenye picha yenye nembo za vilabu vikubwa, na ndani ya dakika chache maelfu wanaisambaza kana kwamba ni ukweli uliothibitishwa. Wameendelea kuiandama klabu ya Manchester City baadaye kwamba klabu hiyo imekamilisha usajili wa winga wa klabu ya Real Madrid Vinicius Junior. Ni mfano mwingine wa taarifa za kupotosha zinazolenga kuwadanganya na kuwachochea mashabiki. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba huo ni uzushi. Man City haijamsajili Vinicius, tetesi si usajili, uvumi si tangazo rasmi. Siku hizi wanajibunia taarifa za uhamisho. Majuzi pia walidai eti Man City imekamilisha usajili wa winga wa PSG Kvaratskhelia Varaskelia, pia Leandro Garnacho wa Chelsea na Bruno Guimaraes wa Newcastle United. Kama hujasikia taarifa hizo hapa bonge la radio, ni porojo. Zipuuze. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 10 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 11 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: lotion데.
1: Excessive consumption of alcohol is harmful to your health. Strictly not for sale to persons under 18 years.
2: Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.

0: DSTV access. Kwa nini? Kwa shilingi 1,450 1,450 pekee kwa mwezi. DSTV aluta futa. Mwanangu sikia Mkenya anasemaje pale.
1: Kama hamkulipa pedi wa Proverbs mseme tujue hatutaendelea hivi.
0: Another maskani proverb.
2: Mwaya kaka.
0: Nasemaje?
2: Sema.
0: Another maskani proverb.
2: Mwaya kaka.

0: anaitwa Jux anasema majo, dakika zikiwa ni 21 peke yake zimesalia mwendo wa saa 11 kamili sasa Afrika Mashariki. Ni Timbaruk mwalimu kipenda fasa the story tena. Jamani, ukitaka steam energy unaipata zikiwa steam mara tatu. Nasemaje? Unataka power, unataka original, unataka nini?
1: Kuna recharge,
0: recharge power na original. Ukizitaka unazipata. Hakikisha mechi zinapoendelea umeweka steam mpangoni, manake popote ulipo steam ipo. Experience game na steam. Wakati umetulia pale nyumbani, hakikisha kwamba unaweka coke mpangoni. One more coke for the game. Game ni moto, coke ni baridi. Halafu tunataka kuona mzuka wako. Rekodi video fupi isiyozidi dakika moja, yani maximum 60 seconds, ukitoa maoni yako ya ukweli, iwe ni furaha ya ushindi au kilio cha kufungwa. Tunataka kuona umeshikilia chupa ya Coca-Cola au can ya Coca-Cola mkononi mwako kama mikrofoni. Upload your video kwenye TikTok au Instagram ukitag Radio47_Kenya. Ujishindie zawadi kemkem kila wiki kwa hisani ya Coca-Cola. Game ikiwa moto, coke ni baridi. Nasemaje? Fungua coke yako, record video yako na uonyeshe ulimwengu ushabiki wako. Game ni moto, coke ni baridi. Mwanangu, sikiza kibwagizo hicho, kinaashiria kitu kimoja tu.

0: watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Bila shaka tuanze na taarifa kuhusiana na siku hii ya Sabasaba, ambapo idara ya polisi hapa jijini Nairobi imetoa taarifa muda mfupi uliopita kuhusiana na jinsi hali imekuwa siku hii ya kuadhimisha siku ya Sabasaba. Tuvuke moja kwa moja tusikilize yale ambayo yamezungumzwa na kamanda wa polisi hapa jijini Nairobi, Isa Mahamud.
2: We decided to do that so that we control the access. We do not deny anybody, but we control the access after screening and sieving and verification. We release you to come forward, but we regret if the process maybe was very slow because of the number of vehicles and the people. We regret that, but our intention is not to harm or to inflict any problem to the community.
1: Bila shaka ni kauli yake kamanda wa polisi hapa jijini Nairobi, Isa Mahamud, hapo akizungumzia jinsi ambavyo hali imekuwa, na hasa msikia kauli yake pale ikitetea hatua ya polisi ya kuweka vizuizi katika baadhi ya barabara za kuingia hapa jijini Nairobi, pia kutetea ukaguzi wa magari ambayo ya uchukuzi wa umma ambayo yalikuwa yanaingia hapa jijini Nairobi, akieleza kwamba hilo limefanywa kutokana na haja ya kuimarisha usalama katikati ya jiji. Bila shaka ni taarifa ambayo tunaipata kwa ukamilifu katika habari zetu zijazo. Haya najiri wakati ambapo na inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja amefanya tathmini ya usalama katika eneo la Muthurwa hapa jijini Nairobi na katika mtaa wa Githurai 45 siku hii ya maadhimisho ya Sabasaba. Katika video ambayo imechapishwa katika kurasa za kijamii za huduma ya kitaifa ya polisi NPS, inaonyesha Kanja akitangamana na Wakenya katika maeneo hayo, ambapo baadhi wanasikika wakilalamikia hatua ya polisi kuweka vizuizi kwenye baadhi ya barabara za kuingia jijini. Ameandamana na naibu wake Gilbert Masingeli miongoni mwa maafisa wengine wakuu wa polisi. Tukiachana na haya, tugeukie taarifa nyingine, ambapo siku moja baada ya washukiwa saba wanaohusishwa na vurugu zilizotokea kule Kiumbu kwenye kaunti ya Kisii siku ya Ijumaa kukosa kufunguliwa mashtaka na mahakama ya Kisii chini ya hakimu mkuu mkazi Caroline Cheriot, baadhi ya viongozi wamekosoa hatua hiyo wakitaka uchunguzi zaidi, hasa kuhakikisha waliofadhili vurugu hizo wanakamatwa. Viongozi hao wanataja kwamba matukio ya aina hiyo hayawezi kutokea bila kuwapo kwa watu waliofadhili na kuyapanga. Vurugu hizo zilisababisha kifo cha kijana mmoja kwa jina Vincent Osiemo wakati kundi la wahuni lilivamia msafara wa viongozi wa mrengo Linda Mwananchi. Akizungumzia swala hilo, mbunge wa Nakuru Magharibi

0: zao hilo nyakati za usiku vimewafanya wakulima wachache kuendeleza kilimo hicho, huku wakiendelea kulalamikia hali hiyo. Hatua hiyo imewapa nafasi ya wafanyabiashara kutoka taifa jirani la Uganda kuleta zao hilo la nduma kwenye masoko ya Busia kisha kuuza zao hilo kwa bei ya juu ikilinganishwa na miaka iliyopita.
1: Kitambo samani watu walikuwa kipanda nduma na wanawacha inakomaa kabisa vizuri kwa shamba, utapata ine size kubwa yenyewe karibu inachukua shilingi 200 nduma moja, lakini kwa ajili ya wizi ilifanya watu walipunguka kwa kilimo cha nduma, hawapandi vile walikuwa wanapanda. Wao wanaenda tu shamba linakuangalia, wameshakata nduma zote wamechimba na simeenda. Sasa simefanya watu wengine huwa wamepanda miti ndani, wengine wamepanda miwa.
2: Ushauri wa kifedha.
0: Unapoangazia matumizi yako vema na kwa hekima, unaweka msingi wa kesho yenye utulivu na mafanikio. Utajiri si kuwa na mali nyingi, bali kuwa na mahitaji machache.
2: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 11 jioni. Saa 12 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
3: Wadi Austin Mwema. Inakuwaje bosi wangu?
0: Salama kabisa.
3: Mzima.
0: Mzima wa afya.
3: Tarehe 7 mwezi wa 7.
0: Ndio.
3: Siku ya 7/7. Ni siku ambayo wa Kenya wameitumia kuadhimisha.
0: Ndio.
3: Na kuandamana.
0: Naam.
3: Na pia ni katika ile hali ya kukumbuka madhila yaliyotokea kwa baadhi ya comrades. Na pia ni siku ambayo ni siku ya Kiswahili ulimwenguni. Watu wanaisherehekea lugha ashrafu ya Kiswahili.
0: Naam.
3: Wewe upo kazini.
0: Ndiyo.
3: Leo 7/7 yako unaisherekea kwa namna gani? Je, ni kusherekea lugha yetu ya Kiswahili au pia wewe unawakumbuka wenzako waliotangulia?
0: Nadhani ni yote mawili, japo ukiangalia kuna mzani utaegemea upande mmoja, kwa sababu mimi katika chumba cha habari tumekuwa tukifuatilia hizi shughuli za maandamano ya 7/7 ya kukumbuka yaliyotokea mwaka 1990. Kwa hiyo kikubwa zaidi ambacho tumekiangazia kwa sana leo hii ni vile hali imekuwa si hapa jijini Nairobi tu, katika maeneo mbalimbali Mombasa, lakini msingi ni kwamba leo angalau kumekuwa na utulivu, japo kwamba kumekuwa na changamoto tangu asubuhi. Baadhi ya barabara zinafungwa, vizuizi vile, watu walitabika kuingia kazini na nini, lakini hapana neno. Sisi tupo kazini, tushafika salama, tumshukuru Mwenyezi Mungu.
3: Manake unajua nimekuja ku notice kwamba
0: ndio
3: hii nchi kwa sasa watu licha ya leo tu watu baadhi wanaweza amua tu leo hatujisikii kwenda kazini, wakaamua kwamba jamani tujikusanye, tujitokeze kwa wingi, tuandamane, bas, na ikafanyika.
0: Unajua,
3: na huo ndio uhuru wa demokrasia.
0: Unazungumza hilo nikukumbusha. Nimesikiza baadhi ya watu, kuna watu ambao hata hawaelewi hii 7/7 ni nini.
3: Correct.
0: Lakini mtu amejitokeza kwamba leo kuna maandamano ya 7/7. Lakini hajui maandamano ya 7/7 ilitokea wapi, ni ya nini, mbona watu wanaadhimisha siku hii?
3: Maanake sio Kenya tu.
0: Sio Kenya tu,
3: Tanzania pia yamekuwepo. Na yamekuwepo hata wakati hayati Raila Amolo Odinga alipokuwepo. Ilikuwa ikifika ni 7/7. Basi ina umuhimu mkubwa sana katika historia ya taifa hili. Ina umuhimu mkubwa sana katika historia ya taifa hili. Labda kwa kiduchu tu, kwa wale wasioelewa 7/7 inamaanisha nini.
0: 7/7 ni siku ya kuadhimisha na kuwakumbuka watu ambao walipigania haki, demokrasia, vyama vingi na utawala bora. Na maandamano ya kwanza ilikuwa mwaka 1990. Kwa hiyo ni miaka 36 tangu maandamano hayo, na yamekuwa yakiadhimishwa kila tarehe 7 mwezi wa 7.
3: Ndio. Inaitwa multipartism.
0: Ndio.
3: Mfumo wa vyama vingi.
0: Si chama kimoja.
3: Wakati ule ilikuwa watu wakiimba KANU jogoo akiwika.
0: Ni jogoo.
3: Unatingisha kidole. Rais anatawala.
0: Na si rais tu.
3: Ndio.
0: Mtukufu
3: rais anatawala. Lakini we've come a long way. Taifa hili limetoka mbali.
0: Ndiyo.
3: Na kwa sasa tunajivunia
0: kweli
3: ule uhuru waliopigania waliotangulia, na pia ule ubora wa uongozi. Manake laiti ingalikuwa hatuna katiba mpya, labda rais tuliye naye angekuwa na uwezo wa kuongoza with an iron

0: fist. Lakini kwa sababu tunakuwa protected na katiba iliyokuwa promulgated mwaka 2010, yote hayo yanafungamana na kujenga ule umoja katika swala la demokrasia.
1: Kweli umeliweka wazi kabisa, kwa sababu licha changamoto za hapa na pale, pia tushukuru Mwenyezi Mungu, demokrasia hapa Kenya ipo juu ukilinganisha na jirani zetu wale.
0: Yani hapa Kenya ndio mahali peke yake Afrika labda unaweza mtukana rais,
1: ndio,
0: ama unaweza mtakia rais mabaya na rais asikufanye kitu.
1: Ndio.
0: Labda utakachofanyiwa cha mno zaidi, labda kukamatwa, uwekwe ndani na utapata wakili ambaye pia huyo wakili atakuja kuhoji kesi mahakamani na aseme rais sio rais tu peke yake, kuna rais wa LSK, kuna rais wa Manasses, kuna rais wa Siko naelewa. Mwisho akiambiwa sawa, mbona huyu rais ni William Ruto, aseme hata rais wa poti ni William Ruto. Kwa hiyo
1: acha nikutoe hapo kidogo kabla niondoke. Nilikuwa juzi naangalia kauli yake. Aitwaje huyu ana ambaye alikuwa anagombea rais kule ya magharibi ya nchi. Roots Party, kiongozi wa Roots Party.
0: Anaitwa Wajakoya. Daktar.
1: Sasa alikuwa anasema yeye alimtetea Yesu wa Tongaren. Sasa wakati amekwenda mahakamani, ati akawauliza, mnasema ati huyu si Yesu, produce one. Mkiproduce.
0: Tuwajeshe tu mmoja.
1: Nikitoa mmoja
0: mnasema ni
1: yeye. Basi endelee kumshikilia. Akaachiliwa.
0: Sasa
1: Kenya yetu wewe.
0: Ni uhuru.
1: Ndio.
0: Uhuru wa mawakili, uhuru wa demokrasia. Kwamba unaweza fanya unachotaka kufanya licha kwamba una freedom of expression. Wanasemaga to whom much is given much is expected.
1: Bila
0: lakini
1: shaka.
0: Pia rais wetu anaongozwa na katiba. Umeelewa? Kuna mataifa ambayo kulitaja tu jina la rais ni mwiko.
1: Mwiko.
0: Yaani ukitaja tu hivi,
1: ndio,
0: wewe kesho ama by jioni hauonekani. Lakini hapa angalia, tunamkejeli, tunamkebehi. Ni
1: majina
0: ya matunda demokrasia.
1: Majina yao yote.
0: Pia ameyakubali.
1: Anayakubali.
0: Sema ni sawa, mimi ni Zakayo, mimi ni Kasongo. Yaani ki demokrasia bwana.
1: Sawa sawa bwana, saa 12.
2: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: ni Tambaro kumwalimu kipenda faza by the storyteller alongside my big boss Billy Mia kipenda asmini ya madada ndugu yangu wa miaka mingi bwana
1: Mbaruk
0: na Jux akiwa na Mboso pale kipepeo. Huo ndio ulikuwa wimbo au song of the hour kwa hisani ya County Brandy.
2: You ready? Song of the hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume kodi yako. Leo imejipa, kesho itajipa.
0: Bila shaka leo imejipa, kesho itajipa. Yani hakuna kukata tamaa, manake mazuri yangali njiani yanakuja. Hii ni Maskani 47 Dana Radio 47 103.0, yani Billy Mia. Kama sijapiga simu saizi nitakuwa na wakosea wa Kenya. Nitakuwa na wakosea wa Kenya pale kwenye dial pad ya kwako dial star.

0: Ukiambua muache mipango ya kando
1: amsikii.
0: Sasa wewe umepaniki, mke wako uko naye Shavahoho, uko naye huko Homusalama, lakini unashangaa ai mochari mke wangu. Jamani, wacheni mipango ya kando.
1: Bro, tungeenda naye vizuri huyu. Ah, tungemwahi.
0: Angetumia pesa ya has.
1: Hapo ambapo unajua bwana maiti si mbaya ikipelekwa, itakufuata usiku
0: nini?
1: Afrika tunaogopa maiti.
0: Nilikuwa najaribu kunyosha maiti yake, lakini kila nikigonga nasikia maiti inaniambia asante. Nikamua amenicheke. Inapokea tu. Ukipiga ka.
1: Ah, nangu lakini wale mutitions bro. Hey, noma sana. Siku moja napokea jumbe.
0: Naam.
1: Inakuaje Billy? Naitwa sijui nani, mtoto wa kike.
0: Ndio.
1: Bwana mimi ni mutition, naomba unitafutie kazi.
0: Ah.
1: Nikamuliza eh? Eh, nikamwambia kazi gani? Kazi ya mochari. Ai. Bro.
0: Yaani kwa panic. Unafanya kwa nini? Ungemtuma kwangu tu huyo.
1: Kwani mochari pia zimejaa watu wanatafuta kazi?
0: Ndugu yangu. Yaani pia mochari, kazi ya mochari. Lazima uhonge upate kazi. Kudeal tu na maiti.
1: Hey.
0: Hey. So alafu na referrals kibao. Recommendations. Unampata huyu akitumwa mahali. Nimetumwa na Mbaruk mwalimu. Ah, yule mtangazaji. Yule poa kazi tayari.
1: Ah.
0: Wajua shida ni kwamba unaweza poa kazi kwa mog. Alafu kumbe una tabia za mkono mkono.
1: Mm, hey. Uanze kuaibia vitu vyao.
0: Uanze kuaibia vitu vyao. Maiti imekuja hapo, ina dhahabu yake, pete zake za dhahabu, unaiba, unangoa. Mm. So pia lazima wafanye background check. Wajue je, can you handle maiti? Na mimi nilisema by the way, mimi siogopi. Mimi ni vile tu pesa ananikosea. Lakini nishaona an opportunity. Kuna stretch mahali hakuna mog. It's not a bad thing. Kwa sababu kwa nini mtu atembee au maiti itembezwe zaidi ya kilomita 30-40 wakitafuta mog? Why?
1: Lakini huko Kwale mwanangu watu hawakai more than 2 hours tunazika. Kwa hivyo mog itakuwa ina faida.
0: Kwale is a cosmopolitan. Pale kuna watu wengi tu. Ndugu zetu kutoka
1: Nyanza.
0: Wako kibao kule. Kwa hiyo it's an opportunity ambayo ikitokea. Why not? Tena hiyo kuna siku ushanua shamba kabisa ya hiyo mog.
1: Unataka ku set up.
0: Nataka ku set up. Barabarani kabisa.
1: Naam.
0: Mahali inaitwa Kinondo.
1: Mhm.
0: Yaani ni barabarani kibao cha Kenha kile. Cha barabara. Mita kama 3 tu shamba inaanzia hapo. Kwa hiyo ilikuwa nikiseta pale kipiga perimeter wall. Alafu niweke geti kubwa. Alafu niweke tu building tu ndogo ya chini. Watu wanajua pale ni mochari. Sasa sijui ni nani ambaye aliambia mwenye shamba kwamba basi huyu alinunua hapo ana plans za kuweka mochari.
1: Mwenye shamba karegesha hela.
0: Hakuregesha hela. Shamba kaiuzia muhindi.
1: Ah.
0: Ili mimi sasa nipambane na muhindi. Sasa mimi muhindi namweza.
1: Ah, ngumu.
0: Sasa huyo muhindi naye kumbe hii idea yangu ameibai. Yule anambia let's collaborate.
1: Out of the frying pan into the fire.
0: Sasa wanangu. Oh, itaitwa paka jina yani kila kitu kiko sawa.
1: Bado
0: tu ground breaking.
1: Wajua sasa
0: tu uongozi wa
1: county
0: wa national government ile siku atakuwa anakuja kule kwenye development nini unamwambia tu niko na project yangu naomba unilaunchie. Ikilaunchiwa tu na kiongozi mkubwa wa serikali.
1: Ah, unajua yeye imeenda.
0: Akili.
1: Sasa mwanangu swali ni kuna moja ametengeza katika hii stretch ya Mombasa Kilifi. Alafu accidents atokea sana au maeneo. Akaambia mbona?
0: Mbona nini?
1: Mbona accidents atokea sana maeneo before ujenge ilikuwa hakuna.
0: Mnakuwa wenyewe reckless alafu mnalaumu mochari. Unajua shida yako?
1: Tangu muweke mulieka kitu barabarani.
0: Kitu gani?
1: Cha kufanya watu wapate accident mpate biashara.
0: Sasa kama kweli kuna kitu unaweza eka ndio upate biashara. Mbona wale wafanyikazi wa kuuza makaa, wafanyikazi wa kuuza nyanya huwa hawapati hizo biashara? Pale mali ingekuwa kila siku wanakimbilia magari hivi. Hey, kromato, oi, niko na kitungu. Mbona wasiweke hiyo kitu?
1: Wale wajua kiwaangalia tu wanunua atakao utaki.
0: Haya basi pia mochari utakuwa ukipita tu kiona tu unakuja.
1: Yaani watu warogi kweli yani.
0: Nasemaje? Kuna zawadi msikilizaji. Wahisani ya DSTV. Ni nchi gani ambayo imeshiriki katika kila kombe la dunia tangu ilipoanzishwa? Tutumie jibu lako kupitia SMS 27047 kwa fursa ya kutuzwa gift hamper maridadi ya DSTV. Tazama mechi zote 104 live kwenye DSTV hadi Julai 19 mwaka 2026. Bonyeza star 423# au tumia my DSTV app. uweze kupata decoder ya DSTV kwa shilingi 599 peke yake na usubscribe kwa DSTV Access kwa 1450 pekee kwa mwezi. DSTV alutafuta, nataka unitumie jibu msikilizaji kwenye 24047 alafu mengine yafuate. Bilimia.
1: Naam.
0: Unasema umepata pesa zako kwa hisani ya bonyeza chapa umedial star 216 hash. Pesa ipo. Wa Kenya saizi 311. Tunawatafuta wakiingia kila moja na kula shilingi 3000. Wanafanyaje?
1: Kama kwa mfano unataka kuanzisha business idea, this is kwamba guys, what business can you start with 20,000? Guys, what business can I start with 40,000? Angalia, wasiana fintech leo hii boss wangu, fuatana wasiana fintech ni rahisi au sio? E bwana, wana ATM za maziwa, ATM mafuta kupikia au mashine ya kupaki na kusafisha maji ya kunywa au sio? E bwana, ni mashine ambazo zinatoa bidhaa kwa usafi na usahihi, yako inakuwa biashara faida wala sio hasara boss wangu, au sio? Wasiana fintech ni rahisi.
0: Wapigie simu
1: 0720900777 au 0717777112. Machines zote za Fintech zina warranty ya miezi 12.
0: Nasemaje?
1: Sema.
0: Bilimia hapa ndani leo. Nimefurahishwa sana.
1: Naam.
0: Nimeshikilia mkononi. Hii ni Layer Premium All Purpose Fortified Wheat Flour.
1: Hapo kwa fortified ndio alikuwa anapatafuta. Kumbe pamo hapo.
0: Eh, pamo. Fortified.
1: Nzuri sana.
0: Yaani na hii imekuwa voted kama super brand East Africa mwaka 2025-2026 consumer validated.
1: Pigo
0: tena. Huu ni unga wa chapati. Hii ni all purpose flour. Ndugu yangu, unajua ni kiushika hivi.
1: Naam.
0: Nikiupima na macho. Hapa ndugu yangu haraka upesi nishajua chapati zinazotoka kitchen kwangu. Kama zitakuwa less than 24 ni vita.
1: Ah, kuna kitu kimefanyika.
0: Manake Layer inaweza kutolea hata 30 chapatis.
1: Wasema Layer na Layer.
0: Ina Layer baba.
1: Pigo tena
0: chapati 30 zinatoka hapa.
1: Depending zile dafu zako na zitengezaji.
0: Ehe.
1: Metuaje vile vidude Kiswahili?
0: Vipi? Tabaki zile.
1: Tabaki.
0: Ezeno tabaki zile.
1: Mm.
0: E, na wengine wetu pia ni wapishi. Na ndio maana nyumbani kwetu huwa tunaangalia tu. Hizi chapati mkiwangu zinitoka ngapi hizi?
1: Alafu wajua. Hatuweza usiulize lakini wajua.
0: Hapa nimechapwa. Nimepigwa hapa. Lakini kwa sasa tunakukaribisha katika ulimwengu wa Layer Premium All Purpose Fortified Wheat Flour. Na sahizi tunavyozungumza. Kama unafanya biashara, kama una kibandaski, kama una hoteli, jamani usitaabike, usiangaike, usiteseke. Huu ndio unga ukikanda haufanyi mazgwembe.
1: Hey,
0: kuna unga ndugu yangu ukikanda ili uwe laini, ulainike. Ukitoka baada ya kukanda 2 kgs ndugu yangu umeunga.
1: Na unaumwa na kifua.
0: Una, mwanangu, nazibu utafute dawa za TB. Sasa nasemaje? Ni wakati wa kuweza kunacha the world. Yani una uwezo wa kutembea kama ni kibandiski, kama ni nyumbani kwako. Yani kiwango cha ubora ni kile kile chini ya falsafa ya nurturing the world. Yani ma legend wa mtaani katika kuweza kufika katika ubora. Layer Wheat Flour inakaribisha katika ulimwengu wao. Itembelee au inunue pale kwenye duka lilo karibu nawe. Layer Wheat Flour inapendwa mitaani, inapendwa nyumbani. Je, una Layer?
1: Pigo tena zaidi. Layer Wheat Flour inapendwa mitaani na inapendwa nyumbani.
0: Tunazama. Tukirudi mwanangu.
1: Slow 47.
0: Kama kuna kitu kinakubugudhi nafsi yako, unatuambia pale kwenye 24047. Mengine tuachie. Tutakupanga.
2: Maisha haya, yani majanga yanatokea kwa ghafla bila hodi. Unajipata umepoteza kila kitu kwa sekunde moja.
3: Pole sana rafiki. Ndio maana bima ipo. Bima ni kinga ya kifedha inayokulinda dhidi ya hasara pindi majanga yanapotokea. Inakupunguzia mzigo kabisa.
2: Kweli? Sasa naanzaje?
3: Chukua hatua leo. Tembelea tovuti ya ira.go.ke. Soma na uelewe vigezo vyote na masharti ya bima yako.
4: Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima, IRA. IRA, bima bora kwa taifa.

0: Anaitwa Joel Lwaga, bila dakika zikiwa ni ngapi? 22 pekee yake zimesalia tu, mwendo wa saa 12 kamili sasa Afrika Mashariki. Ni Tembaro mwalimu. Ukipenda Faza the storyteller.
1: Mimi ukipenda Nita Yasmina Madada, thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Simu yako msikizaji, piga star 216 hash. Nasemaje? Star 216 hash in a few. Itakuwa tunapiga simu, itakuwa pesa inakwenda kwao. Mbali na hiyo boss wangu, tunajua kwamba DSTV ndio mpango mzima, tunasemaga aluta futa.
0: Tena kwa mpigo.
1: Si kama tunaelewana.
0: Yes,
1: aluta ngoa
0: futa.
1: Pigo tena zaidi. Yaani Mbaruk mwalimu.
0: Naam.
1: Mabingwa watetezi Argentina waendeleza mapambano dhidi ya Egypt. Na tukiangalia T47 sasa inaona Egypt wanapiga mazoezi.
0: Ala.
1: Bwana kwa raundi kali 16, je, Messi atawezesha timu yake kusonga mbele tena? Tazama yote mubashara kupitia Super Sport ndani ya DSTV. Everything can wait. Tazama mechi zote 104 live kwenye DSTV hadi tarehe 19 July 2026. Bonyeza star 423 hash au tumema DSTV app upate decoder DSTV kwa shilingi 599 peke yake, na usubscribe kwa DSTV access kwa shilingi 1450 peke yake kwa mwezi. Ewana DSTV aluta futa.
0: Mwanangu we.
1: Yo.
0: Nasemaje?
1: Sema.
0: I say hakuna kitu cha kupendeza kama kurudi maskani jioni, alafu nakaribishwa na ile harufu nzuri ya ugali laini. Yani hapa ndipo Layer Maize Premium Flour inapoingilia. Huu ni unga bora wa mahindi bilimia fortified and well sifted, unaokupa ugali laini na mtamu sana ambao familia yako itaufurahia kila siku. Mwanangu.
1: Naam.
0: Jana ndio nimejua baada ya kupokea supply ya mwaka mzima
1: ya lea
0: kwangu nyumbani.
1: Naam.
0: Yani utapata kuna mtu akinunua unga kilo 2 kama hivi.
1: Naam.
0: Anapiga hesabu, anajua tuko familia ya watu 3 kwa nyumba. Na mfanyikazi ni 4. Hapo ugali wa kilo 2 au unga wa ugali wa kilo 2 unafaa kulast kama siku 3 siku 4. Umeelewa?
1: 3 to 4 servings.
0: 3 to 4 days. Lakini baada ya siku ya pili anapigiwa simu na mama Liam. Halo mume wangu,
1: utakuja na unga?
0: Utakuja na unga. Anajiuliza,
1: aje
0: na mimi juzi nimenunua unga. Kumbe ndugu yangu.
1: Naam.
0: Huu unga wa sima.
1: Naam.
0: Una siri zake. Yani utapata kuna watu ambao wanajinunulia tu unga ambao haujakuwa fortified, haujapitia vigezo, ni unga tu ambao umetengenezwa tu bila kuweka tathmini ya mnunuzi.
1: Naam.
0: Unapata unga akiweka kikombe kimoja cha maji, inabidi atumie vikombe 3 vya unga.
1: Oh, ndio iweze kusongeka.
0: Ndio iweze kusongeka itengeze ugali. Sasa ndugu yangu, siri nakupa hii. Huu unga wa Lea.
1: Naam.
0: Unapiga ratio yako ya kikombe kimoja kwa kimoja. Nakupa hiyo shee. Siku anajua, kwa hiyo ukiwa uko kwako nyumbani, unajua kabisa kama ugali wako ni kikombe kimoja
1: kwa siku. Ratio is 1 to 1.
0: Ratio is 1 to 1.
1: Kama unavyopika mchele
0: vile. Na
1: kama unavyopika mchele vile.
0: Na utapika ugali wako, alafu ugali wa unga wa Layer Premium Fortified Sifted Maize Meal. Ndugu yangu, ni mweupe kama pamba.
1: Alafu mtamu. Alafu laini.
0: Harufu sasa. Yani unajua unajipata unapika ugali kunanuka githeri. Lakini ukipika na unga wa Layer Premium Fortified Sifted Maize Meal, brother, hata harufu inayotoka kwako nyumbani
1: ni harufu ya sima
0: ya ugali.
1: Mimi upendaga venye ikishikana na sufuria alafu inaachwa iive sasa. Ile harufu yake mwanangu inakuwa inanukia vizuri sana. Nasemaje?
0: Yes,
1: hakisha unanunua Layer Maize Premium Flour kwenye duka au supermarket karibu nawe leo hii, au wasiana nao direct kwa kupiga simu nambari 011 7171717 011 7171717. Kwa mpigo tena zaidi. Layer Maize, trusted in the kitchen, loved at the table.
0: Je, una Lea? Kuna watu ambao wamekuwa kipigana hii miaka yote, vita nyumbani vimeisha. Hakuna mambo ya kusema unanitia stress, unaniibia kila siku unga unapatia majirani. Kumbe ni yeye ratio haielewi.
1: Pigo tena.
0: With Layer you are sorted. Mwanangu tufanyele kitu.
1: Bismillah.
0: Uko ready?
1: Bismillah.
0: Tuenalo.
1: Bismillah.
0: Ya leo kali. Marubani.
1: Sasa ndo inabamba.
0: Chukua simu yako pale kwenye dial pad ya kwako, dial star 216 hash anasema Grace Rotich, mtakuja kufanya mtu azimie kwenye simu, pumbavu nyinyi. Nyinyi ni wajinga sana.
1: Kwani tumefanyaje tena?
0: Anasema mambo ya Chiromo Mochari, tuachie Chiromo Mochari. Tufanye kazi leo tuleta Cape Media. Haya, huyu anaitwa Lady B254. Naye pia kanitumia ujumbe.
1: Semaji.
0: Na ujumbe anasema hivi, wacha ni usome. Wacheni jokes mmeanza kuziokota hadi Chiromo Mochari sijafurahia. Twende kazi.
2: Suluhu 47.
1: Atenene.
2: Suluhu 47.
1: Kareke.
2: Suluhu 47.
0: Bilimia.
1: Naam.
0: Nataka leo tukate mzizi wa fitna. Kuna wimbo ambao umetrendi sana mitandaoni. Huyu ni msanii ambaye anasema ukimchukulia mume atakuchukulia babako. So it is either umuite mama wa kambo ama umuite mke mwenza, chaguo ni lako. Lakini kuna mtoto wa kike ametoa onyo.
1: Naam.
0: Na mafunzo.
1: Naam.
0: Amewafunda wanawali ambao wanapokwenda kuolewa, bili mia ikifika ni wakati wanaenda kupamba, either ni holini au ni reception imefanywa kwenye garden.
1: Naam.
0: Mwanangu, mabibi harusi wa siku hizi hawana haya tena. Tumsikize.
3: Bibi harusi, ebu punguzeni kucheza sana kule holini. Natia mashaka mawifi. Kwanza kuna nyimbo sio za kuchezwa na bibi harusi hata kidogo. Bibi harusi anafaa kidogo shingwa ilegeze namna hii kama iwachinjwa. Lakini nyinyi si hivyo. Mama shingo imeenda kukazana namna hii. Alafu bibi harusi yani kabisa iwa kuchezea zile ukitaka kuzikinga njoo. Njo, yani wamuona habibi, yani wamuona kabisa huyu vile anavyozikinga hizi yuaziweza. Mawifu anajua tushajichanganya. Tushajichanganya. Bibi harusi kuna nyimbo sio za kurequest siku ya harusi yako. Eh? Kisha mwambia mtu ukitaka kuzikinga njoo, tena nyimbo yote waijua. Uone watia mashaka mawifu.

0: wewe eh, hata ukisema bwana ndio akona matatizo ambapo ile bibi ndio ana matatizo mm? Bibi nakwambia, nasema kwani hapa nilipo na mashete, yani wigi paka la chimuka na hajali. Ndugu yangu, kidogo harusi zimezidi heka heka, bibi harusi ndo amezidi sasa tingika tingika. Hebu jamani, hizi nyimbo nyingine sio za bibi harusi eh? Kunapoelekea huku mavele takuja yavuke jamani.
1: Bilimia. Ah, huyu kungwi au whatever her name is amekata mzizi wa fitna na amewapatia madini. Manake zamani Bilimia ilikuwa bibi harusi anapotolewa ulingoni,
2: naam,
1: ngoma zitakazochezwa ni hongera mwanangu eh, hongera
2: mimi
1: nyama ewe ni hongera. Alafu
2: nice.
1: Pia ye mwenyewe cool. Hata macho hapesipesi angalia chini akitembea kwa ustaarabu na ustadi kwa madaha. Lakini siku hizi ataka zile za wayo, zile za kukata vipanga.
2: Yarusha paka mguu yapiga masama salt
1: yarusi. Jamani. Shida iko wapi?
2: We.
1: Shida iko wapi Bilimia?
2: Nadhani ni furaha kuzidi.
1: Is it?
2: Sasa furaha ikiwa imezidi inakuwa like anajisahau, you know? Alafu heshima pia imerudi chini. Ain't no respect tena squeezy.
1: Watu wanaendekeza sana sherehe.
2: Hey.
1: Yaani wanataka harusi, hawataki ndoa.
2: Because unapata yani Mungu mwenyewe anasema ndoa ni nikaa tu, kuisha ndoa ishapita. Hizi
1: mengine ni vikorombwezo tu.
2: Eh, ambao tumejiongeza sisi binadamu,
1: okay,
2: sio? Kwa hivyo yani ni kutaka kupea ni sifa kuonyesha watu kwamba mimi nimeolewa. Simlisema siolewi.
1: Lakini at what cost?
2: Maanake sasa mawifi wakisha panic hivyo mwanangu.
1: Alafu pia shida si mawifi kupanic. Siku hizi unapata mke na mumewe washaozwa, lakini imefika ni wakati wa kupamba au wako holini pale au ni reception ile. Unapata mume ndio katulia.
2: Ehe.
1: Mke ndiye kapagawa, manake ataka kuonyesha mashabiki na mawifi pamoja na marafiki kwamba jamani ye walisema siolewi, nimeolewa Mwajuma.
2: Alafu hapo unasikia mtu anaweka caption, huyu ndo mlisema akiolewa atatulia.
1: Hebu msikilizaji tuambie maoni yako ni gani. 24047.
2: What's up nowadays?
1: 0719-739-487. Talk to us. Unadhani shida ipo wapi? Unadhani makosa yalitokea wapi? Coming back in a few.

0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Itakapogonga mida ya saa 12 juu ya alama, naye wadi mwema ni kwamba watu 10 wakamatwa Nairobi kuhusiana na maandamano ya Sabasaba, polisi wasema, na wanafunzi 23 shuleni Tambach Marakwet wazuiliwa kisa kuzua vurugu.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

procedure. Yani ukitaka ile boredom inayowapata mmetulia mko ndani ya gari mkidrive au mko barazani, mko pale kwenye gazebo mmetulia au mko pale kwenye living room mmekaa kitako lakini hakuna kitu kinachoendelea, kila mmoja amezubaa kwenye simu yake, toa tu pallets za juicy fruit, kila mmoja mpatie zake mbili au mpatie packet yake, kila mmoja ajibambe kivyake. Nasemaje? Chagua flavors kama ni strawberry au ni fruity, mpaka plans za holiday zijipe jamani, hakuna excuse ya kuboeka. Form ni

0: 97.
1: Ni saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Watu 10 wamekamatwa hapa jijini Nairobi kuhusiana na maandamano ya kuadhimisha siku ya 77. Haya ni kwa mujibu wa kamanda wa polisi hapa Nairobi, Isa Mahamud. Akiwahutubia wanahabari leo jioni, ameeleza kwamba watu 6 wamekamatwa mtaani Pangani na 4 katikati ya jiji. Aidha, ametaja kuwa watafunguliwa mashtaka ya kusababisha usumbufu jijini.
2: I commend them for their vigilance and sacrifice in safeguarding lives and property. And we do not have any death, injury, but we had an arrest. We had apprehensions of only 10 persons. 6 were arrested within Pangani area and 4 were arrested within Central Police Station. And they will be charged for obstruction and other relevant offenses.
1: Wakati huo, Mahamud ametetea hatua ya polisi ya kuweka vizuizi katika baadhi ya barabara za kuingia hapa jijini Nairobi pamoja na ukaguzi wa magari ya uchukuzi wa umma. Ameeleza kuwa hatua hiyo imechukuliwa kwa ajili ya kuhakikisha usalama katikati ya jiji kwa kuzingatia rekodi za machafuko yaliyoshuhudiwa wakati wa maadhimisho ya 77 ya mwaka jana na yale ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka wa 2024. Tukiachana hayo, wanafunzi 23 wa shule ya upili ya wavulana ya Tambach katika kaunti ya Elgeyo Marakwet wanaendelea kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Tambach. Hatua hii imechukuliwa baada ya kupatikana wakiwashurutisha wanafunzi wenzao kushiriki maandamano. Wanafunzi hao walisababisha uharibifu mkubwa shuleni humo kwa kuvunja vioo vya madirisha katika vyumba 9 vya malazi. Walikuwa wakishinikiza kurejeshwa shuleni haraka kwa wanafunzi waliosimamisha masomo kufuatia mgomo wa hivi majuzi. Akielezea tukio hilo, kamanda wa polisi wa kaunti ya Elgeyo Marakwet Peter Mulinge ametaja kwamba maafisa wa polisi wanaendeleza uchunguzi wa kina ili kupata taarifa zaidi kuhusiana na tukio hilo.
3: Wako 23 number. Wao ni masterminds ya investigation inaendelea, lakini the initial report imeimplicate wao kidogo. They destroy window case na some property ya 9 dormitories. So we had to, they were arrested. That investigation inaendelea. The parents came today. So kuna an ongoing meeting hapo tu. Tambach ya parents na the management of the school. This time the issue ni kwamba wanataka wale ambao walikuwa suspended warudi shule. That is the demand.
1: Kamanda huyo ameongeza kuwa wanafunzi hao watafikishwa mahakamani hapo kesho.
3: Watafikishwa, they will be processed, sababu hiyo ni criminal act. Tomorrow the process is inaendelea, statement recording and everything. Once they finalize with the investigation, probably today, tomorrow they will be arraigned before a court of law. So lakini sasa wakifanya lawlessness, wanafanya breakages na damages zile wamefanya kwa hiyo shule, the 9 damage, hiyo ni criminal act.
1: Hayo yanajiri wakati ambapo shule hiyo inakabiliwa na changamoto kwa shughuli za masomo zikitatizika baada ya wanafunzi kuandamana zaidi ya mara 3 katika miezi ya hivi karibuni. Siku chache tu baada ya kamishna wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IBC Daktari Lutalala Mukwana kuonya kwa uchaguzi mkuu ujao huenda ukakosa kuakisi matakwa ya Wakenya iwapo vurugu za kisiasa zitaendelea kulitikiza taifa. Mwaniaji wa ubunge kwenye eneo la Kiminini Jacob Lusweti amehimiza IBC kuweka mikakati madhubuti itakayohakikisha uchaguzi mkuu ujao unafanyika katika mazingira ya amani, haki na uwazi. Lusweti ameeleza kwamba ni jukumu la IBC kusimamia uchaguzi unaozingatia sheria, kwa kiomba taasisi zote zinazohusika kuanza maandalizi ya mapema ili kuzuia vurugu na migogoro ya kisiasa. Aidha, ametoa wito kwa viongozi wa kisiasa pamoja na wale wa kidini na wazee wa kijamii kuendelea kuhubiri amani, mshikamano na siasa za ustaarabu, wakitaja kwamba taifa liwezi kujengwa kupitia chuki na ghasia.
4: Wanasiasa wawe na discipline. Maneno yako unapoongea uyapime, kwa sababu na ujua ulimi ni kiungo kidogo lakini inaweza choma. Viongozi wa makanisa, administration kama chiefs na DODC, tuanze kuchunguza maneno ambayo watu wanaongea. Neno moja inaweza choma the whole community. Kwa hivyo IBC nataka waweke pia mikakati, structures nzuri za kuwafuata kama watu kama hawa, alafu hata ikiwezekana washtakiwe. Watu wana hiyo kuropokwa na maneno, mtu anaingia kanisani anaweza ongea chochote kwa sababu anaona yeye yako kwa power. So IBC ianze kuchunguza na iwe na nguvu ya kufanya vitu kama hivyo.
1: Michezoni, mshambuliaji wa klabu ya Roma Paul Dybala ameafikiana na klabu hiyo kuongeza mkataba huko

0: tarajiwa pia kupunguzwa mshahara ili kuendelea kusalia katika klabu hii ambayo pia itashiriki katika mashindano ya kombe la klabu bingwa barani Ulaya msimu ujao. Na tukiangazia michuano ya kombe la dunia ni kwamba Misri itarejea uwanjani leo saa 1 usiku ikibeba matumaini ya bara la Afrika katika kombe la dunia mechi ya raundi ya 16 wakati ikichuana na bingwa mtetezi Argentina. Mechi hiyo itakujia mubashara hapa Radio 47 naye la Kiheriano na Katela Messi. Mechi nyingine itakuwa saa 5 usiku ambapo Colombia itacheza dhidi ya Uswizi, mechi ambayo pia utapata matangazo ya moja kwa moja hapa Radio 47. Nitajiunga na mwenzangu Katela Messi kwa ajili ya matangazo hayo. Na bila shaka hizo ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12 jioni. Nitarejea hapa saa 12 na dakika 30 kwa ajili ya habari za kina za Radio 47 ambazo zitakujia na mapema ili kupisha matangazo ya moja kwa moja ya mechi hiyo kati ya Argentina na Misri. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: pikipiki na hawashindwi. Wanafanya kazi kama kru moja, strong, iwe ni jua kali, bodaboda au ofisi. Naam, yani umoja ni nguvu mwanangu na utengano ni udhaifu, ndio maana shindano la fomu imejipa na county ina congratulate bidii ya crew kama hizo, yani zaidi ya shilingi milioni 35 zinazawadiwa. Crew inaweza kujishindia pikipiki za biashara au pool table za base ili kusaidia crew yenu kutulia jioni mkiwa mmefika base pale.
1: Na rahisi sana kushiriki wewe na crew yako, kisha kwamba kila mtu akinunua account yake either 250 ml au 750 ml ana scratch label na kutuma code kwa kubonyeza *459*9#. Unajipa kijipo upande wenu bwana, kesho sala bila jipa zaidi, au sio? Kumbuka rudika kistaarabu na kuwajibika. Promotion hii ni ya watu wazima wenye umri wa 18 na zaidi. Vigeza mashati mtu wangu patikana kwal.co.ke.
0: Tuma picha yako ya county 250 ml au 750 ml. Halafu jamani, ukifanya vile unaituma kwenye WhatsApp line yetu 0719 739487, ili ukionyesha kwamba umesha kwa ruza kwa chansi yako ya kushinda hampa maridadi, ujue kwamba utaipata. Draw ya fomu imejipa na county, imeidhinishwa na BCLB license number 000348. Mwanangu, unasema ukiwa umebarizi pale mtaani, pale nyumbani, kuna nafasi ya kuweza kuenjoy kwa hisani DSTV.
1: E bwana, na sisi tunakuuliza maswali kila mara angalau upate fursa kuweza kushinda. Swali moja ambalo uliza boss wangu ni je, ni nchi gani ambayo imeshiriki katika kila shindano la kombe la dunia tangu lipoanzishwa? Tuma jibu lako kwa SMS katika 24047, anza neno DSTV ili upate fursa ya kutuza gift tamfa maridadi kutoka DSTV. Tazama mechi zote 104 live kwenye DSTV hadi Julai 19, 2026. Bonyeza tu *423# au tumia my DSTV app upate decoder DSTV kwa shilingi 599 peke yake, na usubscribe kwa DSTV access ambayo ni 1450 bob only kwa mwezi. DSTV aluta futa.
0: Nasemaje?
1: Sema.
0: Kuna kibwagizo nikikicheza.

0: ndugu yangu, uko wapi?
1: Niko Narok.
0: Uko Narok, umepata pesa ngapi?
1: Nimepata pesa mingi.
0: Mingi ni ngapi?
1: Nimepata 13,000.
0: 13,000. 19,000.
1: Oh.
0: Hiyo ni mingi jamani, ukiwa Narok wewe ni millionaire. Enjoy your money.
1: Thank you.
2: Nyingine natoka bosi wangu.
0: Toa.
2: 07 ama 24047 mfupi, lakini pia in brand uweze kupigiwa simu ni *216#.
0: Hello?
2: Ni aje? Hello?
0: Hello?
2: Mambo?
1: Poa sana.
2: Unaitwa nani?
1: Naitwa.
2: Hello?
1: Hello?
2: Na unaitwa nani?
1: Naitwa Ann.
2: Ann, unatoka maeneo gani?
1: Natoka mjini Nakuru.
2: Ah?
1: Nakuru.
2: Nakuru. Ni pesa yeah. ngapi umeingia kwenye simu yako?
1: Nimecheza pika box number 3, 23,000.
2: 23,000 ndani. Shukra sana. Enjoy your money.
1: Thank you.
0: Bili mia.
2: Naam.
0: Kama nambari yako inaanza na 0747 na kamilika pali na 320, 0747 na kamilika na 320, wewe ni mshindi. Kama nambari yako inaanza na 0792 inakamilika na 201. Kama nambari yako inaanza na 0792 inakamilika na 201, wewe ni mshindi. Kama nambari yako inaanza na 0768 inakamilika 347, wewe ni mshindi. Kama nambari yako inaanza na 0727 inakamilika pale mwanangu, inakamilika na 381. 0727 inakamilika 381, wewe ni mshindi. Kama nambari yako inaanza 0796 inakamilika na 124, 0796 inakamilika na 124, wewe ni mshindi. Na kama nambari yako inaanza na 0758 inakamilika na 737, 0758 inakamilika na 3 ama 737, wewe ni mshindi. Hizi ni numbers ambazo hawa ni watu wamefuata maagizo, na saizi hatutoi less than 3000 kuanzia sasa mpaka mida ya saa moja kamili. Shilingi ni 3000 kwenda mbele mpaka 300,000. *216# anasema sometimes pika picha mkongo wako na uangalie hata vile iko. Josero Teach from Eldoret Marura area.
2: Wewe endelea kupiga picha tu, sisi tukiingia madukani. Kutoka madukani bosi wangu tunatoa hela. Sasa hivi unajua kwamba na nusu tunaenda zetu nyumbani. Kwa hiyo make sure kwamba hela inakuja kwako na nusu. *216# tuenzetu bosi wangu.
0: Coming back in a few, siende mahali mwanangu ze.
3: This FIFA World Cup from 11th June to 19th July. Phone

0: vibe ni mautamu.
1: Maisha yana changamoto na majanga yasiyotazamiwa. Iwe ni biashara, mifugo, mazao shambani au hata afya yako. Bima ndiyo ngao yako ya kipekee ya kifedha. Lakini je, unafahamu bima ipi inakufaa na jinsi ya kusoma vigezo na masharti? Usikwame. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47. Upate elimu kabambe kutoka kwa mamlaka ya udhibiti wa bima nchini, IRA. Utajifunza kuhusu bima ndogo ya bei nafuu, bima ya nyumbani na jinsi ya kulinda jasho lako. IRA, bima bora kwa taifa.
2: Me, I used to hear people talk

0: kupoteza muda.
1: Lao.
0: Hakuna kupoteza muda.
1: Lete baba.
0: Chezaje pale bosi wangu?
1: Nasemaje?
0: Simu ya kwako bosi wangu, wape channel tupige simu moja mwisho mwejeje.
1: Tunafanya hivi.
0: Mm.
1: Jukua simu yako.
0: Ehe.
1: Pale kwenye dialpad ya kwako.
0: Ehe.
1: Talstar 216 hash. Ukifanya hivyo, yeyote atakaye dial mara moja au mara mbili, dakika ni 20 na ngapi peke yake zimesalia mwanangu? Hapa tuko na dakika 36 peke yake zimesalia. Zikiingia kila moja 10,000, 10,000, 10,000, 10,000
0: star 216 hash.
1: Nasemaje?
0: Star 216 hash. Arako pesi cheza kama wewe, si tucheze kama sisi kwa mpigo tena zaidi. Waziri wa maskani 47, leo hustle mtaani mikuaje? Najua tangu asubuhi imekuwa ukipiga kazi kufata coin hapa na kule, lakini jioni ndio hii. Kama mambo yamekwama magumu, jipe matumaini kwamba itajipa.
1: Jamani, ndio maana kaunti nakwambia leo imejipa, kesho itajipa baada ya jua kali la mchana. Huu ndio wakati mwafaka wa kutulia na kuburudika kistaarabu na kaunti yako laini. Tena form imejipa kinoma. Unanunua kaunti ya 250ml au 750ml scratch label, utapata code kisha dial star 459 star

0: 9 hash utume hiyo code ili uingie kwenye draw. Kuna airtime, simu, laptops na zawadi zingine nyingi pamoja na zawadi kuu ya shilingi milioni moja.
1: Kumbuka shindano hili liko alio na miaka 18 na zaidi peke yake. Vigezo masharti kuzingatiwa: kunywa kwa kiasi na kuwajibika. Draw form imejipa na account imeidhinishwa na BCLB license number 000348.
0: Mwanangu, ukiwa umetulia pale mtaani, ukiwa umetulia pale nyumbani, timu ni nane peke yake ambazo tayari zimekata tiketi ya kuelekea robo finali. Leo nafasi mbili za mwisho zitaamuliwa. Usipitwe na uhondo na vioja na viroja hivi tunavyozungumzia pale World Cup Live kupitia Super Sport ndani ya DSTV. Everything can wait. Tazama mechi zote 104 live kwenye DSTV kuanzia tarehe ya leo hadi tarehe 19 Julai. Bonyeza star 423 hash au tumia my DSTV app upate kingamuzi cha DSTV kwa shilingi 599 peke yake, na usubscribe DSTV access kwa 1450 peke kwa mwezi. DSTV aluta futa.
1: Boss wangu, upande wako inasemaje?
0: Nikiangalia hivi mwanangu, naona wa Kenya 2431.
1: Zima mic.
0: 2431.
1: Zima mic.
0: Hiyo tayari nilikuwa nishaipitisha.
1: Mwanangu, napigia simu Mkenya.
0: Ndio.
1: Aliyefuata maagizo.
0: Ndio.
1: Akule la kwake.
0: Twende kazi. Twende kazi. Shika simu. Grace the teacher anasema jamani, mnasema shingo ya
1: Hello.
0: Ngoja kwanza tusome hii bili.
2: Hello.
0: Anasema shingo ya bibi harusi haitakiwi kuwa ngumu kama Kiswahili ya
1: Mambo vipi?
2: Niko fiti, ni nani?
1: Mimi naitwa Billy Mia, niko na Mbaruk mwalimu, tunaongea na nani?
2: Unaongea na William.
1: William nani?
2: William Ruto.
0: Unaitwa William Ruto?
2: Mimi naitwa William Ruto.
1: Bro, acha wewe.
2: William Ruto ni jina langu.
1: Kasongo mwenyewe.
0: Uko Sugoi ama State House?
2: Hapana, mimi niko Pomet.
1: Wewe ni wa Pomet?
2: Kaplong.
0: Unaona Kaplong?
2: Kaplong.
1: Bro, na miaka mingapi? Tushafika. Una miaka mingapi?
2: Nimeshukuru.
1: Una miaka mingapi?
2: Niko na 25.
1: Oh, 25 years. Bro, ukisema jina lako mahali watu si wanashangaga sana.
2: In fact wananiita Ruto.
1: Oh.
2: And sometimes wanasema one time, mimi nasema long time.
1: Bro,
2: nashangaa
1: William Ruto anacheza.
0: Wale uchumi ni mbaya aje.
2: Lakini nowadays wananiita one term, lakini mimi nasema tu ni long term.
1: Bigo tena zaidi, bosi wangu, umeoa?
2: Bado.
0: Wakati unaoa, tafuta dema anaitwa Rachel.
1: Ndio imagine.
2: Nimes aja ni jaribu.
1: Jaribu.
0: Usicharibu, wewe fanya.
2: Acha nifanye basi.
1: So, box number ngapi imekupa pesa ngapi?
2: Box number 5 nimecheza mara 7. Box number 5 imenipata 30k.
1: Enjoy your money, William Ruto.
2: Nashukuru, nashukuru. Nashukuru bana. Asante kabisa.
0: Unajua kuna wakati Rais William Ruto alikuwa minister.
1: Naam.
0: Kwa higher education ministry ile. Higher education.
1: Nakumbuka pia alishika agriculture sometime.
0: Kuna wakati alikuwa kwa agriculture. Kuna wakati amekuwa mbunge pale.
1: Naam.
0: Eldred.
1: Naam.
0: Sasa ndugu yangu, wakati huo watu wa upande wa Rift walizaa watoto wakawaita William Ruto.
1: Wow.
0: Nzuri sana.
1: Sasa kama William Ruto anashinda,
0: we.
1: Sasa wewe ni Kim Humble. Tufanyeje?
0: Kazi yake ameandika tu. Unajua mimi nangoja tu laki na katela, nyinyi sijui mnafanya nini hapo studio. Ambacho hamjafanya kutoka saa 9 mpaka kufanya saa hizi.
1: Mtu ana feri feri. Alafu ulimwengua mbaki na Ruto anashinda. Bro, acha nicheze.
0: Alafu mimi nimegundua kitu kimoja.
1: Naam.
0: The name William Ruto is associated with success.
1: Where is the
0: line? Utapata labda tu ni kwa sababu ya jina yake tu.
1: Ndio maana kitu ndani. Bwana, pia majina unaopatia watoto wako muhimu sana.
0: Kabisa.
1: And normalize naming things. That's why Mungu alivyoumba ulimwengu akamwambia Adamu, patia kila kitu jina.
0: Ndiyo.
1: Normalize even naming your car, your phone, your clothes. Yani name things.
0: Ndiyo.
1: And if you call them by name zitaitika.
0: Naam.
1: Star 216 hash.
0: Wewe uogopi kwamba William Ruto anashinda? Wewe unakosaje kushinda? In fact, kuanzia sasa mpaka mida ya saa moja kamili. Naam. Una chini ya dakika 30 peke yake ku execute plan yako na kuweza kuwa kama William Ruto. Star 216 mwanangu, simeenda hivyo.
1: Ah, twenzetu.
0: Simeisha bro.
1: Twenzetu bro.
0: Nini ambacho hatujafanya kutoka saa 9?
1: Nasemaje? Twenzetu.
0: Tukutane Kaplong.
3: Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.

0: kidogo. Maandamanaji kushiriki mbezi ya kuadhimisha mapano ya kudai demokrasia vyama vingi, utawala wa sheria na haki za kibinadamu yaonyesha miaka 30 iliyo 36. Wanabilishwa serikali ya kukandamiza haki za kibinadamu ambao wanataja kwa kejeli kwa mapambano sasa ya siku ya 77. Polonio anaarifu.
1: Hivu ulishuhudiwa kwenye maandamano jijini Mombasa japo kwa wakati mmoja maandamanaji walitofautiana na maafisa wa polisi kuhusu barabara watakazotumia ili kuepuka msongamano wa magari. Hata hivyo, polisi walitembea pamoja na waandamanaji katika barabara ya Moi ya Digo hadi ile ya Nkuruma kuhakikisha amani na kutoingiliwa kwa maandamano hayo.
2: We have a modern Sabasaba. A modern Sabasaba to demand economic freedom of our country. Mtu yoyote ambaye anajitokeza anapinga serikali anatekwa nyara.
3: We are the freedom that we want to see. Kwa hivyo hatutachoka hadi siku ile tutasema kwamba tumepata uhuru katika nchi yetu.
4: Kwa kuna kitu kinakuja kwa amani. Amani haiji ila kwa
3: uhuru katika nchi yetu.
4: Kwa kuna kitu kinakuja kwa amani. Amani haiji ila kwa ncha upanga.
1: Walioshiriki waliimba nyimbo za uzalendo na nyingine za kuikashifu serikali kwa madai ya utawala unaokandamiza demokrasia na haki za kibinadamu, wakitoa mifano ya visa vya utekaji nyara, polisi kutumia nguvu kupita kiasi na ukosefu wa uwajibikaji wa mali ya umma, hali ambayo wanasema inarejesha juhudi za mapambano ya Sabasaba nyuma.
5: We condemn all forms of police brutality and call for policing that protects lives, prosecution of those responsible, guarantees of non-recurrence and meaningful accountability.
1: Katika malalamishi waliowasilisha kwa naibu kamishna wa kaunti ya Mombasa Kalume Kashuru, walitaka mamlaka ya kuangazia utendakazi wa polisi IPOA, tume ya haki za kibinadamu KNCHR na idara ya mahakama kuwajibika ili kuhakikisha utekelezaji wa sheria. Paul Monio, Radio 47, Mombasa.
0: Shukran Paul Munio kwa taarifa hiyo. Utulivu pia ulishuhudiwa katika maeneo mengine ya nchi likiwamo eneo la Kitengela katika kaunti ya Kajiado, vile vile kule Kisumu na miongoni mwa maeneo mengine ya taifa ambako maandamano haya kufanyika na huku shughuli za kawaida zikiendelea.
6: Habari za kina na Wadi Mwema. Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Kwa mujibu wa takwimu za meza ukweli wa mambo, tume ya huduma za walimu TSC ni mojawapo ya taasisi za serikali zinazoandamwa mno na wapotoshaji. Sasa wamebuni barua nyingine bandia inayodai tume ya kuratibu mishahara ya wafanyakazi wa umma SRC imekataa miongozo yake ya maendeleo ya kazi iliyo pendekezo kwa walimu. Wanaodai mapendekezo hayo ilikataliwa kutokana na wasiwasi kuhusu athari zake kwenye mishahara. Walivu wazushi wanaonesha barua hiyo fake imetiwa saini na mwenyekiti wa SRC Sami Chepkoni. Radio 47 inazidi kukemea kwa nguvu zote tabia ya kutengeneza nyaraka bandia na kuzisambaza mitandaoni ili kuwapotosha wananchi. Kufanya hivyo ni kuchezea hisia za Wakenya. Hii ni tabia isiyofaa kabisa, ni kitendo cha kihalifu kisicho na maadili na kinacholenga kupandikiza hofu na mkanganyiko miongoni mwa walimu na umma. Matapeli wa taarifa wanapaswa na wapotoshaji wanapaswa kufahamu kuwa nembo ya taasisi, saini iliyoghushiwa au karatasi zenye muhuri hazifanyi uongo kuwa ukweli. Hata ukapamba uongo kiasi gani haubadiliki kamwe. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
6: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Namna michezoni, kina dada wa Harambee Starlets wanazidi kupasha misuli yao moto kwa ajili ya makala ya WAFCON yatakayofanyika kule Morocco mwezi Agosti. Kocha wa kikosi cha Beldino Dimba anataja kwamba baada ya kushiriki makala ya msururu wa FIFA timu ipo imara.
7: First of all, I'll appreciate the squad that is here. The girls are really working hard and there's a lot of cohesion in the team and very good team spirit. I felt ready after we played the FIFA series. We felt ready. But of course, we still had to engage, work on a few things.
0: Na tukiangazia michuano ya kombe la dunia raundi ya 16 ambapo leo ndo siku ya mwisho, Misri inarejea uwanjani muda mfupi ujao ikibeba matumaini ya bara la Afrika katika kombe hilo la dunia kwenye raundi hiyo ya 16, wakati ambapo itakuwa inachuana na bingwa mtetezi Argentina. Mechi hiyo itakujia muda mfupi ujao mubashara hapa Radio 47 naye Lucky Heriano na Katela Messi. Haya yanajiri huku pia ukiwa na mchuano mwingine ambapo utafanyika saa 5 usiku, Colombia ikicheza dhidi ya Uswizi. Ni mechi nyingine ambayo pia utapata matangazo ya moja kwa moja hapa Radio 47. Tajiunga na mwenzangu Katela Messi kwa ajili ya matangazo hayo ya moja kwa moja. Naam, sasa tupate habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
8: DW, habari za ulimwengu.
9: Msomaji ni Bruce Amani. Kwanza muktasari. Rais Trump asema Marekani itaondoa vikwazo dhidi ya Uturuki. Na shirika la afya duniani lasema mlipuko wa Ebola nchini Kongo bado haujadhibitiwa kikamilifu. Habari kamili. Ankara. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza leo kwamba Washington itaondoa vikwazo dhidi ya Uturuki vilivyowekwa mwaka wa 2020 baada ya nchi hiyo kununua makombora ya ulinzi kutoka Urusi. Aidha, Trump ameelezea nia yake ya kumuuzia mshirika mwenzake huyo wa jumuiya ya kujihamia NATO ndege za kivita za F-35. Paris. Mustakabali wa kisiasa wa kiongozi wa siasa kali za mrengo wa kulia nchini Ufaransa Marine Le Pen umetumbukia katika hali ya sintofahamu. Hii ni baada ya mahakama kumhukumu kifungo cha nyumbani kwa mwaka mmoja, jambo ambalo linaweza kukwamisha kampeni ya uchaguzi wa rais mwaka ujao wakati chama chake kina nafasi kubwa zaidi ya kuingia madarakani. Geneva. Shirika la afya ulimwenguni WHO limesema mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado haujatulia na bado unaendelea kupanuka. Hii ni kwa sababu ya shughuli za watu kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Mwakilishi wa WHO nchini Kongo, Dr. Anne Antia, amesema bado kuna changamoto kama vile kujaa kupita kiasi kwa baadhi ya vituo vya matibabu ya Ebola, huku idadi ya watu ikiwa karibu 90%. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
0: Shukran Bruce Amani kwa taarifa hizo za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili. Sasa niingie pale katika kurasa zetu za kijamii ukiwa mwa ukurasa wa X at Radio 47 underscore Kenya, vile vile ule wa Facebook ambazo zimethibitishwa, ambapo tulikuwa tumekushirikisha kuhusiana na swala la siku hii ya saba saba, polisi wakitetea hatua yao ya kuweka vizuizi katika baadhi ya barabara zinazoelekea pa jini Nairobi. Tulikuwa tumekuuliza wapo nadhani kwamba hatua hiyo inaimarisha usalama au imeathiri haki ya kuandamana na kuendesha shughuli za kawaida. Pale Facebook nikiangalia wale ambao wamechangia. Kibeti Brian anasema kwamba it's so good. Kisha Joshua Nsogo anasema kwamba ni hatua ambayo kwa kweli imeathiri uhuru wa kuandamana na kuendesha shughuli za kawaida kwa watu ambao walikuwa wanaelekea kazini. Omosia Okemuma anasema kwamba inaathiri kabisa. Kisha mwingine Kerima Weissman anasema kwamba imekuwa nzuri, ni ukweli sana kabisa. Kisha Best Lady anasema kwamba sikubaliani nao kabisa kwa sababu walisema it's like a normal day. Ni wengi ambao wamechangia kuhusiana na hilo, akiwamo Mesh Pro Boy, Bradix, David Moriasi, Titus Wafula, OTOT ule Chelsea na wengine wengi. Shukran za dhati zidini kuchangia mjadala kwenye kurasa hizo za Radio 47. Na bila shaka ndizo habari za kina za Radio 47 awamu ya saa moja usiku, japo zimekujia na mapema kutokana na matangazo ya mpira, mechi kati ya Misri na Argentina. Kwa sasa hivi naangalia hapa Lucky Heriano pamoja na Katela Messi, wanaambia bwana muda wako umekwishatamatika, ni wapishe wa kuchoreta taswira ya jinsi hali itakavyokuwa katika mechi hiyo ambayo bado kuna matumaini ya Mwafrika mwingine kuwakilisha bara hili katika mashindano haya ya kombe la dunia. Tutaungana baadaye saa 2 usiku kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
6: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. tunavuma.

kibao ambacho kilipeleka uwanjani. Lakini kabla hapo nakuja kwa baada ya harakati za kufuta coin mchana, kutafuta coin mchana kutwa, jioni imefika ni wakati wa kurewind au una unwind cha chali yangu. Shusha pressure sio ya siku na chupa yako moja ya county number 1 patume ni kinga boss wangu inakuwa noma. Lakini unaambia kwamba unashusha pressure ya siku na chupa yako ya county the number 1 mainstream brown spirit na in the 254. Unapofanya hivyo bila shaka yote ina maana kwa boss wako kuingia kwenye form na scratch label kwenye chupa ya county ya 250ml au 750ml, kisha tume code kwa kubonyeza *459*9# *459*9# kwenye simu ya kwako pale. Kila kona unayotuma inakuweka kwenye nafasi ya kushinda mamilioni ya zawadi. Jamani, leo imejipa kisha pita jipa au vipi? Hakikisha kwamba una umri wa miaka 18 na zaidi. Terms and conditions apply. Angalia kwa leo ama pale kwenye kwal.co.ke. Tafadhali kwa kunywa kiasi, unywaji kupita kiasi ni hatari kwa afya.

shaka bila shaka ndio hivyo mambo si mabaya sana viwanjani kwa nini jabu kuangalia kumi na nne kumefungua yangu sawa tu asante sana Wadi jabu kuanajipenyeza penyeza kuangalia mashabiki lakini hapajaribika jambo dakika ni 4 baada ya saa 12 maana kwa mapata bado tuna mapema kisa na maana matangazo ya kabumbu kombe la dunia vijao timu ya Argentina dhidi ya mwana Misri la Keriano katela Messi tukijiandaa kukupatia burudani hiyo pata nafikiri kwamba tuko sawa maana yake kaunti ashatembea asante sana bosi wangu sababu mambo si mabaya sana super producer upande wa pili kwa hivyo tunaingia kiwanjani na shortwave kupatia lineup ya timu zote mbili kujua mambo yamekaa namna gani lakini kwa sasa lazima niwalambishe bwana lazima niwalambishe lazima mweze kujua mambo yanakaa vipi maana kiko ni 77 watu wapungalao wapungepunge unyunyu wa nini itabidi nicheze pande hii maana upande ule uwe zimepandiliana kupandiliana itabidi ni hapa itacheza kweli hapa iko sawa asante

0: Score, lakini si neno. Siko pekee studioni, lakini leo niko na Katela wa Meshi. Katela wa Meshi, mambo vipi?
1: Mambo fresh.
0: Pambo piga wapi ile?
1: Nimepiga Argentina.
0: Argentina.
1: Nampenda Messi sana. So kwa hivyo pia leo naomba kwa sana aweze kuproceed to the quarter finals.
0: Utastuka rafiki yangu.
1: La, kisu umeniuliza tu.
0: Ushajibu swali. Okay, nikwambia utastuka.
1: Utapigwa shock.
0: Shock ile
1: kwa utapigwa shock, maana yake Messi lazima anaongeza mabao.
0: Haina noma. Sijui kama una line up ya Messi, maana yake ushataja Messi.
1: Niko na yote, asante sana la Kiriano. Kiangalia upande ya Argentina, pata kumbuka hii ni round over 16. Anatumia formation ya 4-4-2. Pale madefender wa 4, Scaloni pale akiwa kochare pale timu ya Argentina.
0: Ndio.
1: Kama kawaida michumani Emiliano Martinez, mimi namjua. Alafu niko naye mchezaji Nahuel Molina akiwa upande pembezoni, katikati wameshikilia Christian Romero ambaye anapiga pale Tottenham Hotspur, alafu akiwa naye Lisandro Martinez Buchman ambaye anapiga pale Manchester United, pembezoni Nicolas Tagliafico anapiga pale Lyons. Alafu katikati wameichukulia

0: Wewe yuko tayari kuzungumza? Hello, Radio 47.
1: Oh, inachukulia manual.
0: Hello, Radio 47.
2: Hello, unaongea na Asri Mtai.
0: Uko wapi Mtai?
2: Niko Kitale.
0: Unasemaje? Argentina, Egypt?
2: Ah, Argentina, niko nyuma ya Katela.
0: Asante. Soko kwa nyumba ya Katela, kwa hivyo anasimama na mwana Argentina, kwa hivyo inakuwa tam pale kwenye 0793047047 au 0783047047. Hello, Radio 47. Huyo ana download. Hello, Radio 47. Hello.
2: Wadau vipi?
0: Tuko wima.
2: Umefika kaunti. Umefika kaunti ya Tanza, mnaongea na Kennedy kwa pamoja. Bwana mimi nakufa na the Pharaohs. Wako sawa sala, lakini angeanzisha sala angemalizia. Twende mbele dadi.
0: Super nice. Ushasema kwamba yuko nyuma ya Pharaoh, kwa hivyo tuni itakuwa vipi? Hello, Radio 47.
3: Hello, Radio 47.
0: Karibu sana, ni mwenzetu, tunakupa pande gani?
3: Huyu ni Andrew kutoka Marsabit.
0: Karibu sana Andrew.
3: Umu ya muri
0: ndi mula mwano wefwe wa zabaleka kini ifakulia
3: wezu yoita
0: ii
3: hezi omukoko
0: uta kusumu ujasikia kasa Katela
4: iyo kiluya siya
3: ndi Argentina
0: saa misi masalimia mrembo
4: iyo kiluya
0: iku party kabisa
4: ili party kabisa
0: you are in the wrong place now. Hello, Radio 47. hello
5: Radio 47.
0: Katela na Heriano, nani wenzetu?
5: Misi wa Maringo.
0: Karibu sana mtu wa Maringo.
5: Yeah.
0: Argentina, Misri.
5: Argentina.
0: Super nice. Hello, Radio 47.
5: Hello.
0: Karibu sana, nani mwenzetu?
5: Saimo kutoka Swamp.
0: Karibu sana Saimo.
5: Egypt,
0: Santa. Hello, Radio 47. Vepe.

0: Leonel Scaloni, kocha wa Argentina, pia yuko wima, yuko standby akiwazawaza kuona kama atakuwa naeka miadi kwenye robo finali ama itakuwa noma. Jamaa sema kwamba kabla mwingie kiwanjani chukua simu yangu. Hello, Radio 47. Hey.
1: Ya Lumumba kutoka huko Makueni.
0: Karibu sana mtu ya Makueni.
1: Makueni kelongo, kelongo nungune.
0: Unasemaje? Misri ama mwana Argentina?
1: Mimi acha nisimame na Kadela haki, kana mumsalimia sana mrembo.
2: Nimesalimika sana.
1: Kadela kwa kutambua huko Kambani vidi sana.
2: Nimovea, nimovea.
1: Nimovea mezawa vio, mezawa vio.
2: Netsa.
0: Santa. Safi kabisa, ndio maana tunakotokea kiwanjani. Kwa hivyo naona kwamba Garambe itakuwa naanza Katale usema ladies first. Kwa hivyo nafikiri kwamba yuko standby.
2: Ladies first. Kwa
0: kupatia burudani hiyo. Kwa hivyo Katale twende
2: yes.
0: Kazi.
2: Asante sana la kiheriano. Msikilizaji, karibu ndani ya Bonge la Radio. Mechi inaanza officially round of 16, pata kumbuka ambaye anapigwa hapa Luwere na nyumbani anaenda akifika poa sana. Argentina, Egypt. Wanaanza nyumbani kabisa, kipa Emiliano De Martinez. Anapiga nzuri kwake Molina. Nzuri kabisa anapanda, msikilizaji nisikizie hii. Anapiga kitu kizuri. Kicho bomba kenti, lakini wapi potelea pote, wanajishika pale. Yes sir, Ibrahim anafanya makosa. Mchezaji yupo chini, wanaendelea advantage team Argentina. Kati mwa kiwanja anapiga, msikilizaji, Kalista anacheza, wanaendelea. Paredes, kuna mchezaji yupo chini.
0: Ndio.
2: Mechi ilianza, lipigwa njumu. Aliumizwa sana. Sijui kama ni aliweza akaumia, ni Fernandez.
0: Enzo Fernandez.
2: Ni Enzo Fernandez. Mchezaji lakini yuko sawa. Ameweza kuinuka Enzo Fernandez. Ndio mechi inaanza, msikilizaji, pata kumbuka pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Weka ubashiri wako Radio 47 na verified Facebook page with 1.6 million followers. Nyumbani wanaanza, kipa Emiliano Martinez anatuliza. Tuambie kichwapi, kama ni Argentina ama ni Egypt. Anaanza Tagliafico. Emiliano Martinez. Mechi bado, kasi ipo chini kabisa. Anaingia Paredes pale, pasi inaita, anatafutwa ni Messi ama sio Messi? Bado bado sio Messi. Hapa itabamba sana. Anaingia Enzo Fernandez kati mwa kiwanja, msikilizaji. Paredes kengeuka, jazi saba de Paul. Messi nyumbani wanaanza, msikilizaji. De Paul nyumbani pale kwenye defender. Bucha si Bucha maana alikuwa ni Romero. Bucha maana Lisandro Martinez, kafupi kabaya, nyumbani kabisa. Anaanza Romero. Cristiano Romero anapiga pembezoni kwake De Paul, kati mwekeja, pasi nzuri kabisa. Anaingia Messi, Messiah Messi, Messi piga pasi nzuri, ovyo kabisa, goal kick. Unajua sasa watu wanamwangalia sana Messi after Cristiano jana kuweza niliweza kutolewa Portugal. Mbuzi kachinjwa jana. Anaanza Rami Rabia, anamtafuta Karim. Karim kipa naye anaanza. Mustafa Yesar kati mwa kiwanja. Haya majina ya wana Misri. Mustafa anapiga kwa Karim Hafez. Karim, Karim anacheza na shilingi kwenye tundu la msalani. Kuna mahali huwezi cheza na hapo, huwezi jaribu. Mohanad zungurusha watu huku, msikilizaji, pembezoni. Mohanad anaweza kutafutwa. Dakika tatu ya mchezo, anamtafuta Marwan kwake Karim. Nzuri kabisa, Imam Ashour anachenga toka nje. Aligongwa kwenye headquarter, mpira iliumiza headquarter. Kaambiwa kwa Mike Kiume aweze kusimama. Romero, De Paul. De Paul nzuri kabisa kwake Lisandro De Martinez. Lisandro Martinez aka Butcherman. Butcherman nzuri kabisa. Enzo Fernando.

0: kati mkiwenye pasi Nyerezi inaita. Ningia mwana anafanya makosa. Asante anajikomua kwa mara nyingine. Pura tu uchafu nyumbani dakika tano ya mchezo. It's going to be a very interesting match. Timu zote mbili zinapiga pasi nzuri nzuri.
1: Mm.
0: Pressing iko on top. Anaanza nyumbani Mohamed Hani. Anamtafuta Remy Rabia. Kwake pasi Karim Hafiz. Namna gani De Paul anaweza kuchukua? Pasi inaita ovyo kabisa. Nyakuliwa Karim Hafiz.
1: Ndio kwa jamaa anapigia simu atoa pasta Jeremiah Wanjala.
0: Pasta anasemaje?
1: Ati amecheza star 216 hash. Atajapata kitu mara tano. Sasa namwambia
0: kuna kitu.
1: Unanipigia sasa star 21 hata mimi sijataja star 216 hash.
0: Kuna kitu umetaja.
1: Ndio naangalia pale naona kuna tofoko murwa. Tuko nao kwa hivyo una dial star 216 hash mara moja mara mbili tumia 20 bob alafu utakuwa unatengeza hela star. Acha nifungue vizuri ni manake. Ndio dial star 216 hash alafu unaweza nyanyua michuzi pale. Pasa Jeremiah fuata maagizo. Sasa ndio nimetaja, siko nimetaja. Wewe mada tu mambo yako.
0: Ama labda umeshakuzoeweni Anko Mado. Unajua ukiwa pia Anko Mado.
1: Akae kwa mada. Star 216 hash. Sanduku ni 6 cheza na box number 1 mara 2. Tumia 20 bob utapata hela. Pasta Jeremiah fuata maagizo.
0: Pasta. Anapata ikabu mchezaji Mohamed Salah. Jazz nambari 10 anajaribiana na Imam Shahour. Mohamed Salah fupi inaanza. Pasi fupi Karim Fez Mohamed Salah. Inaletwa namna gani huko? Ha. Inawakosa. Anaingia ni mchezaji 26 Molina. Egypt wanakuja.
1: Kweli wamekuja, najua wengi wanaona kama underdogs lakini naona kwa vojituma.
0: Egypt wanakuja. Paka nimeshaanza kuogopa.
1: Usiogope bado mechi bado dakika 7 jamani.
0: Wanakuja they are really pressing.
1: Tuko live pale Facebook page Radio 47 by the way. Inaingia pale una like una share inakuwa tamu na kikubwa zaidi unachia ubashiri wa kwako Messi ama Mamadi Sala. Itakuwa inapendeza kweli kweli pale kwenye Facebook ya Radio 47. Iko live. Kwa hivyo changamka hala hala.
0: Asante sana Lucky Heriano. Anaingia Enzo Fernandez cheza ovyo kabisa anajichanga mwenyewe ball inatoka nje.
1: Nikumbusha mchezaji wa United akitwa Gabriel Obatan. Kwa anapiga mashegilegi paka nje anajichenga akiacha mpira utoke nje.
0: Kati wakanyo wanasamba, wanatamba sikilizaji Argentina. Enzo Fernandez. Enzo. Hawa hapata kumbuka ni World Cup finalist sawa, defending champions. Kwa hivyo siku ya leo wanaenda nyumbani ama wanabaki. Tupatie ubashiri wako pale kwenye social media page yetu.
1: Jamaa sema Egypt 2 ni Kimadi Safania niko Meru. Shikamo Katela na Lucky Anthony nikiwa West Pokot na watakia wana Farao ushindi. Ni VDJ Nodi na support Egypt niko Nairobi County. Hi Katela, Argentina itagonga Misri 3-0 ni Fei wa Makueni.
0: Asante sana Fei.
1: Pale kwenye 24047.
0: Anaingia Messi. Messi kona inapatikana. Kona ya kwanza kabisa upande wa Argentina inapatikana. Kona ya kwanza dakika ni mpira wa kurusha. Inarushwa na Molina. Kwake Messi Messiah. Anaanza nyumbani naye mchezaji Molina. Kati mkanja anapiga. Hatari wanaleta kwenye kisanduku. Wanaingia Argentina. Mwargentina namna gani kutoka nje? Nafasi ya wazi ilikuwa offside, alikuwa ni Enzo Fernandez.
1: De Paul aliingia na mapema.
0: Rodrigo
1: De Paul.
0: Kimongelea huyu De Paul miaka ni 32. Alizaliwa May 24th 1994. Dakika ya 9 ya mchezo. Ndani ya bonge la radio ni Lucky Heriano na Katela Messi. Tukuletea matangazo mubashara. Nyumbani wanaanza Remy Rabia. Anaipiga pembezoni anamtafuta Karim Hafez. Anakosa. Wanaanza mchezaji Molina na kipa Emiliano Martinez. Emiliano anamtafuta Buchaman, Lisandro De Martinez. Pasi nzuri kabisa, pasi rula. Wanamtafuta Enzo Fernandez lakini wapi potelea pote inakosa. Anaanza nyumbani kwa Mustafa Shubeir. Kipa wake Egypt. Remy Rabia. Kwake Karim Hafez. Wanacheza masambusa uwanjani, cheza ndivyo sivyo sukumo, lakini refari anasema namna gani? Mwanaume ni kujikaza. Anaitwa Karim Rafez. Cheza

0: Ndivyo sivyo ikabu napatikana kuelekea upande wa Egypt. Na huyu Enzo Fernandez, referee amempointi na kwa mara ya pili. Sikilizaji, hapa ni bonge la Reli. Imam Ashur anaanza. Acha tuone kama ni Misri ama ni Argentina ambaye ataingia kwenye quarter finals ya kombe la dunia. Nyumbani wanaanza. Rami Rabia anamtafuta Karim Hafiz. Rami Rabia nzuri kabisa kwake Yasser Ibrahim. Yasser kwake Mohamed Hani. Hani anaipiga nzuri kwake Hussein Hassan. Kati mwa kiwanja wanapenyeza pasi rula. Kosa dira kabisa. Anachukua De Paul. Anaanza na Romero. Romero kwake Buchaman. Lisandro. Kipa Emiliano Martinez. Emiliano De Martinez. Anapiga kitu kizuri, anamtafuta Enzo. Wanaingia kwenye kisanduku cha Egypt, lakini mpira unatoka nje, wanapata mpira wa kurusha vijana wa Argentina. Nyumbani wanaanza. Enzo Fernandez. Kati mwa kiwanja Paredes. Anaweza kutafutwa kwake De Paul. Paredes. Nzuri kabisa, piga tani moja ya kufa mtu. Pasi. Anamtafuta Taga. Anaitwa nani? Tagliafico.
1: Tagliafico Nicolas.
0: Hizi majina sasa, Tagliafico inamaanisha nini?
1: Ah, figo.
0: Figo mchezaji ama figo ya mwili?
1: Ukiangalia sasa asilimia 53 ako na maana Argentina, alafu 47 Misri. Kwa hivyo yani ni 50-50.
0: Iko sawa.
1: Wengi wanataja kwamba atamsukuma sana Misri, lakini pia anafanya kujibu mpigo.
0: Mwijipt anajituma sana. Anaanza msikilizaji kwenye defender 12 dakika. Hakuna yeyote ameweza kutikisa nyavu. Kuna any shot on target kutoka kwenye timu zote mbili. Haya, wanaingia mwana Misri. Chezao ndivyo sivyo ikabu. Mbele ya refari. Chezaji wa Imam Ashour upande wa Egypt alichezewa ndivyo sivyo. De Paul. Anaambiwa alimdunga macho.
1: *216# Sokomurwa. Unachangamka pale, unatengeza hela, nikwambia kwamba box number 2 unapiga mara mbili, mambo yatakuwa na nyoka pande yako. *216#. Tumia 20 bob tengeza hela.
0: Kuna mtu anapigwa pale mdhongozo moja safi. Analeta. Anakosa kicho bomba. Wanapiga mwana Misri. Cross ball imekuja ya kwanza kabisa actually.
1: Manake so far hakuna shot on target yoyote ile.
0: No shot on target upande wote.
1: Awe Misri ama mwana Argentina.
0: Kuna yoyote. Hiyo ingeweza ndio ingekuwa at least ya kwanza. Chezewa ndivyo sivyo, kona ya kwanza kabisa. After 13 minutes the first corner. Anakuwa ni Buchaman. Lisandro Martinez. Lionel Scaloni kochare pale wa Egypt, alafu kuna Hossam Hassan coach wa Misri, alafu kuna mchezaji anaitwa Haisem Hassan.
1: Majina tu.
0: Karim Hafez. Asanta. Hatari wanaleta Misri. Analeta kitu kizuri kichwa. Yasser Ibrahim anawaongoza wana Misri kuipiga Argentina round of 16 kombe la dunia. 14 minutes Egypt 1 Argentina 0. Hey, piga kichwa kizuri.
1: Bila shaka mzaji wangu, ina maana kwamba mchezaji Mohamed Hani kazalisha kona. Mchezaji kababatizwa ni Lisandro Martinez, wanafaidi kona ya kwanza. Shot on target ya kwanza, anahesabu bao wanafera kwanza. Shot on target ya kwanza, anahesabu bao wanafera. Anapiga bismillah. Yasser Ibrahim beki upande timu ya East Egypt. Kocha Hassan Hassan anamwambia kwamba tunaweza, inawezekana. Kamera zamwangazia Lionel Messi, zamwambia kwamba babu vipi? Anamwambia tulizeni, ndio ukoko unalika maua.
0: Nani aliogopa sana hiyo? Angalia Lisandro Martinez. It was an onside, a clean goal. Angalia. Lisandro ame
1: alikuwa kwenda juu yake akamwai. Alijaribu kwenda juu. Jua mara kwa mara unaambia defender kuwa mbele ya mshambuliaji, sio kwa nyuma yake.
0: Unakuwaje nyuma yake?
1: You cannot defend from behind.
0: Bao safi. Bao safi msikilizaji kupitia mchezaji Yasser Ibrahim.

0: Defender pale anapiga kichwa kama mkuki. Pata bao round of 16. Pata kumbuka hii mechi kisha hivi. Ha. The defending champions ndio kwenda. Zangu 15 zinakamilika na mpisha mwenzangu Lucky Heriano.
1: Haya. Anaitwa Yasa Ibrahim. Anaandika bao lake la pili kabla ya kosea, ndio bao lake la pili katika timu yake ya taifa baada ya kupiga mechi 21. Mechi yake ikiwa hii ya 22 katika timu ya taifa ya Misri. Dakika kwa tonea jujuka kiwanjani na futa ndani uchanja wa Mercedes Benz. Kombe la dunia raundi ya 16, nani ambaye atimba kwenye robo finali? Tayari mugu moja wa wana Misri upo ndani. Je, wataweza kustahimili ile mentality kwamba tunaweza timu kutoka Afrika kuweza kujiunga na wenzao Morocco ambao tayari watoka miadi na mwana Morocco ama na Faransa, ama itakuwa vipi? Shughuli inaanza kwa timu ya mwana Argentina chini ya mguu wa mchezaji Mita Enzo. La hasha na machali Santo wa Martinez. Lisanto Martinez na Nkoma. Na machana hal Molina. Molina paga pasi ovyo. Inachukuliwa vya timu. Mamadi Sala chika kwanza. Mamadi anaanguka chini, refa anasemaje? Umejianguka. Namna gani referee?
0: Amemsukuma lakini.
1: Francisco Lechesa anasema kwamba akasukuma Mamadi Sala lakini ilikuwa very easy. Kwa hivyo tuita kwa vipi, manake alihusika pale jeza bari 5. Mchezaji upa timu hii ya Argentina. Alejandro Paredes. Ambaye pia anajiunga na klabu ya Oviedo. La hasha, Boca Juniors kule Brazil. Hani anaanza shughuli. Anamacha Rabia. Rabia kwa kwake mchezaji amepiga bao. Yasa babatiza. Tufaidi kule vya timu ya Misri. Dakika 17 ya mchezo kipindi cha kwanza. Bado ni bila upande timu ya Argentina. Anaongoza bao moja Egypt. Piga bao na mapema mchezaji Mita Ibrahim. Yasa. Na kuweka matumaini ya Misri angalau kuweza kujua mambo yatakuwa vipi. Shughuli inaanza vya timu ya Misri. Piga kitu kidogo kutafuta Mohamed Salah. Yupo anapata pale Ziko. Ziko piga mtu kubwa, namna gani? Watarusha vya timu ya Argentina, manake alihusika. Na kubatiza ile Nkoma mchezaji Ziko alivyokuwa akifuata na mwenzake Cristiano Romero. Kuja kurusha Nkoma wangu wangu vya timu ya Argentina, utaanza shughuli. Anaanza mchezaji Mite Molina. Akimwachia Enzo wa Fananji. Piga kiatu refa sababu kwa kimadhamu kima utaanza, ndio lakini refa anamwambia tulia mwanzo. Maana ipo chini mchezaji wa timu Argentina, nani yule? Ndakuwa nakueleza nani. Ni Julian Alvarez, ndio. Julian Alvarez aliguswa naye Yasa alimkanyaga swa. Ndio, Julian Alvarez aliguswa naye Yasa alimkanyaga swa. Referee Francois Leje anasema kwamba ni kabu, kwa hivyo watafaidi kabu wana Argentina. Wangu wangu na Yasa Argentina. Yuko na Nkoma mguuni. Mchezaji Mite Enzo akibadilisha wing ya kushoto. Anamacha Molina. Molina regesha kwa kipa Emiliano Martinez, kipa Aston Villa. Kwenye gula kia la kulia anabadilisha mizeo kwa Lisandro Martinez. Hana vijua timu ya Argentina. Martinez. Bela Kwendeki. Anapakua pass madari kwa kimtazaji Mita, nani ule? 24 Enzo Fananch. Enzo Fananch kwenye mduara. Tisha anabadilisha mizeo kwa Lionel Messi. Lionel Messi. Na ile Nkoma anapana nayo taratibu. Akivuka mtata kwa uwanja. Hana vijua timu ya Argentina itakuwaje? Badilisha mizengwe. Chini kwa chini. Wanaingia. Hawa ni vijua timu. Leta shughuli kule kwenda chini. Refari penalti. Franco Leishi. Wali piga move safi vijana timu.

0: Epi referee Franco Isalesia anasema twende. Anamwambia Shober, utafanya utulie mwanzo, ngoje frembi. Mustafa Shober, kipo pa timu jamana Misri. Mali ya Alali, wale wa jiji wazidi kuweka roho mkononi angalau. Refa sema twende. Lionel Messi, Lionel Messi, kipa anapangua, mzojo wangu, kipa anapangua hapa, mimi usiamini. Anaitwa Mustafa Shober. Mali ya Alali kule Misri, miungu wa Fera, miungu wa Farao wanaishikilia timu ya mana Misri. Anapoteza penalti ya pili mchezaji Lionel Messi katika makala ya kombe la dunia. Da, kuna kucha mchezaji wangu ndani ya uchanja huu wa Mercedes Benz. Anapiga penalti. Ai jamani, Lionel Messi maskini ya Mungu.
1: Aliona kitambo.
0: Kipa kweli.
1: Aliona.
0: Ah, Messi penalti ya pili anapoteza katika makala ya kombe la dunia, kazi ipo.
1: Anajikwamua lakini.
0: Wanasema siku ya nyani kufa mtoto utaleza, labda
1: wejua
0: ikawa siku ya Messi kuelekea kule nyumbani. Anapewa kadi njeta kule kueleza nani, manake katika kuna moja kati kwenye benchi la kiufundi pale. Kocha kama zakosea ni kocha upana timu ya Misri. Lakini ndio hivyo, Messi anasema kwamba inakuwa kwaje, mmenisoma, lakini ndio hivyo.
1: Enzo alikuwa naomba mpaka jamani. Hiyo ilionekana.
0: Ilionekana kweli. Shughuli inaanza tena. Piga ngoma la babatizo, utarusha vijana wa timu ya Misri. Dakika 21 mchezo, kipindi cha pili cha kwanza. Argentina 0 Misri bao moja. Star 216 hash. Cheza mara moja, mara ya pili box number 1. Mara mbili shilingi 10,000. Star 216 hash. Jamani tengeza hela msimu huu wa 77. Piga pasi na babatizo kule. Anakuja kurusha wangu wangu mwana Argentina. Anaza shughuli kule nyuma, Nicolas Molina akibadilisha ngizi. Tafuta beki mdogo upande ule. Anamwacha Lisandro Martinez. Lisandro na ngoma. Bela kwenye kibosu wanga mbaja Cristiano Romero. Kipa anachukua Martinez, akibadilisha mizengo, zidi kuwa panga panga wachezaji wa timu ya Argentina. Dakika 22 ya mchezo. Nakumbusha kwamba pia mechi hizi unaweza zipata pale kwenye dekoda ya Azam. Azam dekoda unapata shilingi 1,000. Dekoda na Dish 2,500. Mechi zote 104 zipo pale ndani. Lakini sasa hivi mechi kwa hospitali na makala ya robo finali, semi finali na finali. Chukua dekoda yako, mambo iko lembe lembe. Shughuli inaanza vya timu ya Misri. Piga pasi Ovira, chukua tena vya timu ya Argentina. Nicolas kwa kimzo wa kazi, Ulen Alvarez. Chini kwa chini na pasa zuka na ile ngoma. Anatafuta mchezaji Alejandro Paredes kwenye msambu anda. Nini? Anabadilisha mizenga ya babatizwa. Wanakata mchezaji Mitehani Mahamad. Kwa kimzo Mahamad Sala. Sala na ngoma. Piga kiatu kwenda chini fasi maji kubaki madhambi ndio. Ikabu wanafaidi Misri. Dakika 22 ya mchezo. Bado ni mambo mazito kwa Argentina. Bingo mtetezi wa kombe hili. Tuone itakuwaje. Tuone itakuwaje. Mambo mazito, mambo kangaja, huenda yakaja na sio joto sakaja. Inakuwa noma. Anashikilia nafasi ya 29 katika orodha za FIFA. Mara yake ya kwanza kucheza katika makala ya kimataifa. Anakupigia Muitaliano bao mawili kwa moja, anapigwa na Muitaliano. Mechi ambayo ilipigwa kule Ubelgiji tarehe 28 Agosti 1920. Wakati ambao tunakwenda kwenye hydration breaker, angalau upande wa pili niweze kushtua vya kushtua.
2: Song of the hour inaletwa kwako na County Brandy. Nunua chupa ya 250ml au 750ml, scratch label, bonyeza star 459 star 9 hash. Utume kodi yako ili ujishindie zawadi. Form imejiba na County. 1, 2, 3 na County. 1, 2, 3.

0: Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brand. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza *459*9#. Utume kodi yako. Leo imejipa, kesho itajipa. Michuano ya kombe la dunia imepamba moto na game nyingi usiku. Je, unajua siri ya kutopitwa na game? Siri ni kuwa na chupa yako ya Steam Energy Drink, kinywaji laini kinachokuwezesha kuwa alert wakati wote wa game. Pata cool refreshing taste inayokupa energy to keep you going bila stress. Steam ina recharge mwili na akili yako instantly. Sikiliza Maskani 47, Mikiki ya Sporty na Mikiki Extra kwa uchambuzi wa kina na update zote za kombe la dunia kwa hisani ya Steam Energy Drink. Steam Energy Drink. Experience game na Steam.
1: Tena kwa mpigo zaidi dakika 7 baada ya saa 1 tuelekea kiwanjani baada ya addition break, na muona pale Mohamed Elneny na mara sasa anazidi kupiga piga gumzo na Arsene Wenger kuambia mambo yanakuwa vipi. Augustine angalia simu yako Job, Claire, Joshua Rotich, Darius Festus, Wairimu, Chepto, Paul, Sylvester na Michael. Kila mmoja shapigwa 10,000 kwa hisani ya Soko Muro Star 216. Kwa hivyo changamka pale, tengeza hela. Unapiga tu mara mbili box number 2, unapigwa shilingi 10,000. Wanaingia vijana timu ya Misri kule. Kwenye msambo na nini? Faliza ngiza na mwachaji ya nambari 15, nani ule? Rami Hafez nini? Fuata kule ngoma husana na wai ndio. Na mwacha Mohamed Hani. Kwake Mamadi Salah hayupo. Anachukua Zico kwake Ashiru. Ashiru. Anakisha kule nyuma kutafuta beki upande timu ya Misri ambao bado wanaongoza bao moja, Argentina 0. Nani atakuwa timba kwenye robo finali? Kitu kinachotoka kule kicheza kule pale Lautaro Martinez. Anakondosha Nkoma. Cheza kweli Messi anapoteza lakini bado ana Nkoma. Argentina. Shughuli inaanza kule nyuma kwa Molina. Molina. Dakika 7 ya mchezo bado ni bila upande timu ya Argentina. Misri bao moja. Lucky Ariano Katela Messi Radio 47. Rafael sana uko pamoja nasi usiku huu. Manake baadaye Switzerland dhidi ya mara Colombia pita kwa papa hapa Radio 47. Anaingia Messi, anabadilisha mizengo kutafuta mchezaji miti Ulen Alvarez. Tuliza ya kwanza ya pili. Bado na Nkoma na Kenge uko uzuri akizunguruka. Lakini bado bila kuendea kipigwa kitu lazo. Nini? Maamuzi wenda Campoza. Anamwacha Enzo Fernandez. Enzo Fernandez badilisha kwake Tagliafico Nicolas. Martinez de Santo anachukua tena. Anamwacha jeza mara 5. Hao ndio timu Argentina akibadilisha mizengo chini kwa chini. Yuko na Nkoma ni Molina. Ananyinyiza kwenye lango kule. Kipa anacheza. Namna gani? Wanaponea tenda. Tundo la sinavyo timu. Yomana Misri hapa. Almanusura. Anakwenda juu ankani mchezaji Ulen Alvarez. Lakini kipa Shubira umbea babado. Namna gani? Wanaponea tena Katela.
2: Kipa mzuri. Tournament sinagamu mbukwa ya goalkeeper. They are giving up their best.
1: Dakika 7 mchezo bado ni bila bila. Argentina 0 kundradhi Egypt 1 kupenda wajibu wa timu ya Farao. Shughuli inaanza. Tafuta pale mchezaji Handro lakini anakosa. Wanaanza vijana wa timu ya Misri. Yuko na Nkoma Shubiri kipo kwa timu ya Misri. Anabadilisha kwake Rabia. Rabia na ile Nkoma. Ananyonyosa ndefu kumtafuta nani ule? Anasukuma referee anasemaje? Ikabu. La hasha umejianguka. De Paul anabadilisha. Lionel Messi kwenye msamba na Lionel Messi chenga kwanza. Lionel nini? Badilisha kule. Finya babatiza. Kipa tokeza anachukua. Namna gani? Dakika 27 ya mchezo. Mamadi anaacha ngoma ya pita na sukuma refa asemaje? Ngoma kimadambi la hasha. Umeigiza Mamadi Sala nyanyuka. Wanaanza shughuli vya timu ya Argentina. Yuko na ngoma miguuni. Namzungumzia ba mdogo. Anaitwa Enzo Fernandez. Makalisa tafuta kila kuna mtu anaupura. Anakata Rabia. Pia kitu kirefu kule kutafuta nani ule? Mamadi Sala. Mamadi Sala. Nini ana download? Mamadi. Lisandro Rukajoni ni mnagari kipa tokeza chukua pale Emiliano Martinez. Alikuwa ameanza kufuata ile Nkoma Zico. Lakini ndio ivyopiga pasi inakatwa. Wanaingia Argentina. Lionel Messi chini kwa chini kwake Ulian Alvarez. Ulian nini? Ananyinyiza kwenye lango. Anapata De Paul Rodrigo. Leta shughuli kule kina kata Rabia. Watafuta ile Nkoma Mamadi nini? Cheza kule pale jezi nambari 6 Lisandro Martinez anawahi Nkoma. *216#. Fata maagizo, tengeza hela. *216#. Tumia shilingi 20. Naarifu kwamba ukicheza box number 5 unapiga mara 5 utakosa kuondoka na shilingi 100,000. *216#. 100 na kupatia 100,000. cheza kiwewe tucheza kisisi ndani ya soko murwa *216# hash. Tuone itakuwaje. Wafaidi Kabu kabla kumpisha Katela Messi. Wanafaidi manaka alikwenda juu angani mchezaji mwite Alexizo Makalista. Lakini kipa Shobira mwambia tulia boss wangu. Na kufahamu sana. Ikabu inaelekeza lango la timu Jamaa na Misri. Yupo pale kama kawaida Lionel Messi. Funa mpira mifu. Baada ya kuanza ile penalti atafanya vipi kulitakaza jina lake? Atalitakaza vipi jina lake mchezaji Lionel Messi? Anafuta pumzi. Maeneo mazuri sana.
2: Sana.
1: Japo ukimuza Fozinya atakwambia namjua tena kwa majina matatu Lionel Messi. Waneko kuto bin Adam. Referee Francois Leja anasema twende. Lionel Messi anavuta pumzi. Anaminya Lionel Messi. Analetea kule kipa na babatiza. Kona na faidi. Katela take it over.
2: I think huyu Mustafa Shobea amemsoma sana huyu Messi. Manake mahali popote anapiga mpira anazipata. Lakini yote 9:10 msikilizaji, shukran Jidan Lucky Heriano.
1: Namona la Nico Shimaloli Village, Shinyalu Kakamega. Napata loud and clear. Niko na Trey Walker, Junior Obi Mikel, Kailan, Kileo na mama yao Purity Kadenyi Lumadede. Anaitwa Alex Hamasi. Boss wangu asante.
2: Nafikiri ni goal kick haikuguswa. Haikuguswa mchezaji akuigusa.
1: Sasa na Alex Kamasi.
2: Ilikuwa goal kick.
1: Rafiki yangu akiwa maeneo ya Kakamega, mtu mstaarabu sana. Niko na Katela Messi jamani, hata pia akiona ile capital letters yako atafurahi sana boss wangu.
2: Ati nikiona nini?
1: Capital letters. Capital letters ni moja tu. C U G C T nini? Na mtu mstaarabu.
2: Nipati nisaidia namba yake.
1: Sawa, chukilia hapo, chukilia hapo. Akinambia nimpe ndampa sasa hivi, alafu unaona capital letters na fallen.
2: Haki ya Mungu.
1: Na kuambia utapenda.
2: Alafu unajua za leo zinaanza na gani?
1: Ni UGC.
2: Ya leo? Inaanza na UGC kweli?
1: UG7.
2: UG7.
1: Chezea hapo.
2: Asante.
1: Huko juu. Fanya subira. Huyu ni mtu mstaarabu.
2: Bas.
1: Anasema
2: Asante. Hata nini na bamba sana.
1: Asante.
2: Tazina bila kika msikilizaji, Argentina wakiwa nyuma, Misri wakiongoza bao moja. Ndani ya bonge la radio wanafanya mchezo sana. Anakataa mchezaji Lisandro Martinez Buchman.
1: Sasa na Jose Mokuza anapiga simu. Ana bahati. Nilikuwa nataka nipokee nisikie anasema nini, ningempa.
2: Ungempa vidonge.
1: Kama tena size yake.
2: Aha.
1: Napenda commentary yako na Katela Messi. Msalimie sana. Mwambie aje Nyayo Gymnasium aone michezo ya Basket Premier League. Anaitwa King Coach.
2: Leo anajua King Coach.
1: Unamjua? Santa.
2: King Coach tukipatana lazima anitume salamu. Haya, wanaingia na Misri. Inaletwa kitu kingine kizuri babatiza kichwa bomba kinaita inatolewa mchezaji Romero. Kati mwa kijiji ndivyo sivyo ikabu inapatikana kuelekea upande wa Misri. Yupo chini mchezaji alichezewa ndivyo sivyo naye Mohamed Las. Hey! Alimvyoga mwenzake. Alikuwa ni Julian Alvarez, alimkanyaga. Alimpiga kiatu.
1: Lashine atapewa kadi yule sipochunga bwanake. Alvarez amekanyagwa bwana.
2: Amefinywa.
1: Atuele sababu kwa ipo ndani asante sana. Mambo sukari matangazo matamu gotea Mrs. Manucho. Huyu ni Willy Mambo leo.
2: Na wewe unasemaga tu hizi jina wewe ukiwa.
1: Sasa ni hali ya game. Maana unajua mimi ndasoma. Hao wengine waisi soma, mimi ndasoma. Alafu lazima nisome.
2: Lakini unaweka finyo.
1: Ulipeana talaka ama bado mko pamoja?
2: Sisi tupo.
1: Mpo.
2: Tupo pamoja kama ma dublings.
1: Asante. Kama
2: ma dublings.
1: What is the dublings?
2: Takupeleka offline.
1: Safi.
2: Nyumbani wanaanza msikilizaji Karim Hafez. Kengeuka huku Mohamed Hani ambaye aliweza kupata kona ambayo ileta kubao. Wanaingia mwana Misri. Ukiona sasa hivi Argentina ameenda chini.
1: Kweli.
2: Ameenda chini.
1: Japo 54-46 lakini
2: bado.
1: Bado tuko hapo hapo.
2: Anaingia Karim. Anamwachia mchezaji Imam Ashour. Mohamed Salah Imam. Kati mwa kiwanja. Hawa Argentina defense.
1: Kazi ipo inavuja.
2: Anahema sana. Imam
1: ame-download.
2: Ame-download ajabu. Messiah inakosa. Fataki ovyo. Goal kick.
1: Yeye anafanya nini? Naona Wambua Mohamed Abdullahi Scovia Omar Lukman kila mmoja shapigwa 10,000 kwa hisani ya soko muru wa star 216 kabla ya saa moja dakika 44 watu 1,000 wakiingiana kila mmoja anaondoka na shilingi 10,000 kwa hivyo changamka star 216 weka 20 bob mara mbili tu tengeza hela
2: Emiliano Martinez anapiga kitu kirefu anapakua mbele kitu kirefu anatuliza asante sana nyumbani kwake ni mchezaji Tagfico kengeuka anaanza vizuri kabisa mchezaji Romero asante sana anabadilisha mitulinga pembezoni kushoto anaingia Tagliafico Enzo nzuri McAllister Messi pasi inaita Nyerezi anaingia hatari lakini wapi mpira ni wa kurusha cheza sambusa nzuri kabisa
1: Nafurahi sana wachezaji wa Egypt hawaruhusu zile sambusa ziende kufika pale kwenye lango lao
2: unaenda kwa sambusa unapata kick
1: majadina kupiga hizo madungu masambusa atakuua
2: Molina anaanza nyumbani kwake ni mchezaji Jezi Romero Buchaman anakengeuka kati wa kianja McAllister turning moja ya kufa mtu Messi Messi anaanza De Paul nzuri kabisa Mwajentina anabisha anatafuta bao kwa udi na uvumba
1: Laki mambo Laki vipi Msalimi Katela niko maeneo ya Kericho na Alfred Musumba Kazi nzuri hapo studioni Kunyoni mbili kwa bili yake Sato kunyo nini hapo studioni
2: Atume capital two letters Kati mwakaja msikilizaji Paredes Wana Misri wameka ukuta yani Kupenye na kupenyeze na kwa nishida Anaingia lakini wapi Kosa dira Fataki pura uto uchafu nyumbani
1: Pura swa
2: Hiyo nae ni kupura Wanasema kupura ni kipao Anajikomua tena Panga kasi Enzo Fernandez Enzo Romero anatafuta pembezoni Kati wakanya makali stapasi Naita Messi Kisi kinu lakini wapi Kuna mtu yote pale Chezawa ndivo sivyo Refari anasema kumaki ume tuende kazi Anaingia ni mchezaji Imam. Imam. Imam pasi ovyo. Fanya makosa. Alikuwa ni Romero, anajikwamua Lisandro de Martinez. Romero. Romero. De Paul. Pembezoni. Messiah Messi. The Leo the Messi. De Paul. Pasi ovyo. Blind pass kabisa. Haya anaingia Argentina, anaingia Lionel Messi. Messi! Cheza namna gani huko ovyo kabisa toka nje.
1: Jaribu nini Messi
2: Goal kick
1: Kuna fasi ya angalangu angesonga songa lafu apeane
2: But I think ni pressure
1: Pressure Manakwa hazo kupa Bale kupalizo penalti Haza pressure na mzidi kweli kweli Masibo Clinton Caroline Jerry Kiprotich Daniel Victor Wahungu na Kamau Njeroge Tayaro washa zoa pale kwenye star 216 hash Bado dakika mbili changamuka pale Star 216 hash soko murwa Unapigia box Maba 5 mara 5 Unodoka na laki moja Watu ni watu tisini Changamka kabla ya saa moja dakika 45
2: Amini Messi aliweza kuuza Makosa sana kutolewa round of 16 Mkiwa na defending champions Anaingia mfungaji wa bao kipekee yake Yasser Ibrahim
1: Lopi huu Misri pia chunga anavyocheza pia
2: Nani?
1: Anampatia huu Misri Messi, Anampatia mpira sana Argentina Angalau utafute bao la pili Ndiyo angalau tulie
2: Lakini Mr. akiwapate ya pili haki Hey Anaingia Enzo Fernandez Anaanza nyumbani kabisa De Paul De Paul Jazi saba mgongoni Anaingia ni mchezaji Lisandro Inapigwa Maglofiko Namna gani huku Kona Wanapona kwa mara ya tatu Wanapona kwa mara ya tatu Mwagentina Kipa Mustafa Shobe Alikuwa ni Julian Alvarez Angalia yo laki Vile ilikuja Ili mwok vizuri Yani
1: Tapin
2: Kipa na yame
1: Amecheza
2: Hii ni ya tatu
1: Messi kapoteza penalti Didi ya mwana Austria Leo ya napoteza penalti ya pili Didi ya mwana Egypt Kazi ipo Kipa na yame cheza
2: Kipa na cheza
1: So far kipa Amezidi kuwashikilia Misri Mbana kwambia watafute bao lingine Bwede wakizuba watafungu hawa
2: Na Misri kisha kufunga moja
1: Takuwa noma Nimesema 20 bob Anaitua Bosibori Dorcas Ameka 1 bob
2: Bosibori kaki
1: Jamani 1 bob Weka 20 bob Star 216 hash Kodi ni mpia imeekwa float Ajab changamka
2: Hata wanasema use money to get money
1: Exactly Mwambia use money to get money wako pale na chat. Watu wana chaja, watu wametengeza pesa wakiwa ima mambo ya saba saba wajenda ho, wajenda job wamekuwa pale mtaani. You never know. Kwa hivyo pia changamka pale. Star 216 hash bado wa Kenya 70. Unaweka tu mara 2 mara 5, tumia 100 unapigwa 100,000. Star 216 hash. 20 bob mara 2. Unaona kocha wa Atletico Madrid. Diego Simeone.
2: Hapo ma scouting ambazo zinafanyika.
1: Hapo ni Argentina unaelewa.
2: Alexis McAllister. Kona anataka kuipiga Messi. Acha tuone kama itazaa kitu. Analeta Messi namna gani? Inaletwa para nyingine. Alvarez toka nje. Goalkeeper
1: jamani ndio. Mariano, mwambie mrembo yuko mbele kama pembe ya kifaru. A very good soccer presenter of modern times. Taji la dhahabu kwake. Peter Lisero. Katela, you with us?
2: I am. Nimesikia Peter kitu amesema.
1: Ama amesema taji la dhahabu. Ama utaji mambo ya pembe ya kifaru.
2: Gold crown.
1: Na pembe ya pembe ya kifaru.
2: Hapo kidogo.
1: Atakusame. Ala Fox Barbershop, Kenyatta University and Lynn's Beauty Salon, tuko locked. Asante sana, huyu ni jamaa wangu kunipiga shaving. Anasema yuko ndani.
2: Lucky by the way, I wanted to ask you, ukienda kupiga shave unalipishwa kichwa mzima ama nusu?
1: Kichwa mzima.
2: Si kichwa, nywa hapa nywele iko huko.
1: Hawezi nywa kila ma kichwa nusu, si kichwa nzima.
2: Aje. Si hapo kuna nywele na huko ndo unanyoa.
1: Sasa hapa hii paka lazima guzo wanafanya mambo yake. Alafu unajua pale Fox Barbershop inakuwa na happy endings. Ndio maana napenda hayo maeneo. Do you understand happy ending?
2: I understand you.
1: Asante.
2: Hapo sawa.
1: Baada ya kunyolewa,
2: shaving, trimming, happy ending.
1: Nzuri sana. Nzuri sana. Ushafanya happy endings ukienda kufanya fanya mambo yako?
2: Mimi sasa.
1: Ukienda kuweka hizo marasta.
2: Rasta hakunaga happy ending.
1: Unavigo kindomo.
2: Rasta amekaza sasa hata hata hiyo happy ending hata uwezi unafikiria happy ending after 3 days. 72 hours.
1: Kama ni kimoshi.
2: Una Yuto kingusu.
1: Kingusu.
2: Anaingia the poll msikilizaji, 41 minutes of play. Bado Argentina yupo chini, anaingia Bucha Mali Sandro Martinez. Pepezoni anapiga, tumia gula kile kushoto. Anaingia Maglifico. Inaletwa namna gani? Anakosa. Julian Alvarez. Kwenye kisanduku Messi, Alvarez kengeuka. Alvarez jichenge mwenyewe. Alvarez namna gani? Ovyo kabisa, toka nje. Pressure. Pressure.
1: Pressure kwa juu. For this one ten, tuko live tukiwa na Big Bro Calvo Akida, Mapao, Edu na Luo Dragon. Konchala na Ale hapa the mall Hamza Jogorod. Asante.
2: Asante sana Mbugia Hamza.
1: Baada kushiriki pale kwenye Star 216 hash, tuma tuarafa Messi pale kwenye 24047. Messi amepoteza penalty. Unajua katika nataka kuambia anajifanya amejisahulisha. Messi ani leto hajaiweka in the Budapest skies. Leo amepiga kipa kachukua. Ameanza kuiga Gabriel Magalhaes.
2: Na taa ule mchezaji wa Ujeru.
1: Ujerumani.
2: Anafanya makosa anaingia Alexis McAllister. De Paul. Pass of your blind pass anapiga. Anaingia. Anaitwa nani? Imam. Mohamed Salah.
1: Molina amempiga Imam kofi, refa anaachia tu.

0: watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika.
1: Trina Argentina, kipindi cha kwanza kimetamatika, Misri kiongoza kwa bao moja kwa sufuri. Kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amejiunga na viongozi wengine wapinzani na wanaharakati kuilaumu serikali.

0: Uganda kwa kile wanataja imewanyima waandamanaji haki ya kuadhimisha siku ya 77 ambayo huwa kumbukumbu ya waliopigania demokrasia, vyama vingi na utawala bora nchini. Ametumia mitandao yake ya kijamii kukashifu hatua ya polisi kwa kamata waandamanaji 10 hapa jijini Nairobi, akieleza kwamba kuna kiasi cha vitisho kinachoweza kuwanyima Wakenya haki yao ya kikatiba. Amesisitiza haki ya maandamano ya amani jinsi ilivyoainishwa kwenye katiba kulingana Kalonzo, siku ya 77 si tarehe tu bali ni ukumbusho wa ujasiri unaohitajika kutetea demokrasia na uongozi bora. Matamshi sawa na hayo yalitolewa awali na kinara wa chama cha People's Liberation Party PLP Martha Karua pamoja na gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo, ambao walizungumza katika maeneo tofauti nchini.
1: We should never be stopped from expressing our rights, our views, so long as we do it peacefully.
2: The characteristics of a police state, you stand anywhere, there's no fracas, there is no march, there's no demonstration, there are no vehicles on the road, and even holding a press conference becomes difficult.
0: Idara ya polisi hapa jijini Nairobi imeeleza kwamba 10 ambao wamekamatwa leo watafunguliwa mashtaka ya kusababisha usumbufu. Kulingana na kamanda wa polisi hapa Nairobi Isa Mahamud, watu 6 walikamatwa mtaani Pangani na 4 katikati ya jiji. Historia isipoeleweka kizazi huirudia kwa makosa yale yale. 77 ni somo la demokrasia, si ruhusa ya kuvunja amani, ndio kauli ya mwaniaji wa dhifa wa bunge katika eneo la Kiminini Jacob Luswiti, ambaye anataja kwamba licha ya watu 10 eneo la Kiminini Jacob Luswiti ambaye anataja kwamba licha ya watu 10 kukamatwa leo, hii maadhimisho ya siku ya 77 yanapaswa kueleweka kwa undani na kupewa tafsiri sahihi badala ya kuonekana kuwa ni siku ya maandamano pekee. Akizungumza na Radio 47, Luswiti ameeleza kwamba 77 ni sehemu ya muhimu ya historia ya taifa inayokumbusha wananchi kuhusu mapambano ya demokrasia, utawala wa sheria na haki za msingi. Hivyo inapaswa kutumiwa kutafakari maendeleo ya taifa na wajibu wa kila mwananchi katika kulinda misingi hiyo. Si hayo tu, ameeleza kwamba kumbukumbu za mapambano zinapaswa kujenga taifa, si kuligawanya. Pia demokrasia ulindwa kwa hekima, heshima ya sheria na sauti ya wananchi, si kwa kuvuruga. Hivyo maoni yanaweza kutolewa kwa njia za kistaarabu bila kuhatarisha maisha, mali au tulivu wa taifa.
3: Our heroes fought for us and they liberated us from the oppressors. We need to celebrate our heroes because they did a lot to us. Watu wetu watasimama pamoja kuendelea kuwakumbuka viongozi wetu, shujaa wetu, waliotupigania na tukapata huu ushindi. Hata kama kuna wachache ambao wana yale mawazo ya kitambo, lakini nyuma haturudi kwa sababu mbele tunaendelea. Na hatutaruhusu mtu kuturudisha mali ambapo tumetoka. Huko ni Misri na hatuwezi rudi kwa sababu tunaelekea Canaan.
0: Mwanamke mmoja mkazi wa kijiji cha Kakapela kwenye eneo bunge la Teso Kaskazini kule Busia anazuiliwa na maafisa wa polisi akidaiwa kumuua mumewe mwenye umri wa miaka 66. Anadaiwa kumpiga kwa shoka majira ya usiku. Kulingana na jamaa wa marehemu akiongozwa na nduguye Gad Esiromo, kilichosababisha tukio hilo ni ulevi. Wameelezea kwamba mwanamke huyo alimzidi nguvu mumewe, ambapo alimjeruhi vibaya kichwani kabla ya kutoroka na baadaye kujiwasilisha kwa maafisa wa polisi.
4: Ni mama ndio mtoto alisema walipigana na baba yake. Sasa mtoto nikauliza ni nini liendelea, ati nilisikia tu kama wanapigwa. Kitu nasema pup pup pup pup pup. Ndio sasa yeye akakimbia akakuja kuangalia, mama akamwambia ati mimi naenda korenda. Ati mseni mgonjwa. Akapita tu akaenda mbio sasa akapotea.
5: Hata nilikuwa hapa mchana sijaona yoyote. Fikia usiku saa 5 hapo nikapata shemeji wangu amelala hivi. Kumwangalia hivi damu ilikuwa imeshasimama kitambo haikimbii tena. Yaani vinye aligongwa ilienda paka ndani hiyo shimo iko. Ndio tukauliza mtoto akasema ati sikia baba akipigwa go puk puk puk. Ati sasa mimi nilifikiria baba anachapa mama. Kume

0: baada ya kupata mafunzo.
1: Digital class imefanya kazi nzuri upande wa ukulima, imeweza kunisaidia on meteorological focus, naweza kujua mvua inaanza lini, naweza kupanda mimea yangu kwa wakati gani.
2: Kwanza hiyo AI imenisaidia, natumia digital tools like Plantix inayonisaidia kudetect diseases kwa plants.
3: Ushauri wa kifedha.
0: Akiba kwanza, matumizi baadaye. Ni vyema kuweka sehemu ya mapato yako, kwa mfano 10% hadi 20% ikiwa inawezekana, kwenye akiba. Ni akiba itakayokufaa katika siku za baadaye.
3: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Na zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2 usiku. Kumbuka kwamba zimekujia na mapema kwa sababu kutokana na matangazo ya mpira, mechi kati ya Misri na Argentina, na wapisha wenzangu la Kiheriano pamoja na Katela Messi wakupe matangazo ya kipindi cha pili, ambapo kipindi cha kwanza kilitamatika Misri kiongoza kwa bao 1-0. Mimi ni Wadi Mwema, nitarejea hapa saa 3 kwa ajili ya habari za kina za Radio 47.
3: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma na bado. Hapa ndipo
4: chaka yote, hapa ndipo naona kwamba tayari timu za kurejea kijani kwa minali ya kipindi cha pili. Au pia sisi kabla kuelekea kiwanjani tuweze kutoa shindo wetu haraka upi wale ambao wamechangamka pale kwa 216 anaweka 20 bob, alafu unata hela 20 bob unatengeza mradi umefuata maagizo, tuweze kuona kupata yule ambaye changamka pale, alafu tuweze kumtunua chuzi. Jamaa anapigiwa simu akakata, sawa tu. Una picha pili rajia nini?
5: What I know is Argentina lazima watafuta bao. Kuna Misri naye atakaza, na kuna kitu kama kukaza, the best way to defend to attack.
4: Ndio. Kwa hivyo unasema kwamba gari ile ku defend kuliko ku attack. Kuliko ku defend. Kwa hivyo kama fanya kurea mchezoni wana Misri, ama itakuwa inakuwa noma pale kwenye kipindi cha pili. Star 216 ni kulipa baba, kulipa madeni. Kwa hivyo changamka, ongeza hela, na ukipiga jamani. Kwani saa 1 saa 2 bado tunapiga simu umetoka? Itakuwa Radio 47.
6: Hello.
4: Yeye ana katela mimi tu.
6: Huyu ni Justin Barasa. Naongea na Justin Barasa.
4: Umeingia pale kwenye 216 hash.
6: Tazama hapo tabala.
4: Mara ngapi ni maji? Imekuaje?
6: Hello?
4: Sikia, unasema imekuaje?
6: Ya, nasema nimezama okay.
4: Ndiyo.
6: Na nilikuwa na tafutu inaitwa Henk.
4: Ndiyo, mara ngapi umeokopi?
6: Nimezama hapo hivyo kwa box 6. Kwa box 6, nimezama mara 5.
4: Mara 5, nimezama box number 6 mara 5. Ndiyo, umeokota ngapi ya rapesi?
6: Nimeokota 87,000 hivi na tekuta kwa sababu sikuwa na exact.
4: Huku natarajia, lakini umezo 1,087.
6: Nina kwa nini nimekuja
4: mimi mwenyewe nimeishi kwangu. Mimi
6: nimshukuru. Unaitwa Josephine?
4: Barasa. Barasa 6. Angalia yako 1,000 ingia angalau ije 9.
6: Leo nimepiga magoti, yani nimekuwa ndio kuanzia asubuhi, yani kwa nini jamani ninyi wani?
4: Mungu ashaka kupiga sawa cha kulialia sasa ni nini? Amejaje katila?
5: Kabisa mase.
4: Tafute mwingine akupe sawa. Katila kuna 3,000 upande wako?
5: Niko hapa na 3,000 kwenye ukurasa wangu wa Facebook. Wale wanasema Chega 2 from Kitamko live, Messi will return tonight. Alafu anasema na mtu anasema Egypt kindly make us proud as Africa. Alafu game bado najua wachilia mwisho wa Argentina watawi.
4: Mashabiki wa Messi. Okay, hivyo changamka pa 216 nilipo kwamba sasa hivi unacheza box na 3 mara 3. Hiyo ni 60 bob, huwezi kosa less than 1000. Box number 3 star 216 hash, box cheza mara 3, kosa less than 1000. Hello Radio 47.

0: La kiaria na katela. Nani mwenzetu? Uko wapi Samson? Uko kelele boss wangu. Oh, umeingia pata 216.
1: Kabisa ni pale mara. Box na mbadu.
0: Ndiyo.
1: 24,000 shillings.
0: Umekula 24,000.
1: 24,000 shillings.
0: Ukiongeza ni sito ngapi?
1: Ongeza ni ngapi?
0: Asita.
1: Ndiyo inakuwa 30,000 shillings.
0: Ndiyo kwa makelele huko natupia kelele. Na kiaru umeshajipanga. Usha zoa yako wezi ukafiti malaki kwa kwa wachezaji wanafanya kujia kiwanjani. Nitafuta mwisho hapa. Naona mashabiki wanasema kwa lake pia sisi tumejaribu tuone kama tunaweza kuwa tumewaiwai. Nione kama kuna jamaa pia ameingia pale kwenye sukomurwa alafu amezoa. Acha tu kama tupata mwingine hapa kabla kipindi cha piku ngwananga kiwanjani. Star once sash komuru acheza win tutia hela tukiondoka pa hela tukisonga hivyo changamoto hiyo time tutaweza pesa msimu huu wa lai mwezi uko kwenye kona labda ulipa rent ambako umengojangoja mtu akulipe akupitia kupigisha miss pale kwenye star 26 hash sisi tunaomba unatabasamu wewe tutakuwa tunafanya tofauti ngine baadaye kwa sababu tuelekee kiwanjani kwa maana kuna uwezekano
2: jina kaja na utaona yake ukiangalia dakika za mwisho kipindi cha kwanza Misri amepigiwa sana hapo kwa
0: kumasukumwa haya bila shaka utakaa sana kwenye kipindi cha pili pindi cha la salama kipindi chambioni kipindi cha vangu tuondoke tusikapatikana kwenye bomba yenye bila idhini mwenye bomba tuone mambo yatakuwa vipi iwapo mwana Argentina bingwa mtetezi atafanya kurejea mchini ama makwa mazito kiwanjani elekea kiwanjani kupata bola pili kabla kumpisha Kataisi aweze rambaramba kwa hivyo tuone kwa vipi kuna gari cheza kweli kweli pakina kata pale mzaji Mohamed Hani alikuwa ameingia uzuri sana vijana ya Misri Mohamed Salah anachukua ngoma chini anabadilisha ziko zipsi zelekea ziko ziko mchezaji wa timu ya Misri kupenda mita Mustafa ziko anapenda klabu ya Bizkule Misri kuja kurusha wangu wangu ya Misri wafanya badiliko kwa kwanza nani ameondoka naye maana yake leo anafanya badiliko timu ya Misri ndakuwa anakuza kapumua nani ya nani katika kikosi cha wana Misri shughuli inaanza tulijaza ambaye amesukuma kwa hivyo sababu kwamba itakuwa ni kabu chumani kwa Mustafa Shobe Karim Hafiz Rami Rabia Yasa Ibrahim Mama Hani Imam Chiru Marwan Atia Mohamed Lashin pamoja na Mustaziko na Mamadi Sala hicho kikosi cha Misri kwa sababu Argentina michumani yuko Emiliano Martinez Nahuel Molina Cristian Romero Lisandro Martinez Nicolas Tagliafico Enzo Fernandez Leandro Paredes Macalista Rodrigo De Paul Alvarez na mchezaji Lionel Messi kikosi cha wana Misri anapumua mchezaji Aru ndio acha anapumua anafanya liko anaingia Mdi Fathi kwa hivyo wamefanya badiliko moja tu vya timu ya Misri kipindi hiki pia mambo yatapi shughuli inaanza vya timu ya Argentina Lisandro Martinez anamwachia Julian Alvarez alisha chini kwa chini ke Enzo Fernandez Enzo wa Fernandez piga pass kwa Lionel Messi mengi mzima mzima ti bado Messi nyiriza kutafuta Fernandez tena Messi ingia Enzo Messi nini anafanya masiara James kule anapiga kitu kipa chukua namna gani Rodrigo De Paula na mnya kitu kizito pale mchezaji wangu lakini kinacheza manake alipewa pasi madari mchezaji Lionel Messi lakini Shobiri anamwambia ni boss wangu na wajua sana fanya masiara lakini wanaanza koma anamsukuma ule Alvarez anamsukuma kitu bila mbona yupo chini japo anafanya kutikiza kwamba akubaliana na maamuzi referee Shobiri mumpe kadi Frankie Collegia Faransa yule kwamba kana na kufanya kwa referee pia wasaidiana kule kotini swala ya makesi sijui kwa nini kotini pigwa katu kwenda chini referee asaje kabu nyingine na sababisha pale mchezaji Nicolas Tagliafico na mchezaji wa anamsukuma mchezaji Hussein Hassan jezi nambari 12 kwa Misri anaitwa Hain Hussein
2: the frustration sasa
0: imeingia kwa wana Argentina haya tuone itakuwaje dakika 48 ya mchezo na pia Hassan anaachilia ngoma kule nyuma yasa akikipa yos ya Ubiri Shubi chungu ni Shubi mtu alikuwa jua nkani anakosa ziko anakatakata piga ovyo ngoma inachukuliwa timu ya Misri piga kwa ovyo katizwa anachukua mchezaji mwingine Messi wana kule anafuata ngoma kule Lionel Messi kwenye msambo ana piga chenga tiza goal kick ndio goal kick kwa faidi ya timu ya Egypt Gilbert Ndirangu Vivian Njogu Dennis Wan

0: na Diane Rotich kile chapigwa 30 town. Nimesema kwamba na box number 4 unapiga watu you will not get less than 50,000. Watu 100 kuchangamka start 216 hashtokwa. Watu 100 tu kila mmoja anaoka 50,000. Fatma Agigo tengeza hela. Tupata ngoma lakini kata kata kata Molina. Shughuli chukuliwa na mchezaji Alexis Makala. Makalita piga pass kwake Enzo Anch. Ana match Rodrigo de Paul kwenye mduara. Zidi kutamba uzuri. Anatandawa uzuri kwake Enzo Anch. Funch nyiriza kitu kwake Lionel. Huyu ni mchezaji ishita kwa mwini. Pardes. Romero. Pardes. Rodrigo Paul. Enzo Funch. Aminya. Akimtota. Nande. Jezi number 8 hayupo na macho jezi number 9 is Kimesi dakika ya mchezo mchezo ajina 0 hivyo timu ya Misri bao moja kuna ngoma Mamadi Sala anabadilisha macha Hussein Hassan Tain Hassan Chenga ya kwanza Hussein baada na kana bila kuendelea kile kwenye umati Sain babatiza kwa hivyo timu ya Misri wana nini kwa kweli hivyo timu
1: sana
0: ya Misri
1: alafu that goal juu apatia confidence lana
0: andika pale Alvarez pale kwa 4047 baada kushiriki mara tatu kutumia bob ni maana kwa basi 60 bob kama yule dada ambaye amecheza mara tano amepata rent ana shilingi 1087 wale washinda kwani una nini kose kushinda kuna nini fuata tu maagizo alafu kwa tamu nikwambia box 4 unapiga mara tatu uwezi pata 50,000 tayari watu 100 wameingia ndani 200 watu 170 bado wanachangamka star 216 soko mucheza win Matias Pea wanatuliza nkoma. Lisandro Martinez. Anamachia Enanch. Likishata kule kule nyuma. Kwa Kea Romero. Fananch. Tafuta mpenyezo. Lakini ya timu ya Miss Bima. Chini kukaka Rodrigo de Paul. Regisha jeza manuwa. Enzo Fananch. Tishako. Jina manasa manipa na pewa. Hawa ni Artina. Tafuta mpenyezo. Jaribu kuwa tukuzo vyo timu ya Miss. Kitu kizuri. Wanatena. Rodrigo. Nyinyiza. Kitu kineta. Atari. Communication poor. Nusuru patikana ya timu mnacheza double chance. Huyu anapiga, huyu anapiga alafu inakuwa tom. Kitu unajua kule kipa na babatiza namna gani? Anafuata wangu Lisandro Martinez. Wataanza vijana timu Argentina. Wameanza kumsukuma sana. Maana Misri hapa naona taabu ipo. Pardes. Nini? Anaminyo. Nini? Goal kick. Alikuwa ameachilia kitu kizito.
1: Bunduki.
0: Tuone itakuwaje. Alifanya masiara jeza metano Alejandro Paredes lakini referee Francois Leje anasema kwamba alicheza ndivyo sivyo ikabu dakika 52 ya mchezo kipindi cha pili Argentina 0 Misri bao moja Lucky Heriano Katela Messi Facebook page ni Lucky Heriano Sport Zone ukinifollow na kufollow inakuwa tam anaingia Hussein Tisha anasema nipa kile baada na ngoma Hussein rekeza kule nyuma anamwachia mchezaji mite Fati Hamdi Fati piga pasi ovo ngome chukuliwa vyo timu ya Argentina yuko longo Paredes kwa Enzo Fananch tena Paredes analegeshewa tanda wa uzuri akijisquala wanapanda uzuri sana piga pasi madari kutafuta Alexandre Makalisa kia napoteza ngoma refa samaja twende kwao alibabatiza ngoma refa hii ilimgonga kwa hivyo watafaidi kabu wana Argentine tuone itakuwaje wanaza shughuli vya timu ya Argentina Enzo Fananch anabadilisha ngizi chini kwa chini akimtafuta Rodrigo de Paul Rodrigo de Paul kwa Lionel Messi Messi maamuzi yake anamwambia Lisandro Martinez twende kwao Martinez wingi ni ya kushoto kisha anamachana nani yule Molina na nyinyizo nini hakuna mtu anaondosha uchafu anafuata Mamadi lakini anakataa Messi Messi piga mtu chinga kimili anakataa wanabadilisha wangu anaingia Hussein anasema nipe anaekewa pale Mamadi wa Salah nyiliza kitu laza safi watarusha vijana timu ya Misri tuone itakuwaje da nani atakuwa anaeka miadi na Uswidi ama mwana Colombia Vipi Lucky na Katela Kakamega nasikiza tikotiko kwa Kakamega asante. Mashabiki kwa Radio 47 wanawapata loud and clear hapa Shimaloli Shinyalu. Alfred Luhalo tikotiko Emmanuel Asaho

0: Felix Asaho Asanko na gwiji Trey Walker wanasema kwamba hapa ndipo hakuna kwingine wanapata burudani hiyo. Asante sana Alex Hamasi. Messi tisha amekuwa kiatu refa anasemaje? Kile Messi pia anakuaga kujianguka tu nayo. Anajianguka sana bwana. Devi Head Cook Gosata Boys. Niko na familia hapa nyumbani tunawakusikiliza. Ndio tumetokea shule bana. Hapa ndipo sasa Devi Msalimu Manwerush, Man Kalori. Yule jamaa wetu wa nguruwe anaitwaje? Pia mpe salamu. Anaitwa Head Cook Devi pale Gosata Boys. Rafiki yangu sana. Thank you so much my brother. Sikiza Ikabu. Wanafaidi Ikabu vijana timu ya Argentina. Zidi kumsukuma sukuma Messi ni kuona kama itakuwa vipi. Anaanza shughuli pale Rodrigo De Paul. Anamacha Enzo Fernandez bila kuendeki. Decision making inakuwa poor.
1: Wamejaza, ukiangalia Misri amerudi nyuma amejaza.
0: Shughuli bale inapigwa Enzo Fernandez. Anamacha mchezaji De Paul. Badilisha ngizi kwake Leandro Paredes. Lionel Messi kwenye msambara. Messi chenga nyingine. Messi chenga nyingi hazina faida. Wanapoteza ngoma. Fatih Hamadi piga kitu kirefu kule na upure ule mpira, maana kuna mtu mbele. Wataza shuti ya vijana timu ya Argentina. Makosa ambayo anafanya mwana Misri ni kumpatia mpira mwana Argentina. Atajilaumu. Analeta shughuli kule, kipa tokeza achukua. Namna gani? Jaribu kupenyeza ngoma mchezaji Mita Alvarez Ulian. Akimtafuta jezi namba 3 Nicolas Tagliafico. Ugeni mita Tagliafico. Lakini ndio hivyo shobiri. Anatota Mamadi Sala, kitu kinaitakia na kupoteza ngoma. Shughuli tayari sana vijana timu ya Misri. Katima uwanja Hussein. Anamacha nani yule? Ba mdogo. Anaitwa Rabia. Kwake Ibrahim Yasa. Ibrahim Yasa pasi maridadi. Wanaingia vijana timu ya Misri. Piga kilaza safi. Watarusha vijana timu ya Misri. Dakika 57 ya mchezo, kipindi cha pili, kipindi cha lala salama, kipindi cha mkono wa buriani, kipindi cha vangu tuondoke tusije tukapatikana. Kwenye boma lenye bila idhini ya mwenye boma, bado ni bila upo timu ya Argentina, anaongoza bao moja Misri. Wanasema kwamba Afrika leo hii afanya majambo, tunaita kuwaje? Poteza ngoma Messi akiri fa semaji atarusha kuelekeza langa timu ya Misri. Wanakuja kurusha wangu kwa timu ya Argentina. Tagliafico. Anaanza kule nyuma kwa Cristiano Romero. Anamwacha Alejandro Paredes. Anaingia taratibu Paredes, tafuta mpinu. Anaminya babatiza nini? Mtu anaona kirefa samaje to uchafu. Mtu anapiga kanzu, anakubali kuvaa kanzu siku ya Jumanne. Piga tena kidogo, kina kataa mchezaji Lisandro Martinez. Anaingia Martinez. Lisandro kipa. Nini Lisandro piga? Lisandro kipa. Nini Lisandro piga mchebo? Nini na bahatisha zile. Ananyang'anywa ngoma. Wanaingia vijana timu ya Misri. Anaingia Hussein. Piga kuweza nini? Bana ngoma Hussein. Hussein Hassana. Hussein Hosana. Chenga zingine zinaita. Wanaingia zinaita. Wanaingia mpe Mamadi. Ingia Mamadi. Sala. Mamadi. Wa sala. Pasi. Samaki za mamba hapa. Samaki anameza mamba. Mfu anaangushwa na siafu. Huyu ni mera. Hawa ni bau. Andika bau la pili kwa minu siamini. Nambia kwamba titi la nyatu kamulio na maji. Titi la manapina. Anapiga pasi madadi mchezaji mita Hassan Hosan. Futa Mamadi sana. Pasi kusua. Ananyiriza siku kutafuta mchezaji mwite Hamadi Fati. Hussein aluwacheza, aluwachenga uchaji sita. Akametromatiza fanya masiara. VAR inaangalia nini mani? VAR ni tena tunyima raha.
1: Alimshika jazi, alimvuta.
0: Kushika nani?
1: Lisandro alishikwa. Alikanyagwa, angalia nyagwa kwanza.
0: Wizi. Ambira timu ya Afrika. Wizi.
1: Wizi. Wana alimkanyaga hapo.
0: Huko tushatoka.
1: Anaona, ona. Ngoja. Ja alimkanyaga. Ngoja, alikanyaga. Ngoja hapo. Hapo amekanyaga akamjaza. Utaona?
0: Itakuwa ni wizi.
1: Utaona. Songa
0: sasa itakuwa ni wizi.
1: Songa utaona.
0: Itakuwa ni wizi.
1: After review?
0: Referee jamani.
1: Afao, nasema nini?
0: Ni wizi tu.

0: bado foul ni wizi tu.
1: Alimkanyaga na kutajazi.
0: Wizi tu. Timu za Afrika kwa lakini sawa Fred.
1: Matisse iko sawa.
0: Alika Mola. Binadamu utachelewesha rafiki yangu.
1: Lakini si
0: neno. Hayo wanafaidi kabu. Ah franchise. Watu watoke pale waende wafunde unakuja kwa kio sasa hivi. Anyway. Bao lafutu wangu.
1: Maisha hivyo.
0: Bao lifutwa. Timu za ofisi zazidi kuonewa. Lakini kwamba aloanpaga Mola. Hata binadamu atumie vipi? Maana yake anaumaliza mchezo Misri. Kwa hivyo wanafaidi kabu. Katela tupate kabu maana yake hata wamentopus.
1: Lakiano 60 dakika na Lionel Messi dakika 10 anataka kuipiga kabu hii. Bao linafutwa bao la pili la timu ya Misri.
0: Easy.
1: Lakini Raki amesema it can be played but not denied. Kwa namna gani tukanje? Amesema it can be delayed but it be denied.
0: John Tisa niko ndani maeneo ya burani. Tisa wa Malti ya msalimu Messi.
1: Msalimikana analeta Lionel Messi kichwa namna gani nakosa dira. Inakosa regeta kire wanakata Misri. Akaunta itaita kabu mpira wa kurusha watafunga tu.
0: Kufana yatafungwa. Wepugulu Mati. Sawa yupo ndani anaambia kwa maeneo gani? Sawa weps. Kama tuibia kama lakini sawa tu. Easy.
1: Vitu vicha njaka. Msikilizaji. Isikizie 60 dakika ndio ongelea radio. Kengeuka Lisatines. Bali aliweza kuzalisha ibu. Kafanya bao likatolewa. Pasi kai jazi namba 4 mgongoni. Chezewa ndivyo sivyo kwa makiume.
0: Kumbuka ndio unajua.
1: Inaita. Ya pili inaita.
0: Asala.
1: Ya pili inaita. Mama Sala. Inaita mpira unatoka nje na kwa ni wakurusha.
0: Pasi imepigwa rafiki yangu Sala.
1: Kitu kizuri bwana.
0: Hata kama mtrefa anaacha bana. Vitu kama ipigwa kutoka kule nyuma kitu tamu kama ile.
1: Aenda imeenda. Kile timu za Afrika.
0: Timu za Afrika tunao lakini sawa tu.
1: Sasa kuna pia vile Trapagia akiongea.
0: Juu kule.
1: Angalia vile Argentina wameishiwa na nguvu. Hiyo bao ya pili mwamaliza. Hiyo.
0: Yaani kweli.
1: Hiyo.
0: Yaani kweli wataenda lakini ni swala la muda.
1: Yote 9 msikilizaji 62 dakika. Lakini anawaambia kuna mambo tamu pale Star 216 Ash.
0: Asante. Soko Muru acheza win. Unapiga tu mara 5. Sasa hivi umwambia mara 3 box number 4. Unaondoka na shilingi 50. Ona vitu.
1: Sikilizaji pasi zinapigwa rula inaita wana Kataro Mero. Anaingia Buchaman. Lisandro de Martinez. Buchaman. Panda twende nalo. Ukiangalia kitu ambacho napendea Misri wakiatakiwa wanarudi. Wananyima mu Argentina nafasi ya kupenyeza.
0: Alafu akipata ni counter.
1: Wakipata counter speed inaongezeka pale. 63 dakika msikilizaji Misri 1. Wakiongeza 3 anaingia Alexis Makalisa. Sakamo kwenda chini refari anasema badilisha hoteli. Anaongea sana huyu Makalista.
0: Fanya kazi moja.
1: Aamue kama ni kuongea akuje tukue MC Buchaman. Sukuma mtu kwenye gym ana.
0: Oh mchezo ndio sivyo. Ama sala safuate mtu sasa pia anamwacha.
1: Amepigwa chaji hapo. Wewe unajua Buchaman. Kula ugali. Bila alimtuma Adama Traore. Sikilizaji anaingia Messi Messiah. Pasi kengeuka nzuri kabisa shekilegi inakubali kwenye gisanduku anapenya hakuna mtu Messi Masaya alikuwa ni Julian Alvarez anaingia sita mgongoni kengeuka tumia gula kila kushoto Alex Makalista kati mwekiwanja anapiga Martinez nyumbani Romero kati na angalia ukuta wa Misri wanaingia vizuri sana inaletwa namna gani kichwa inakataa kitu ambacho pekee kinasaidia hawa wa Misri ni warefu defenders
0: chao.
1: Ni warefu so wanapata hard time sana hawa watu Mungu na inaingia sukuma Messi chenga watatu Messi pasi inaita Lisandro Martinez Lisandro pembezoni anapiga nzuri kabisa msikilizaji Lisandro Martinez jichenge mwenyewe tarudisha aje ball home makosa alikuwa pale Emiliano Martinez inasukumwa toka nje goal kick.
0: Mbona unakwenda?
1: Sana.
0: 65 naiona. Inabidi alete vifaru. Scolini naona anapoazia kuleta Lisandro Martinez, Lisandro Martinez. Naona Nico Gonzalez. Kwanza kuna mambo inakuja. Kakangu Lakeriano hadi kufikia sasa kipa wa Misri Mustafa Shobe apewa maua yake. Huyu refa ametumwa. Kuna mkono wa mtu. Matangazo

0: mazuri magwiji msalimu Katela.
1: Nimesalimika kwa sana. Anaingia Argentina. Anatafuta bao kwa udi na uvumba msikilizaji. Anatafuta bao huyu Argentina Julian Alvarez pasi inaita McAllister. Inaletwa, inapakuliwa. Anakata Misri kona. Wacha ni kazue.
0: Eh, kazua kweli. Hebu nione. Oh.
1: Unajua mkanda?
0: Eh.
1: Unajua mwana mkanda?
0: Kwa kwa thong.
1: Eh?
0: Thong ndio wangina kwa na mkanda.
1: Si ndio mkanda?
0: Oh.
1: Eh, mimi ni mwana mkanda.
0: Oh, leo umepiga thong.
1: Laki mahali ulitoka. Mahali ulitoka tafadhali rudi.
0: Si mkanda inakuanga hapo hivyo.
1: Haya kona nisikizie hii inapigwa na Lionel Messi. 65 dakika.
0: Aina ya mavazi.
1: Inaanza fupi eh. Messi anachenga wa kwanza na kubali. Fagia Messi namna gani? Kona. Kona nyingine.
0: Alikuwa amempiga chenga ya kuvunja mtu mkono. Hey, yeye anavunja mgongo.
1: Mgongo inaenda.
0: Mm.
1: Haya. Kona nyingine. Iliona nguvu mpya Gonzalez. Ameweza kuingia. Messi analeta namna gani huku? Wanakosa. Counter inaita hapa. Counter inaita. Mohamed Salah. Salah. Ndio hiyo. Wanabisha. We check leg inakubali. Leta.
2: Nilisema ni wizi mzazi wangu.
3: Alo.
2: Ya Mungu haya, Mungu si Kamau.
3: Alo.
2: Mungu si Onjeri.
1: Anasema Mungu si Athumani. Mustafa Ziko. Ah,
2: anapiga bao la pili. Yule mzazi wangu, ni yule aliyopiga bao akakataa na referee Franco Kaleja. Wanaandika bao la pili Misri. Robo finali wanasema kwamba here we come. Alifanya kazi kubwa mchezaji mwita Mamadi Sala. Akamtafuta Hassan Hosana. Piga wachezaji watatu mudungudo. Pasi lembe. Inamtafuta mchezaji jezi mbari kuna moja mwita Ziko. Mustafa anaandika bao la pili. Luere. The goat. Ah, goat ni moja.
1: Sasa hapo hakuna cha goat.
2: Ah, hakuna cha goat.
1: Sheep ilienda jana. Goat imeenda leo.
2: Nakwambia.
1: Tumebaki na camel.
2: Kumekucha, kumepambauka.
1: Kumekucha mimi nakwambia.
2: Mm. Hawa ni Misri. Afrika sisi ni watu wabaya. Team bye. Ona Messi. Ah, pole rafiki yangu. Poteza penalty. Enda ukiendanga.
1: Watafute Cristiano waende waongee.
0: Katale nimekuambia Mungu. Hani, biadamu atachelewesha.
1: Wanasema it can be delayed, yes. But not denied.
0: Asanta. Ah, mabao mawili. Mulima.
1: Imesha.
0: Mulima rafiki yangu.
1: Kazi ipo.
0: Mm. Viari ni mtoa hiyo pia.
1: Labda wabebwe.
0: Metuzoea.
1: Labda wabebwe laki.
0: Wabebwe nini?
1: Labda wabebwe.
0: Hapa tutake, hakuna raisi. Ona, hakuna raisi.
1: Mwa Misri amekataa. Angalia, vile wanaleta defense nyuma.
0: Mm, watu sita.
1: Wanajaza. Alafu ikikuja counter.
0: Nyi pigeni tu tikitaka zenu.
1: Fanyeni mambo yenu. Argentina vindushina.
0: Messi atafuta penalty aingie kwa box wapi? Ah, hizo ni kelele.
1: I think hiyo ndio tactics ambayo tunaweza kutumia sasa hivi.
0: Kuingia ndani
1: apenyeze because ukuta imekataa kutoboka kona. Imekataa. Okay, sante. Fataki ovyo. Anamtafuta Messi tu.
0: Acha iende.
1: Kwa kurusha.
0: Jamaa sema Mungu sio kama Otieno. Wala Muhwana ama Kamau. Ndani hadi tamati. Pastor Akeli Juma wa Abundant Grace Revival Ministry Webuya Santa.
1: Mungu sio sukuma binongaro. Tamu jamani.
0: Nzuri.
1: Pasi wapi? Ovyo. Wana Misri ingine ya tatu. Frustration imeanza. Santa anaingia mwana Argentina. Pasi inaita Julian Alvarez. Namna gani? Speeding pressing hakuna. Wapi? Ovyo kabisa. Leo nakuambia kama kuna watu walikuwa wamekelea leo. Imeumia.
0: Kazi ipo.
1: It's a hydration break, Lucky.
0: Ndio.
1: Tuingia madukani.
0: Tuingia madunye angalau kuangalia mambo mawili matatu upande wa pili, manake ni hydration break kwa sasa. Tuzame madunye.
4: Love the hour. Inaletwa kwako na County Brandy. Nunua chupa ya 250 ml au 750 ml. Scratch label, bonyeza star 459 star 9 hash. Utume kodi yako ili ujishindie zawadi. Form imejipa na County. 1, 2,

0: Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza *459*9#. Utume kodi yako. Leo imejipa, kesho itajipa. Kila hatua unayopiga kwenye maisha yako inasogeza karibu ndoto zako. Stanbic Bank wanatambua juhudi zako na wako tayari kukuboost kwa maarifa na nyenzo thabiti za kifedha ili ufikie malengo yako. Huu ndio wakati wa kujikuza wewe na biashara yako kutawala soko. Tegea Breakfast 47 ufahamu jinsi ya kugrow na kufanya mipango yako live. Stanbic Bank, keep growing.
1: Msiba unapotokea, badala ya kuomboleza, tunajipata kwenye magrupu ya emergency kuchangisha pesa. Inasikitisha sana.
2: Kuepuka msongo huo wa mawazo, chukua bima ya gharama za mwisho, yani Last Expense Insurance. Inagharamia shughuli zote za mazishi kwa ajili yako na wapendwa wako na kupunguza mzigo wa kifedha wakati wa msiba.
1: Jipange mapema leo. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako.
2: Tembelea ira.go.ke. Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima, IRA. IRA, bima bora kwa taifa.
3: Bima bora kwa taifa, mzuji wangu, maana kwamba tuelekea kiwanjani kipindi cha pili after hydration break. Ilikuwa mimi ama wewe?
4: Ni mimi. Namalizia in the next like dakika mbili.
3: Alafu punge punge unyunyu.
4: Nipige punge unikatafute chai.
3: Kabla kurejea Switzerland na Colombia.
4: I see. Kasi ipo. Leo.
3: Double header.
4: Hey. Yote tisa msikilizaji wanarejea viwanjani. Alafu sasa ndio tutajua kuna mtu anasema pale mbuzi sio mbuzi squeezy. Tuliona mbuzi wa jana akaenda na leo kuna nyingine inamfuata nyuma.
3: Yaani ina warm up.
4: Wanabisha lakini mwana Misri anakataa. Sasa wameanza kucheza kitu gani hiki? Kichwa anakosa. Kesta anaregesha. Alvarez kosa hata goal kick.
3: Una Fred Arocha anasema how do you pick a foul 15 seconds after the incident? That's a goal yawa. Justice to Egypt. Hiyo ni waiba ile. Sasa Mungu akasema kama waiba hiyo na wapata na nyingine. Akajibu haraka upesi, kwa hivyo kazi ipo.
4: Wanapata goal kick. Wameanza frustration Martinez.
3: *216#, natafika kwamba sasa hivi unapiga tu mara moja ukipata less than 1000 unapigwa 1500. *216#. Sanduku ni sita, cheza na box yoyote ile. Ukipata tu less than

0: 1000 sema tu nipe pale kwenye 24047 unapigwa 5000 za kukuchangamsha.
1: Waleza akamtoa di Paul pia aliweza katoka. Wanapiga so many blind passes, counter nyingine inaita. Nyumbani wanaanza. Hawaamini macho yao kimwangalia Lisandro Martinez, haamini. Kuna arafa pale kwenye Facebook anasema Messi is missing Argentina. Ona, ananyang'anywa mpira kila saa. Very frustrated alafu kinyang'anywa, he's not pressing. Anatembea tu. Kiangalia mwanamisi pasi inaita Alvarez. Namna gani huko anatoa? Wanapona mwanamisri.
0: Offside.
1: Offside ingine. Yes.
0: Unaika waka ikaja ukapata bao sasa hivi.
1: Ah, inachemuka.
0: Watamsumbua. Nimesema mara moja tu star 216 hash sema nipe. Baada ya kushiriki, si kusema tu nipe na ujashiriki jamani. Je, muangalia simu yako huko ndani. Fabian angalia simu yako huko ndani. Sara Wamboi, Stacy Njeri, Gideon Maiyo, Eliud Kisiangani na Joel Kipto. Kila moja shapigwa 5000. Changamka, watu ni 5000. Star 216 hash. Mara moja tu na shilingi 20 tengeza hela. Baada ya kushiriki, tuma tu SMS nipe ama forward hiyo ujumbe ambao umeshiriki nayo pale kwenye 24047.
1: Asante sana. Hapa ingine na ingia iku ya deck 3 hapa. Wasipo wakizubaa kidogo.
0: Ona bwana. Wa ni pasi ya kuvunja mtu.
1: Inaitwa panguza rusha. Langu jicho msikilizaji pembezoni wanabisha. Angalia vile. Alafu kimwangalia mwanamisri ako na gas full, haishuki. Haishuki akianza. Ah, wanajichenga wenyewe wanajitia. Alex McAllister pembezoni badilisha. Wanatafuta bao hawa wana Argentina. McAllister, angalia vile ukuta imewekwa. Messi namna gani kosa? Amechoka Messi mwenyewe.
0: Akachoka.
1: Amechoka Messi mwenyewe, lakini nitakuwa na danduka.
0: Ndio.
1: 77 dakika na kupisha.
0: Asante. Nazidi kumbuka kwamba mzoji wangu unaweza pata decoder ya Azam kwa shilingi 1000, decoder na dish 2500. Alafu unazidi kujibamba na kuwatch mechi zote za kombe la dunia. Kwa hivyo make sure kwamba pia wewe umenyanyua decoder yako na shilingi 1000 ama kutaka na dish 2500. Mambo iko lembe lembe. Kwanza sikiza hii kabla nikupatie kuhusiana na masuala ya sport pesa. Ananyanyata kona. Kitu kinaita kule kiana kata mchezaji Mitefati. Tena pana ngoma yuko na Messi. Lionel Messi ananyiriza, anababatiza mchezaji Mita Trunket. Watarusha video ya timu ya Argentina. Dakika 78 ya mchezo, kipindi cha pili, kipindi cha Dar es Salaam. Argentina 0, Egypt 2. Shughuli inaanza kwa timu ya Argentina. Katika uwanja Paradise anasoma nipe. Leandro Paradise. Ana machanani yule Enzo Fernandez. Fernandez tisha. Legeza kwa kimtazaji Mita Montiel nguvu mpya. Ana machia mzoa kazi. Lisandro wa Martinez. Messi anyinyiza kitu. Itakule offside lakini. Refa sema bao.
1: Bao.
0: Ndio, refa sema ni bao. Wanapata bao vya timu Argentina. Cristiano Romero. Japo tutakuwa naangalia VAR, maanake wachezaji wa timu ya Messi wanasema kwamba VAR iangalie, maanake ilikuwa offside. Mimi nikiangalia ilikuwa offside. Maanake wako wameshaja offside.
1: Onside.
0: Onside.
1: It's an onside.
0: Onside bao. Onside. Bao litasimama. Bao litasimama, maanake alifuata ule mpira wa mchezaji Mite Mustafa Shubir. Kipo kwa timu ya Messi lakini kwa noma. Bao, walai bao. Wanaregea mchezoni Argentina, angalau bao na kupatia matumaini dakika hii ya 79 mchezo. Da. Ndio bao nasimama. Naingia Lionel Messi. Messi, Messi, Messi anatoa uchafu mchezaji Mitefati. Atia namna gani? Bado anakoma vijana timu ya Argentina. Babatiza kule. Watarusha vijana timu ya Misri. Dakika 80 ya mchezo. Argentina bao moja, Misri mawili. Amarejesha mchezoni mtazamaji Cristiano Romero. Wanarejea mchezoni angalau. Kwa hivyo wakipata bao la pili itakuwa kesi. Ni shughuli ya mwana Misri kwa kitu kwamba afungwe bao lingine dakika hii ya 80 ya mchezo. Rusha juu lakini anakataa Trunket. Anafuata pale Atia. Babatiza Nkoma atarusha kwa timu ya Argentina bado. Dakika 80 ya mchezo. Anakuja kurusha Montiel wangu wangu. Wanaelewa kama muda mvango mvango na kwenda kana kama anasukuma Ferdinand Omanyala. Tuweza kwa vipi? Paradis. Anamwacha nani yule? Cristiano Romero. Cristiano Romero. Cristiano Romero na ile Nkoma. Cristiano Romero. Kwa Enzo Fernandez. Enzo Fernandez. Nini anachelewa kuachilia Nkoma? Dakika 8.

0: na moja mchezo naifuta kiwanjani. Shughuli inaanza. Anaingia mzee wa kazi Alexiso Makalisa. Messi. Makalisa. Messi nini anapoteza? Anafuata, piga kitu mabatiza tena kona wanafaidi.
1: Hizi kona hizi kona hii time.
2: Zitaleta njaa.
1: Hizi kona hii time.
0: Zitamletea njaa mwana Misri. Sikiza kona. Kama kawaida anakuja kuchanja kona mchezaji mzee Lionel Messi. Lionel Messi anakuja kukuta ile kona. Bado dakika 9. Messi na ngoma. Ananyiriza kwenye lango kule. Cheza kipa. Andosha uchafu pale mchezaji Mitefathi. Atafuta ngoma wangu wangu ni Montiel. Wanaanza wangu wangu vya timu ya Argentina. Chini ya mguu mchezaji Mitefananch. Kwake mchezaji Lionel Messi. Messi, Messi, Messi anacheza nini yule? Nini kulikana hapa? Wanakosa kanata vya timu ya Misri hapa. Aliingia mchezaji Mitelisandro wa Martinez. Pasi na chongwa. Piga kichwa. Ui, nusura. Alma nusura. Alma nusura. Messi aamini machake.
1: Atakula mpaka nyasi.
0: Nimekuambia piga *216# mara moja. Ukipata less than 1000 SMS ile ujumbe ambao umecheza sasa hivi. Wale wote ambao unaingia sasa hivi saa 2:16, ukiingia sasa hivi ndani mara moja tu unapigwa shilingi 1020 *216#. Weka 20 bob para 20000. Dakika 82 ya mchezo unaanza shughuli. Enzo Fernandez. Alexiso Makalista. Kwake Montiel. Paradis. Romero. Paradis. Romero. Anatisha. Nini? Piga. Anamwachia mzoa kazi Lionel Messi. Anaminya. Cheza kule bado. Messi anaminya. Babatiza. Nini? Kizaza kule. Namna gani? Bado. Piga kule. Mtafutaji achoki mzaji wangu. Akichoka kesha pata. Hawa ni Argentina. Bingwa mtetezi wa kombe la ulimwengu. Lionel Messi the GOAT. Anapiga fataki kimo cha ndama. Toa ndani pele katikati. Tutu. Na nimesema kwamba iwapo atazidi kumwachia ngoma mwana Argentina vya timu ya Misri, wenda ukajutia. Messi the GOAT. Aleta cross, wakajaribu kupiga kata. Akaja mwenyewe jumla jumla. Anausindiria ule mpira. Kazi ipo kwa mwana Misri. Tunaambia kwamba timu za Afrika mara kwa mara zapoteza ile concentration. Uwe.
1: Sasa
0: wacha ngoma itambe. Tutu.
1: Wana tukweka kule. Wacha ngoma itambaye.
0: The GOAT.
1: Una any GOAT?
0: The GOAT.
1: GOAT. How many? Sasa yuko na mabao 7, 8?
0: 8.
1: Yuko na mabao 8 kwenye hii World Cup.
0: Miaka 39.
1: I say.
0: Uzeni dhahabu. Ona mchaza kocha wa Atletico Madrid Diego Simeone na familia yake pale wanapiga kusherekea ile namna gani. Kumekucha, kuna pambauka, kanyimwa bao Misri, lakini sasa kazi ipo
1: hapa. Sasa
0: dakika 85 ya mchezo, shughuli inaanza vya timu ya Argentina. Makalista.
1: Lakini kuna kitu walisema kuhusu hizi timu zetu za Afrika. Ikifika dakika ya
0: 80,
1: sijui ni concentration ama ni pumzi. Manaki chini ya dakika 5 Egypt wanapata mabao mawili.
0: Haya. Tuone itakuwaje. Tuone itakuwaje.
1: Actually ni dakika 4 mabao mawili kwa dakika 4.
0: Ila ile tu. Tena hiyo dakika 86 88 hapo hapo tu.
1: Na wakimwachilia mwa Argentina
0: atamuua. Dakika 86 nachungulia. Bado ni mawili kwa mawili. Argentina toka nyuma, regesha mabao yote mawili. Tutu. Tuletea ile bao la kwanza la Casemiro, Cristiano Romero. Anasema onside.
1: Clean onside.
0: Eh, Tuone itakuwaje. Misri jamani,
1: wameachilia raisi.
0: Lakini waliwaiba bao.
1: Ile, sindi after some, how many seconds were they? 56?
0: 15 seconds.
1: 15.
0: Pigo kia turefa za maja ikabu. Watafaili ikabu wana Misri. Dakika 86. Tuone itakuwaje. Shughuli inaanza. Fatih na macha Rabia. Rabia kwake Ibrahim. Yes, mfungaji wa bao la kwanza kwa timu ya Egypt. Anapiga kitu kizuri kule kutafuta mzee wa kazi. Mamadi Wasala piga mtu shenga kimaudhi. Wanaingia vijana wa timu nini? Mohamed Hani. Hani kwa kitarget. Ananyiliza kitu kutoka Mamadi Saki anakataa pale Sandro Martinez wa faidi kwa timu ya Egypt. Tuone itakuwaje. Player wa Young Simba anaitwa Gwiji Trey. Felix Asango, Emmanuel Asango na Alfred Luhalo. Wanasema kwamba wapo ndani kwa maeneo ya Shimanyu, Shinyalu kunradi. Na mama yao Purity Kadenyi. Majina tu.
1: Za Waluya lazima unasema ukishamaliza kusema jina unasikia njaa.
0: Dakika 87 naifuta. Tuone itakuwaje. Nani ambaye atakuwa anaingia katika raundi ya robo finali? Na mwana Mamadi Sala amechoka kweli kweli. Mwana pia kocha anasema ai mmezoea kutuiba lakini sawa tu ipo siku. Dakika 88 anaanza shughuli kule nyuma ya timu German Argentina. Yuko na Nkoma Romero. Anabadilisha kwake Enzo Fernandez. Anamwachia mzee wa kazi Leandro Paredes. Tena Cristiano Romero anapewa ile Nkoma. Zidi kuwatongoza. Anamwachia Montiel. Ndio. Ananyinyiza badilisha mizengwe. Lisandro Martinez. Anavuka katika uwanja. Anamwachia Enzo Fernandez. Enzo wa Fernandez. Anazidi kuzunguka kwa kiasi bado. Fernandez. Anabadilisha. Anamwachia mchezaji nani ule atangome toka nje, watarusha vijana wa timu ya Misri. 89 anachungulia. Ndani ya Radio 47. Lucky Ariano, Katela Messi. Matangazo ya soka kombe la dunia. Nikizidi kumjua kwamba pia unaweza pata mihela kwa hisani ya Sport Pesa. Unajisajili kwa kutuma neno neno shinda pale kwenye 79079. Alafu baada hapo mambo yatakuwa yanyoka pande yako. Ama unaweza download ile app pale kwenye Play Store ama App Store. Alafu uweze kupata odds mlima, odds ambazo zimeshiba ajabu kwa hisani ya Sport Pesa. Sport Pesa, masaa ni World Cup. Kumbuka ya Sport Pesa. Sport Pesa, masaa ni World Cup. Kumbuka kwa michuano yote ipo pale ndani. Na pia usahau kwamba kila Monday wanafanya draw. Unaweza angukia ndani ya milioni 5. Uweze kunyanyonyanyua zile milioni. Zile milioni. Sikiza ikabu wana faidi video timu ya Argentina. Lesho gulu gulu. Kipa na cheza. Nusura umalize mchezo. Mchezaji mwite ni Lionel Messi. Manaki alengeta kitu maridadi. Krosi swafi. Akimtafuta mchezaji mwite Lisandro Martinez. Lakini ndio hivyo. Bado mkono kwa Alex McAllister. Anamachia Lionel Messi. Messi kwa kimchezaji mwite nani ule? Montiel. Anaregesha nyuma kutafuta mchezaji mwite Fernandez. Martinez. Anamwambia kipa Martinez angalau ulamba namba Emiliano. Zidi kuwafuta wachezaji wa timu ya Misri maana wamejaa kule nyuma. Dakika 90 chungulia. Anaingia mchezaji jezi namba 9 Ulian. Pass madani kinakatwa. Anafuata na ovyo. Yachukuliwa pale namna gani cheza tena laza safi pale mchezaji wa timu ya Misri. Namzungumzia Fathi. Poteza tena vijana wa Misri wachukua ngoma ni Argentina. Alvarez. Kwake Messi.
1: Dakika 7.
0: Messi anaingia Messi. Pia kile kinakatwa lakini bado. Poteza na vijana namna gani target. Wanaingia vijana wa timu ya Misri. Mamadi Sala. Mamadi Sala. Anamwacha Trankeda. Piga pasi ofi namna gani kosa nafasi kubwa nyingine vijana wa timu ya Misri. Na gani pale bana, ilikuwa nafasi kumaliza mchezo lakini unapoteza mpira.
1: Refarii anaongeza dakika 7
0: lakini 7 za ushindi tunaipiga bana. Messi chenga kwanza. Messi ya pili ananyunyiza mpira bado ondosha uchafu mchezaji mwite Mohamed Hani. Anaingia target Hussein Mamadi Sala. Tuliza kasi ya mchezo. Mamadi Sala anamacha Hussein Hosana kwake Atia Mustafa Atia.

0: Kisa nyuma kupanga upanga panga fore kwa Rabia. Rahim Rabia chini kwa chini na macho mchezaji. Fathi. Achaje tena ile ngoma kwenye mduara. Anazunguka kama pia kimacho mchezaji mita Mohamed Hani. Wanaingia vijana timu ya Misri. Tafuta njama. Mamadi Sala. Hani anapewa tena. Hani cheza. Nini? Wanaanza shughuli vijana timu ya Misri. Anaingia Fathi. Anamacha Hamad Fathi. Trunket. Ngere mita transit. Tisha. Transit. Anamacha Atia. Mamadi sasa manipa anapewa. Bisha Mamadi. Mamadi. Mamadi pigwa kiatu nafasi maji hamna kichote. Wangu wangu anayanza vijana timu ya Argentina. Anafuata ngoma cha Lisandro wa Martinez. Lisandro Martinez ile ngoma. Dakika mbili na bondoka, bado dakika tano. Cheza kule! Hawa ni bingwa tetezi wa kombe la dunia. Wanaitwa the Argentine. Wanajisahau mabeki upande timu ya mara Misri. Analeta cross maridadi mchezaji mita Lisandro wa Martinez. Anakitafuta kichwa chake mchezaji Enzo Fernandez. Anaandika bao la tatu kwa timu ya Argentina. Safari ya kuelekea kule Cairo inawahusu wanafisir, wanafera. Safari ya Misri inamhusu. Acha tuone itakuwaje, manake kuna kesi pale. Mamadi Sala anamwambia referee kulikuweje. Anamwambia bao limesimama. It's a goal. It's a goal. It's a goal. Enzo Fernandez. Andika bao lake la kwanza kutoa kutu kwa mashabiki wa Chelsea. Angalau.
1: Wakelele nataka kupiga.
0: Oh, nasema achezo ndivyo sivyo pale.
1: Acha tuone tena.
0: Sala anasema aha.
1: Alichimbwa.
0: Kuna contact kweli.
1: Alichimbwa.
0: Lakini referee.
1: Timu zetu za Afrika.
0: Kama tarejea kule tena kama ile 15 seconds afanye hivyo basi.
1: Alipiga kitu.
0: Fernandez.
1: Angalia kipa. Yani
0: hakuwa na lolote.
1: Kipa aliisha, alichoka, ali Mustafa Shobel walimaliza. Muangalie video alifanya. Walimaliza jamani. Walimaliza.
0: Analijiuliza nime save penalty. Nimeokoa zile save zote alafu.
1: Amejituma.
0: Muona nipeana. Maana hapo walimpeana.
1: Walimpeana kitu hiko. Lakini counter iko hivyo lakini. Hajaamini mwenyewe.
0: Rastuka sema ala. Hey, timu zetu za Afrika jamani.
1: Timu zetu za Afrika zina fazi. Ama game zetu ziko zinaisha dakika ya 80. makosa.
0: Alipewa nyekundu bana. Shubiri pia anapewa kali ya njano. Yani imekuwa kesi baada ya kesi. Ona Mamusha anapewa njano. Amaharibu mchezo ba. Mpira nayo tuachie wazungu. Ai. Fanya mabadiliko matatu. Anaingia Otamendi. Anapumua Alvan Ulen Alvarez. Anaondoka vile Cristiano Romero. Mpira jamaa ameingia kwa na masikio. Anatoa Medina. Anaweka mabeki wawili. Dakika hii ya 95 ya mchezo. Ay, Romero amemaliza pumzi. Otamendi dakika bado tatu. Da.
1: Itafika mpaka dakika 10.
0: Afrika juu tulikosa nini bwana? Anaingia Zizo. Anapumua mchezaji Lashin. Mohamed Lashin anapumua, anaingia mchezaji Zizo upande wa timu ya Misri. Dakika hii ya 95 ya mchezo. Hai. Haya. Zizo. Anafinya kitu kule kipa. Anachukua hapa na lala chini.
1: Mchokozi. Kama kuna kipa wa mchokozi ni Emiliano Martinez.
0: Dakika 96. Martinez anaupiga ule mpira mbele. Akiwa nakataa. Kipa satokelezea, kipa kipa na download. Anyway, goal kick. Shubira naanza wangu wangu wanake muda mvangu mvangu na kwenda. Anamwachia Rabia. Rabia na minya kitu kirefu. Nani ule? Kipa tokeza na chukua na kulala chini tena kupoteza muda. Bado sekunde 45. Star 216 Soko Muru acheza win. Uone kama mba atakuwa na nyoka. Hamdi Fathi pia alipewa kadi ya njano. Kwambia kazi ipo. Alafu anaupoteza muda na kupura problem mpira. Watarusha tena wana Misri. Baada kupata bao la tatu, wanakuwa ni wenye kutulia kule nyuma. Mpesa salamu zangu Katela. Fikisha Manucho Young Bola, Nico Tundi, Elijah Cheptot kutoka Sirisia tumekaza. Hapa rafiki wangu Ishaka Zuka bwana. Mungu Sinjeroge Vunulunjere.
1: Wanaletana pale.
0: Gotea Ghetto Girl. Na watambua sana. Combination mbaya sana. That's why Egypt inashinda next. Mkuu Morocco ita win. Niko ndani. Anaitwa Jeremiah Wanjala. Nilikwambia kazi ipo. Meshak Narok inasikiza. Asante rafiki yangu. Ure Faripi ametuiba. Fatangoma anaingia Lisandro Martinez, pigwa mwili lakini anakuwa chirefa anayasema.

0: amekasirika sana kocha mkuu. Si fair.
1: Hassan. Wizi tu lakini ndio hivyo. Utapeli. Pila wazungu tuachie wazungu bwana. Wana wale mandugu mapacha wawili. Mamadi yuko pale mwambie kesi mpira umesimama msikilizaji, mpira ufanya kusimama manake kuna tukio kiwanjani. Francois Leger mbira lete ja ameenda kupeana kadi ya njano kwenye technical bench. Misri wanamlima kukwea. Cairo inawahusu. Poteza ule mpira, utarusha tena wangu wangu, nakuja Mohamed Hani. Dakika tisa, wanaongeza saba, tusha mega mbili juu yake. Mohamed anaurusha na kuondosha uchafu. Mamusha aliingia kiasi, sijioni kitu anasaidia timu. Aliingia kufanya nini?
0: Kutoa noma.
1: Hakuna kitu katika timu za Afrika dakika ya 86. Hiyo wametuiba. Hii ndio hakuna mambo ya concentration. Tumeibwa.
0: Sasa hiyo ingekuwa inaenda extra time.
1: Wametuiba rafiki yangu.
0: Leo time wasting.
1: Ona Martinez hata taua mtu. Anaupura ule mpira utoka nje wa faidi goal kick. Paradise jezi ya 5. Dakika 3 juu yake chini ya 7 zilizoongezwa. Maana kulikuwa kana muda time wasting, kwa hivyo refa sema twende. Wanaingia Misri. Tuone kama watarejea mchezoni ama itakuwa noma. Anabadilisha kitu. Luka Juancani anapiga off, anachukua vya timu ya Argentina. Yuko na kama Lisandro.
0: Lile bao la Argentina liliwaamsha.
1: Lisandro Martinez. Wanda ameenda kupoteza muda kule. Ala. Ona vitu.
0: Ala. Poteza
1: muda.
0: Mpira wa kurusha. Mechi imeacha kuwa football ikakuwa WWC.
1: Atia na Martinez. Wanapeana mambo na kupigana mahedi. Sasa kwa mapema mimi niko na wheelbarrow mbili bado tunaambia nini? Dali ya gembo swangu. Dakika 10. Refa na hesabu anambia Otamendi pia wewe rusha mpira. Enzo Fernandez. Ndio mpira mwinje Martinez atarusha kwa timu ya Misri.
0: Franco hacheki.
1: Aliharibu mechi. Yo bao ya tatu ya Misri alivyowatoa pumzi. Refa sasa imetosha kwa leo mzaji wangu. Refa anawatuma Misri Cairo. Messi juu analia ama anacheka?
0: Yote. Mtu anataka staki.
1: Amecombine kulia na kucheka Messi. Anaka amesaidiwa na referee, saidiwa na VAR.
0: Amebebwa.
1: But pale akipata Colombia atamuua. Sasa from today henceforth I'm rooting watolewe. Waweze tuibia kila saa.
0: Lakini timu zetu za Afrika lucky. Tuseme tu kweli. Kifika dakika ya 80.
1: Wametuiba. Hakuna dakika 80.
0: Sasa bado game ingekuwa 3-3.
1: Katalo natusumbua.
2: Radio 47. Kwa utangazaji bora. Watangazaji wenye haiba. Habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
3: I commend them for their vigilance and sacrifice in safeguarding lives and property.
4: Here with me is a petition yenye tulikuwa tunapeleka kwa bunge, lakini tumekatazwa kuenda bunge.
5: Mambo iko sawa sawa. Mimi sikujua kuna saba saba leo.
6: We have a modern saba saba. A modern saba saba to demand economic freedom of our country.
7: Kwa leo nataka kuwashukuru wananchi wa Kajiado in general. Kitengela hakuna mtu yote pia amejitokeza kuleta fujo. Investors should not fear coming to Kajiado and doing their business.
8: Dakika ni saba baada ya saa tatu siku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji.

0: Ni wa Haiba, habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Kumbuka kwamba habari hizi zinakujia kwa kuchelewa kutokana na matangazo ya mpira mechi ambayo imetamatika muda mfupi uliopita kati ya Argentina na Misri, ambapo Argentina imepata ushindi wa magoli 3-2 na kuingia katika raundi ya robo finali ikiondoa Misri. Msikilizaji, miongoni mwa yale tuliyokuandalia usiku huu, watu 10 waliokamatwa Nairobi kufikishwa mahakamani kesho, tulivyo shuhudia jijini Nairobi na maeneo mengine siku ya 7-7. Pia tuna habari za kaunti. Tuanze na maandamano ya kuadhimisha siku ya 7-7, ambapo watu 10 ambao wamekamatwa hapa jijini Nairobi leo hii wanatarajiwa kufikishwa mahakamani hapo kesho. Akiwahutubia wanahabari leo jioni, kamanda wa polisi hapa Nairobi Issa Mahamud ameeleza kuwa watu 6 walikamatwa mtaani Pangani na 4 katikati ya jiji. Aidha ameeleza kuwa watafunguliwa mashtaka ya kusababisha usumbufu jijini, akipongeza maafisa wa polisi kwa kuimarisha usalama, huku akisisitiza kwamba maandamano ya leo hayakuwa halali.
1: I commend them for their vigilance and sacrifice in safeguarding lives and property. And we do not have any death, injury, but we had an arrest. We had apprehensions of only 10 persons. 6 were arrested within Pangani area and 4 were arrested within Central Police Station. And they will be charged for obstruction and other relevant offenses.
0: Wakati huo huo, Mahamud ametetea hatua ya polisi ya kuweka vizuizi katika baadhi ya barabara za kuingia hapa jijini Nairobi pamoja na ukaguzi wa magari ya uchukuzi wa umma. Ameeleza kwamba hatua hiyo imechukuliwa kwa ajili ya kuhakikisha usalama katikati ya jiji kwa kuzingatia rekodi za machafuko yaliyoshuhudiwa wakati wa maandamano ya mwaka 2025 ya 7-7 pamoja na yale ya kupinga mswada wa fedha mwaka 2024.
1: You know, we have history, and you cannot deny the history we had in the last just 2025. Eventually, Potesa Malimingi sana. We decided to do that so that we control the access. We do not deny anybody, but we control the access. After screening and sieving and verification, we release you. We regret if the process maybe was very slow because of the number of vehicles and the people.
0: Hayo ya kijiri, nao wanaharakati wamelalamikia polisi kwenye mahaki yao ya kikatiba ya kuandamana. Wamekashifu vikali kukamatwa kwa wenzao ambao walikuwa wakiandamana wakielekea katika majengo ya bunge ili kuwasilisha malalamishi yao kuhusu madai ya utekaji nyara na mauaji ya kiholela. Wakizungumza na wanahabari katika jiji la Nairobi wakiongozwa na Elisha Alam, walikashifu hatua hiyo ya polisi ya kuwazuilia kuwasilisha malalamishi yao. Aidha, wameikosoa idara ya polisi kufuatia kutaja kwamba haikupokea notisi ya kufanyika kwa maandamano ya kuadhimisha siku hii ya 7-7 ambayo huwa kumbukumbu ya waliopigania demokrasia ya vyama vingi na utawala bora nchini. Wamesisitiza aje serikali kudumisha uhuru wa kikatiba na kuhakikisha maandamano hayo yanaendelea kwa yanafanywa kwa amani, wakiendelea kulalamika kuwa bado baadhi ya polisi wanatumia nguvu kupita kiasi wanapowakabili waandamanaji.
2: Sio watu wetu wameshikwa pale, ukiona vile wameshikwa, au watu wameshikwa in a very they have been manhandled. Ukiona vile wakirusha ndani ya Subaru, watu wawili ndani ya Subaru wanapigwa teke wakiingia ndani ya Subaru. Kwa hivyo polisi hawajabadilika. Vile koti ilisema kwamba polisi wafai kutumia nguvu kupita kiasi, koti ya polisi bado hawajaheshimu. So tunasema ya kwamba wale watu wameshikwa wote, kwa sababu tuko na watu wetu wameshikwa, wanafaa watuambie mahali wako, kwa sababu tunasikia wanazungushwa kwa masubaru. So tunasema waachiliwe.
3: Here with me is a petition yenye tulikuwa tunapeleka kwa bunge, lakini tumekatazwa kuenda bunge. Nairobi has been cordoned that we presented a petition to send a notice to Central Police Station on Thursday, and you guys refused to sign our notice.
4: We have been hindered to enter parliament.
0: Matamshi sawa na hayo yalitolewa na viongozi wa upinzani wakiongozwa na kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, ambaye alijiunga na wanaharakati hao akitumia mitandao yake ya kijamii kukashifu hatua ya polisi ya kuwakamata waandamanaji, akieleza kwamba siku ya 7-7 si tarehe tu bali ni ukumbusho wa ujasiri unaohitajika kutetea demokrasia na uongozi bora. Matamshi sawa nayo yakitolewa na kinara wa chama cha People's Liberation Party PLP na gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo.
5: We should never be stopped from expressing our rights, our views, so long as we do it peacefully.
6: The characteristics of a police state, you stand anywhere, there's no fracas, there is no march, there's no demonstration, there are no vehicles on the road, and even holding a press conference becomes difficult.
0: Tukisalia na taarifa hiyo, kwa mara nyingine ulinzi mkali uliimarishwa jijini Nairobi, huko vizuizi vikiwekwa kwenye barabara za kuingia jijini. Vizuizi hivyo vilivyowekwa kuruhusu ukaguzi wa magari ya uchukuzi wa umma yaliyokuwa yakiingia katikati ya jiji la Nairobi vilitatiza shughuli za usafiri. Wakazi kwenye mitaa mbalimbali hapa jijini, kiwamo Githurai 45, walihangaika kupata magari ya uchukuzi ili kusafiri kukiwamo kuelekea katika maeneo ya kazi. Hata hivyo, utulivu ulishuhudiwa huko, biashara nyingi zikisalia kufungwa katikati ya jiji.
7: Nimekuja hapa, nimekuta askari wamejaa kila mahali. Mimi sio ni maandamano, lakini askari wamejaa kila mahali. Sasa hapo mnasema nani alikuwa kwa maandamano? Kuna mtu alikuwa maandamano leo? Lakini sasa mtasemaje tukue at least? Sasa hizo hatujenda kazi. Mimi ni mtu wa kibarua. Nisipoingia kazi sina anything.
0: Tuelekee kule Mombasa, ambapo shughuli za kawaida ziliendelea licha ya kundi dogo la waandamanaji kushiriki matembezi ya kuadhimisha mapambano ya kudai demokrasia, vyama vingi, utawala wa sheria na haki za kibinadamu yaliyofanyika miaka 36 iliyopita. Waandamanaji walishtumu serikali kwa madai ya kukandamiza haki za binadamu, jambo ambalo wanataja kama ni kijeli kwa mapambano ya 77. Paul Monio na taarifa hii.
8: Utulivu ulishuhudiwa kwenye maandamano jijini Mombasa, japo kwa wakati mmoja waandamanaji walitofautiana na maafisa wa polisi kuhusu barabara watakazotumia ili kuepusha msongamano wa magari. Hata hivyo, polisi walitembea pamoja na waandamanaji katika barabara ya Moi, ya Digo hadi ile ya Nkuruma kuhakikisha amani na kutoingiliwa kwa maandamano hayo.
9: We have a modern 77. A modern 77 to demand economic freedom of our country. Mtu yoyote ambaye anajitokeza anapinga serikali anatekwa nyara.
10: We are the freedom that we want to see. Kwa hivyo hatutachoka hadi siku ile tutasema kwamba tumepata uhuru katika nchi yetu.
11: Kwa kuna kitu kinakuja kwa amani. Amani haiji.
10: Tumepata uhuru katika nchi yetu.
11: Kwa kuna kitu kinakuja kwa amani. Amani haiji ila kwa ncha upanga.
8: Walioshiriki waliimba nyimbo za uzalendo na nyingine za kuikashifu serikali kwa madai ya utawala unaokandamiza demokrasia na haki za kibinadamu, wakitoa mifano ya visa vya utekaji nyara, polisi kutumia nguvu kupita kiasi na ukosefu wa uwajibikaji wa mali ya umma, hali ambayo wanasema inarejesha juhudi za mapambano ya 77 nyuma.
12: We condemn all forms of police brutality and call for policing that protects lives, prosecution of those responsible, guarantees of non-recurrence and meaningful accountability.
8: Katika malalamishi waliowasilisha kwa naibu kamishna wa kaunti ya Mombasa, Kalume Kashuru, walitaka mamlaka ya kuangazia utendakazi wa polisi IPOA, tume ya haki za kibinadamu KNCHR, na idara ya mahakama kuwajibika ili kuhakikisha utekelezaji wa sheria. Paul Monio, Radio 47, Mombasa.
0: Tofauti na siku za nyuma, ambapo maandamano ya mara kwa mara yalikuwa yakishuhudiwa Kitengela, kaunti ya Kajiado, leo hii hali ya utulivu ilishuhudiwa, huku ulinzi ukiimarishwa na maafisa wa polisi waliokuwa wakishika doria katika maeneo mbalimbali ya mji huo. Aidha, vizuizi vya usalama viliwekwa kwenye baadhi ya barabara ili kukagua magari yaliyokuwa yakitoka na kuingia mjini humo, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Amina Abdirahman.
13: Tunaangalia wale watu ambao wanaingia mji wa Kajiado, tunawahoji kidogo, wale wanakuja kufanya biashara yao, wale wanaenda mpaka Namanga, kuhakikisha kwamba hawakuji kuleta furuko Kajiado. Pia wale ambao wanatoka Kajiado, unaweza shuku kwamba pengine wanaenda kuleta maafa mahali ingine. Tunawahoji vizishia kawaida tu kuangalia usalama. Hii ni barabara, kuna vitu mingi zinapita kwa hii barabara, mpaka tuangalie kwamba ni nini inapita, kama ni iligo ama sio iligo.
14: Maandamano ya mara kwa mara yamekuwa yakishuhudiwa hapa mjini ni Kitengela, lakini leo ikiwa ni siku ya 77 hali ilikuwa tofauti kabisa. Hali ya utulivu ilishuhudiwa huku wakazi wakiendelea na shughuli za kibiashara na zile za uchukuzi kama kawaida. Kamanda wa polisi wa kaunti ya Kajiado, Alex Shikondi, akisema waliweka mikakati madhubuti ya kiusalama.
13: Biashara inaendelea kama kawaida na tumeweka mikakati yote ya usalama. Kajiado generally area yote iko sawa. Nataka kuhakikishia wale wawekezaji, investors should not fear coming to Kajiado and doing their business. Today, tomorrow, and henceforth, they will

0: peace in Kajiado and it will prevail.
1: Aidha, tofauti na siku chache zilizopita ambapo baadhi ya vijana walikamatwa katika mji huu wa Kitengela wakati wa maadhimisho ya kuwakumbuka vijana wa Gen Z waliofariki dunia wakati wa maandamano ya kupinga serikali ya mwaka wa 2024, leo hii hakukushuhudiwa machafuko yoyote.
0: Kwa leo nataka kuwashukuru wananchi wa Kajiado in general. Kitengela hakuna mtu yote pia amejitokeza kuleta fujo. Kawaida mnajua tunakamata wahalifu. Watu wakiwa wanaendelea na biashara yao ya kawaida hatuwezi kuingilia. Sisi ni watu wa kufanya kazi kulingana na sheria, constitution.
1: Si hayo tu, kamanda wa polisi pia amewahimiza wakazi kutokuwa na hofu kuhusu usalama wao, akisema hatua zote za kudhibiti hali zimechukuliwa kuhakikisha wakazi wako salama.
0: Tukiwa tunafanya kazi kama multi-agency team, niko na wenzangu hapa ambao tunashirikiana kwa karibu, tumeweza kushirikiana kuhakikisha kwamba usalama Kajiado huko. Na tunataka kuhakikishia wananchi wa Kajiado kwamba usalama utakuwako leo, kesho na siku zile ambazo zinakuja.
1: Amin Abdrahman, Radio 47, County ya Kajiado.
2: Hali utulivu vile vile ilishuhudiwa katika jiji la Kisumu, shughuli za kiuchumi zikiendelea kama kawaida. Baadhi ya kazi walitaja kwamba hawakuwa na taarifa kuhusu maandamano ya leo ya 7-7, huku wanaharakati wakitumia fursa hiyo kuishinikiza serikali kushughulikia changamoto zinazowakabili wa Kenya. Mwanahabari wetu Laban Shikokoti na taarifa kamili.
3: Mambo iko sawa sawa. Mimi sikujua kuna 7-7 leo. Mtangazaji ndiye anakuja ananijulisha kumbe kuna 7-7. Utulivu iko kila mahali. Ukiangalia nyuma yangu hapa,
4: hapa tuko hapa Port Florence since 1901. Vile baba alisema yale alimaliza. Hakuna maandamano, 7-7 iliisha.
5: Hawa ni baadhi ya wakazi wa jiji la Kisumu walioendelea na shughuli zao za kujitafutia riziki. Wanasema kaunti ya Kisumu inahitaji kudumisha amani na utulivu ili kuguza biashara na maendeleo, wakisisitiza kuwa maandamano si suluhisho la changamoto zinazowakabili wananchi.
3: Mambo iko mingi serikalini, mazuri iko, tukivuruga mazuri Kisumu itaendelea kweli? La, haitaendelea. Sisi hiyo mambo ya 7-7 kwingine.
5: Kwa upande mwingine, wanaharakati katika kaunti ya Kisumu wakiongozwa na Willy Otiende wametumia siku ya 7-7 kuitaka serikali kuimarisha usalama, kuwakabili wahalifu, kulinda haki za wananchi na kushughulikia gharama ya juu ya maisha pamoja na changamoto nyingine zinazowakabili wa Kenya.
6: Issues za killings zinaendelea, wanawake wanazidi kuuawa, maisha imezidi kuwa ngumu. Huwezi kubalance hata 3 meals a day na kuwa hard sana. Ukiangalia issue ya funding model, education system bado inazidi ku crumble. Ukiangalia goons bado wanazidi kutawala. Tunaishi kwa nchi gani tuko na security apparatus na goons wanazidi kutawala?
5: Laban Shikokoti, Radio 47, Kisumu.
7: Habari za county.
2: Tuanzie kule magharibi ya nchi ambapo viongozi wa Kenya Kwanza katika eneo hilo la magharibi walijitokeza na kuitetea pakubwa serikali na kusisitiza kwamba imesuluhisha pakubwa baadhi ya changamoto ambazo wanadai kwamba zimekuwa zikikwazo kikubwa katika eneo hilo, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Isaac Famba.
8: Wakiongozwa na gavana wa kaunti ya Bungoma Kenneth Makelo Lusaka, viongozi hao wamewarai wa Kenya kumpa Rais William Ruto nafasi ya kuhudumu kwa muhula wa pili ili kukamilisha miradi yote aliyoanzisha kwenye awamu ya kwanza.
9: Si mpira inaisha, hata inaweza kwenda extra time, ni kweli? Kwa nini tunataka William Ruto acheze 45 minutes? Acheze 90 minutes kama wale wengine, si namna hiyo? Na wengine Kenyatta Kwanza alikuwa 15 years. Moya akakuja akaleta uongozi ikafika hapa Nakuru akafanya 24 years. Mheshimiwa Kibaki akakuja akakuwa 10 years akarudisha ikaenda kule. Uhuru akakuja akaweka tena ikarudi huko. Sasa hizi Mheshimiwa William Ruto amekuja amefikisha matunda hapa. Ni kupiringizia tu hivi inakuja upande wetu.
8: Baadhi ya viongozi akiwemo mbunge wa Kiminini Kakai Bisawa amesifia baadhi ya miradi ya barabara ambazo zimewekwa kwenye mpango wa ujenzi na tayari mabilioni ya fedha imetengwa katika ufanikishaji wake.
10: Tangu Uhuru kwa mfano kule Kiminini kulikuwa hakuna lami. Ni ile inatoka tu Eldoret na ile inatoka Kitale kwenda Bungoma. Barabara ya Eldoret inapanuliwa kwa hii nafasi ya Mheshimiwa Rais. Barabara ya kutoka Tarbo ikuje Sifendu tayari kuna contractor kwenye site. Barabara ile kutoka Kambimiwa kwenda Saboti Mheshimiwa Rais tayari pia amesukuma. Tunaenda kupata hiyo barabara. Ukitoka Kiminini kwa soko upite Mitoto lami. Hiyo ni maendeleo, si maendeleo.
8: Mirengo ya upinzani pia inafaa kusitisha siasa za kuwadaa wa Kenya, mfano maandamano kutoa suluhu kwa baadhi ya changamoto zinazolikumba taifa kabla ya kuendeleza mashinikizo ya kila mara.
11: Kuna wengine wanatembea tu domodomo kayakaya humu, hawataki tutolee watu pesa. Wanauliza hizo pesa zinatoka wapi? Ukiwa kwa serikali, serikali ni ndogo. Serikali inakosa pesa.
8: Kwa habari za Radio 47 ikiwa kaunti ya Trans Nzoia, jina langu ni Isaac Famba.
2: Viongozi wa kidini katika eneo la magharibi ya nchi umetoa wito kwa viongozi wote nchini kufanya uadilifu kipaumbele wanapoendeleza sera za kujipigia debe kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wanji Sostin na mengi zaidi.
12: Hiyo siku Mungu amepanga ndio watakaochakuliwa, siasa ikifanya ya amani watachakuliwa.
13: Tumeona juzi kule sehemu za Kiumbu, ndugu yetu ambaye ni Sifuna pamoja na babu Owino na ndugu James Orengo

Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume code yako. Leo imejipa.

0: Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Ground inaongea.
2: Haifichiki, namba uno.
3: Kwa ground ni radio.
1: Radio 47.
4: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
5: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?"
4: Tusiwashtue hata kidogo.
1: Ground inaongea.
6: Ground imesema radio ni radio 47.
2: Vitu kwa ground vile ziko, like nyinyi mna hit.
6: Mitandao inaongea.
1: Tafiti zinaongea.
4: Tafiti ziko wazi.
5: Hazifichiki.
4: Haiwezi fichika.
5: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
1: Msikilizaji anaongea.
2: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
6: Radio 47 ni tosha.
1: Ubora unaongea.
7: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
8: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
9: Wanaelezea what's fake, what's good.
6: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
10: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
1: Kwa heri namba 2.
8: Bye bye.
2: Nambari 1 coming there very soon.
6: Hii ni namba 1.
8: Sisi hao.
1: Hii
6: tumeichukua asubuhi.
2: Tunachukua
1: kwa kishindo.
4: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tuseka chini. Wamelala. Wewe
1: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu. Sisi
4: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
1: Ground inaongea.
4: Inaongea. Ewe.
1: Hapa
4: tulipo.
1: Ndipo. Na bado.
4: Maneno haya.

watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brand. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume kodi yako. Leo imejipa, kesho itajipa. Maisha yana changamoto na majanga yasiyotazamiwa. Iwe ni biashara, mifugo, mazao shambani au hata afya yako. Bima ndiyo ngao yako ya kipekee ya kifedha. Lakini je, unafahamu bima ipi inakufaa na jinsi ya kusoma vigezo na masharti? Usikwame. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47. Upate elimu kabambe kutoka kwa mamlaka ya udhibiti wa bima nchini, IRA. Utajifunza kuhusu bima ndogo ya bei nafuu, bima ya nyumbani na jinsi ya kulinda jasho lako. IRA, bima bora kwa taifa. Katambe Sport Pesa inakupa chance ya kushinda katika mechi zote za kombe la dunia. Sukuma beti yako, uwanie share yako ya shilingi milioni 5 kila Monday. Tegea chemba na Dr. Ufweneke kwa fursa ya kushinda jezi ya timu za kombe la dunia kwa hisani ya Sport Pesa. City Daily na Win Big. Katambe na Sport Pesa.

0: Radio 47.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audiovisual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
2: Mama Taifa Eva Mwalili walinge washindi and it can never be otherwise.
3: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako naitwa Alex Mwakideo.
4: Captain Mando Limboshumbe.
5: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
6: MC Jafe ama Able.
7: Mimi naitwa Manucho Young Bola bwana pale chuma cha Court Rice vijana.
8: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mie ukipenda unaniita kamanda wa hizi shuli.
9: Niite Mbaruk Mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
10: Liz Mutuku
11: the eagle himself, the duke of Kakamega, Dr. Phonic is my name. Catch Kuna the queen of rumba, Mwasi wa Inguo.
12: John Manoba.
13: Mie ni mtoto wa nyumbani, Hassan mwana wa Ali.
14: Sura mbaya roho safi, mimi naitwa Fred Arocho.
15: Mambo skari la kiheria.
16: Katela Maisi.
3: Niite bonge la bwana Mr. Pendo Pendo, mtoto mjomba kaka zema.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye kuburudisha kama Radio 47.
17: Maneno hasi.
18: Na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo, kuamulika wapotoshaji. Stesheni pendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
0: Radio 47.
1: Hii inatisha.
19: Yes, nikitani hivi na niseme siwe kuisha.
1: Radio 47, bonge la radio. Hapa ndipo na bado. Radio 47 97.3 Nyeri. Hapa ndipo.

Msikilizaji, dakika 25 baada ya saa 4 usiku wa tarehe 7 mwezi wa 7 leo akisema ni 77, msikilizaji, ndani ya Radio 47 103.0 hapa jijini Nairobi, pia 103.0 Klema Chako, 92.1 Nakuru, Naivasha vile vile, sawa na Laikipia na kule Samburu, Narok 93.4, na wale ambao wanafuatilia Radio 47 wakiwa kule kaskazini mashariki ya taifa, Marsabit 101.8, sawa na Mandera pamoja na Garissa 104.2, Isiolo na Wajia 89.7, na wale ambao wanafuatilia kule magharibi ya nchi 95.5 na Kakamega na kwingineko, karibuni sana. Matatu lakini ni Morocco peke yake. Tulikuwa tunaelekea kuona nchi ya ahadi kwa kupitia Misri, lakini ndio hivyo, wanasema kwamba mchezo wa soka bwana, chochote kinawezekana, lakini hapa jaribika jambo. Unaweza kufuatilia pia katika mitandao yetu ya kijamii pale Radio 47 ni ukurasa wa Facebook umethibitishwa kwa maana kwamba una blue tick, X Radio 47 underscore Kenya, pale Instagram Radio 47 underscore Kenya, na wale ambao wanafuatilia pale YouTube Radio 47 underscore Kenya vile vile, na kwenye wavuti ni www.radio47.fm, na iwapo una app pia unaweza kutufuatilia na kutuma ujumbe mfupi, basi ni pale kwa 24047, mambo yanakuwa mazuri tena zaidi. Na bila shaka unajua kwamba usiku kama huu hatuji mikono mitupu, kuna hela, kuna michuzi, na kile ambacho unahitajika kufanya msikilizaji ni kudial *883# kwa hisani ya soko murwa, unajishindia hela usiku huu. Vijisanduku ni 6 ndani ya *883#.

0: Chagua kimoja, weka shilingi 49 peke yake, 49 bob. Fata tu maagizo, unaweka shilingi 49. Kisha mambo na kuendea uzuri kabisa pale, unajishindia hela ambapo unawezo wa kushinda hadi 1,300, 300,000 zile bwana, kwa kudial to star 883 hash. Mambo na kuwa mazuri tena zaidi na dakika 30 zijazo narifuwa pale, na mdhamini kwamba mambo yatakuwa mazuri zaidi kwa wewe ambao unashiriki japo mara mbili pale katika box number 2 star 883 hash. Unapigwa 10,000 kabla ya mechi hiyo kati ya Colombia na Uswizi kung'oa nanga. Kwa hiyo cheza kiwewe, mambo yatakuwa mazuri upande wako. Jaribia sasa, unawezwa pale kutafuta hela usiku huu, hela za rent, za kutafuta pale pesa za kulipa madeni na mahitaji mengineyo. Kwa hiyo wewe changamka, mambo yakuwa mazuri zaidi. Na kuna chukua tu simu 2-3 kwa wale ambao wanafuatilia wanasikiliza Radio 47 pale, nieleze mambo yamekuwa vipi bwana, mchuano wa Argentina na Misri umeuchukulia kwa namna gani kabla na pia wewe ubashiri wako ni gani mechi inayofuata, Uswizi dhidi ya Colombia. Kwa sababu mshindi kati ya Uswizi na Colombia atakutana na Argentina katika robo finali. Nambari ya kupiga simu pale ni 0793 047 047. Narudia 0793 047 047, ama 0783 047 047. Mambo yatakuwa yanakwenda uzuri kabisa. Unieleze unasikiliza kwa wapi, na wewe ambaye unahitaji kutuma ujumbe ni pale kwa 24047 ili tuweze kuwasiliana mara moja ndani ya Radio 47. Msikilizaji, halo Radio 47.
1: Hello, Andy.
0: Wadi mwema hapa. Nazungumza nani, akiwa wapi?
1: Maria leo.
0: Nzuri kabisa, sijui yako.
1: Mimi nimefurahia hiyo game ya leo, Argentina na Messi. Mimi kwa nime support Argentina.
0: Argentina, eh?
1: Nimefurahi sana. Wewe ni na support.
0: Wewe ni mtu wa Messi.
1: Mimi ni mtu wa Arsenal.
0: Wewe ni mtu wa Arsenal, eh? Haya, sawa. Upo maeneo gani?
1: Lamu County.
0: Lamu County. Salimu, ya salimu watu kule Lamu.
1: Sawa. Na salimu Kapela Mifu.
0: Haya, asante sana. Halo Radio 47. Halo Radio 47. Imeshuka huyo hapa na neno 0783 047 047. Sema nami. Halo Radio 47.
2: Halo babu, dilikani.
0: Hey, mambo vipi baba?
2: Nakuwaze mje.
0: Salama kabisa bwana, shukuru. Sijui wewe uliko.
2: Ule bifa sofule likiwa temororochi masi wasindishu kende ndo meta vipi. Leo babu anasema wapi hae. Dibajua ulikuwa umepea siji
0: nini. Nikizungumza na babu asubuhi, alisema Uswizi bwana. Halo? Divas namna gani?
2: Yeah.
0: Wewe sikupati baba, vipi?
2: Hello.
0: Nakupata, sema babu. Wewe ni Uswizi ama Colombia?
2: Kwanza babu alikuwa amesema tu Uswizi.
0: Alikuwa amesema Uswizi bwana, Switzerland.
2: Ni kama ataingia tena. Sasa Argentina na nini? Na ilikuwa na
0: Egypt. Argentina na Egypt. Divas, unaingia wapi? Simu ina matatizo, jaribu tena bwana. Halo Radio 47. Halo Radio 47.
2: Halo.
0: Yey, vipi baba?
2: Salama sana, naitwa James.
0: Wadi mwema hapa Radio 47, nazungumza nani, akiwa wapi?
2: Mimi naitwa James, natoka Narok.
0: James kutoka Narok.
2: Mimi naitwa kutoka Narok.
0: Wewe umeisikiliza mechi ya Argentina na Misri?
2: Nimesikia kabisa.
0: Mambo yamekuwa vipi, wewe utazungumziaje mchezo wenyewe?
2: Zili muona Argentina. Wamecheza mchezo mzuri sana.
0: Finali. I thought wewe ulikuwa upande wa timu ya Misri ya Afrika bwana.
2: Ndio hiyo.
0: Haya, sawa. Salimu jamaa kule Narok.
2: Nawasalimu sana mashabiki wengine kabisa, nimeshukuru kwa kupata radio.
0: Karibu ndani ya bonge la radio.
2: Karibu.
0: Wasikilizaji wengi pale walikuwa nyuma ya imbuli wanavyosema wengine, Lionel Messi. Halo Radio 47. Shashuka, sijui tatizo liko wapi. Nambari ya kupiga pale 0783 047 047. Hello Radio 47. Hello Radio 47.
3: Hello Radio 47.
0: Yes, karibu sana. Wadi mwema hapa. Nasema na nani akiwa wapi?
3: Unasema na Lucas nikiwa Chebulat.
0: Chebulat.
3: Yeah, Chebulat, Bomet County.
0: Bomet. Kwema?
3: Kwema kabisa.
0: Wewe umeisikiliza mechi Argentina Egypt?
3: Nimeisikiliza lakini sijafurahia sana na matokeo ya Egypt.
0: Mbona hujafurahi baba?
3: Haijaenda vile nilitarajia lakini sawa.
0: Ulitegemea sana Misri afanye vizuri eh?
3: Atuwakilishe Afrika. Alafu mbona Argentina kama wanapewa vitoto vya timu jamani?
0: Eh? Sasa ni vitoto vya timu.
3: Jamani ni kama wanafanyiwa favor. Lakini ni sawa tu, tushakubali.
0: Hai sawa sawa, ni mchezo wa soka bwana, utajaribu siku nyingine.
3: Haina wasi.
0: Aya, asante sana. Salimu jamaa kule Bomet.
3: Asante.
0: Aya. Msikilizaji pia nimekuambia kwamba una nafasi ya kujishindia hela pale kwa kucheza kwa *883# hash, weka shilingi 49 box number 2 unapigwa 10,000. Hello Radio 47. Niko na tatizo kidogo lakini hapana neno. Kwa wale wote ambao wanafuatilia matangazo. Hello Radio 47. Wadi mwema hapa. Nasema na nani?
4: Naongea na Vincent Were kutoka Busia.
0: Vincent Were kutoka Busia kule mpakani.
4: Ndio.
0: Unajisikiza baba, lakini vipi baba, hali huko namna gani?
4: Huko hali iko salama, tumetulia. Hiyo game ya Argentina na Misri.
0: Naam.
4: Imekuwa game nzuri lakini sisi kama watu wa Egypt tumeibiwa.
0: Nasema tumeibiwa.
4: Yeah.
0: Nye kama watu wa Misri.
4: Ukweli.
0: Hey, sawa sawa, lakini siku nyingine bwana, kwa sababu ishatamatika sasa kubatilisha matokeo. Ni mtihani.
4: Sawa sawa.
0: Ya safi kabisa. Watu pale na maoni kinzani kuhusiana na mechi ile. Kuna wale ambao wanapongeza namna ambavyo Lionel Messi na timu yake Argentina wamekusogea mbele katika hatua ya robo finali. Hello Radio 47.
5: Hello.
0: Yes, tasema nani akiwa wapi? Karibu sana ndani ya bonge la radio.
5: Ya, mimi ni Ambro.
0: Ambro, uko maeneo gani ya taifa?
5: Niko maeneo ya West Pokot.
0: West Pokot, kwema?
5: West Pokot iko kwema kabisa.
0: Mambo mazuri eh?
5: Ya.
0: Wewe umesikiliza mechi Argentina Misri?
5: Nilisikia mechi kabisa.
0: Wewe unazungumziaje mechi yenyewe?
5: Vile vile sungumisha tu hila tu Afrika sinu meonea.
0: Usema Afrika imeonewa?
5: Ya.
0: Yeah. Da, aya, mechi inayofuata ni Colombia dhidi ya Switzerland. Wewe watasemaje hapa?
5: Mi nitakuwa nyuma Colombia, ndo itakuwa ni simbo ya Argentina.
0: Wewe unaitaka Colombia kwa sababu wale ni kama dabi, umetokea bara moja.
5: Yeah, walipeba wakina Messi.
0: Yeah.
5: Tarajia, lakini Messi ni zirubato tumehesabu the two African teams wa Afrika.
0: Okay.
5: Yeah.
0: Ya sawa, asante sana bwana.
5: Asante.
0: Tunasema kwamba yanatakia Colombia ushindi. Kwa sababu anajua kwamba itakuwa kama dabi pale. Kuweza kuhakikisha kwamba Argentina inatolewa kulipiza kisasi wa Afrika. Hello Radio 47, wadi mwema hapa. Nasema na nani?
6: Hello.
0: Hello Radio 47, karibu ndani ya bonge la radio. Nasema na nani?
6: Mimi na Cherry Naivasha.
0: Naivasha kule ni county ya Nakuru, kwema?
6: Kabisa, studioni ya Nakuru.
0: Mechi ya? Misri?
6: Fraia, ya Fraia.
0: Uja Fraia, ulitaji sana Misri, wana farao, farao kuende katika robo finali.
6: Ulitaka mbuzi zote ziende. Ya Fraia.
0: Sasa mbuzi moja amebaki.
6: Mbuzi moja amebaki lakini afiki mbali.
0: Usama afiki mbali. Ashafika robo. Atoboi robo.
6: Atoboi, nimekaza mpaka nimechoka.
0: Sasa kwa sababu umekaza, mechi inayofuata ni ya Switzerland na Colombia, na moja ndio atakutana na Argentina. Utasemaje?
6: Kama teke.
0: Aya sawa, asante sana. Salimu jamaa kule Naivasha.
6: Moja.
0: Aya safi kabisa pale, ni mashabiki msikilizaji ridhiki kabisa na Misri. Na pale Janet nisema 49 Bob, not 39, 49 Bob ndani ya Star 883 hash box number 2. Pigi mara mbili then unapigwa pale 10,000. Halo Radio 47. Halo Radio 47, wadi mwema, nazungumza na nani?
7: Nazungumza na Amos kutoka West Pokot.
0: Amos kutoka West Pokot.
7: Yes.
0: West Pokot wanasemaje?
7: West Pokot kwema kaka.
0: Wewe umesikiliza hii mechi Argentina na Misri, unazungumziaje mchezo wenyewe? Misri ilikuwa inaongoza, Argentina ikatoka nyuma ikapata ushindi magoli 3-2.
7: Hapo Misri yafurahia kwamba sisi kama wanaipita.
0: Ehe.
7: Maidio.
0: Ndio.
7: Nilikuwa nafurahi, nilikuwa natakia Egypt ifuzu juu sababu hapo GOAT tukuwa nataka mbusi wa kujiba na wa GOAT warudi.
0: Aha.
7: Sasa hiyo mbusi moja imesaidia.
0: Wengine wanasema kwamba wanaitakia Colombia leo kwa sababu timu moja kati ya Uswizi na Colombia ndio itakutana na Argentina. Wewe unasemaje, Argentina ama Colombia? Yaani Colombia ama Uswizi?
7: Niko nyuma Argentina. Nini? Colombia mimi.
0: Oh, Colombia eh?
7: Ya.
0: Aya sawa, asante. Shabiki mwingine pale wako wengi tu na shabiki ya timu ya Colombia. 0783 047 047. Toa maoni yako kuhusiana na mechi ambayo imetangulia, Argentina dhidi ya Misri, kabla ya kuingia uwanjani kukuletea matangazo ya moja kwa moja mechi ya mwisho hatua ya 16, Colombia dhidi ya Uswizi. Halo Radio 47, wadi mwema, nasema na nani akiwa wapi?
8: Wanaongea na Hamari Bashir kutoka Nairobi.
0: Hapa hapa Nairobi mta gani?
8: Hapa Nairobi maandamano ilikuwa, lakini saa hiyo watu wamekumbuka wamerudi nyumbani.
0: Okay, naam. Wewe umefuatilia mechi ya Argentina na Misri?
8: Mimi niliona Misri inajaribu, lakini Argentina itaenda na kitu.
0: Argentina unaiona ikifika nusu finali na finali pengine?
8: Ikifika finali Argentina inaweza kujaribu, lakini sioni.
0: Haya, na mechi inayofuata sasa hivi ambayo tutakuwa nakuletea moja kwa moja hapa Radio 47 ni kati ya Uswizi na Colombia. Wewe unasemaje kuhusu mechi?
8: Colombia atashinda 3-1.
0: 3-1.
8: Yes.
0: Haya, safi sana. Yo shabiki mwingine anasema Colombia pale. Wengi ni wa Colombia. Kwa hiyo acha tuone mambo yanakuwa vipi. Asante sana Isaiah. Nasema kwa mataifa ya bara la Afrika yanaandamwa na paka nunda mwenye nuksi dimba la dunia kufikia hadi kufikia sasa. Sante sana Izaya bwana, mambo kwema. Mambo mazuri, tuone hali itakuwa vipi msikilizaji, ili kuangalia hali inavyokuwa msikilizaji. Lakini nazidi kukuambia kwamba pale ndani ya Star 883 hash una nafasi kubwa sana ya kujishindia hela kwa kuweka shilingi 49 peke yake, 49 bob. Ukika 49 bob kwa box number 2 kabla ya kufikia saa 5, una nafasi ya kushindia pale 10,000. Kwa hiyo wewe fanya kweli mambo yanakuwa mazuri upande wako, bila shaka. Kwa hiyo utachukua pumziko kidogo tu, kisha tukirejea rejea hapa na lineup za timu zote mbili kuhakikisha kwamba tunaelekea uwanjani. Mechi iliyotangulia tulikuwa kule Marekani Georgia, sasa tunaelekea Vancouver Canada, Uswizi dhidi ya Colombia.

kitabidi kidogo, kitabidi kidogo. Sauti yetu liye hapo msikilizaji, kati ambao naendelea kujiandaa kwa ajili ya mechi, pia nitakuwa naangalia washindi angalau wawili ambao wameshiriki pale ndani ya Star 883#. Halo Radio 47. Yamekwenda chini pale lakini hapa jaribike jambo. Tuko natafuta mwingine hapa ambaye amecheza kiyeye kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda uzuri kabisa pale ndani ya Star 883# kujishindia hela ndani ya soko murwa. Chukua muda mfupi tu utakuwa nakupatia lineup ya timu zote mbili msikilizaji. Kujua Colombia imejipanga vipi. Pia kujua timu ya Uswizi yake Granit Xhaka mambo yakoje, ili kuhakikisha kwamba wanapata atakaye kutana na timu ya Argentina katika robo finali ya mashindano haya ya kombe la dunia ambayo yanaendelea kule Marekani, Canada na Mexico. Kumbuka kwamba wenyeji wote shadondolewa msikilizaji, kwa hiyo mambo ni mazito kwa timu zote za nyumbani ambazo zinaandaa mashindano haya ya kombe la dunia. Zishayaga mashindano yenyewe. Tuangalie upande mwingine hali iko namna gani. Na pale Jackson tuwe nam anasema kwamba na kupata vema nikiwa Baringo. Salimu mtoto wa kike hapo, sante sana wote ambao wanafuatilia matangazo. Nikiangalia upande mwingine pia, James Obiero, sante kwa rafa yako. Kisha yupo Simba moja anasema kwamba pia anafuatilia matangazo ndani ya bonge la radio hapa ndipo, sante sana. Naangalia mwingine hapa, semaje, Aaron J 3-1 Colombia kichwa. Ala. sawa sawa. Tuone hali itakuwa namna gani msikilizaji hapa. Anasema kwamba 3-1. Sawa, sante. Kisha yupo Simon Baransa anasema kwamba pamoja tunasikiliza hapa. Janiambia ni wapi hapo. Kalama Sai anasema kwamba naona Colombia kipenya. Shukrani za dhati. Gideon Malin anasema kwamba pia nawasikiliza nikiwa hapa Ongata Rungai. Tuwapata loud and clear. Tukisubiri mechi hiyo. Mimi ni shabiki wa timu ya Arsenal. Najua pale yuko nyuma ya Uswizi kwa sababu ya Granit Xhaka wakati mmoja aliwahi kuichezea timu ya Arsenal. Tuone hali itakuwa vipi katika mechi hii. Msikilizaji, ni mechi ambayo kusema kweli wengi wanaitakia timu ya Colombia ushindi, ili kuhakikisha kwamba inaipatia changamoto kubwa timu ya Argentina katika hatua ya robo finali, ikiwa leo ndo kilele cha hatua ya 16 bora. Tafuta mshindi mmoja hapa. Shangalia hali inakuwa vipi pande ile mwingine. Halo Radio 47. Bado anakwenda chini lakini hapa jaribika jambo, tuone hali inakuwa vipi. Nitakuwa napatia lineup za timu zote mbele msikilizaji, upande wa timu ya Uswizi na upande wa timu hii ya Colombia. Kabla ya kuelekea katika uwanja huu msikilizaji, ambao unapatikana kule Vancouver ni BC Place, Vancouver, Canada.

0: ambaye anachezea Racing Santana. Eh, mimi nakwambia anakuvalia jezi nambari 19.
1: Ndio.
0: Alafu pale kwenye Striking Force wale wa kutoka Siaka Siaka. Nambari 7 mgongoni kama kawaida, wanapendwa sana na watu. Luis Diaz anaipiga pale Bayern Munich. Leo anakuvalia jezi nambari 7 mgongoni. Katikati upande wa Colombia ni mchezaji anajulikana kama Luis Suarez ambaye anakupigia pale Sporting CP. Alafu nikimalizia na jezi nambari 10 James Rodriguez anachezea Minnesota United, kikosi kikuu cha timu ya Colombia.
1: Safi sana, ndo timu zote mbili hizo. Katika tuta kutafuta mshindi mmoja hapa kabla tuingie.
0: Yes.
1: Chatuone hapa itakuwa vipi, mtu ambaye amechangamka pale ndani ya Star 883 hash. Tuone hali iko namna gani. Upande mwingine naona ni bala.
0: Nipige piga sio. Msikilizaji, pata kumbuka mechi hii, unaweza kutupatia ubashiri wako. Pata kumbuka mtu ambaye hapa anapigwa ni Luere kama anatoka kama amesonga sana. Unapata matangazaji moja kabisa ikiwa ni Katela Messi akiwa naye Wadi Mwema ndani ya Bonge la Radio, Radio 47. Hapa ndipo nafikiri umeshapata mjaste.
1: Naona pale inasonga vizuri kabisa. Ilikuwa imeleta mushkil kidogo, lakini hapajaribika jambo. Mambo yananyoka, tuone hali inakuwa vipi hapa. Wale wanachangamka pale ndani ya Star 883 hash. Hello Radio 47, tuasema na nani akiwa wapi?
2: Naitwa Joshua Sawe.
1: Joshua Sawe, upo maeneo gani ya taifa baba?
2: Nipo Bomet.
1: Bomet?
2: Yeah.
1: Bomet kwema?
2: Ndiyo.
1: Wewe umechangamka pale ndani ya Star 883 hash?
2: Nimechangamka, nikapata 47,000 kupitia box number 3.
1: Box number 3, 47,000.
2: Yeah.
1: Safi sana. Zidi kushiriki, ujafungiwe, endelea kushiriki pale, una nafasi ya kujishindia hela tena zaidi.
2: Asante.
1: Safi sana. Ni mshindi wetu pale, tafuta mwingine. Kabla ya kuelekea upande ule mwingine, wakati ambapo Katela Mesa atakuwa anapitia wawili watatu ambao wanatufuatilia kupitia mitandao, kumbuka kwamba pale Facebook Radio 47 ukurasa umethibitishwa, X Radio 47 underscore Kenya ukurasa pia umethibitishwa, na wewe ambaye unahitaji kutuma ujumbe mfupi SMS 24047.
0: Alafu napenda kumbuka pale kwenye kikosi kikuu, msikilizaji, referee wa katikati siku ile kwenye hii mechi ya round of 16 anajulikana kama Ivan Barton, right? Alafu pale kwenye VAR kunaye Guillermo Pacheco Larios, alafu niko naye pale Armando Villarreal ambaye wanashikilia pale kwenye VAR room. Kwenye lineman niko naye David Moran, niko naye Henry Antonio Pupiro, na fourth official kwenye ni Katia Garcia. Unatupata ndani ya Bonge la Radio. Sasa hivi anaona pale wanaimba the national team. Pero hapa mwenye anapigwa ni Luere, ambacho kuna ni uchungu sana mechi ambayo imekamilika. Wadi kumuona Mohamed Salah kitoa machozi. Imeuma sana kupata timu ya Misri imekuwa imeondokea. But yote 9:10 msikilizaji, mambo ya mpira, maisha iko hivyo. A lot of Africans are really complaining, wanasema wameibiwa. Wanasema wameibiwa. Lakini
1: wanasema wameibiwa.
0: Wanasema wameibiwa, lakini yote 9
1: ndio
0: mambo iko hivyo ama namna gani?
1: Bila shaka. Acha tuangalie mwingine hapa ambaye amechangamka upande ule mwingine. Tuone hali iko vipi. Watu wanachangamka na wakota hela. Box makomea number 2 kabla mechi kuanza 10,000. Tuone hali itakuwa vipi hapa. Hello Radio 47.
3: Hello.
1: Yeah, Wadi Mwema hapa na Katela Messi. Hii ni Radio 47. Tuasema na nani akiwa wapi?
3: Unaongea na Gloria Asinyen. Niko upande wa Eldoret.
1: Gloria Asinyen.
3: Ndio.
1: Eldoret, Eldoret wasi ni gishu kule.
3: Eh.
1: Umechangamka pale ndani ya Star 883 hash?
3: Nimeingia, nimechangamka. Nimechangamka mara mbili.
1: Ndiyo.
3: Nikaanguka na box nambari moja.
1: Box nambari moja.
3: Nikaramba 40,000.
1: 40,000. Ay, nzuri sana. 40,000.
3: Pesa nzuri sana siku.
1: Wewe una bahati sana. Siku hii ya Sabasaba imekuendea uzuri kabisa. Zidi kushiriki, una uwezo wa kushinda hata 100,000 ama 200,000 ama 3 ikiwezekana.
3: Ndaendelea kushiriki.
1: Asante sana msikilizaji. Wewe ambao unatusikiliza popote ulipo, unaweza kuwa na nafasi hiyo pia. Tumia 49 bob ndani ya

0: 888#. Ujishindie hela pale, mambo yanakuwa mazuri tena zaidi. Katika tutafuta wa mwisho,
1: mwisho
0: kabla tuelekee kiwanjani.
1: Hapo sawa, wadi mwema. Pata kumbuka unaweza kupata ubashiri wako 24047, SMS number pale, nambari ya WhatsApp 0719739487. Unatupata mambo full live. Tuone hapa nani anaenda nyumbani. Kuna watu wanasema timu zetu za Afrika ikifika ni the second water break wadi, kama wanapatiwa kamunyweso badala ya maji.
0: Alaini, nimeona hayo.
1: Because there is no way itafika dakika 80 wanaachilia. Unajua?
0: Nimeona watu wanazungumzia hilo sana. Wanasema kwamba ni kama pana tatizo fulani pale.
1: Bado. Lakini I think it's something tulikuwa tumeweza kuongelea, at least tuweze kujua nini na kuwaga shida. Because tumeona kama mechi ya Argentina na Egypt.
0: Naam.
1: Egypt wame take lead very early, mapema sana. Nikakuwa so unfortunate kufika kipindi kufika dakika ya 79. Algeria wakapata bao. 83 wakaongeza ya pili. Yani, 90+3 ndo luere.
0: Mimi wakati ule nilikuwa kwenye chumba cha habari na Edwin Simiyu. Nikamwambia mawili kwa sufuri. Ato boy. Hello Radio 47.
2: Hello.
0: Yes, Awadi mwema na Katela Messi, tusemana nani hii Radio 47.
2: Okay, nasema na Philip Odanga.
0: Philip Odanga, uko maeneo gani?
2: Niko maeneo ya Kisumu.
0: Kisumu, Kisumu Dala, kwema?
2: Kabisa.
0: Wewe umechanga mkandani ya star 883 hash?
2: Yeah.
0: Hali kawaje?
2: Kajishindia laki mia moja, I mean.
0: Laki mia moja na senti juu ama 100,000 hivyo flat?
2: 100,000 flat.
0: Hii na kweli sauti ukisikia bila metulia.
1: Amesema laki mia moja. Hiyo ni laki moja. Katela, okay. Huyu nipatie namba yake. Nataka nimpatie private session. Massage. 100,000. Mwezi wa saba.
0: Hey baba, saba saba imeanza vizuri.
1: Saba saba yako imeingia. Nataka kuja kuandamana kwako.
0: Hai, unafanya katana na fry wana 100k, utaka katana ufotilia.
1: Hii imeenda, hii inafotilia.
0: Enjoy your money bwana, nzuri sana hiyo.
2: Thank you.
0: Safi. Hey, sauti ya mwanamume pale imenyoka kwelikweli, hela zipo mfukoni. Zili kushiriki star 883 hash 49 bob, mambo yanakuwa mazuri tena zaidi. Katela Messi, tuleke Vancouver.
1: Vancouver pale, live and direct.
0: Bila shaka msikilizaji, tunaelekea Vancouver, mechi Uswizi dhidi ya Colombia. Hata unajua baadhi ya wasikilizaji wetu hapa, wale ambao walikuwa wanategemea sana timu ya Misri ipate ushindi, wao wanasema wanataka Colombia, wanataka derby ya South America. Ya Argentina na Colombia. Kisha Colombia ipate ushindi. Sijui wewe mtazamo wako ni gani katika mchuano unaokuja huo.
1: Wacha tu niseme kitu ambacho cha kweli, hizi mechi zote kwangu mwenye atashinda.
0: Unasema ni kumsi kumsa
1: mwenye atashinda.
0: Mwenye atashinda.
1: Lakini derby ingekuwa fit, lakini tunajua pale South America tunajua tu itaenda wapi.
0: Ala.
1: Mara ya mwisho itamwendea tu pale Messi. Atafanya mambo yake.
0: The goat
1: himself, unajua.
0: Sawa, acha tuone hali itakuwa vipi. Wadi mwema, msalimu sana Queen of the Mic. Lakini sasa akifika hapa tunasema ni kipusa wa
1: kandanda.
0: Bila shaka. Katela Messi, mwambie nitamletea. Sawa.
1: Amesema ataniletea nini? Wadi.
0: Hebu soma hii, unaweza kuwa unaielewa. Hii lugha unaweza kuwa unaielewa. Hebu isome mwenyewe binafsi.
1: Naweza kuwa napatana nayo. Queen of the Mic.
0: Mwenyewe binafsi.
1: Naweza kuwa napatana nayo. Queen of the Mic, mwambie nitamletea mkombero. Lakini huyo anafaa juu. Mkombero. Mkombero ni ya wanaume.
0: Sasa utafiti umefanya katika nini?
1: Kwa kiria wanawake wa kuli mkombero. Hiyo na ukitaka uliza.
0: Sasa nikuulize.
1: Yes.
0: Sini mizizi tu, nimeona ikizungusha.
1: Napeleka wapi? Where?
0: Nasema tu where?
1: Wewe ushaisikia mahali kuna dawa za nguvu za wanawake, ushaisikia? Hakuna.
0: Amiese vikitu. Sawa tu hapana neno. Yule ni shabiki ambaye anaitwa James Obiero akiwa Kakamega, Shihambi, Omosh, Kinyuzi. Asante sana baba kwa kusikiliza Radio 47. Namuona pia David Muriasi, ujambo wadi mwema, na mwenzako hapo Katela kutoka Kijauri Nyamira, nipo ndani Uswizi kichwa. Asante sana. Kisha Isaiah anasema kwamba kwema kwa hema na pia kwa tetema. Shemeja jambo, nadhani shemeja anazungumzia nani? Anazungumzia Katela Messi?
1: Mimi sijui hiyo mambo.
0: Haya, sawa.

0: pembezoni, kichwa bomba kinaita kati, wakiwaja hii pesa ambayo Switzerland wameanza nayo
1: ndio
0: wakiendelea nayo vizuri
1: itasumbua,
0: patachimbika kitu.
1: Tusubiri tuone hali itakuwa vipi. Mechi nzito sana hii. Tuone ni timu gani ambayo itakuwa inasogea kukutana na timu ya Argentina kwenye mashindano haya. Robo finali ambayo itakuwa nzito kulikweli.
0: Asante sana. Kabla unapatikana msikilizaji, wanaanza nyumbani hawa Colombia. Colombia itoje na Kiswahili?
1: Colombia ni Colombia.
0: Waitu Colombo.
1: Colombia ibadiliki, ni Colombia.
0: Kipa Vargas.
1: Sasa Switzerland ndio Uswizi. Ile itabadilika.
0: Asante. Napiga msikilizaji, Colombia wanapanda kati wa kiwanja wanatamba. Wanaleta speed msikilizaji, napigwa. Anakataa, anataka kujifunga mwenyewe kona ya kwanza kabisa kwenye mechi. Dakika 4 ya mchezo alikuwa ni mchezaji Luis Diaz. Kona ya kwanza ya mchezo Luis Diaz alikuwa anataka kufanya ile kitu.
1: Na mapema.
0: Mapema sana. Sasa hii unajua kama hata ni Indomie ingekuwa imesha.
1: Ingekuwa ni
0: ingekuwa ishaiva.
1: Ishaiva.
0: Kona wanapata msikilizaji, inapigwa naye mchezaji Rodriguez. Anavalia jazi nambari 10 mgongoni. James Rodriguez anaipiga kona hii. Wacha tuipate kama italeta kuzaa kitu. Julikana kama James Rodriguez. Kichwa bomba kinaita msikilizaji na kosa. Wanapanda Uswizi, chezao ndivyo sivyo mbele ya refari, fanya madhambi. Kabla unapatikana sehemu nyumbani, 5 dakika tayari. Tano dakika, alikuwa mchezaji Sanchez, mshika rangi binadamu, amekula akashiba.
1: Davinson. Alikuwa Tottenham.
0: Amekula.
1: Kati moja.
0: Manuel Akanji. Pembezoni. Kwake Rodriguez, Akanji. Regeshewa. 5 dakika ndani ya bonge la redio Wadi na Katela. Sasa hivi timu ya Afrika ambayo imebaki kwenye kombe la dunia ni Morocco.
1: Morocco na ndio timu ambayo katika awamu ya 22 kule kule Qatar
0: ilifika semi final.
1: Ehe.
0: Wacha tuone this time atafika pia. Na ingia Granit Xhaka. Granit Xhaka. Tumia guu lake la kushoto, piga pasi nzuri kabisa kwa Rodriguez. Kwenye kijisanduku baba, namna gani huku? Kipa anaweza kudaka. Fast shot on target. Alikuwa amerombeza hata.
1: Naonesha pale mwamuzi msaidizi Moran Santos. Kinaanza unaanza uzuri kabisa Uswizi.
0: Nimekwambia kianza na hii pressure.
1: Ehe. Na ukiangalia safu yao ya ushambuliaji, wana wachezaji wazuri. Tumemzungumzia Embolo. Pia tumemzungumzia mchezaji Ndoye. Embolo na magoli mawili katika mashindano haya.
0: Pia Manzambi mzuri akiweza kuingia kama super sub.
1: Dio,
0: Manzambi naye ni mzuri.
1: Ana matatu.
0: Muangalie pale superstar Manzambi.
1: Yana mdogo sana miaka 20.
0: Manzambi anafanya madhambi pale ndani wewe.
1: Aya, hatari sana yule.
0: Anatuliza mpira Emmanuel Akanji. Emmanuel Akanji kwake Elvedi. Elvedi anaangalia pembezoni kulia, anamtafuta mchezaji nambari 6 Zakaria. Waligongo pale Elvedi. Aligongwa.
1: Kwenda chini. Yupo Suarez, Luis Suarez, lakini si yule Suarez wa Uruguay. Huyu ni wa Colombia, kijana anachezea pale Sporting Lisboa kule Ureno. Ni mwili tu sio. Mvaa rangi zao nyekundu zile zilizokolea.
0: Danger.
1: Swizi yao.
0: Msikilizaji wanaanza na mtoto mzee Zakaria, jazi 6 nyumbani, anaanza kwake Elvedi. Kengeuka bado la Kanji. Elvedi. 7 dakika msikilizaji tayari. One shot on target from both teams. Elvedi. Akanji. Manuel Akanji. Pasi rula. Rodriguez pale anaweza kutafuta jazz 13. Anamtafuta Ndoye. Ndoye anaipiga kati bakaja Granit Xhaka, anamtafuta mchezaji Frola. Anabadilika kwake Zakaria. Zakaria. Frola. Piga turning moja nzuri kabisa, pasi inaita namna gani kukosa dira. Anachukua Luis Diaz. Diaz. Diaz unamjua akipata mpira yuko na speed
1: sana.
0: Huyu ukimpatia nafasi yote ya kupiga atakukimbiza.
1: Mzuri sana huyu.
0: Ukimwachia Luis Diaz nafasi
1: ai
0: yoyote, Diaz anakupeleka. Pata kumbuka yuko pale Bayern Munich. Anaivalia jezi nambari

0: 14, lakini sasa kwa shughuli yakijumani anavalia namba 7. Wanaingia kwenye sanduku, pigo sakoma huko, refari anasema kwa Luis Diaz jazi 7 mgongoni. Asante sana chenga mtu kimaudhi, anaingia kigeuka nyumbani kwake Mojika. Mojika ingekuwa ni DJ Afrange mwito akaletwa Mojinga lakini sasa ni Mojika Moika ukipenda
1: jina yale bwana.
0: Sanchez nzuri, wanafanya mashambulizi mazuri kabisa hawa Colombia.
1: Colombia ametulia sasa kwa sababu walianza Uswizi shinikiza lakini sasa hivi wako vizuri.
0: Kiangalia sasa hivi kama dakika, the past 1 minute passes, complete passes wanazipiga nzuri. Sakamu huku referee anasema kwa makiume twende nalo, badilisha puerta, badilisha hoteli, anaingia pale Lama. Sanchez ukiangalia mabeki wa Colombia miraba minne, very tall.
1: Kambia watu wamekula wakashiba, kajaliwa kimo vile vile kwa hiyo wapo vizuri kabisa pale. Flora Ngunjiri anasema kwamba ingia pale ndani 18,000. Asante sana. Kuna Edward Kemun, ni nani yule Edward Muniao anasema kwamba ameshaingia pale shilingi 12,000. Kisha kuna James Makana ambaye anasema kwamba pia ameingia shilingi 41,000. Watu wanaokota ndani star 883 hash 49 bo peke yake tu.
0: Sasa nipatie huyo 41,000 na ule wa 100.
1: Ule wa 100 ukishaunganisha zote mbili
0: nikiwashika hivi vulai.
1: Unasema vulai.
0: Wanataka kuenjoy. Muenjoy yo. 9 dakika ni 10 msikilizaji zinakamilika. One shot on target peke yake. Anaingia Rodriguez. Jazz 10 mgongoni. Rodriguez pass nzuri naita. Anaanza nyumbani. Hawa na Colombia. Mashabiki wamejaza uwanja.
1: Yaani unajua kwamba Katelo Jimfu tulivyotaja awali.
0: Yes.
1: Hakuna mwenyeji.
0: Hakuna mwenyeji
1: hapa. Canada nje.
0: Marekani nje. Na Mexico. Kitu kizuri kinapakuliwa. Kinakuwa kirefu kula mpita Luis Diaz, wanapata mpira wa kurusha. Hawa Switzerland.
1: Davinson Sanchez anaweza kuonesha kwamba uzoefu wake yule Infantino.
0: Huyu
1: kuna kitu alitufanyia.
0: Umagwagwa.
1: Hapana.
0: Aliblanda, alikosa sana.
1: Lakini Ubelgiji walisawazisha.
0: Ubelgiji walinyosha roza.
1: Walinyosha.
0: Refari anasema tuendelee. Mchezaji kiatu kimetoka. Lakini refari bado anasema tuendelee.
1: Anasema bwana nimechezwa rafu.
0: Refari anasema tuendelee.
1: Mwamuzi katikati uwanja jinsi Katela alivyokutajia ni Ivan Barton. Mzaliwa kule El Salvador.
0: Salvadoran.
1: Inapatikana pale ni Central America.
0: Maanake ukiangalia mpaka kimo. Wanasemaga ni Kamunguna.
1: Unasema ni kamu?
0: Kamunguna.
1: Kamunguna.
0: Kamunguna ni kamtu kafupi. Sasa kani Kamunguna. Ivan Barton. Wamemsakama sana Luis Diaz, ukiangalia hawa Uswizi wanamjua,
1: mwepesi. Ni mchezaji pia mzoefu.
0: Granit Xhaka anamtafuta Zakaria. Kengeuka huku lakini anaweza kunyang'anywa Embolo. Nyumbani wanaanza Mojika. Paliletwa Mojinga. Anaingia Luis Diaz. Huyo sakamo pigwa kitu, ikabu unapatikana.
1: Haompi nafasi.
0: Fanyiwa madhambi mbele ya referee, ikabu unapatikana sehemu nzuri kabisa. Alikuwa ni mchezaji Elvedi.
1: Elvedi kijana wa Borussia Mönchengladbach kule Ujerumani. Unafahamiana hawa, wanakutana kwa sababu yeye yuko Bayern Munich, Luis Diaz. Kisha naye Elvedi yuko pale Borussia Mönchengladbach, zote za Ujerumani.
0: Ikabu unapatikana sehemu nzuri kabisa. Isikizia 12 dakika. Inaletwa kichwa kinaita lakini wapi? Sakaba mara pili. Gaga kipa na daka. Ngata kama guli lala nayo, msikilizaji anasema chakula changu hichi.
1: Gregor Kobel.
0: Ase.
1: Mzuri, mzuri sana huyo. Golkipa pia Borussia Dortmund kule Ujerumani bado.
0: Huyu kipa Kobel. Kipa Kobe ni goalkeeper pale Borussia Dortmund.
1: Ndio.
0: anacheza naye shemeji yangu.
1: Eh? Huh?
0: Job Bellingham. Wewe ujui.
1: Wakati ule.
0: Au saa hizi. Karen.
1: Oh, Job Bellingham.
0: Job Bellingham.
1: Shemeji kwa sababu yule mwingine ndo
0: Jude ndo wangu.
1: Ah, nimekupata. Nishakupata.
0: Yeah.
1: Hey. Sasa nicho naye.
0: Ah, kiateka.
1: Ai. Atakuwa anasikiza sasa hivi. Utaenda kusuluhisha mgogoro.
0: Unajua kiateka udhania plot ni yake paka vile landlord atakujia. Maana kiateka kwa ufungua kila mahali.
1: So landlord unasema ni
0: Jude. Hata kidogo ni kama nitasafiri.
1: Sasa si Manucho pia ilifunga mabao mawili juzi tu.
0: Local.
1: Taka international.
0: International. Hey. Kone inapatikana msikilizaji nisikizie inaletwa. Kichwa kile lakini wapi wanakataa. Saka mauku. Chezao ndivyo sivyo mbele ya referee kabla unapatikana. Dakika 14 ya mchezo.
1: Timbili hapo pimana nguvu. Angalia nani ndio nani. Alikuwa 13 pale. Kuna timu hii. Ya Uswizi Ricardo Rodriguez. Mchezaji mzuri sana. Beki wa kushoto mzoefu. Na pia yupo Amiz Rodriguez ambaye anakumbukwa sana kombe la dunia Rio de Janeiro. Kumbuka sana mwaka 2014 kule Brazil. Wengi wakamtambua Amiz Rodriguez kabla ya kusajiliwa na Real Madrid wakati ule.
0: Wanaanza na kipa Vargas. Niko na rafiki anajulikana kama Vargas.
1: Vargas.
0: Zangu 15 zinakamilika msikilizaji na mpisha Wadi Mwema. Zimekimbia.
1: 15 zimetamatika tayari na shangai na kwa vipi. Haya msikilizaji. Tuone Vancouver ardhi ya Canada hapa mbwa atakuwa vipi msikilizaji, wenyeji wanatazama mechi tu. Timu yao ishaondolewa. Kwa kichwa pale jezi nambari 3 mchezaji Yon Lukome. Vijana timu ya Colombia katikati uwanja. Lukome. Vijana timu ya Colombia katikati uwanja. Jefferson Lema. General Crystal Palace. Anamwachia Davidson Sanchez. Mpira uletwa kwenye sehemu ya kati. Amiz Rodriguez. Mzoefu kweli kweli huyo. Miaka 34. Anacheza Marekani, Minnesota United. Weka mpira pasi nyuma kabisa pale kwa goalkeeper wake Camilo Vargas. Vargas anaweka mpira pembezoni kumtafuta mchezaji yule Davinson Sanchez. Yuko Galatasaray. Wakati mmoja alikuwa Tottenham England. Chenga safi kabisa anageuka uzuri. Mega pasi nyuma Davinson Sanchez. Anaomba Amiz Rodriguez atafanya kitu gani kwenye safu ya kati. Anamwachia Gustavo Puerta. Miguso ya mwana Colombia msikilizaji kuelekea lango la timu ya Uswizi, lakini pale katikati wamejaza kulikweli. Apapitiki. Pembezoni sasa Yona Riaz. Yona Riaz mchezaji aliofunga bao la pekee mechi ya raundi ya 32 dhidi ya Ghana. Mbele ya kuendeka anapiga pasi rejeshe nyuma kabisa kumtafuta goalkeeper wake Vargas Camilo. Mpira na Yon Lukome. Jezi nambari 3. Anatafuta Luis Diaz. Anatafuta kama kweli kweli pale na mchezaji jezi nambari 6. Mwachi bwana, namwambia sikwachi Dennis Zakaria. Nguvu kweli kweli.
0: Anajua kuna mtu ukimwachilia. Piga mapacha.
1: Taiponza.
0: Double, eh? Double.
1: Wasema double.
0: Double. Hakuna cha oe ya. Marambweze.
1: Sawa. Mbuka pale kwenye sani ya Soko Murwa. Mbali na matangazo ya mpira, kuna hela, kuna michuzi, kuna senti, kuna doa wanavyosema mtaani. Star 883 hash. Shilingi ni 49. Sasa wewe cheza na box number 3. Upati less than 25. Kipiga tu mara mbili. Mambo yanakuwa mazuri tena zaidi. Anarejesha mpira nyuma kabisa pale Camilo Vargas. Anamwekea pasi jezi nambari 17. Anaitwa Juan Moika. Wa Colombia hawa ambao wanazungumza Kihispania. Juu kwa juu. Mpira unawekwa unatoka nje. Utakuwa mpira wa kurusha kuelekeza upande wa timu hii ya Uswizi. Dakika ni ya 18 ndani.

0: ya Radio 47. Matangazo ya moja kwa moja kutoka uwanja wa BC Plays Vancouver, Canada. Mechi ya mwisho hatua ya 16 awamu 23 kombe la dunia. Mshindi anasubiriwa na Argentina. Mfungaji bora hadi sasa Leo Messi, magoli 8.
1: I say.
0: Anafuatwa na Kylian Mbappe na Erling Haaland, kila mmoja bao 7. Harry Kane 6. Tuone hapa itakuwaje katika mechi hii, ama timu hizi mbili, anayeongoza ni Manzambi ambayo yuko bench. Magoli 3. Davinson Sanchez anatoa pasi pembeni kule, anamwachia Yon Lukome. 18 mgongoni, anaachiwa mpira ule tulio uzuri kabisa pale pasipo na shaka. Touch yake nzuri kabisa mchezaji ule Luis Diaz. Anabadilisha upande. Saka saka ile, lakini anatulia uzuri kabisa pale kijana Dan Ndoye, jezi 11 mgongoni. Granit Xhaka. Xhaka. Gregor Kobel kwa kichwa Lukome. Anamwachia Juan Moika. Moika anabadilisha upande pembezoni kulia sasa. Davinson Sanchez. Gustavo Puerta. Puerta kwake mchezaji Diaz. Luis Diaz. Ames Rodriguez. Luis Diaz anabadilisha upande huko kwenye kidari. Uzuri kabisa. Yon Arias. Katiza kasi ya mechi, anamwachia Jefferson Lema. 16 mgongoni. Sanchez anaweka pembeni. Tulia uzuri kule Yon Arias, ambaye anamwachia kijana mwingine ambaye mfahamu sana, Daniel Munoz, kijana wa Crystal Palace pia. Wachezaji wawili wa Crystal Palace, Munoz na Lema. Lema ambaye ni kiungo wa kati pale, na kwa chini mwamuzi anasema anaachia. Ames Rodriguez, Diaz Luis kwenye lango la timu ya Uswisi. Golikipa wako msikilizaji hapa, Gregor Kobel, kwenda juu uzuri kabisa pale na kuinusuru jazi.
1: Napakuwa vizuri.
0: Tiliwa pasi safi kabisa pale kijana yule. Ilikuwa ni jezi namba 14. Piga moja kwa moja lakini. Puerta, Gustavo. Goalkeeper na nyooka. Upangu ule mpira. Kona. Kwenda kuchukua jukumu si mwingine. Ni James Rodriguez. Wanavomuita kule nyumbani. Jina ni James. Kila wa Hispano anasema ni James Rodriguez. Juu kwa juu anacheza kwa kichwa. Ndosha kabisa pale 11 mgongoni Dan Doye. Unakwenda kwa Arias. Munoz. Sanchez. James Rodriguez katiza kasi ya mechi, dakika 21 ndani ya Radio 47. Uswizi 0, Colombia 0. Raundi ya 16 kombe la dunia. Pia nafasi kujishindia hela star 883 hash. Tunaokota hela pale. Watu 200 takuwa napokezwa shilingi 1020 pale. Kwele bana tumia box number 3. Tumia 49 bob. Kabla ya saa 5:30 draw nyingine ifanywe. Changamka. Watu 100 wanahitajika. Munoz. Pasi inafika uzuri kabisa. Ames Rodriguez anafuka msaro katikati, lakini yuko vizuri kabisa kwenye safu ya kati pale. Granit Xhaka anaweka pembeni kule, njeza 22 Fabian Rida. Wanapokonywa. Zakaria Dennis katikati sasa. Remo Freyla nawambia tutulieni, tusiwe na papara. Nico Elvedi, Dennis Zakaria, Granit Xhaka. Mwamuzi anasema ni mpira wa ikabu kuelekea upande wa timu ya Colombia. Kacheza visivyo. 14 mgongoni Puerta. Kuna hydration break bila shaka msikilizaji, katika napata mapumziko pia. Tuingie madukani kidogo, tuangalie upande mwingine mambo yakoje.

0: 사우신데.
1: Excessive consumption of alcohol is harmful to your health. Strictly not for sale to persons under 18 years.
2: Katambe Sport Pesa inakupa chance ya kushinda katika mechi zote za kombe la dunia. Sukuma beti yako, uwanie share yako ya shilingi milioni tano kila Monday. Tegea chemba na Dr. Ufweleke kwa fursa ya kushinda jezi ya timu za kombe la dunia kwa hisani ya Sport Pesa. Seti daily na win big. Katambe na Sport Pesa. Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667# tumia Go Bank app au Yeah app. Uone limit yako na zaidi. Tegea breakfast 47 na maskani 47. Ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank. We are you. Kila hatua unayopiga kwenye maisha yako inasogeza karibu ndoto zako. Stanbic Bank wanatambua juhudi zako na wako tayari kukuboost kwa maarifa na nyenzo thabiti za kifedha ili ufikie malengo yako. Huu ndio wakati wa kujikuza wewe na biashara yako kutawala soko. Tegea Breakfast 47 ufahamu jinsi ya kugrow na kufanya mipango yako live. Stanbic Bank, keep growing. Katambe Sport Pesa inakupa chance ya kushinda katika mechi zote za kombe la dunia. Sukuma beti yako, uwanie share yako ya shilingi milioni tano kila Monday. Tegea chemba na Dr. Ufweleke kwa fursa ya kushinda jezi ya timu za kombe la dunia kwa hisani ya Sport Pesa. Seti daily na win big. Katambe na Sport Pesa. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma. Nabado. Hapa ndipo.
3: Na bila shaka msikilizaji, karibu tena baada ya hydration break. Tunarejea tena uwanjani msikilizaji Vancouver. Tuone hali itakuwaje msikilizaji. Dakika 26 bado ni bila bila. 0-0, Uswizi 0, Colombia 0. Mna goli msikilizaji katika uwanja huu wa Vancouver. Wanaanza kugusa pale nyuma kabisa. Mchezaji Elvedi. Elvedi naweka mpira pembezoni kumtafuta mchezaji Manuel Akanji, kijana wa Manchester City, japo yupo mkopo kule Inter Milan. Zakaria piga pasi rejesha na mwachia mwenzake Elvedi. Elvedi na mpira ule wako kushoto, tafuta namna atafanya kitu gani. Anapiga pasi rejesho kumtafuta Gregor Kobel. Kobel, Manuel Akanji. Akanji weka mpira pembezoni kumtafuta mchezaji Ricardo Rodriguez. Sasa anachukua Granit Xhaka na wekwa chini. Mcheza visivyo Jefferson Lema. Tumia nguvu kulikweli. Watu wamesalia 63 msikilizaji kwa wale 100 ambao walikuwa wanapokezwa pale 20,000. Mtani ya star 883 hash. Wechanga mka wakati huu. Xhaka. Elvedi. Vijana wa Uswizi msikilizaji, walovaje zao nyekundu. Bukta nyekundu. Zakaria Dennis. Hatuweza mtu mzima Dennis Zakaria. Anaweka kule pila na kosa na fasi pale mchezaji ule Ardon Jashari, kijana wa AC Milan. Kabla kujiunga na timu hiyo kule Italia, alikuwa kule Club Rouge. Jashari. Sasa ni Granit Xhaka. Granit Xhaka. Ricardo Rodriguez. Ndoe. Xhaka. Ricardo Rodriguez. Pasi inafika kwenye sehemu ya kati. Remo Freuler. Remo Freuler. Tisha mara ya kwanza ya pili. Toa pasi Embolo. Anagusa kule mchezaji 22 mgongoni Fabian Rida. Teleza uzuri kabisa pale na kuokoa jahazi. Kijana Daniel Muñiz. Nimeanza kwa uzito Katela katika dakika hizi chache zilizopita. Kijana timu ya Uswizi wanaisukuma Colombia kweli kweli.
4: Hii Uswizi nilikuwa nimekuambia.
3: sema pagumu sana.
0: Mlima
3: anasukuma pale mchezaji Granit Xhaka na mchezaji yule Ruiz, yule Luis Diaz. Wanaanza haraka haraka kwenye safu ya kati. Froila anamwachia mwenzake Fabian Rida. Fabian Rida, Elvedi, Elvedi safu ya kati, Granit Xhaka. Xhaka anaweka mpira pembezoni kumtafuta mchezaji yule Manuel Akanji. Tuliva anapiga pasi na amu inafika. Rida anaomba mpira pembezoni lakini anachukua muda mrefu kufanya uamuzi. Anakaribia lango la timu ya Colombia kule, anaondosha mpira ule mchezaji ule jezi nambari 7. Du! Goalkeeper anamwambia tu makinikeni bwana, hakuna masihara. Froila mrefu, goalkeeper anadaka uzuri kabisa pale, Camilo Vargas. Mkome sakama uzuri kabisa pale kupitia mchezaji Fabian Rida, winga upande wa timu hii ya Uswizi. Goalkeeper kapangua ule mpira kukwenda pembeni kushoto. Zakaria, Elvedi, James Rodriguez anamtilia pasi pale mchezaji yule Elvedi. Hatua za mtu mzima, anasogea mbele. Granit Xhaka, pasi yake itafika na inafika, vuka msero kati. Xhaka, Rodriguez, Rodriguez pasi rejeshi, anamtilia Xhaka Granit. Dakika ya 30, sekunde ya 30, msikilizaji, uwanja wa BC Place, Vancouver, Canada, ni bila bila. Uswizi 0, Colombia 0, Katala Messi kamilisha kipindi cha kwanza.
0: Shukran Jiden.
3: Shukran Jiden. Jiden. Safi sana hiyo.
0: Shukran Jiden sana kwa msikilizaji wa 30 dakika. Hakuna yote ambaye ameweza kutikisa nyavu upande wa Uswizi, upande wa Colombia. Dakika ya 31 ya mchezo. Chatuoni itakuwa ni namna gani?
3: Johnson Njue sema kwamba amekota shilingi 32,300. Ndani ya Star 883 hash amechukua box number 2.
0: Saa 5 usiku.
3: Saa 5 usiku anapata hela.
0: Mimi nikiwa yeye nipate hivyo natoka nje. Una... wanaleta Uswizi msikilizaje, namna gani kipa anaweza kudaka kipa Vargas?
3: Mmoja amepiga hafifu ndoe.
0: Ati imeingia 32.
3: Eh.
0: Eh? Outside.
3: Watajua tu.
0: We outside. Takuwasumbua.
3: Hey.
0: Alipiga shoti ya kifu hafifu sana huyu Dan Doe.
3: Kijana Nottingham. Kijana wa Nottingham Forest.
0: Ala. Wanataka
3: jaribisha kitu gani yule? Kuna kama kuchezea na shilingi kando ya tundu la
0: cho. I see.
3: Hey.
0: Haya, wanaanza Granit Xhaka msikilizaji. Kiongea hapa na rafiki yangu fulani Darius Mzaga.
3: Ndio.
0: Ambaye anachezea alikuwa Bandari.
3: Naam.
0: Mchezaji ambaye alishinda ilikuwa ni Mozart Bet.
3: Aha,
0: player of this something. Sema na tusikiliza matangazo mubashara.
3: Asante sana.
0: Anaingia Luis Diaz msikilizaji huyu. Luis Diaz, Diaz namna gani babatiza huku? Alikuwa anataka kumpiga kunat Meg mwenzake lakini kakataa. Diaz nambari 7. Pasi inaita, wana Colombia wanaingia kwenye jisanduku. Wana Colombia rekesha nyumbani, pasi nzuri kabisa kwa kejazi 14 mgogoni. Inaletwa kitu kwapi? Chezewa ndivyo sivyo, refari anakataa, anamwambia amejiangusha.
3: Lakini umemwandama sana huyu Luis Diaz.
0: Wanamjua?
3: Wanamjua, kama ukimpa nafasi utajuta. Asante sana Ibrahim.
0: Alishikwa hii. Alishikwa hiyo.
3: Alishikwa. Elvedi.
0: Sijui kama wataangalia.
3: Ana wakati mgumu Elvedi.
0: Asana, alimshika.
3: Anamwambia wewe nakufahamu sana wewe kijana wa Bayern. Ibrahim Zakaria anasema kwamba nipo ndani Kitale nasikiliza. Wadi mwema

0: ni msalimu mwenzio na nisalimie wani. Huyu ni nani? Njeri Dennis. Sante.
1: Njeri?
0: Ndio hivyo.
1: Dennis ama Dennis?
0: Anasema ni Njeri Dennis. Waliona jina hilo eh? Njeri
1: ala
0: Dennis.
1: Inaletwa nzuri. Anakata mojika, mojika.
0: Mojika, mojika.
1: Mojika. Kekua afro, kuliletwa mojinga.
0: Yohan mojika.
1: Mojika.
0: Zakari unajua, nalea ile stili yake ukimbia ni kama Konate.
1: Kuna vile nafurana hii Konate actually.
0: Dennis Zakaria. Watu wanasema mbuzi amesalia mmoja tu.
1: Mbuzi ilichinjwa jana.
0: Ha?
1: Mbuzi ilichinjwa jana.
0: Mwingine si ameingia robo.
1: Huyo ndio mbuzi peke yake.
0: Kwani
1: kuna mwingine?
0: Kuna wengine wanasema kama mbaki mmoja.
1: Na ni huyo tu anakuaga, hakuna mwingine.
0: Anaja watu wa Ronaldo sasa hivi. Anashangaa Katela na maanisha nini huyu?
1: Hata sisi wenyewe tumeona.
0: Ndoye.
1: Dandoya anasakama huku pia yeye wakimwachilia wanamjua. 34 dakika. Ni Colombia na Uswizi. Inapigwa pasi. Elvedi leo anamsakama huku.
0: Yaani yuko kote kote, si kulia si kushoto.
1: Suarez. anaipiga kati. Kengeuka Mojica. Mojica. Anaregesha kwake mchezaji Puerta. Wanaanza nyumbani, ukiangalia ma defender wote warefu weusi wamekula wakashiba. Mashabiki wake wametulia sasa hivi. Pasi inatamsikiza kwenye sanduku, inaletwa namna gani kubeba tisa, ila kosa. Alikuwa yuko offside ama chezao ndivyo sivyo? Alikuwa yuko offside.
0: Offside kweli. Alikuwa ni Munoz kijana wa Crystal Palace. Lakini kwa cross safi japo tu alikuwa amezidi kidogo. Rodriguez alijisahau. Lausi offside. Walikuwa na buni nafasi nzuri sana pale kupata bao jana timu hii ya Colombia.
1: Kitu ambacho naomba ni sana hii mechi siende extra time.
0: Extra time eh?
1: Inakuwa so painful pia kutolewa
0: katika
1: mejituma extra time.
0: Mejituma dakika 90 zile. Kisha penalty.
1: Munapatia defender penalty yani kike. Wajua penalty inaga mwenyewe.
0: Penalty naye. Wao wameona Lionel Messi leo ampoteza.
1: I think Messi actually is the player ambaye ampoteza mechi nyingi kwenye hii World bao penalty nyingi kwenye hii World Cup tatu so far.
0: Nikizungumza na Simiyo kwenye chumba cha habari nilimwambia wakati Messi alipewa tu nikamwambia hii anapoteza. Siku hizi bado. Yaani hayuko vizuri si kama kitambo.
1: Miaka pia.
0: Miaka. Ongepatia mchezaji mwingine tu. Lakini si neno Argentina ishafuzu.
1: Haya msikilizaji, 36 minutes of play. Acha tuone itakwenda namna gani. Upande anajulikana kama Manuel Akanji, upande wa Uswizi anapiga pasi rula kati mwa kiwanja. Sakamo huko changa mtu kimaudhi. Mchezaji jazi 22 mgongoni Raider. Anaipiga kwake Jashari. Kenge uka huku anamtafuta Fraula. Kati mwa kiwanja Manuel Akanji. Fraula. Nyerezi naita. Wapi kule na sakamo juu kwa juu. Wanapanda Colombia. Luis Diaz lakini tamshinda kwa kasi. Elvedi anaanza na kipa kobe.
0: Leo ana kazi.
1: Kazi ipo.
0: Ana kazi kubwa tena zaidi.
1: Hapa ni ile mechi unamaliza, unaenda unaingia kwa zile ice recovery.
0: Recovery nini?
1: Toka hapo pigo massage. Manake
0: vinginevyo utapata shida sana. Ndio anachokipitia Elvedi beki upande wa timu hii ya Uswizi. Asante sana pale Michael Kingori sema kwa ndani ya Star 883 hash mpewe sifanyie 19,000 ipo ndani. Asante sana Robert Nomkeo anasema pia ashaokota hela pale pamoja na Joshua Okendo sema 29,150 Star 883 hash box number 2 weka shilingi 50 49 peke yake.
1: Shaipata kipa Vargas anaipiga mbele Sakamo kwa likata Elvedi. Kicho bompa Manuela Kanjena kusa. Piga chest safi.
2: Hello.
1: Anaweza kunyanya msikilizaji, wanaingia Colombia. Colombia, fataki napigwa, tuliza, kenge ukatumia gula kagulia. Sakamo wapi babatiza, ilakusa. Wanajikuwa mara nyingine, anza nyumbani. Wewe. Na Colombia wanakuja.
2: Hapa pagumu, wanakuja, wako vizuri. Wamewasoma wenzao.
1: Kitu ambacho pia kwa ile mechi ambayo imeisha, nimeshangaa sana. Unaonea timu ya Misri. Wakiatakiwa, kwanza nisikizie hiki, Sakamo huku, ilakusa.
2: Kitu gani huyu jezi namba
1: 8? Vange atoka hapa. Misri ulikuwa unapata wakiatakiwa.
2: Ndio.
1: Wanarudi. Ukuta ipitiki. Sijui alitobokaje.
2: Dakika za mwisho mwisho anashanga.
1: Sijui alitobokaje. Walikuwa wanakuja wanasimama alafu wanapiga counter.
2: Yaani timu za Afrika. Kumbuka Senegal ikiongoza magoli mawili kwa sufuri.
1: Senegal waliongeza dakika ya 85 ya 6.
2: 86.
1: Kongo 80 na
2: ndiko 89 mali.
1: 89.
2: Ehe.
1: 79 Kongo. Wanatukosea sana. Kona ya pili.
2: Mechi ya Senegal iliniudhi sana. Dakika 86 unafungwa bao. Dakika 89 bao. 2-2. Sawa tu. Mwakilishi wa Afrika amesalia mmoja bana. Morocco.
1: I see.
2: Hakuna timu 10.
1: Na baki moja.
2: Baki moja. Na pia tukiangalia pale Marekani Kusini, imesalia Argentina eh?
1: Argentina na hii sasa hapa
2: ni Colombia
1: kama itatoboa.
2: Ehe. Kwa hiyo unaangalia bara la Europa ndo linaongoza Ulaya.
1: I think Domana inakuwa the best.
2: So angalia timu za Hispania, England,
1: Africa. Anaanza kipa Kobel. Kobel. Kwake Elvedi. Elvedi anapura kitu kati mwa kiwanja. Sakamo hukupenda chini, refari anasema kula ushibe. Nimejiangusha huku.
2: Badilisha hotel.
1: Aache indomie. Aache sijui mchele nini. Finya sembe. Nyumbani wanaanza Sanchez kwa kile 10. Inapigwa mmoja mbele. Anakata Elvedi. Elvedi yupo na kazi leo. Moika.
2: Mehusika sana katika kuzuia pale nyuma.
1: Alikuwa ni mchezaji jazi nambari 8 Fraula. Anaipiga, anakuwa ni mchezaji Reida. Kwenye kisanduku inakosa. Kipa Vargas.
2: Mechelewa sana.
1: Mshaka.
2: Sama mbelia cross yake. Aye. Granit Shaka. Sante sana wote ambao nasikiliza. Wana nafasi ya kujishindia hela pale ndani ya Sokomuru wa Star 883 hash. Changamka kwa sababu watu 100 wale walikutajia tayari washaokota. Wewe cheza na box number 3 ni 49 bob peke yake. Star 883 hash, chagua box pale kisha mambo yanakuwa mazuri.
1: Dakika 4 ya mchezo, kipindi cha kwanza kiweza kukamilika, hawaja waste time sana. Nafikiri referee ongeza dakika 3 2 hivi. Anaingia Elvedi, anaanza na kipa Kobel. Kobel Manuel Kanji. Nyerezi kati wa kiwanja Fraula. Kenge ukaugu Rodriguez. Fraula. Wapi? Pasi ovyo. Wananyanganywa. Wanaingia Colombia. Kwake Moika. 17. Afroman.
2: To Moika.
1: Anaingia Puerta. Puerta. Nikiwangia Puerta. Nanga Puerta Rico.
2: Puerta. Mbae. Nizima kunane.
1: Sanchez Bale. Anaipiga nzuri. Kwake Munoz. Munoz. Angalia tatu kwenye mguu. Lama. Ukiona mtu anachora tatu. Hapa kwa hii, karibu kwa shin. Ako na nguvu. Hiyo ni place ni uchungu sana. But thank God squeeze wameleta numbing cream. Naekwa unaganda.
2: So rahisi tu.
1: Hata sisi ni kama tunataka kuongeza.
2: Kama unataka kufikiria kuongeza.
1: Naongeza.
2: Ala.
1: Inaletwa kona nyingine.
2: Kwenye shavu.
1: Hii tu mkono naichafua
2: yote. Nataka kuchafua yote.
1: Niandike hapa Manucho.
2: Sasa ukiweka Manucho na ije kutokea
1: sinavuta. Tatu siku zinatolewa. Ati nimeweka Manucho aniletee.
2: Si uchungu kutoa.
1: Nikiweka Manucho ndavuta hiyo ucho niweke Manchester.
2: Ai, Razaki make sure you umeipata.
1: Ati nimeandika Manucho aniletee. Sasa hiyo money baki. Ucho toa.
2: Ucho unatoa
1: Chester.
2: Unaweka Chester.
1: Manchester.
2: Ah, umefikiria. Iyo.
1: Wanaleta hatari kwenye sanduku namna gani? Wanakosa. Counter attack inataka kuita hapa msikilizaji. Counter anaweza kufikiwa sasa hivi. Chezao ndivyo sivyo mbele ya referee. Ikabu unapatikana lakini ilikuwa
2: umetulia tulia leo mwamuzi hajatoa kadi eh?
1: Moi kandi amechezewa ndivyo sivyo. Alikuwa ni mchezaji Dandoe.
2: Dandoe.
1: Alimshika
2: mtu Dandoe. Lake hilo. Asante sana Esther. Esther Masha anasema kwa maana sikiliza matangazo akiwa Malindi. Shukran. Francis Mchoroge anasema kama ameingia pale ndani ya Star 83. Asha box number 2 mara ya kwanza pata shilingi 200, mara ya pili anasema pata ukota shilingi 1012. Si mbaya baba.
1: Si mbaya. Pale Malindi ndio kulikuwa na summer tide.
2: Ehe. Imekashifiwa.
1: Wewe.
2: Tumejitokeza ukashifu. Unaona pia viongozi wa kidini.
1: But one thing nitasema Wadi. Kuna mtu alikuwa anaongelea about Gen Z, wao wamefanya nini nini?
2: Ndio.
1: Tusisahau millennials. Millennials tunakumbuka wakati wa Masaku 7.
2: Ehe.
1: Tunakumbuka wakati wa Masaku 7.
2: So sije ukaleta lawama.
1: After Masaku 7, ukienda kwa duka unatafuta emergency, hakuna.
2: Nasema hakuna.
1: Imeisha. Walitafuna huko kama njugu. Wasijaribu. You know the fact that even if they ban such an event, they'll find somewhere else to do it.
2: By the way.
1: So I think the best thing is to do kalisha tu mtu wako chini.
2: Wewe tu mwelekeze ifadhi basi.
1: Juko nanyo alienda kwa kufanya vitu vibaya.
2: Ndio. Walifanya tu kwenye event basi baada kumaliza kawa hivyo hivyo.
1: 45 dakika msikilizaji zinakamilika. Wacha tuone referee Ivan Barton anaongeza tatu vile nilisema.
2: Akuista
1: mbili ama tatu.
2: Nadhani ni ile hydration tu
1: peke yake.
2: Sababu na tukio jingine kubwa la kupoteza muda limeshuhudiwa.
1: Mechi imekuwa ni nzuri.
2: Naam.
1: Wanakibizana timu zenyewe. Up to sasa hivi chatuoni kama hizi dakika wataweza kupata bao. Kichomo mpaka nitakati mwa kiwanja alikuwa ni Granit Xhaka. Namna gani huku? Ah, sukumwa piga mkalala chini. Hey, Dandoe.
2: Dandoe anasema wangu referee unataka mpaka niumizwe kabisa nivunjwe mguu.
1: Amegonga mkalala. Unajua mkalala ikisonga.
2: Angalia tukio lenyewe kwenda juu.
1: Akapiga mkalala. Ni noma.
2: Anoma sana. Nauma.
1: Dandoe.
2: Mtu Dandoe. Ana asili ya Senegal baba mzazi anatokea kule. Dandoe.
1: Ikabu unapata.
2: Mnuzi Nestor Gabriel Lorenzo. Yeye ni Argentina, anajua kwamba timu yake ishafuzu licha kwamba yeye ana timu ya Colombia. Sasa shangaa wakikutana na Colombia, je wakati mwingine au makocha wa kigeni inakuwa shida tupu.
1: Kwa Bulanda
2: atiwe Katela Messi Kenya na kutana Tanzania wakati yule wewe ni kocha wa Tanzania.
1: Kama tupatane Kenya na South Africa. Alafu tunamjua head coach wetu.
2: Ndio.
1: Tunajua ni wa
2: South Africa.
1: South Africa.
2: Ehe.
1: Sijui itakuwaje, sijui atasema semaje. Lakini yote tisa.
2: Ama ndo maana kocha mgeni hajawahi kuchukua kombe la dunia.
1: I wonder. I think
2: wote ni wazawa.
1: I think kocha wa nchi hapo tu kocha wa nchi yake.
2: Sio eh?
1: Sio awe.
2: Kweli.
1: Unakumbuka kuna time tulikuwa na Ekimanzi.
2: Ndio.
1: Kwenye national team. Leona vile alikuwa anatufanyia mambo mazuri. He did us proud.
2: Pia alikuwa Kimanzi na kuna mwingine alikuwa kabla pia kulikuwa na Ghost
1: Mulee. Ghost Mulee pia alikuwa pale. I think as a country tukwetu na kocha wetu ambaye anajua wachezaji, kocha ambaye anaenda mechi because kulikuwa na time walikuwa nasema coach Benny McCarthy haendi kwenye mechi za hapa nyumbani.
2: Hapa nyumbani.
1: Hakuwa anaenda sana.
2: Na pia ujue changamoto za hapa nyumbani kwa namna gani.
1: But again having a coach, our local coach as a head of a national team, sometimes corruption, yani mambo ni mengi.
2: Siasa
1: ni mob sana. But yetu chisa msikilizaji waliongeza dakika tatu. Mchezaji upo chini.
2: Ndio watu wapiga gumzo.
1: Naitwa Mohika. 17 jazi mgongoni. Mohika huyu mwenyewe
2: ameamka.
1: Johan Mohika.
2: Hey.
1: Defender pale anachezea Maloka. Jazi akiwa pale Maloka anavaa jazi nambari 22. Kini ya hapa nyumbani 17. Pira ni wakurusha Katila Messi Wadi Mwema. Anakataa Mwika. Amejituma sana Wadi. Hizi dakika kipindi cha kwanza ameonekana. Nimekwambia leo Elvedi kazi ipo. Elvedi. Refa na puliza kipenga msikilizaji, kipindi cha kwanza kinakamilika. Switzerland nil, Colombia nil. I think tutakuwa tunaingia madukani.
2: Bila shaka.
1: Tunalipa bills 2-3 alafu tutakuwa tunaweza kurejea.
2: Tunarejea msikilizaji kwa ajili ya kipindi cha.
1: Unaona hii kienda extra time. Wadi.
2: Kwa sababu ukiangalia timu zote mbili ni kama zinaogopana bwana.
1: Chatuone maybe bani. Maanja mzita come in the next half.
2: Bila shaka chatuone itakuwaje.
3: Nyumba yangu ndio investment yangu kubwa zaidi, lakini sikuwa na bima yote ya kuilinda.
4: Huko nyuma, bima ya nyumbani yani domestic package ipo kuilinda. Inalinda jengo dhidi ya moto na radi, vyombo vya ndani dhidi ya wizi na vifaa kama laptop na simu zikiwa ndani au nje ya nyumba. Inalinda wageni na wafanyakazi wako wa ndani wakijeruhiwa.
3: Kumbe, acha nilinde nyumba yangu sasa.
4: Tembelea ira.go.ke. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako.
5: Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. IRA, bima bora kwa taifa.
6: Watu wangu, form moto ya World Cup imejipa. 48 teams, one trophy, katambe. Wekelea gembio yote daily kwa platform yetu na ustand a chance kugrab share yako ya 5 million shillings. Washindi watatangazwa every Monday kwa social media pages za Sport Pesa. Every bet, every casino round counts. Usilalishe champe. Ingia pale ke.sportpesa.com. Uwekele bet zako na ukumbuke, tuko na boosted odds noma. Malipo nayo hukua instant. Na pia, usisahau kulisten in World Cup Live audio commentary kwa app na website yetu ya Sport Pesa. Form ni katambe na Sport Pesa. Authorized and regulated by the Gambling Regulatory Authority of Kenya. Play responsibly. Not for persons under the age of 18 years.
7: Hapa ndipo.
8: You ready?
7: Song of the Hour. Inaletwa kwako na County Brandy. Nunua chupa ya 250ml au 750ml. Scratch lebo, bonyeza *459*9#. Utume kodi yako ili ujishindie zawadi. Form imejipa na County. 1, 2,

0: 2 kuna space hii space yote hapa hii ni space naenda kujaza yote hapa naenda kuongeza bas nimekwambia hapa nikifika
1: so tukiamua kubeti tatu utaongeza nyingine hapo
0: ni wadi na ukiblanda
1: unafuta unafuta manucho Vancouver tatuone hali itakuwa vipi. Karibu kwa mara nyingine msikilizaji, matangazo ya mpira dakika 45 za mwisho, wanaume 22 washarejea uwanjani msikilizaji kuangalia hali itakuwa vipi kila moja. Timu hapa zote zinatia dua kulikweli kuhakikisha kwamba zinatinga robo finali katika mashindano haya kombe la dunia, ambapo ndo timu ambayo inasubiriwa na Argentina kabla ya michuano hii ya robo finali. Kwanza itakuwa siku ya Alhamisi naam, itakuwa na nanga hatua ya robo finali. Nyuma kabisa pale shanza Granit Xhaka anaweka mpira pembezoni, tafuta kwenye safu ya kati ya Messi Rodriguez, Jenny Zakaria katiza kasi ya mechi. Itakuwa mpira msikilizaji wa kuelekea upande wa timu ya Uswizi. Angalia raha. Da, sawa sawa. Yaani unajua uko na familia, ushafika uwanjani, lazima ufurahie.
0: Tafuta msaia.
1: Eh?
0: Tafuta msaia.
1: Sasa haya umetoka wapi tena?
0: Mimi nasema tu tafuta msaia hata wakutuma kwa duka.
1: Sasa hapo watatu. Haya. Sawa sawa. Dandoe anamwachia mabeki pale nyuma kabisa, mchezaji Lukome yule. Nitoyon Lukome jezi nambari 3 anamwambia goalkeeper wake afanye shughuli Camilo Vargas. Tusogeeni mbele. Leta mpira mrefu kwenye safu ya kati huko. Nakwenda juu uzuri kabisa mchezaji Denis Zakaria. Froiler anatoa pasi inafika kwa Gabriel Embolo. Embolo anapambana kule kwenye jezi nambari 7 pale timu ya Uswizi. Pasi rejeshi. Granit Xhaka. Xhaka anaweka mpira pembezoni sasa. Tulia Rodriguez. Dandoe anatisha. Mara ya kwanza ya pili anapata upenyu chini kwa chini. Anafika anapiga na kupoteza nafasi. Ush. Fanya kitu gani msikilizaji? Letwa cross safi kabisa pale na mchezaji Dandoe. Lakini ya shuti ovyo, angalia cross ilikuwa na chini kwa chini uzuri kabisa pale.
0: Yeah, anapiga wapi huko? Mahali mkonyo onyoi imeangalia.
1: Ni nguvu mpya yule mchezaji Gabriel So ambaye alichukua nafasi ya Jashari Ardon. Badiliko moja ambalo limefanywa na mkufunzi upande wa timu hii ya Uswizi. Namzungumzia Murat Yakin ambaye amekuwa mkufunzi wa timu hii ya Uswizi tangu mwaka wa 2021. Mzalomi ya 54 iliyopita msikilizaji. Nyuma kabisa. Kamila atakuwa analeta mpira pembezoni. Anaambia wenzake wa Colombia tujipange. Argentina wanatusubiri. Iwapo tutamakinika hapa. Asante sana pale Eugene. Warinda anasema kama ameingia pale ndani ya Star 883 hash ameokota zake shilingi 1049. Karibia lango la timu ya Colombia anasema mwamuzi anasema hapana, umeanguka wewe mwenyewe. Alikuwa Dandoe yule. Mpira unatoka nje, Manuel Akanji atakuwa anarusha, metakuwa vipi? Mwamuzi katikati ya uwanja anasema kwamba mpira wa kurusha yule Ivan Barton. Alivutwa mchezaji yule Dandoe na kijana Munoz. Lakini mwamuzi akasema hapana, mchezo wa kiume huu. Dakika 48 kipindi cha pili. Uswizi 0 Colombia 0. Victor Kamau 5000. Kuna hapa Diana Ochieng 5000. Wala wanaokota hela pale kujaribu mara mbili. Box number 5 unapigwa 5k iwapo umepata less than 500

0: tangu anza kushiriki *883#. Anaondosha kabisa pale mchezaji yule beki Sanchez katikati, Froila pambana na wachia pasi pembezoni kule mchezaji nguvu mpya Gabriel. So Granit Xhaka, James Rodriguez mguwa kwa kushoto anapiga pasi ovyo. Munoz, Lukome atafanya kitu gani? Ataweka mpira pembezoni, jezi namba 16 Jefferson Lema. Lema anamwachia Luis Diaz. Mpira unaondolewa na Dan Doe. Jefferson Sanchez anamwachia Moika. Juan Moika pembeni, Luis Diaz badilisha upande kwenye kidari, uzuri kabisa, 14 mgongoni, Gustavo Puerta. James Rodriguez kwa kichwa nakosa, toka nje mpira wa goal kick. Ilikuwa Rios yule mchezaji aliyefunga bao la pekee mechi ya timu ya Colombia dhidi ya Ghana. Leta cross safi sana, lakini alimkanyaga Granit Xhaka. Meshwa kadi ya njano, mchezea visivyo mchezaji Munoz. Mwambia bwana, kaka ontakaje bwana, nataka kuharibu taaluma yangu vipi? Xhaka wa Sunderland, Munoz ni wa timu ya Crystal Palace, wote wanashiriki ligi kuu kule England. Katikati uwanja, Froila anaomba mpira pembezoni kulia, hatua za mtu mzima sasa, mchezaji Gabriel So, pasi yake inakwenda pembezoni kushoto kwake mchezaji James Rodriguez, tisha mara ya kwanza mbele ya kuendeki, pasi nyuma anamwachia Granit Xhaka, na udhoa timu hii, mpira unanyanyuliwa kwenye kidari, Gabriel So anapiga pasi rejesha, anamtafuta mchezaji beki pale, Akanji. Xhaka, Gabriel Akanji, wekwa chini kabu.
1: Kadi hapo itoke.
0: Eneo bofu sana lile, sababu amfanya Fabian Rida yule kwenda chini, jezi nambari 22. Sanchez hapana baba. Davinson Sanchez anacheza visivyo. Na pale mwamuzi katikati ya uwanja Barton anasema kwamba nimeshaona. Nahitaji kwa dhibiwa wewe. Daniel Makai, 5000. Alfred Ambulwa pia 5k. Matumba mpata less than 500 na ingia pala, piga mara mbili ndani ya box. Number 5 *883#. Mpira wa ikabu kuelekea upande wa timu hii ya Colombia. Nyuma ya mpira namuona mchezaji jezi nambari 8 Frola, analeta kule nje. Ash, chilia shuti kulikweli pale, lakini ndio hivyo, mpira unatoka nje, lakini alikuwa ameuona pale goalkeeper. Angalia, mpira unatoka nje. Almanusura apate bao la ufunguzi Uswizi, msikilizaji, kupitia mchezaji Frola, kijana wa Bologna kule Italia, miaka 34 ndio umri wake huo. 53 sekunde ya 13, msikilizaji, amna goli uwanjani Vancouver katika ardhi ya Canada. Katikati cheza uzuri kabisa pale Jefferson Lema. Lema anamtafuta mwenzake Munoz. Munoz anatuliza uzuri kabisa na nyosha mpira mrefu. James Rodriguez anabusu kenda nje wa kurusha kuelekea upande wa timu ya Uswizi. Kipindi cha pili, Katelo, ukiangalia namna wanavyocheza bado.
1: Bado. Wasiku wapate bao moja tu.
0: Nasema moja tu.
1: Moja tu.
0: Hapa ninavyoona timu itakayopata bao, haya, mechi itakuwa inaisha hapa. Anacheza kwa kichwa pale kwenye kidari, uzuri kabisa. Pambania mpira ule mchezaji Arios. Anauchukua mchezaji ule Gabriel. James Rodriguez narejesha mpira katika eneo, Ricardo yule Rodriguez katikati.

0: Raymond Freyla, Dennis Zakaria. Jibril Sow anamwachia Ricardo Rodriguez, 13 mgongoni upande wa timu hii ya Uswizi. Mtu anavishwa kanzu ndoa kabisa, Moika sema sitaki masihara kwenye lango bwana. Elvedi anarejesha mpira nyuma kabisa kwa goalkeeper wake Kobel. Kobel anataka kudaka mara tumia mguu, hajafanya uamuzi kwa haraka,
1: undecided
0: na pale pale, kama kuna mshambuliaji mwepesi basi ukipatikana ndio hivyo.
1: Akipata mtu kama Haaland.
0: Hai.
1: Afukuna kufikiria mara mbili.
0: Unafikiria mara mbili. Mpira unaelekezwa langoni. Pasi yake rejesha kabisa pale mchezaji Gustavo Puerta. Puerta na

0: Gabriel. Na kwa chini mwamuzi anasemaje? Mpira wa ikabu kuelekea upande wa timu ya Uswizi. Chezewa visivyo mchezaji Luis Diaz, kijana Bayern Munich kule Ujerumani. Kadi nyingine ya njano hiyo. Angalia. Mguso wake wa kwanza kateleza kwa Dennis Zakaria ya kadi ya njano. Ah, chezewa visivyo. Asante sana Eric Maluti. Sema kwamba 25,000 msalimu Katela Messi. Safi.
1: Dropi.
0: Ni star. lakini huyu haja drop.
1: Haja drop huyo.
0: Huyo sasa huyu. Wewe fuatilia yule 100.
1: Na watransami.
0: yule atakia akiamua kuspend kafoot ya yuko vizuri.
1: To spend 80. So, baki na.
0: Ujali maisha yake.
1: ni ngumu.
0: Msikilizaji ni star 883 hash. Dakika zilizosalia nimesema kama wewe umepata less than 500 mara mbili pale kwa box number 5. 5k inakuja upande wako. Granit Xhaka anamwachia Manuel Akanji. Uzuri wa Xhaka anarejea nyuma kabisa kuisaidia timu yake.
1: Anacheza
0: kubuni zile nafasi na nini, kuanzisha mashambulizi. Uzuri Luis Diaz. Angalia ni yule mchezaji Granit Xhaka anaokoa timu hapa. Anapiga shuti chini kwa chini, lakini goalkeeper anadaka. Gregor Kobel. Luis Diaz anawaambia mashabiki, bwana zidisheni bwana kelele zile. Shangilieni. Kadi nyingine ya njano.
1: Hey, na anatoa.
0: Button sasa amebadilisha sura.
1: Ni kama ameambiwa huko nyuma toa kadi.
0: Badilisha sura. Sababu kipindi cha kwanza alikuwa mtulivu. Lakini sasa hivi Granit Xhaka na kadi ya njano, Dennis Zakaria kadi ya njano. Na hiyo ni ya tatu anatoa. Lakini ya kujitafutia. Hii ya kujitafutia tu. Ilikuwa ni Luis Suarez. Kwa kichwa mchezaji Vincent Sanchez. Anauchukua mpira sasa mchezaji 22 mgongoni anapiga. Mchezaji yule mwite Fabian Rida. Anondosha Moika. Johan. Manuel Akanja anamsukuma mtu na kwenda chini. Mwamuzi anasema ni mpira wa ikabu. Akanja na Maka na shangai na kuwa vipi. Mwamuzi anamwambia wewe niachie. Kazi yangu hii. Alimvuta mchezaji Luis Suarez. Kijana wa Sporting Lisbon. Dakika ya 60 sekunde 45. Badilisha sauti na mpisha. Katela Messi akupe dakika 15 zijazo.
1: Pia mimi niseme shukran Jidan.
0: Nasema awali mmekuwa na referee anaitwa Francois
1: naye achezi dakika za mwisho. Ametoa hizo kadi, amezitoa.
0: Button naye pia ameamua kuzitoa. Jamaa anaitwa So.
1: Hello. Asante sana wadi mwema. Asante sana. Kipindi cha pili 61 dakika. Pata kujua hakuna yeyote ambaye ameweza.
0: Pagumu
1: mlima. Hakuna yote ameweza kufunga bao. Hakuna kabisa. Chezao ndivyo sivyo, alafu wanaweka nguvu sana. Anaingia Manuel Akanji. Kipa Kobel anaipiga mbele. Ilikuwa nimeshaambia Razak.
0: Ndio.
1: Ikiisha 90. Ntaomba sub.
0: Nasema sub.
1: Na matinyu kwa kilio ya Kifaransa tunasemanga.
0: Hizi timu
1: ni kama zitaki kufungana. Lakini yote tisa cha tuombe.
0: Kina atakayepata nafasi moja tu.
1: Moja tu hivi aluere.
0: Niona pale Razak aliweka ya pole. Watu ambao wanataka Colombia ipate ushindi ni 59%. Kisha nikiangalia upande mwingine 31 Uswizi.
1: Hapo ni 59 watu wa Messi.
0: Watu wa draw 9%.
1: Draw
0: 90 minutes.
1: The first 90.
0: Sawa.
1: Ipo sawa.
0: Tupo live pale Facebook.
1: Tupo live. Tuko na Razaki.
0: Live Facebook ya Radio 47 ukurasa ambao umethibitishwa. Matapeli hawezi wakaenda live.
1: Ukikosa blue tick hiyo sio yetu.
0: Na hawezi kwenda live.
1: Ni 1.4 million followers. 1.6
0: million followers.

0: Haijawahi kufanyika.
1: Eh.
0: Anasakamu huko Manuel Akanji na refari amenyamaza tu. Mpira unatolewa unapishwa, Sanchez anakipiga kichwa bompa. Tuliza, nguvu mpya Rodriguez. Anasukuma kitu, chezewa ndivyo sivyo. Refari anasema namna gani? Koma. Nimekuona. Kamungu na amekasirika.
1: Acheki bwana.
0: Acheki kabisa, ndio maana yake Kamungu na. Short people syndrome.
1: Anasema kwamba hakuna kucheka.
0: Ah, kucheka haiwezi. Kucheka enda comedy show.
1: Hey.
0: Ndani ya bonge la radio msikilizaji. Katila Messi Wadi kingeuka. Asanta. Chenga mtu kikimaudhi. Anapenya kupenyeza. Hawa wanatafuta bao. Moika. Kwenye afro. Diaz. Luis Diaz. Luis Diaz. Pasi inaita pasi rula. Analeta lakini babatiza toka nje. Mpira wa kurusha.
1: Ni safu za ushambuliaji butu ama beki wa pande zote mbili ndo wazuri?
0: Wote ni attacking ni wazuri, beki ni wazuri. Sasa hapo katikati.
1: Ndo pana tatizo eh?
0: Mm.
1: Hey, wanawapatia tumbo joto watoto wa kike kule nje na mashabiki wengine bwana, naona wamejishika tama.
0: Unajua there's something about footballers.
1: Eh. Hey.
0: Kuna kwaga tu na kitu about footballers. Something about the footballers.
1: Ndio. Yuko chini nani yule? Elvedi.
0: Elvedi. Kere farina ya mfupi.
1: Kwa hivyo kwa na kisimama na Dennis Zakaria. Eh. Hey, kama nusu. Lakini kazi ya Mungu ina makosa.
0: Kazi ya Mungu ina makosa. Haya, alimdunga macho.
1: Yuko chini pale. Elvedi msikilizaji. Katima utakuwa naangalia wale ambao wanaingia pale ndani ya Star 883, wale wanaokota 5K zile.
0: Wanasemaje?
1: Kuna wale ambao wanaokota pesa zao tu, wanasema mimi sitaki hiyo, mimi nimepata zaidi ya hiyo. Mimi nacheza nataka maelfu.
0: Iko safi.
1: Dress Kiprotich sema kwamba amepata shilingi 1027. Pamoja na Titus Okelo ambaye anasema kwamba yeye ameokota 5K baada ya kushiriki mara mbili pale kwenye box number 5.
0: Quintero Campos wanaweza kuingia. Rodriguez alikuwa ameweza pia kutoka pale msikilizaji.
1: Rodriguez ametoka na mabadiliko mawili yale. Upande wa timu ya Colombia. Ndio ya kwanza anafanya mkufunzi Lorenzo. Nestor Lorenzo afanya mabadiliko mawili. Tuone atakuwa yanachangia kipi katika mchuano huu.
0: Haya, nisikizie hii, mpira unatoka njiona kwa ni wakurusha 65 dakika. Hey, hey, hapa sasa imekuwa ni kama WWE. Haki ya Mungu.
1: Hey, unajua muda ukifika huu hapa ni kama wachezaji washaanza kuchoka. Anaanza kufikiria penalty. Ametoka James Rodriguez akaletwa Quintero. Juan Quintero.
0: Wanaleta ushabiki, wanapigana mabuti huku. Wasiharibu hii game jamani. 66 minutes of play.
1: Ndio. Jamington Campos.
0: Mchezaji yupo chini. Embolo.
1: Embolo.
0: Embolo alikanya, angalie viatu wewe. Si boots.
1: Kuna mchezaji yupo chini msikilizaji.

0: Chapel pale itabidi atulie kidogo, utatoka hydration. Turejee uwanjani msikilizaji, Vancouver dakika ya 70. Ulikuwa unaendelea na?
1: Naendelea dakika 5 pekee yake.
0: Yeah, usema dakika
1: 5 pekee yake. Wakati unaweza kupata bao tafadhali. Manake
0: tatuone.
1: Hai, nasukuma kitu kizuri. Anaingia ni mchezaji Jazi Ndoye, Dandoye. Huyu anawasumbua. Ndoye anasumbua. Sakamu huku vutwa Jazi kwenda chini. Ikabu unapatikana, refari anasema ikabu unapatikana hapo. Na cheki kabisa huyu Ivan Barton.
0: Ah, cheki. Kipindi cha pili? Sijui amekwenda kamya nini kule.
1: Kama ameambiwa hakuna ku
0: Yaani hakuna kukubembeleza.
1: Toa kadi.
0: Ametoka Ricardo Rodriguez upande wa timu ya Uswizi, badiliko la pili, akaletwa Miro Mwein. Jina hilo, Miro Mwein.
1: Miro Mwein.
0: Jezi nambari 2.
1: Acha tuende kwa namna gani. Yapigwa na Rida. Rieda. Rieda. Haya. Inaletwa. Kichwa kinaita, wanakataa, wanapakua. Regesha. Kichwa. Kipa anakataa. Chezo ndivyo sivyo. Offside.
0: Mbolo pale nadhani ameumia.
1: Offside.
0: Magongana. Alikuwa offside, hata angeugusa ule mpira. Alikuwa offside. Opportunity tu wawili, eh?
1: Kipa Vargas.
0: Vargas na
1: Embolo.
0: Brian Embolo, like, hey, madaktari wachelewi. Hawachelewi.
1: Hapa kwetu unaambi kunywa maji.
0: Alimuumiza. Lakini unajua shida, yeye alikwenda nyuma. Kufikia ule mpira pale.

0: naye goalkeeper alikuwa amekwenda juu. Wanagongana goalkeeper upande wa timu ya Colombia Vargas na mshambuliaji upande wa timu ya Uswizi Brill Embolo. Tumia dakika zilizosalia 18 kutengeza hela pale ndani ya star 883 hash. Unachotajika kufanya sasa hivi tu ni kutumia tu box number 5. Kama umepata less than 500, unapata 5000 mara moja. Na wewe ambaye unaendelea kutafuta hela pale hujafungiwa kutumia box nyingine 1, 2, 3, 4 na 6, kipiga tu mara moja unaweza ukaondoka na maelfu ya fedha hadi 300,000. Cheza kiwewe, kuna mtu ameokota 1100, mpigia simu hapa.
1: Then huyu amepona aje?
0: Embolo, angalia, ni damu ya Afrika hii.
1: Embolo ngozi ngumu, ameamka.
0: Tu Embolo.
1: 73 msikilizaji, dakika ndani ya bonge la Radio Ward na Katela di Luis Diaz. Hii mechi mbona anataka kufungana jamani? Ama tugojeni kama jana as Hispania na Portugal.
0: Dakika za mwisho
1: 88th minutes.
0: Moja chungu.
1: Ndio ina bamba. Ndio ina bamba.
0: Tatusubiri bwana. Kwa sababu kilichoandikwa na Mwenyezi Mungu mbinguni kitatokea hapo. Kama alisema ni Colombia, Colombia.
1: Colombia.
0: Kama alisema Uswizi, Uswizi. Hakuna wa kubadilisha.
1: Wanaleta mashambulizi, wanaingia msikilizaji. Colombia kipa na daka namna gani?
0: Alipiga moja kwa moja naye. Pasi ni gani?
1: Angepiga 45.
0: Nick no offside. Offside. Moran Santos achelewe, anamwambia hapana, nilikuona wewe. Anaitwa Luis Suarez. Luis Suarez huyu naye.
1: Yote tisa hapa imegeuka wrestling, nimekuambia wanalimana. Alafu kiangalia wachezaji wa Colombia ndio wanaweka nguvu mingi, sijui kwa nini. And this ikitui frustration uambaya sana.
0: Eish.
1: The moment wakisha kujua uko frustrated,
0: bas
1: ni hivyo. Anapata ni kadi, kadi alitoa Ivan Button. Chezaji lama wanaanza Uswizi pasi, lakini ovyo kabisa, anakosa dira kwenda mvange mvange toka nje, mpira ni wa kurusha ukielekea upande wa Colombia. Jezi yao ni smart,
0: nzuri sana hiyo.
1: Kuna jezi nzuri sana. Ana mpira ni wa kurusha, alikuwa ni mchezaji
0: Embolo.
1: Embolo na atasumbua.
0: Mzaliwa wa Cameroon.
1: Wanafaa mlete huyu kijana mdogo tu Manzambi.
0: Manzambi ipo
1: kwenye hiyo pressure yake inaita hapa itafanya kitu kizuri.
0: Sasa dakika ndio hiyo. Bala. Lakini mchezaji mzuri anahitaji dakika chache. Ulimwona jana. Letwa dakika za mwisho
1: nani,
0: kabisa
1: Merino.
0: Kafungia Hispania bao la kufuzu hatua ya robo finali.
1: Ilibamba. Yote tisa, 75, wacha niongeze kidogo.
0: Naam, kwa sababu mbele
1: kutakuwa mbele, ujui itakuwa namna gani.
0: Ziongeza 8-6 hivi.
1: Na kuambia wanavyogwa hawa Uswizi.
0: Hai, wanavyogwa kweli. Wanajua sasa hivi, unajua ukifanya masihara kidogo ama makosa kidogo naiponza timu yako bwana. Baada ya mapambano yote kutokea dakika ya kwanza hadi sasa, kisha kosa dogo tu moja linaponza timu, inakosa kufuzu katika hatua inayofuata. Alicheza visivyo pale jezi namba 21, ni nguvu mpya yule.
1: Ni nguvu mpya.
0: Jamington Campus. Alimchezea Manuel Akanji visivyo.
1: Nilikuwa nampenda huyo Akanji sana.
0: Manuel Akanji. Akiwa Manchester City ndio.
1: Kijana tall. Dark.
0: Cool.
1: Insane.
0: Naona mayele. Akili. Yule hesabu akosee. Nenda ufanye tu kuone. Yule ukimuuliza 1520
1: ni mathematician. Anapiga
0: multiply by 222. Anajibu mara moja.
1: Kaki huyu huwezi mrudia.
0: Ana calculator kichwani bwana.
1: Huyu?
0: Huyu
1: huwezi muibia bwana. Anajua hesabu sana.
0: Kikokoto. Calculator anajua hesabu sana. Manuel Akanji alianzia kule Borussia Dortmund kabla kujiunga na Man City, kisha baadaye mkopo kule Inter Milan. Manuel Akanji ambaye ana asili ya Nigeria pia. Wengi wa Uswizi wanaangalia hata Embolo, Cameroon, hata angalia ndoye
1: wanaenda hapo hapo ndio karibu. Msikilizaji narushwa katikati Duilis Diaz. Ona nimekwambia hapa inakuwa ni wrestling.
0: Ni wrestling sasa hivi. Wameamua twende extra time bwana.
1: Chimba chibika. Sema mkanda mkandue. Uswizi Granite Shaka pasi inaita kengeuka. Msikilizaji wanaleta mashambulizi. Anapiga. Inaletwa namagani huku. Aregesha. Inababati msikilizaji anatoa kwenye kichwa. Nyingine inaletwa 45 Santa finya msikijaji analeta gaga anakasa kosa embolo hey, hapa ni stima
0: no campus nine
1: ja twende nalo
0: ni campus tu
1: embolo Granite Shaka kengeuka cheza vizuri kabisa huyu Granite Shaka inaletwa vange toka nje
0: Zakaria naye Embolo iko vizuri tu. Pambana kulikweli. Pambania timu yake lakini pagumu. Colombia ameweka wall.
1: Ameweka ukuta.
0: Sanchez akishirikiana mwenzake pale kijana Moika na Lokome.
1: Ai. Nina niumaga sana mmekaza alafu mnaachilia dakika za mwisho.
0: Za mwisho ehe.
1: Hey. Weka sembe. Awa nimekwambia.
0: Sukumana nini tena?
1: Sanchez naye ni manga. Gun.
0: Munyoz anamwambia pana. Hapa upiti. Na Munyoz amecheza vizuri tu tangu dakika ya kwanza. Jana wa Palace.
1: Ivan Button.
0: Button.
1: Awa si walimani.
0: Anamwambia mwachie goalkeeper apige. Ni jitu pia Embolo kimangalia kimo chake. Dakika zilizosalia msikilizaji 10 wanasikiliza pana nitaji hela. Ulikuwa umepatia mechi hii sijui over, sijui GG. Mambo yamekwenda upogo. Wewe ingia pale kwa star 883 hash. Dakika 10 zilizosalia unapiga tu mara moja box number 1 unapigwa shilingi 5000. Once 5k. Changamka uwe ndani ya watu 100 katika dakika 10 zilizojazo. Wokote shilingi 5000 pale. Tuna badiliko mawili eh?
1: 80 dakika inagonga nitakuwa nampisha wadi.
0: Sante.
1: Nikukalishe. Wacha nikukalishe.
0: Haya. Sante sana Katela Messi. Mechi nzito kweli hii msikilizaji lakini hamna goli. Uswizi na Colombia. Mechi ya awali ambayo ililetewa hapa Radio 47 na Katela Messi na Lucky Heriano. Argentina ilipata ushindi magoli 3-2 kutoka nyuma na kuipiga timu ya Misri. Hapa bado. Mkumsikum sawa wasemavo. Kwenye kidari cheza uzuri kabisa pale mchezaji Denis Zakaria. Geuka uzuri kabisa atakuwa anatoa pasi na bado. Anaweka pembezoni Jibril Sow. Anaurejesha nyuma pale Miro. Anaurejesha nyuma pale Miro. Manuel Akanji. Kanji anapiga pasi pembezoni. Elvedi. Hatua za mtu mzima. Elvedi. Pasi rejeshi. Jibril Sow. Anamwachia Kanji. Akanji anaomba huku mchezaji Froila anamwachia jezi nambari 2 Miro. Mohim. Kwake mchezaji Ndoye. Anapambana pembezoni kule Froila. Mwachia 11 mgongoni huku. Ndoe guso kienda nje. Makinika kweli pana kijana Daniel Muniz. Takuwa nafanya badiliko mawili. Namuona jezi nambari 25 upande wa timu ya Colombia. 15 atakuwa natoka Jefferson Lema. Lema anatoka nje msikilizaji. Takuwa na kueleza nafasi yake inachukuliwa na nani. Pia anatoka Luis Suarez. Anletwa jezi nambari 6 hapa. Kuchukua nafasi yake. Mabadiliko mengine ambayo yamefanywa hapa, anletwa Hernandez.

0: Juan Hernandez, dakika 82, anachukua nafasi ya Luis Suarez. Juan Camilo Hernandez, mpira wa kona kuelekeza upande wa timu ya Colombia. Namuona Manuel Akanji, mtu mzima, anasogea mbele, anamwambia kwamba tunene tujaribuni bwana. Haya, analeta juu kwa juu, nakosa kwenye kidari. Granit Xhaka, Moika pembezoni kushoto, anaweka mpira mrefu pembeni huko, pasi inafika na kwenda goalkeeper, anatokea uzuri kabisa pale mchezaji Kobel Luis Diaz. Offside.
1: Pressure.
0: Alitia pasi safi kabisa pale mchezaji Juan Quintero. Lakini pasi yake, goalkeeper kafika na mapema. Kila alikuwa ametokea na mapema mchezaji yule Jamington Campers. Zinasalia dakika 7 kutimia 90 za FIFA. Ardhi ya Vancouver, Canada. Uswizi bado hamna goli dhidi ya Colombia. Embolo, Ibril, so Jibril. Froila, Granit Xhaka. Anatafuta pembezoni kule mchezaji yule Miro. Mbili mgongoni. Anatoa pasi, anaingia kwenye lango kule Rida, lakini namna gani anafanya kitu gani huko? Bado. Campers. Puerta. Moika. Majina ya Colombia hayo. Vijana kutokea Santa Marta. Na kule Bogota, jiji kuu. Anaachiwa pale Munoz. Mtilie pasi pale jezi nambari 6 mgongoni. Juan Hernandez. Quintero. Ndoye anacheza uzuri kabisa. Pirota bingiria ukienda nje. Anaufikia na mapema. Quintero. Toa pasi inafika. Anamwacha Campers. Anamtoka kwanza Campers. Pembezoni kushoto. Campers. Bado. Velde anaondoa. Tafuto Pril Embolo. Kasi. Sukuma mwenzake anakwenda chini. Mwamuzi anasemaje? Mchezo wa kiume. Kaza misuli. Watu wamesalia 41 miongoni mwa wale 100. Nimesema kwamba mchangamke sana pale box number 1. Unapigwa 5k mara moja, tuna 49 bob upate 5k. Dakika za lala salama hizi. Yupo chini Davinson Sanchez, wakati ambapo anaangalia mkufunzi upande wa timu hii ya Uswizi Mirot Yakin. Anawazia kufanya mabadiliko mawili. Anatoka jezi nambari 7 Bril Embolo. Takuwa nleto jezi nambari 23 Zeki Amduni. Zeki Amduni anachukua nafasi ya kijana Embolo hapa. Denis Zakaria alioneshwa kadi ya njano, pia anatolewa. Leto jezi nambari 26 Cedric Eaton. Anakwenda kurusha Miro. Narusha haraka haraka. Goalkeeper anachukua kabisa pale, anaitwa Vargas Camilo. Zinasalia dakika 4. Tufikie 90. Colombia 0, Uswizi 0. Munoz anagusa mpira katikati ya uwanja. Quintero jaribu kugeuka, anawekwa chini. Mwamuzi anasemaje? Mpira wa ikabu kuelekea upande wa timu ya Uswizi. Cheza visivyo pale kijana, mwite Manuel Akanji. Quintero naanza piga pasi yake, rejeshe kule nyuma kabisa kumtafuta mchezaji Lukome. Lukome anaweka mpira pembezoni sasa kumtafuta mchezaji Luis Diaz. Diaz, Lukome. Lukome, Davinson Sanchez. Davinson Sanchez anamtilia pasi mchezaji Quintero. Quintero msumbufu kweli huyu Quintero. Tafuta namna ya kupenyeza mpira lakini ndio hivyo anachukua pale. Sasa mpira kuelekeza upande wa timu hii ya Uswizi. Zasalia tatu kutimia 90. Dakika za mwisho ambazo pia nimekuambia kwamba wewe una nafasi nzuri ya kujishindia hela ndani ya Star 883 hash. Unacheza mara moja ka 5k ka 5k ka 5k wa miongoni mwa wale 100 kwa sababu sasa hivi wanasalia watu 19. Da. Vizuri kuchangamka ndani ya muda huo. Usifungiwe nje. Lalamika kwa kweli pale mchezaji Campus. Jezi namba 21 nguvu mpya hapa na timu ya Colombia. Alileta cross safi kabisa pale kwenye lango mchezaji Luis Diaz. Anasema kagusa kutokea nyuma na ndoe lakini anasema hamna chochote bwana, mpe kadi huyu. Anaigiza. Aliingia Silvan Widma. Widma anaingia nafasi yake. Silvan alichukua nafasi ya Dennis Zakaria. Itena akachukua nafasi ya Brill Embolo. Silvan ni jezi nambari 3. Tumbo joto makocha wa pande zote mbili. Nazungumzia Nestor Gabriel Lorenzo mzaliwa Argentina. Miaka 60 iliyopita. Yeye ni mkufunzi upande wa timu ya Colombia na mwenzake Murat Yakin miaka 54 ambaye alizaliwa kule Basel, Uswizi. Mpira unaguswa ukienda nje, mpira wa kurusha kuelekea upande wa timu ya Colombia. Dakika ya 89 sekunde 21. Mwamuzi katikati ya uwanja msikilizaji Ivan Barton. Tukonaangalia, tukonaongeza dakika ngapi msikilizaji? Eton. Cheza uzuri kabisa pale jezi nambari 6. Weka mpira pembeni kwa kichwa. Anamwachia tatu mgongoni. Silvan. Jibril. Manu Akanji. Akanji. Zinaongezwa dakika 5 za ushe. Ndani ya uwanja wa BC Place Vancouver. Colombia 0. Uswizi 0. Ni timu gani itakwenda katika hatua ya robo finali hapa? Granit Xhaka. Anamwachia Jibril Sow. Pasi inafika, anapiga shoti kule chini kwa chini lakini namna yoyote pembezoni kushoto, mpira toka nje. Alikuwa Dandoe. Alipata upenyo katika safu ya ulinzi upande wa timu hii ya Colombia. Lakini juhudi zake zile zinaambulia patupu. Alikuwa amesakamwa kweli kweli pale mwenzake. Froila. Mpira unabingiria ukielekea nje. Inaona muonea sana huyu bwana. Rida Fabian kijana Osberg, timu ambayo inashiriki ligi kuu soka kule Ujerumani. Analalama kweli kweli mkufunzi upande wa timu hii ya Uswizi. Anatoka ndoe Aleto Vargas jezi nambari 17. Analetwa Vargas mchezaji ambaye ana magoli mawili hadi sasa katika mashindano haya ya kombe la dunia. Bado milango migumu. Katela la kwambia hapa. Haya. Ani extra time.
2: Mingi extra time.
0: Kwa hiyo hapa ni extra time, hamna jingine. Anaweka. Tulia uzuri kabisa pale mchezaji yule Silvan Widma. Widma anamwachia beki pembeni huko Miro. Miro anatoa pasi tena Vargas. Manuel Akanji. Uswizi wanasukuma sukuma.

0: Wanasakasaka. Pasi kuma. Wanasakasaka. Pasi inawekwa kwa mchezaji Jibril Sow. Mpira mrefu nje kona. Moika anacheza uzuri kabisa pembezoni. Shabiki wa timu ya Uswizi na vibendera vyao vile wanavipeperusha, wanatia dua kwelikweli waliosalia kule katika miji kama vile Basel, Geneva. Pia wanafuatilia mchezo huu kwa ukaribu kabisa. Mpira wa kona kuelekea upande wa timu ya Colombia. Msikilizaji, dakika ya 93 zinasalia dakika mbili kuhitimisha mechi hii. Kona. Akanja anasukumana pale mabeki wa timu ya Colombia. Wanasubiri mpira wa kona. Vuta kasi ukoleta juu kwa juu. Kwa kichwa na chano zuri kabisa pale mchezaji yule Lukome. Unarejea tena. Anakimbilia sasa Luis Diaz lakini anafika. Anamwambia papa pitiki. Jaribu wakati mwingine. Anaitwa Cedric Iten, jezi nambari 6 upande wa timu hii. Ya Uswizi zinasalia sekunde 57. Hamna matumaini. Mechi itakwenda extra time. Na dakika ambazo nimekuambia ni za lala salama pale kwenye Star 883 hash. Cheza mara moja tu na kafuti 9 bob. Ukote shilingi 5000. Anainua mpira juu kwa juu pale mchezaji yule jezi nambari 26 anacheza uzuri kabisa. Vargas tisha mara ya kwanza. Pasi yake inakwenda uzuri kabisa huko. Granit Xhaka anawekwa chini. Mwamuzi anasemaje? Mpira wa ikabu.
1: Alimsukuma akitaka.
0: Makusudi tu. Fanya makusudi jezi nambari 21. Kijana Jaminton Campos. Nguvu mpya upande wa timu ya Colombia. Ya cheki. Ai, mwamuzi huyu Banton.
1: Ivan Banton.
0: Ai. Ba sura nyingine. Kunja ndita kulikweli. Na wakati huo huo, msikilizaji, mwamuzi katikati ya uwanja Ivan Banton. Mzaliwa wa kule El Salvador. Anasema 90 na 5 zilizoongezwa.
1: We.
0: Zinafikia kikomo. Kutoka uwanja wa BC Place Vancouver, Canada. Uswizi 0 Colombia 0. Ilivyo ada ni extra time sasa. Hamna jingine. Na hapa saa zetu za Afrika ya Mashariki zinasalia dakika 5 kutimia saa 7 usiku, msikilizaji. Naangalia hata miayo. Unasema pagumu.
1: Leo nakwambia kaule ni alinimaliza. Leo
0: kweli kabisa, msikilizaji. Timu hizi mbili zinajiandaa kwa ajili ya extra time dakika 30. Kipindi cha kwanza dakika 15, kipindi cha pili dakika 15. Katela Messi, mechi unazungumziaje mwanzo?
1: Hata sina usemi.
0: Una usemi?
1: Sina usemi kabisa. Hizi mechi ni kama wanaogopana wote wawili.
0: Na tulizungumza mwanzoni kabisa.
1: But so far ukiona vile Colombia wanacheza ni kama wako frustrated. Wameka nguvu sana, they've gotten so physical. Badala wapige mechi uwanjani. Na unajua kuna kitu kibaya kama opponent wako walani umeshakuwa frustrated.
0: Ndio.
1: Atatumia kitu kidogo sana kuweza kukuwai. Yote 9, wacha tuone hizi 15 itakuwa namna gani.
0: Itakuwa namna gani? Hakikisha wasitulete 15 na wafunge bao.
1: Kama walete 15 wafunge bao, upande mwingine ufunge bao ende penalty.
0: Ende penalty. Da. Haya. Sasa hivi msikilizaji, wachezaji wote wanapata tu maelekezo mawili matatu kutoka kwa makocha kabla ya kuanza dakika 15 za kwanza, muda wa mazidadi extra time. Baada ya mechi kuishia sare tasa, sare ya kutofungana. Na jinsi ambavyo tulikutajia awali, timu ambayo itashinda hapa inasubiriwa na Argentina katika robo finali, kwa sababu michuano mingine mitatu tunajua nani atakutana na nani, gani atakutana na timu gani. tunajua kama Norway itakuwa dhidi ya England, tunajua Morocco itakuwa

0: dhidi ya Ufaransa,
1: another finale,
0: na kisha timu ya Hispania itakutana na Belgium dhidi ya Belgium.
1: Hapo sasa ndio ile wimbo repete inataka kurepete.
0: Ilikuwa timu nzuri nzuri bwana
1: sana.
0: Hapa wanasubiri, wanataka wengi, wanataka Amerika Kusini, hiyo South America derby, Colombia dhidi ya Argentina.
2: Argentina ukijaribu kuweka kwenye mizani timu hizi mbili hizi hapa, Argentina inaweza kuwa natamani timu gani hapa?
1: Raisi ile tu simple ya kupiga.
0: Usizi
1: Zote ni,
0: lakini usizi kwa vizuri kuliko hata Colombia.
1: Zote ni mteremko
0: kwa Argentina.
1: Zote ni mteremko. Hizi timu mbili zinaonekana zinatoshana nguvu zote.
0: Da. Tuone bwana. Lakini tayari lazima pawe na timu moja ambayo atakutana nayo. Hata kama watapiga penalti mpaka saa 12 asubuhi.
1: Lazima nayo.
0: Lazima. Bila shaka msikilizaji anarejea uwanjani. Wamechoka tiki. Kijasho kinawatoka wachezaji hawa. Wa timu hizi mbili, Colombia na Uswizi. Referee anawaambia kwamba unachagua upande gani. Anamuuliza Davinson Sanchez, uko vizuri na upande huo? Anamwambia sina shaka. Naye Granit Xhaka anasemaje? Pia naye hana shaka, washaridhiana. Kwa hiyo ni first half ya extra time. Tujue ni Luis Diaz ama ni Embolo ambaye atakuwa anasogea katikati.
1: Wamuingize Manzambi hapa.
0: Naona bado hajamuingiza, amemleta wachezaji wengine kina Vargas. Sijui na wazia nini Murat Yakin, mkufunzi upande wa timu hii ya Uswizi. Tuone hali itakuwaje dakika hizi za mwisho msikilizaji, dakika ambazo pia nimekuambia kwamba dakika hizi wewe changamka pale ndani ya star 883 hash kokota hela. Star 883 hash unaweka 49 bob, na sasa hivi unatumia box number 2 unapigwa shilingi 10,000, unajisema mara mbili unapigwa 10k dakika hizi 15. Jishindie hela ndani ya soko murwa. Cheza win.
1: Kiangalia upande wa Colombia ndio wanaanza.
0: Colombia ndio wanaanza msikilizaji. Kwa hiyo turejee uwanjani Vancouver.
1: Hata energy, hata steam.
0: Ai.
1: Haya 15 zingine extra. We? Ama ni mwita maloba.
0: Anasubiri upande wa pili.
1: Ama ni mwita maloba akuje anisukumie.
0: Sawa miayo.
1: Inaleta ni kutwanga.
0: Haya msikilizaji, karibu kwa mara nyingine, dakika 15 za kwanza extra time. Tuone hali itakuwaje. Uko vizuri?
1: Niko set.
0: Safi kabisa.
1: Niko set, ngangali.
0: Turudisha Vancouver.
1: Vancouver, asante sana. Tunaingia uwanjani msikilizaji, dakika 15 extra time. Timu hizi mbili, hakuna yote ambaye aliweza kutikisa nyavu kipindi cha kwanza. Chatuone kama hii extra time, kama bao litaweza kupatikana. Ndani ya bonge la radio Katila Messi kiwa naye Wadi. Wanaingia, anamtafuta Luis Diaz. Tuliza Luis Diaz, kama kwenda chini kabla unapatikana msikilizaji, sehemu nzuri kabisa.
0: Da,
1: sehemu nzuri kabisa.
0: Fanya kitu gani huyu?
1: Lakini hajamgusa vibaya.
0: Vidma?
1: Hajamgusa vibaya. Pretender.
0: Si najua anaigiza. Amechoka pia.
1: Footballers are there, angalia. Kuna kitu. Hakuna. Ona.
0: Ona hapo, tukio ndo hilo.
1: Nothing.
0: Kugusana wenyewe wote.
1: Nothing. Footballers are the worst pretenders.
0: Angalia.
1: Angalia. Somebody's pillar of strength.
0: Naitwa Luis Diaz.
1: Diazo mwenyewe.
0: Tengeza pale.
1: Acha tuone kama watapata bao. Lipigwa naye mchezaji amevalia jezi nambari 20. Sanchez namwangalia.
0: Una sura yake pale.
1: Mekasirika.
0: Davinson Sanchez.
1: Nguni inaletwa. Rekosa. Saka mwa huku kinyisa huu. Pigwa rafari anasema namna gani? No penalty. No penalty. Acha tuone kama atengie kwenye VAR.
0: Atujawa na tukio kama hilo. Iko chini mchezaji wa Colombia. Hili ni jezi nambari 21 21 ni Campas.
1: Mumia goti. Wacha tuone. Inafai kwe penalti.
0: Aliwekewa mwili pale na
1: kidana. Inafai kwe penalti. Acha tuone.
0: Miro. Muhimu.
1: Inafai kwe penalti bana.
0: Ai.
1: Lakini wacha tuone kama. Ebu wadi unaona inaweza kuwa nini. Penalti. Ilikuwa onside. Acha tuone.
0: Onside.
1: Clean onside.
0: Piro kaletua. Kichwa. Kienda juu.
1: That's that's a foul.
0: Kini foul tu. Sio ni. Lakini
1: ni foul.
0: Amekataa
1: referee.
0: Nadhani ni kidogo kuangalia uzito wake sidhani kama ni penalty ingeweza.
1: Hey,
0: usharidhika. Hai na sasa hivi wameanza bwana. Wanacheza vile wanataka wenyewe.
1: Nimekuambia game kutoka mwanzo imekuwa ni WWE.
0: Sasa
1: wanachimbana wenyewe. Angalia. Ria.
0: Ai.
1: Hey. Yeah. Chani pige ma wobblings.
0: Wobblings
1: kidogo.
0: Uangalie mambo yanakuwa vipi? Watu wa jiji niliwaambia na mapema, niingie pale kwa *883#. Wengine wakapuuza. Sasa angalia. Wewe sasa hivi haiwezi. Kama ulikuwa jiji, ndio hivyo. Lost.
1: Sasa tuone. Anasakamo kwa msikilizaji Panel Veri kati mwa kiwanja Sanchez. Kanyaga mwenzake kichwa kadi.

0: Hey, na huyu amechoka. Amechoka tiki mchezaji Juan Moika.
1: Moika. Ah, dakika ya 100 inagonga.
0: Zimebasalia 5 kuhitimisha.
1: Hai 5 kimaliza.
0: Wasema kwamba
1: ajab.
0: Wamtafuta leo jamaa
1: Norman
0: wa Tanzania.
1: Namwambia niweke hapo chapati 7.
0: Hey.
1: 5 zimesalia msikilizaji, hakuna bao lolote bado. Sanchez.
0: Hawa ni kama wataelekea penalty.
1: Ni wale exes hataki kuachana.
0: Sio eh?
1: Toxic awachani.
0: Anakukwamilia kama kupe kwenye mkia wa ng'ombe.
1: Naambiwa aenda, lakini hawaendi. Wanaingia Colombia, na unajua vile Colombia wanakuja hivi ni kama wamechoka. Kona. Kona msikilizaji.
0: Hakutarajia.
1: Kona.
0: Hakutarajia shuti kama hilo.
1: Eish.
0: Ana huyu msumbu. Unakwambiaje huyu? Huyu champazi, huyu campus huyu.
1: Anasumbua.
0: Lakini goalkeeper leo
1: amefanya kazi.
0: Hadi sasa nadhani nyota wa mchezo eh?
1: Amefanya kazi.
0: Amefanya kazi nzuri sana. Anamnyima campus
1: nafasi. Inaletwa foul. Goalkeeper fouled.
0: Kweli. Their hero.
1: Kobel.
0: Jagina huyo. Angalia. Kuna juu nzuri kabisa hapana. Yule jezi nambari 3. Cheza visivyo. Nito yon lokome.
1: Imesalia dakika 4. Inakuwa gani kama pale uko gym unaanza kuhesabu. Taisha dakika ngapi?
0: Makocha sasa hivi nakwambia ni tumbo joto. Mchecheto. Vipepeo tumboni bwana.
1: Manake unajua.
0: Yeah.
1: Unajua penalty hazina mwenyewe.
0: Hapana. Pale hakuna timu eledi.
1: Pale.
0: Wale nakwambia japo kuna magolikipa wazuri wanajiamini sana. Kuna magolikipa tumewaona wazuri sana katika matuta ya penalty, mzungumzia Yassine Bono wa Morocco, wani mmoja wapo wale magolikipa wazuri. Emiliano Martinez pia wa Argentina wa mzuri. Nakumbuka sana mwaka 2022 kule Qatar. Aliisaidia timu yake Argentina kati yule. Anaanza kufanya badiliko jingine, atakuwa analeto jezi nambari 23. Uswizi bado mkufunzi anaamini anaweza kumaliza mchezo. Mtoka nani yule?
1: Amduni ndiye anaingia.
0: Mtoka Rida eh? Amduni anaingia.
1: Amduni anaingia. Unajua kwa Kiluya? Hii Amduni.
0: Ndio.
1: Kwa Kiluya si unajua wanaga D na T.
0: Sasa namhitaji.
1: Amtwini.
0: Amtwini.
1: Na ukiuliza Maloba Amtwini ni nini? Kwa Mluya
0: nitacheka sana.
1: Utaisha. Inaletwa?
0: Nitamuuliza.
1: Wanaingia. Uswizi namna gani kipa anaweza kudaka? Inaongezwa. Kicho baba kinaita. Wapi? Kosa tu uchafu nyumbani. Utamu.
0: Offside.
1: Alikuwa amerombeza.
0: Ndio Morano Santos naye anaziona offside zile. Mbaya. Hapa hii first half ya extra time pia inaisha. Namna goli. Hey, goalkeeper pia amecheza pale. Vargas. Kwa sababu lau si yeye. Uswizi ilikuwa inaenda bingu ya 7.
1: Hapo ilikuwa inaenda. Alipiga saving. Vargas alipiga saving.
0: Nzuri. Magolikipa wote wawili wameonyesha uwezo mkubwa.
1: Hii tournament magolikipa wamejitolea sana
0: kupambania timu zao.
1: Uswizi ni kama wametoa makucha. Ametoa makucha. Anakataa. Colombia sakamu kwenda chini, kadi inatoka. Kadi itakuwa inatoka. Kadi itakuwa inatoka sasa hivi.
0: Ya njano hiyo.
1: Na imeshatoka kadi ya njano.
0: Ai kweli. Ni yule Miro. Nito Miro. Muhai. Miro Muheim. Naonesho kadi ya njano pande wa timu ya Uswizi. Dakika za mwisho mwisho. Naongeza dakika moja first half ya extra.
1: Extra time ever inakuwa hivyo.
0: Hamna dakika nyingi. Wachezaji washachoka bwana.
1: Wamechoka.
0: Ndio si ile wakati kulikuwa na golden goal. Timu ambayo itafunga basi mechi inatamatika
1: sasa. Ndio hiyo. Wanaleta. Ameachiwa Diaz. Namna gani huku?
0: Ala.
1: Hapa. Hapa.
0: Ai.
1: Mambo yanachemka. Mambo yanachemka. Hawa tenda penalties.
0: Penalty hawa. Lakini kuna dakika zingine 15 zijazo, kwa hiyo tujui kipi kitatokea. Mchezo wa soka unaweza kubadilishwa na dakika hata 2 bwana. Kwa hiyo si ajabu kaona dakika 15 zijazo pakipatikana bao na mechi kutamatika hivyo hivyo. Lakini sekunde zinasalia, nadhani kuona ndio tukio la mwisho.
1: Ya mwisho hapa alafu tumalize.
0: Ndio. Tumalize hiyo half ya kwanza.
1: Sikiza hii kona ya kwanza iweze kuisha.
0: Ito Colombia.
1: Naletwa kichwa. Kosa. Regesha nyumbani. Inakamilika kipindi cha kwanza extra time. Watakuwa na mapumzikoni. I think it's 1 minute pia.
0: Bila shaka.
1: Waweze kunywa maji maji. Hawa ni kama watenda penalties jamani.
0: Kipindi cha kwanza cha extra time kimetamatika. Bado ni 0-0. Bila. Uswizi 0, Colombia 0. Atakuwa nasubiri dakika 15 za mwisho kabisa msikilizaji, kabla ya kuelekea matuta ya penalti iwapo timu hizo hazitafungana katika muda huo wa dakika 15. Ni muda ambao pia nikueleza wende kuingia pale kwa *883#, na mambo yanakuwa mazuri zaidi. Kupiga tu sasa ni mara moja unaokota 2000. 1000 box number 2K. 1000 mara moja tu 2K 49 bob peke yake, kisha unatengeza hela usiku huu. Ni watu 100 katika dakika 15 zijazo. Wamechoka, angalia
1: ni mameisha. Alafu pia weather
0: kweli huku ni Canada. Naona
1: Canada kufunzi.
0: Uswizi pale nawapatia maelekezo, naambia bwana tuzidi kupambana kiume. Zinasalia dakika 15 za kutoa hatima ya timu yetu hii ya taifa. Na tuone hali itakuwa vipi. Dakika 18 baada ya saa 7 msikilizaji usiku. Jumatano hii. Mambo ya 7-7 tushamaliza. Hapa nazungumzia tarehe 8 mwezi wa Julai. Wakati ambapo msikilizaji timu zote mbili zinajiandaa kwa ajili ya dakika 15 za lala salama, dakika 15 za matumaini, dakika 15 ambazo msikilizaji zitakuwa zinatoa mwelekeo wa mechi hii. Ni hatua ya matuta ya penalti ama kuna timu itapata bao ndani ya dakika hizo 15. Ni muda ambao mashabiki wengi wataomba pengine bao lipatikane ndani ya dakika hizo 15, kwa wale ambao wapendi matuta, na hasa mashabiki wa timu hizi mbili, kwa sababu najua matuta bwana analiza sana. Tuone hali itakuwa vipi. Sawa. Haya. Mashabiki wa Colombia msikilizaji, naona hapa anapiga 2-3 nini. Mambo yanakuwa mazuri tena zaidi pale. Angalia shabiki anasemaje hapa, Gregory. Odero anasema kwamba anasikiliza matangazo akiwa Busia. Hii mechi ni mpaka matuta ya penalty. Ala, sawa pale kwa 24047 asante. Odero kusikiliza matangazo akiwa kule Busia mpakani. Haya msikilizaji, turejee Vancouver. Kuhitimisha mechi hii. Karibu kwa mara nyingine msikilizaji. Ni dakika 15 za mwisho ndani ya uwanja wa BC Place Vancouver. Unasikiliza Radio 47. Wadi mwema hapa na Katela Messi. Mechi kati ya Uswizi na Colombia, hatua ya 16 kombe la dunia.
2: Mpira wa ikabu kuelekea upande wa timu ya Uswizi. Anazungumza pale mchezaji Aiten, jezi nambari 26, Davidson Sanchez. Anamwendea mwamuzi mara moja. Zakari Matinde, safi sana. Sema kwamba miokota shilingi zake 2023 ndani usiku huu, siku imekuwa mzuri. Uswizi all the way. Safi sana pale kwa star 883 hash. Anakwenda juu kwa kichwa. Zovi Sivio. Quintero. Elvedi, mchezaji ambaye amesimama ngangari kabisa pale katika safu ya ulinzi upande wa timu hii ya Uswizi. Vijana wa Geneva, vijana wa Basel. Gregory Kobel, goalkeeper anakwenda kucheza mpira ule kuelekeza upande wa timu ya Colombia. Mpira juu kwa juu, kwenda juu kwa kichwa, na kosa. Elvedi anajibu. Ni safi ya ulinzi Elvedi tena. Kwenye kidari Vargas. Munoz anacheza uzuri kabisa pale. Anamwachia mwenzake jezi nambari 6 mgongoni. Tulia uzuri kabisa. Mchezaji yule nyuma pale yon. Lukumi tatu mgongoni na guso kienda nje. Utakuwa mpira wa kuelekeza upande wa timu ya Colombia. Chanza taratibu kabisa pale kwenye safu ya ulinzi, ni kama washaridhika, wanapanga kuelekea hatua ya matuta yale ya penalti. Manuel Akanji, pasi pembezoni, anamwachia goalkeeper Kobel. Nash Kido anasema kama anasikiliza matangazo, asante sana. Jaden Mukwana anafuatilia matangazo, shukran. Kip Kemoi Kuroz, Hamsum Komale, Brian Kachakuri, Shax Mose, Ken Joy Magari, Emmanuel Barasa, Katanks Melody, Celestine Amza, wote wanasikiliza matangazo. Juma Abdullah, Shata Jere, Vincent Kiprotich na Danvers KE, wale wanafuatilia matangazo haya moja kwa moja, msikilizaji ndani ya Bonga la Radio, Radio 47. Davidson Sanchez wamekatiza kasi ya mechi kabisa, pasi inapigwa nyuma kabisa kwa goalkeeper Vargas Camilo. Anabutua mpira kwake Munoz. Quintero, chenga ya kwanza, anageuka uzuri kabisa Quintero, anaweta kwenye safu ya kati. Puerta, Quintero abatizwa kule, cheza uzuri kabisa Manuel Akanji nje. Takuwa mpira wa goal kick kuelekeza upande wa timu hii ya Colombia. Dakika ya 109 sekunde ya 34. Hapa wanatia dua tu kuomba Mwenyezi Mungu awezeshe kutinga hatua ya robo. Colombia sawa na timu hii ya Uswizi. Granite Xhaka anaweka mpira pembezoni pale kumtafuta mchezaji Nico Elvedi. Elvedi Manuel Akanji, Akanji na mwachi Elvedi, wanapokezana mpira kwa raha zao, pasi fupi fupi japo wasogei mbele. Akanji, pasi yake nyuma. Granite Xhaka anamrejeshea goalkeeper wake Gregory Kobel. Elvedi anatafuta kule mchezaji yule jezi nambari 3 Aiten, anaachiwa tena Elvedi. Amekuwa kisiki kwenye safu ya ulinzi upande wa timu ya Uswizi. kijana wa Borussia Mönchengladbach. Granit Xhaka wanasogea mbele sasa. Xhaka badilisha upande kumtafuta Vargas. Mpira unakwenda moja kwa moja miguuni pake goalkeeper Camilo Vargas, mlinda mlango upande wa timu ya Colombia. Zasalia 10 msikilizaji kuhitimisha kipindi cha pili cha extra time. Campos, pasi rejeshi, anaachiwa Quintero, wekwa chini, mwamuzi anasemaje? Mpira wa ikabu kuelekea upande wa timu ya Uswizi. kazi ipo
1: anaenda mapenalti hawa.
2: Na hii mechi niliona na mapema sana, kipindi cha kwanza tu angasema hizi timu zinaogopana. Quintero anamwachia Davinson Sanchez, naoba upande wa timu ya Colombia. Anamwachia Lukome, Luis Diaz waguso kienda nje, anarusha haraka haraka. Luis Diaz anajua kuna muda wa kupoteza. Diaz na mpira ule, analeta mpira mrefu pembezoni kulia, anacheza Quintero. Quintero mnazi, mpira unatoka nje. Chenga safi kabisa kamwacha mchezaji Vargas. Lakini katika namna ya kupiga ile mpira kaubutua badala ya kupiga shuti akielekeza kwenye lango la mpinzani. Wewe bwana tusikilize pia, changamka pale ndani ya Star 883 hash. Dakika hizi za mwisho mwisho ukote hela. Piga tu mara moja. Katuke. Nyuma kabisa pale. Katikati Granit Xhaka. Xhaka anaweka pembezoni kushoto, mwachia Vargas. Vargas anaomba Miro. Miro anatiliwa pasi. Miro, Vargas analeta juu kwa juu kwa kichwa. Chana mpira ule unaleta kwenye safu ya kati. Anaufikia Elvedi.
1: Hawa sasa.
2: Akanji. Hapa anakuambia ngoja inaumiza matumbo. Aninge kule Vargas. Vargas tisha mara ya kwanza. Vargas kwenye kisanduku anapiga shuti lakini inakwenda nje. Alikuwa ni Granit Xhaka yule.
1: Ama wapelekwe wote quarters.
2: Hawawezi. Hamna. Sheria za mchezo zimeainishwa vizuri kabisa. Kwamba usiku huu tunapata timu mo,
1: lazima moja aingie kwenye quarters.
2: Galia kocha mkuu.
1: Na kitu ambacho
2: ndio
1: kinahuzunisha ni ya kwamba ujui penalti nani atenda nayo.
2: Sasa ndio.
1: Makipa wote pia muonyeshe ubabe.
2: Lakini sasa unajua kuna wapigaji.
1: Hapo sasa.
2: Yaani wajua ni shilingi na pande mbili. So wewe unazungumzia uzuri wa magolikipa. Lakini kuna wapigaji wengine utapiga kama Gabriel Magales. Tuna mpira angani. Haya. Mchecheto kwa mashabiki kwa timu zote mbili. Mpira unarushwa haraka haraka na mchezaji Vargas kwa kichwa. Davinson Sanchez anaondosha mpira. Puerta anaugusa tena, anaondosha kabisa. Sanchez sema ndio mkarushe huko. Zinasalia dakika 5 na sekunde takriban 40 msikilizaji kuhitimisha mechi hii.
1: Amduini.
2: Yaani mechi inachezwa zaidi ya dakika 120. Hamna goli. Mkufunzi upande wa timu hii ya Colombia, Néstor Gabriel Lorenzo. Mkuu mkufunzi wa Colombia tangu mwaka wa 2022. Mzaliwa wa Argentina. Anakaribia lango la timu ya Uswizi, anapoteza nafasi ya wazi msikilizaji. Mtafunga gani? Alipata nafasi ya wazi mchezaji yule Campos. Akatia nguvu nyingi, anapiga mpira mnazi. Da! Ai. Sambe jambe. Mpira unakaa nje, anaupanza juu ya mtambaa panya. Wanajishika vichwani mashabiki wa Colombia. Walikuwa washahesabu. Kocha alikuwa shashikwa na mdadi. Akaruka juu akidhani ni bao. Lakini ndio hivyo. Nilitaja kwamba lililoandikwa na Mwenyezi Mungu litatimia usiku huu. Luis Diaz anasukuma na kwenda chini, mwamuzi atatoa kadi ya njano ama itakuwa vipi, atasema mchezo wa kiume. Jezi nambari 19 Hernandez. Juan Camilo Hernandez analalamika, anasema kwamba mchezaji Luis Diaz kachezewa visivyo. Elvedi anamwambia tutulieni bwana, tusilete ghadhabu, tusilete hasira dakika hizi za mwisho mwisho, huenda hasira zikatuponza. Haya, mpira wa juu kwa juu, toka nje, bado wanapambana kwa kichwa, anaondosha kabisa Manuel Akanji, anamwambia pambanieni mpira pembeni kule. Dunda moja, mbili, tatu, toka nje.

0: hapa mambo yatakuwa vipi msikilizaji?
1: Hapo anaenda penalty, huyu ameumia.
0: Richard Rios, jezi nambari 6. Upande wa timu ya Colombia. Anaandaliwa pale jezi nambari 13 msikilizaji kuja kuchukua nafasi yake Lukume. Jezi 13 mgongoni. Yerimina, kumbuka sana huyu. Yerimina amecheza England, klabu ya Everton, cheza Barcelona kule Uhispania, sasa hivi yuko Cagliari. Yerimina haya zinasalia dakika mbili, najua ataongeza nyingi kwa sababu ya tukio lile. Ataongeza dakika mbili tatu hivi. Haya, Vargas anaomba pembezoni kushoto. Vargas anleta, lakini bado anaondosha mpira yule mchezaji yule Puerta. Anaubutua kwenye safu ya kati. Quintero bado anauguza ukienda nje wa kurusha kuelekea upande wa timu ya Colombia. Kuna shabiki fulani amevaa jezi ya Argentina pale katikati ya mashabiki wa Colombia. Hey. Haya, mshabiki mmoja anaoneshwa mkamera mkama weusi katikati ya theluji, kwa sababu yeye amevaa jezi ya Argentina, wenzake amevaa jezi ya Colombia.
1: Jezi ya Colombia ni nzuri.
0: Amna.
1: Na ikivaliwa
0: na mtu mzu.
1: Pia Switzerland. Ni poa. Switzerland wakisonga nitaruchukua.
0: Nimeangalia upande wa kulia kushoto, jicho la babu likaona vitu, lakini ni sawa sawa.
1: Nikwambia ongeza dakika moja tu, hakuna gacha nini extra time.
0: Wanasema dakika ni moja, ashachoka hata. Anasema mimi Ivan Barton, hata mimi nishachoka bwana. Dakika ni moja. Tuelekee matuta ya penalty. Tushati miza dakika 120. Hii ni Radio 47, matangazo ya mpira. Wadi Mwema Katela Meisi. Uswizi 0, Colombia 0. Pagumu.
1: Nenda penalti.
0: Kwenye kidari uzuri kabisa, naweka mpira chini. Pasi ya chini kwa chini, kimo cha Kobe, na linyoosha mrefu sasa. Mtafuta mwenzake pale jezi nambari 23, lakini Zeki Amduni anaandamwa kwelikweli. Mpira unaguswa ukielekea nje, wanajua kwamba kutoka hapa, na bila shaka msikilizaji, tunaelekea matuta ya penalti. Katela Meisi,
1: nataka hata ninyorosha miguu, zimefura.
0: Sasa ni matuta ya penalti. Dakika 120 msikilizaji, zimetamatika hapa ndani ya uwanja huu wa BC Place, Vancouver, Canada. Ikiwa bado hamna goli kati ya timu hizi mbili, Uswizi na Colombia. Ni mechi ambayo kusema kweli pande zote mbili, japo kwamba bu nafasi nyingi tu zipo zimetokea, wengine wakapoteza na nafasi za wazi. Nikizungumzia ile ya Campus, dakika za mwisho, lakini alichoandika Mwenyezi Mungu basi ndicho huwa, na lisilo na budi utendwa. Tuone hapa mambo yatakuwa vipi msikilizaji, wakati ambapo makocha wa timu zote mbili wanazungumza na vikosi vyao. Namwangalia pale

0: na Colombia.
1: Cheni Red Danger.
0: Eh?
1: Red Danger.
0: Haya. Sikilizaje acha tuone mambo itakuwa vipi hapa. Mm, matuta ya penalty. Ngero nasema mapena.
1: Mapena.
0: Eh. Mwamuzi pale anawasiliana na manahodha. Mm, galia. Camila Vargas yule amekwenda. Sasa ni Granite Shaka,
1: Captain Fantastic,
0: pamoja na mwenzake Davison Sanchez.
1: Sanchez amewakanyaga.
0: Amewakanyaga. Eh, na wewe usiliokolea.
1: Haya,
0: boss. Mm, wachezaji wote ndo hao wa kupiga.
1: Tuone. Mimi mambo ya penalty.
0: Yeah.
1: Hata ile time nilikuwa nacheza mpira.
0: Huko hayo kutamani.
1: Bomo za pena?
0: Ah,
1: blanda.
0: Ulisema
1: hapo ni wacheni. Labda ile 5 first ni kwa number 10 ya kupiga.
0: Ya kupiga.
1: Mwisho.
0: Utaki lawama.
1: Ah, ngumu.
0: Ah, lakini sasa ufai kuogopa. Chochote kutokea kwenye mchezo wa soka. Leo Leo Messi amepoteza japo kwamba yuko katika hatua hizi. Lakini inaonesha kwamba wachezaji wana uwezo wa kupoteza.
1: Wanaanza Colombia.
0: Anaanza Colombia msikilizaji Quintero.
1: Ndio vicha injanga.
0: Haya, anakwenda kupiga mchezaji Juan Quintero. Juan Fernando Quintero, mchezaji wa River Plate kule Argentina.
1: Mm. Ametoka nje hiti.
0: Juan Quintero.
1: Mwana mali ametoka.
0: Hatua kama sita hivi nyuma ya mpira bwana. Hatua za mtu mzima. Zaki wanaomba. Bismillah. Tuone mambo yatakuwa vipi. Ah, yuko mbali kweli.
1: Yuko mbali jamani.
0: Yuko mbali kweli kweli.
1: Aki asitoe nje.
0: Anakuja Quintero, Quintero, Quintero.
1: Safi.
0: 1-0. Safi mno.
1: Safi.
0: Safi mno.
1: Hajatumia nguvu hata kwa sana.
0: Hajatumia nguvu hata sana. Ametumia tu nguvu kiasi tu. Kiasi tu. Kiasi tu.
1: Alienda shopping kipa mapema.
0: Ah, Kobel. Nini Kobel? Mchichetu sasa unajua kama ni kwa timu ya Uswizi, eh?
1: Mm.
0: Sasa mpinzani kishaanza vizuri. Eh, yabidi wewe nawe uchangamke. Haya. Mieri Mina. Sasa anakwenda Granite.
1: Captain Fantastic Granite Shaka. Granite Shaka msikiliza ajendi anayeanza kuwafungulia wana Uswizi. Granite Shaka anachepigia Sunderland pale. Jazi yake kama kawaida 34 na ni kama nitachunguza hii 34 pale Sunderland inamaanisha nini? Maana yake hapa nyumbani jezi nambari 10.
0: 10 naam.
1: Shaka. Granite Shaka versus Vargas Shaka. Asante sana.
0: Alikuwa amefuata. Ah, goalkeeper alifuata.
1: 1-1.
0: Lakini 1-1. Mradi ishaingia basi. Ni
1: kitu,
0: bao.
1: Kitu cha maana ni kuingia.
0: Mm. Hakuna cha madoido wala nini. Alifuata Camila huyu msumbufu Vargas. Anaitwa Camilo Vargas, goalkeeper pande wa timu ya Colombia. Haya.
1: Pande wa
0: Colombia.
1: Nataka kuita kazi.
0: Haya, pana neno sasa ni moja moja, one head one head. Anakwenda kuchukua ni Davinson Sanchez.
1: Huyu anaweza uza.
0: Ameangalia kaona nahodha upande wa timu ya Uswizi. Granite Shaka amefunga. Sasa ni zamu yake.
1: Huyu anaweza uza.
0: Davinson Sanchez, beki wakati upande wa timu ya Colombia.
1: Huyu anaweza uza.
0: Tuone. Wengi hawana imani na mabeki.
1: Sinaga kabisa, mimi nikiwa mmoja wao.
0: Anajiamini ama ikoje?
1: Niko hapo kwa wengi.
0: Yeye haendi mbali. Anasema, "Ai, pia nani anafika mbali bwana?" Ada. Hatua tatu hivi.
1: Sanchez
0: anamwangalia mwenzake. Kobeli anasimama vipi? Davinson Sanchez anapoteza penalty msikilizaje.
1: Nimekuambiaje Wadi? Nilimuona.
0: Katela aliona na mapema. Kwa jicho lake la pembeni. Akasema hamna chochote hapa.
1: Unajua kwa nini?
0: Ndio. Tumia nguvu sana.
1: Bado haikuingia, ilikuwa kule. Unaona? Mechi kiendelea alikuwa na ile nguvu.
0: Kiduchu ne.
1: Mechi kiendelea alikuwa na ile nguvu, frustration nini nini, nguvu mingi.

0: Luere papa, acha tuone. Acha tuone, bado mapema.
1: Nahodha wa timu anakosa. Sasa tuende kazi katela mechi.
0: Anaingia mchezaji 23 upande Amduini, nguvu mpya.
1: Nguvu mpya Amduini, Zeki.
0: Amduini ukiemwa. Haya, tusikizie hii Amduini versus Vargas.
2: Hayuko mbali.
0: Amduini versus Vargas. Haya. Amduini nzuri kabisa. Polite. Polite.
1: Hakuna papara.
0: Misina papara na subira. Mola atanipa.
1: Sishona, hakuna papara. I'm going to live. Kitu kinaingia ndani.
0: Nzuri.
1: Haya.
0: Bora wasipatie akanje apige. Huyu atapiga.
1: Ya jezi namba 21 aliyepoteza nafasi ya wazi Jamington Campers. Jamington Campers.
0: Campers atamsukumia kivitu.
1: Haya. Angalia mguu wake bwana, ni kama gogo la mtu.
0: Zguembe. Amekasirika. Kamungu na
1: Campers.
0: Kanaweza uza pia.
1: Vuta pumzi Campers.
0: Anaweza uza.
1: Campers. Anafunga. Bahati. Ana bahati ya mtende huyu. Ilimpita chini Koga.
0: I say.
1: Doivo. Ala. Campers. Lakini ameshukuru kwa sababu tayari lishaingia ndio hivyo. Haya. Sasa ni Uswizi.
0: Ai.
1: Anapewa yule yule Manuel.
0: Ni mali nimesema.
1: Akanji.
0: Nilikuwa nimesema hakika. Hapa sina imani.
1: Eh?
0: Sina imani.
1: Ni beki pia.
0: Sina imani.
1: Beki wakati.
0: Na nimekuambia wasijaribu kumpatia Akanji. Sina imani na Akanji.
1: Mchezaji wa Manchester City anachezea ya Inter Milan kwa mkopo.
0: Sina imani. Yaani sina imani.
1: Mtu isabati huyu nini?
0: Sina imani. Isabati?
1: Apiga hisabu zake pale na nini hapa?
0: Sina imani Akanji. Nimekuambia. Nimekuambiaje? Nimekuambiaje Wadi? Wadi nimesema nini?
1: Akanji bwana ananikumbusha Gabriel Magales.
0: Sasa mabeki. Unajua kitu ambacho kinanishangaza ni ya kwamba kuna strikers pale. Una nimekwambia nini?
1: Anapiga mpira mpaka huko dongo kundu.
0: Nimekwambia sina imani na Akanji kabisa.
1: Ni la Akanji bwana.
0: Sina imani na amewarudisha wana Kolombia kwenye mchezo.
1: Ai!
0: Amerudisha wana Kolombia kwenye mchezo. Hii inapigwa, hii inafungwa. Nimekuambia wasijaribu kumpatia Akanji.
1: Ai!
0: Ashatoa.
1: Haya.
0: Hii inaingia.
1: Tuone msikilizaji itakuwaje hapa. Richard Rios. Juan Camilo Hernandez, goalkeeper uko.
0: Daka ule Kobe liko na imani. Kobe liko na imani.
1: Anasema ni vitu ambavyo anavifanya kule Borussia Dortmund. Na vifanya hapa Vancouver.
0: Amini, analia, anatoa kwa machozi. Amini macho yake Luis Diaz.
1: Poteza nafasi pale Juan Camilo Hernandez. Goal.
0: Daka.
1: Bali kwenda kama nyani. Kama kima hivi. Anaudaka mpira ule.
0: Ah jamani Colombia. Haya. La nne upande wa Uswizi. Anaipiga jazi 26.
1: Ukipoteza sasa.
0: Eaten, anaitwa Eaten. Eaten. Eaten. Haya. Anajulikana Cedric Eaten. Anachezea Werder Bremen pale Ujeru. Iten Santa.
1: Nzuri.
0: Bao nzuri kabisa. Iten anaipiga. Nilisema lakini huyu magogwa.
1: Aya Kanji.
0: Usiwai mpatia beki aanze kupiga penalti.
1: Wana mchichito sana. Wana nguvu nyingi.
0: Onje pemi nikiza mpira nilikuwa beki.
1: Walikuwa na ushanzo weku pura.
0: Unapiga energy.
1: Energy nyingi.
0: Kutoa uchafu.
1: Ah.
0: Haya. Upande wa Kolombia moja ya mwisho. Hii sasa ndo kusema.
1: Hii wakipoteza msikilizaji na yeah. Anapewa Luis Diaz.
0: Diaz anapiga.
1: Luis Diaz kijana wa Bayern Munich. Bingwa wa kombe la ligi ya Ujerumani. Bundesliga.
0: Huyu anapiga. Lakini
1: aliuchezea Liverpool.
0: Aha. Akasumbua sana
1: akasumbua
0: pale Liverpool.
1: Akasumbua sana. Akachukua ligi pia ya England. Luis Diaz. Luis Diaz.
0: Kobe
1: mpila ule msikilizaji.
0: Kobe lishika.
1: Anakuja Luis Diaz.
0: Kobe.
1: Anapiga bao.
0: wewe unakwambia atapiga. Sasa hapa ndio muamuzi.
1: Hii yani nakwambia wakifunga hapa
0: ndio kabisa.
1: Bas.
0: Anamuongelesha kipa. Vargas.
1: Eh.
0: Kamilare.
1: Ah,
0: Vargas.
1: Sasa hapa.
0: Hapa sasa ndio tujue mbivu na mbichi.
1: Hapa sasa ndio watu wanakuwa wanatumwa Bogota.
0: Tumbo inajaa maji.
1: Ama watu watakuwa wanatumwa
0: to Camilo Vargas chezea pale Atlas.
1: Ndio.
0: Haya inapigwa naye mchezaji jazi nambari 17. Huyo 17 alikuwa anajulikana nani? Vargas.
1: 17 ni Yohan
0: Vargas.
1: Yohan Moika. Vargas.
0: Ruben
1: Vargas.
0: Vargas. Vargas versus Vargas.
1: Vargas Vargas.
0: Camilo Vargas. Ruben Vargas. Camilo Vargas. Ruben Vargas, msema kweli sasa ndio msikilizaji. Vargas. He Vargas breathing and out. Vargas. Vargas Ruben. Vargas. Msikilizaji. Baada ya dakika 90 tukaongeza 30 ukipenda 2 hours. Uswizi wanaingia kwenye quarterfinals. Timu ya Colombia inaenda nyumbani. Sasa Uswizi inapatikana Argentina. Tony itakuwa namna gani msikilizaji? Namuona paka John Maloba.
1: Ashaingia ndani. Yaani hapa tunasema nini? Tunasema kwamba Colombia familia zinawahitaji.
0: Colombia Luere.
1: Kule Bogota, kule Santa Marta.
2: Wasiwasi yangu ni kwamba Colombia kuna tabia moja kwamba magenge wanawekeza. Na ukiuza ukiuza Colombia
1: ndio
2: familia yako huwa targeted. Hiyo ni culture. No, it's not a joke.
1: Ndio.
2: It's not a joke. It happens.
1: Da.
2: So namuonea Sanchez Roma sana.
1: Ai.
2: Familia zao zitakuwa targeted. It happens like that.
1: Sio,
2: it has happened before.
1: Kwa sababu unaangalia
2: kadima la World Cup
1: rangi yake.
2: Si kwa sababu ya rangi. People bet there. They bet big time. Ukiuza
1: ndio hivyo.
2: Hebu fanya research yako.
0: Na nilikuambia hawangempatia Akanji, wangekwambia umefunga zote.
1: Lakini kwa Akanji unajua ashasawazisha, yani Vargas ndio hivyo shafuzu. Bila shaka msikilizaji, sisi tunaondoka, tunamwachia John Maloba. Cha kukuambia tu ni kusema kwamba Colombia imeaga mashindano Uswizi dhidi ya Argentina.
2: Lakini Katela amenishangaza sana bwana. Hiyo tabiri yani inayafanyika kabisa.
1: Anatabiri inafanyika sijui.
0: Mambo yangu.
1: Alipitia
2: kwetu na mtu wa Mulosi.
1: Alipitia kwa babu pale Dongo Kuno.
2: Ati sina imani.
0: Nilisema unajua kwa nini? Sina imani. Unaona ma defender Maloba. Kabla upatie defender.
1: That's true.
0: Kwanza central defender. Central 4-5.
1: Yeah.
0: Penalty wakuwe number last kupiga penalty.
1: Mwisho kweli. Nishakubala nayo.
0: Uwezi patia central.
1: Gabriel Magales.
0: Magales, central defender.
1: Defender.
0: Manake wamezoea kazi yao ni kupura. Afadhali fullback, manake anaweza leta cross, anajua kukunja kidogo. Number last, straight kama ruler.
1: Ma defender anapiga mpira na kwenda.
0: Nilikuwa namwambia Amadwini. Amdwini.
1: Unakwenda Bumula.
0: Nilikuwa namwambia Maloba.
2: Ni mtundu sana.
0: Namwambia Mdwini kwa Mluya ataisemaje?
2: Na maneno mengine ukisema mbele ya wabwe zako.
1: Utaniambia off mic. Aya sawa, John Maloba atakuwa nawe msikilizaji. Asante sana kwa kusikiliza Radio 47. Wadi mwana Katela Meisi, sisi tunashuka.

Ndiyo mwanzo wa mpango wa leo wa OB47. Kachelewa kiasi ya wame ya kwazi manake. Mechi kati ya Colombia na Switzerland ilienda extra time hadi kwa matuta penalty. Ilibidi. Ndiyo manake naweza kuchelewa. Hata hivyo, better late than never. Karibu sana msikilizaji katika mpango wa OB47 ndani ya Radio 47 na mimi wako Afande John Maloba kwenye reporting desk.

Leo msikizaji nilikuwa nimekuamulia burudani moja power, lakini tunaendelea vivyo hivyo tulipoanzia. Burudani ipo, habari zipo, hela zipo. Kwa hivyo be warned kwamba ndani ya OB47 hakuna kulala. Ni mazuri tu kwa wingi tena sana. Asante sana, wadi mwema.

Watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Depo. Matukio. Ni saa 8 za usiku majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba ya juu. Jina langu ni John Maloba. Mahakama ya mazingira na ardhi huko Mombasa imeipa mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira NEMA siku 7 kuelezea ucheleweshaji wa kulipa fidia iliyotolewa kwa waathiriwa wa sumu inayohusishwa na uchafuzi wa mazingira katika mtaa wa mabanda wa Owino Uhuru. Amri ya mahakama ilimwagiza mkurugenzi mkuu wa NEMA kuwasilisha hati ya kiapo inayoelezea hatua zilizochukuliwa ili kusuluhisha tuzo hiyo, sababu za kucheleweshwa na mpango wazi wa malipo kufuatia hukumu na amri za hivi karibuni zilizotolewa mnamo tarehe 11 mwezi wa Juni. Mahakama ilionya kwamba ikiwa NEMA itashindwa kufuata maagizo, fedha zake zilizohifadhiwa na benki zinaweza kutolewa na kupokezwa kwa waathiriwa. Ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma imemshtaki mwanasiasa mmoja mwenye makazi yake Malindi na raia wawili wa Italia kuhusiana na tukio la moto lililoharibu jumba la kifahari lenye thamani ya shilingi milioni 667 katika kaunti ya Kilifi. Kulingana na upande wa mashtaka, mshtakiwa anadaiwa kutochukua tahadhari zinazofaa dhidi ya hatari inaonekana baada ya kuwasha moto wazi ambao uliwaka bila kudhibitiwa na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali. Nyaraka za mahakama zinaonyesha kwamba moto huo uliharibu Duma Villa, mali ya kifahari inayomilikiwa kibinafsi yenye thamani ya takriban shilingi milioni 667. Tukio la moto huo lilitokea tarehe 25 mwezi wa Mei katika Siroland, eneo bunge la Malindi, likienea haraka sana na kuteketeza angalau nyumba zingine 12 za kifahari kando ya ufuo wa eneo la kasino.
1: Amini usiamini.
0: Msikilizaji, Kenya ni kubwa kwa asilimia 25 kuliko nchi ya Papua New Guinea, lakini amini usiamini, Papua New Guinea inajivunia lugha zaidi ya 850 tofauti zinazowakilisha karibu asilimia 45 ya makabila yote duniani na maelfu ya tamaduni na mila zilizojitenga, ikiwa ni pamoja na uwindaji wa vichwa vya watu na ulaji wa nyama ya binadamu, ingawa desturi hizi mbili sasa ni nadra kutokana na kazi ya kimishonari na uingiliaji kati wa serikali. Ndiyo tamati ya matukio ya Radio 47 awamu ya saa 8. Awamu nyingine ya matukio ni hapo saa 9. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio.
2: Identify yourself.
1: OB 47 na afande John Maloba kwenye report desk.
3: Get your damn hands up.
1: Dondoo za kombe la dunia. Fursa ya kuzama kwenye taarifa, ratiba, jedwali na historia ya kombe la dunia.
4: Hali gani mwanaspoti, na karibu tuangazie dondoo za kombe la dunia, ambapo pia tunaangazia mechi zinazoendelea kule Mexico, Marekani na Canada. Je, ulijua kwamba mwezi Machi tarehe 20 mwaka 1966 ile kombe la dunia liliibwa? Amini usiamini, Edward Bletchley Mwingereza aliliiba kombe hili likiwa linatizamwa kwenye kanisa la Methodist Central Hall, Westminster, kule London. Na baada ya kuliiba, aliomba fidia ya pauni milioni 59. Lakini kombe hilo lilipatikana siku 7 baadaye. Jibwa maarufu sana kwa jina Pickles ndilo lilolipata kombe hilo likiwa limefichwa kwenye magazeti. Ndio maana leo hii kombe hilo linalindwa sana, hivi kwamba ni marais pekee na wachezaji ambao wamewahi kulitua taji hilo ndio wanaoruhusiwa kulikaribia na kulishika. Ulinzi na usalama wa kombe la dunia ni mkubwa ajabu. Ndizo dondoo za kombe la dunia. Naitwa Hassan Mwana.

0: Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Nasema na nani?
1: Hello.
0: Naongea na nani?
1: Naongea na Ruth.
0: Ruth uko wapi?
1: Niko Nairobi.
0: Ruth, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Bonyeza mara tatu.
0: Mara tatu?
1: Eh.
0: Ruth, unajua umetumia pesa ngapi? Umetumia 60 bob na tayari ninavyozungumza uko na hela kwenye simu. Sikupati vizuri?
1: Niko na pesa kwenye simu.
0: Ninazungumzia box ipi, hela ngapi Ruth?
1: Box number 3.
0: Imekupatia hela ngapi Ruth?
1: Nimepata pesa 23,000.
0: Umepata pesa 23,000. Mbona una wasiwasi? Hii ni pesa yako, ikishaingia kwa simu yako haitoki tena.
1: Unajua nimeshtuka kupata message alafu pesa.
0: Lakini mbona ushtuke na ulishiriki? Ni pesa yako hii. Kumaanisha kwamba hujawahi kushinda tena.
1: Sijawahi kushinda, unajua imekuwa mara ya kwanza kushinda.
0: I know. Lakini umekuwa unashiriki,
1: eh?
0: Okay. 23,000 sio pesa mbaya Ruth.
1: Pesa mingi kwa saa hii, kwa hii
0: kwa saa hii, kila saa 23,000 sio pesa kidogo, uweze kuyokota chini Ruth. Aya, haraka upesi Ruth, eh? Japo sikupati vizuri. Kwa yeyote ambaye anashinda hela nikimpigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie namzindikisha na boost ya shilingi 10,000, 10,000 extra.
1: Sema ukweli.
0: Atinzama wewe, ngoja kidogo. Nipe a few seconds utaangalia simu yako. Okay?
1: Sawa.
0: And that is not enough Ruth. Kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Kwa hivyo makini kama mtu wangu Ruth, endelea kubonyeza, okay? Haya, Ruth, network yako ni mbaya.
1: Sio mimi mbaya, ni network.
0: Network yako ni mbaya. Aya, asante eh. Naendelea kubonyeza eh. Aya. Na vile vile msikilizaji, kuna fursa ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora kama mwenzetu Ruth kwa kushiriki kikamilifu, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi 300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 10,000. Kumaanisha kwamba endapo nitakupigia simu hewani kama mshindi, kana na ulichoshinda, mie nitakuwa nakuzindikisha na 10,000 extra boost. Kumbuka kwamba vile vile katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. Star 216 hash, chesa win.

Ibrahim kutoka Masabit. Sababu mko ndani hadi tamati katika mpango. Karibu sana mtu wangu, ni katika awamu ya pili mpango mzima wa OB47.

0: Mkono juu katika mpango wa OB47. Hello. Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Unasema na James Sankok.
0: James Sankok?
1: Sankok
0: uko wapi?
1: Narok.
0: Kwema Narok?
1: Huku kwema hapo.
0: James, umebonyeza *216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Leo nimebonyeza mara 3.
0: Peke yake?
1: Eh.
0: Yaani kila mtu anabonyeza mara 3 tu. Unajua umetumia 60 bob peke yake. 60. Jemo.
1: 60 bob, lakini leo box 6 nimeanguka nayo.
0: Umeangukia?
1: Box 6 leo nimepita nayo 43,000.
0: Ayaya, hebu nikuulize. Hii box 6 umebonyeza mara 3 na ume nini mara 3 nayo? Hiyo moja tu.
1: Nilikuwa nimecheza hapo mbeleni, lakini leo nimebonyeza mara 3 leo.
0: Na box ya kwanza ilikuwa nambari ngapi uliobonyeza?
1: Box ya kwanza yeye ilikuwa box 6, ya kwanza ilikuwa box 4.
0: Aha. Okay, kwa hivyo tunazungumza tayari uko na hela ngapi?
1: 43,000.
0: James, unajua umetumia 60 bob peke yake. Only 60. Na saa hizi kuna 43,000, mtu wangu.
1: 43,000 in Narok.
0: Umewahi tena kushinda hapo mbeleni?
1: Nimewahi cheza, nimeshinda pesa kidogo.
0: Aha. Hujawahi kushinda pesa ya nguvu kama hii, pesa nzito kama hii?
1: Ya leo imeshtua simu.
0: Simu haijazoea?
1: Simu haijazoea, ya leo imeshtua tu simu.
0: James, unaelewa hesabu vizuri?
1: Ndio.
0: James, 43,000 ukiongeza 10,000 ni ngapi?
1: Nakuja 53,000.
0: James, kuna 43,000 kwenye simu mbili na kuzidikisha na boost ya shilingi 10,000, 10 extra. Na mambo bado, James, mambo bado. Katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1,500 kunradhi watakuwa shapokezwa bonuses. 5,000 winners watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kamilifu katika mchezo wa Loto Bora, and you still qualify, bado waweza kuendelea kubonyeza, okay?
1: Lazima. Huu ndio form sahihi.
0: Aya, subiria boost yako
1: Asante.
0: Okay, na vile vile msikilizaji, kuna fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora kwa kushiriki kamilifu, ambapo kushiriki unabonyeza *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi *300,000, ambayo ndio jackpot. Kwa hiyo atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzidikisha na boost ya shilingi 10,000. Whatever you win on top of that, I'm going to give you an extra 10,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa kwa bonuses kwa kushiriki kamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Aha, rahisi sana, unabonyeza *216#, cheza win. Ndio sio mrefu kile kitengo cha

0: Radio 47 104.9 Nandy Hills. Hapa ndipo.
1: Barabara kabisa msikilizaji, basi kile kitengo cha sema na afande. Hii ya pamada yetu ambayo ni mada endelezi. Mada ambayo kwa wiki moja iliyoisha imewagusa watu wengi sana, na inahusu watu wengi sana, na inatoa mafunzo kwa sisi wote. Hebu sikiza kwa makini ili uweze kuchangia. Msikilizaji, sema nami na muulize msikilizaji, je, ni kosa lipi ama sheria ipi uliyoivunja ikapelekea wewe kufikishwa mahakamani, kufunguliwa mashtaka na ukafungwa jela ama ukaishi rumande kwa muda mrefu? Hapa sizungumzii mambo ya police station cell. Yaani ulifanya kosa, ulivunja sheria, ukafikishwa mahakamani, ukafunguliwa mashtaka na ukapewa hukumu. Aidha ukafungwa ama ukakataa, ukaenda kuishi rumande. Ni kosa ipi ama sheria ipi uliyoivunja? Tuelezee tupate kujua, tupate kupata mafunzo kutoka kwako msikilizaji. 0793 047 047, vile vile 0783 047 047. Unajua kwamba ikiwa umechangia hapo awali na unapiga simu tena kuchangia ile ile mada, nitakuchuja. Okay, 0793 047 047, vile vile 0783 047 047. Ni mada ambayo watu wengi sana amekuwa kichangia, wengine kwenye SMS. Inabidi basi niendeleze. Ni kosa lipi lulofanya ama sheria ipi uliyovunja na kupelekea wewe kufikishwa mahakamani, kufunguliwa mashtaka na haswa kufungwa? OB47, hello?
2: Hello ba?
1: Ulichangia, tafadhali tuheshimiane, tupishe wengine. OB47, hello? Nilisema hivyo kwa sababu ya kukuchoma, na ndio huyo amekuwa wa kwanza. Yani wani mtundu sana. Hello? Uko hewani? Haya, laini ya kwanza bado ndio hiyo. Hello? Hello? Uko hewani, sema na afande.
2: Hello?
1: Naongea na nani na uko wapi? Uko hewani? Ta. Si umezungumza? OB47, hello? Mm-hmm. 0783 047 047. Tazingatia nambari ya pili hii, 0783 047 047. Ni kosa lipi lulofanya ama sheria ipi liovunja na kupelekea wewe kufikishwa mahakamani na kufunguliwa mashtaka na aswa ukafungwa? Sema na afande. OB47, hello? OB47, hello? Uko hewani, sema na afande wetu, nani na uko wapi?
2: Mimi naitwa Samson.
1: Samson, uko wapi?
2: Ni kwa Makueni.
1: Samson, ni kosa lipi lilofanya na kupelekea wewe kufikishwa mahakamani, kufunguliwa mashtaka na kupewa hukumu na kufungwa ama kuishia rumande?
2: Nilikuwa shida ya nilikuwa nimeandikwa kazi ya pamboma.
1: Ehe.
2: Na boss wangu.
1: Yes.
2: Hayuko karibu.
1: Hayuko?
2: Aliko akaangi hapo, lakini nakaa na bibi na boss mdogo. Sasa bibi ya boss.
1: Ehe.
2: Sasa venye boss alikumbuka
1: boss wa bibi, sio bibi wa boss. Mfanyikazi wa nyumba hapo.
2: Bibi wa boss.
1: Oh, boss. Boss. Mkubwa. Hapo kuna atuelewane kimatamchi. Haya. Endelea. Ehe.
2: Sasa hapo mimi.
1: Yes.
2: Kwenye mboga sasa, ule mkubwa wangu sasa huyo kwenye alijua.
1: Ehe.
2: Hai. Mimi kwala nilienda kukaa prison. Japo kweli huko kama.
1: Hebu ngoja, unasema kwamba ulikuwa na mahusiano na mke wa boss?
2: Eh. Yeah.
1: Na ni kweli ulikuwa na mahusiano na yeye?
2: Eh, ni kweli.
1: Alafu mumeo akajua?
2: Penye alijua sasa ndio wakani kingizia hapo.
1: Ehe.
2: Nilivuruga bibi.
1: Ehe.
2: Mimi nikapelekwa Makueni prison.
1: Ehe.
2: Nikaugua.
1: Ngoja, ulifikishwa kotini? Eh. Ukafunguliwa mashtaka gani?
2: Hiyo bwana ilikuwa mbaya.
1: Ulifunguliwa mashtaka gani? Jaji alikuambia umefanya makosa gani?
2: Ilikuwa
1: eh.
2: Mimi ndo andikwa ma.
1: Okay, lakini ukahukumiwa.
2: Eh, nikahukumiwa miezi 9.
1: Muda gani jela?
2: Eh?
1: Ulikaa jela muda gani?
2: Lakini nikakaa miezi 6 alafu nikatoka.
1: Ulikataa?
2: Bala nilikumbali kwa venye nilikubisha wao nilikubali alafu nikafungwa miezi 9.
1: Oh, ulifungwa miezi 9.
2: Eh.
1: Na baada kutoka hapo ulinyooka? Ulipata funzo?
2: Eh, nilipata funzo hata siwezi kubali mambo kama hiyo.
1: Okay, pole Samson.
2: Wewe bwana wewe abu angalia Samson na matuma kuna mingi bwana hata ile zingine.
1: Haya haya asante. Mimi sijui kuna sheria kama kuna sheria inayosema kwamba kulala na mke wa mtu ni hatia. Manake ni watu wawili wazima ambao wameelewana. Sijui sidhani na yeye ajui alisomewa makosa gani. Nimetaka ku understand hapo lakini hakunielezea. OB47, hello?
2: Ndio.
1: Uko hewani sema na afande wetu nani na uko wapi? Ala? Leo simu zinatakaje? Yaani a very sensitive segment like this alafu simu zimeanza kuchoma. OB47, hello?
3: Hello, Mr. John Maloba.
1: Uko hewani, waitwa nani na uko wapi?
3: Unaongea na Dan kutoka hapa Kiambu, Jamaica.
1: Kuna Jamaica Kiambu?
3: Eh, juu Jamaica.
1: Oh, juu Jamaica.
3: Juu Jamaica Kiambu kama
1: eh, Kiambu. Naijua. Aya.
3: Naijua.
1: Dan.
3: Yes.
1: Ni kosa lipi ulilofanya ambalo lilipelekea wewe kufikishwa mahakamani na kufunguliwa mashtaka na kufungwa ama kuishia rumande?
3: Trafficking. Yeah.
1: Ilikuwaje? Ulishikwa na miadarati?
3: Nilishikwa na miadarati kadhaa.
1: Miadarati aina gani? Cocaine? Cannabis sativa? Eh?
3: Misokoto za bangi.
1: Aha, alafu ukafikishwa mahakamani?
3: Mahakamani rumande nikakaa huko like 4 good months.
1: Kwenda rumande inamaanisha kwamba ulikataa mashtaka.
3: Ya kwanza nilikataa, unajua kama wewe bado ni mgeni lazima ungekataa.
1: Unakataa, unaenda kule unaona hapana, nikirudi nitakubali. We.
3: We.
1: Ukarudi ulikamia miezi mine rumande.
3: Miezi 4 good months rumande.
1: Hey! Ukaumia sana.
3: Umia sana, kwambie uko maisha we.
1: Ehe.
3: Ulipigwa
1: pigwa pale rumande?
3: Ara siku pigwa piga nile. Ai tunajua kama wewe ni nyasta. Moto na lazima uta
1: ulikaribishwa vipi rumande? Ulikaribishwa vipi rumande?
3: Ata si ile kukaribisha. Mimi tu armira sikuwa na ile shida yote yako nini. Mimi hata ile hata ile hata kupigwa pigwa wewe watu hata walikuwa na sema sio ukienda huko lazima sima dawa. Sikuona hata nisikuona hata kitu kama hiyo.
1: Okay.
3: Ni tu ile
1: ulikubali kuchukua chakula kutoka kwa wenzako hapo?
3: Lazima hiyo na lazima.
1: Ulichukua chakula?
3: Nilichukua chakula.
1: Alafu ukalipia aje hiyo chakula?
3: Wewe toka hapo kabisa.
1: Ulichukua chakula, ulipewa chakula ukachukua? Ukalipia vipi hiyo chakula?
3: Mausi tu si tu mimi nasikia kama mtu ananiguza buza na shida irada yake.
1: Alafu
3: shida irada yake namwambia hey wewe rada yako.
1: Siku andaka kucheka. Alafu ukasema hapo ukirudi kotini utakubali ni usirudi hapo.
3: Nitakubali sasa kitu yenye ni unajua sasa kitu yenye nilistuka.
1: Ehe.
3: Nilikaa huko like 2 good weeks.
1: Ehe.
3: Bila kuenda choo hadi nashindwa. Ai kwani kuna shida yoyote?
1: 2 weeks bila kuenda haja kubwa. Mama we hiyo ni hatari.
3: Yes, haja
1: kubwa. Manake hiyo atemaye ukitoa kitu itakuwa ni jiwe.
3: Imagine, tu guri bila kuenda choo.
1: Hiyo kitu itakuwa jiwe kitoka hapo tena nyeusi.
3: Wambia una nini yo nini daru naira unapiga nuru kwa chao.
1: Alafu uliporudi jaji akakusomea mashtaka ukasemaje?
3: Ah, nikaambia jaji ebu nirudie mama nini yangu.
1: Eh, akusomea mashtaka yako?
3: Nikakubali tena wakanituma tena tumate tena nikae huko like 20 to 25 days. Sasa unaona hiyo sasa ni 1 month tena. Tena wakanirudisha tena.
1: Kwa nini tena ulikataa mara ya pili?
3: Nilikubali tu.
1: Okay.
3: Tena wakanirudisha tena ni orumande. Tena wakanipata tena date ingine.
1: Alafu
3: tena bena saa hiyo siku ya kunini beno wakanifunga like 7 good months.
1: Ukatoboa 7 months?
3: Nikatoboa 7 months, nika push hiyo maini yangu, nikatoka. Nilitoka by the last year mwezi wa 12.
1: Yani juzi tu. Na baada hapo Dan, umepata funzo?
3: Nilipata funzo, nikuambia hata sita wai.
1: Uwezi kurudia tena.
3: Yes, kurudia tena John Maloba.
1: Aya, pole sana Dan, eh?
3: Sawa, shukran baba.
1: Aya. Msikilizaji na kuchanua. Endapo tena rumande ama jela umefungwa, usijaribu kuchukua chakula cha mwenzako hata anakuonea huruma kwamba chukua chakula. Uasia free. Sia free. Lazima ulipie kwa njia moja ama nyingine. OB47 hello? Hello? Haya, simu ndio hizo, nitapokea simu moja ya mwisho. Na manake mada kama hii si mada ya kuiacha iishe tu hivi hivi. Lazima unaendeleza watu wapate mafunzo. Hii line ya kwanza najua hata nikichukua ni kazi bure tu. Hello? 0783047047 ni kosa lipi lilofanya na kupelekea wewe kuishia kotini, kafunguliwa mashtaka na ukafungwa ama ukaishia rumande. Hadi umefungwa ama umepelekwa rumande. Unajua rumande bado hujafungwa. Rimandu umezuiliwa. Ukisubiriwa kupewa hukumu. OB47, hello?
4: Hello.
1: Uko hewani, waitwa nani na uko wapi? Sikupati, waitwa nani?
4: Ito Roy Mwanda kutoka Karingari.
1: Roy?
4: Embu County,
1: Roy, ni kwa salipi lilofanya na ukafikishwa mahakamani, ukafunguliwa mashtaka, ukafungwa ama ukaishia rumande?
4: Kosa langu tulikuwa na best wangu mahali.
1: Aha.
4: Tulikuwa tunafanya kazi na yeye.
1: Aha.
4: Aya, after kuachana after masaa ya kazi.
1: Yes.
4: Alirudi mahali tulikuwa tunafanya kazi.
1: Ehe.
4: Akachukua radio.
1: Na ulikuwa umeonekana na yeye?
4: Tulikuwa tumeonekana na yeye hiyo siku.
1: Alafu ikakuwa vipi?
4: Aya, hiyo siku.
1: Yes.
4: Aya, basi kutoka kazi, mwenye kutupea kazi, mwenye kutuanjili.
1: Ehe.
4: Mwenye kutuanjili kutoka tao kurudi kwake.
1: Anapata radio haiko?
4: Kapata nyumba yake mlango imefunguliwa.
1: Ehe.
4: Radio haipo, pia laptop, pia nguo.
1: Na anajua ni wewe na mwenzako ndo mlikuwa pale mwisho?
4: Sisi ndio suspect, alituacha huko tu.
1: Haya, haraka upesi, ukaitua polisi ama yeye pia, ama alitoroka?
4: Jamaa alitoroka, mimi nikaachwa.
1: Ukapatikana wapi wewe?
4: Walinikujia nyumbani after 1 week, sasa jamaa alikuwa anapatikana na evidence ya manguo.
1: Oh, alipatikana baadaye na evidence?
4: Haya, alipatikana lakini ndio ikupatikana.
1: Na wewe ulipatikana na evidence gani?
4: Hakuna kitu nilishikwa nayo juu sikuwa hapo, alirudi akiwa peke yake.
1: Ulipofikisha mahakamani ikakuwa vipi?
4: Mimi nikakataa.
1: Ukaenda rumande?
4: Mimi nikaenda rumande.
1: Rumande ulikaa muda gani?
4: 2 weeks nikatoka.
1: Ukatoka?
4: Nikamwacha juu sikuwa na evidence.
1: Ushahidi ukupatikana. Na ukweli kabisa hukukuwa na ushahidi dhidi yako.
4: Na mimi sikushikwa na evidence, lakini
1: ulipata funzo gani baada ya hiyo deal yote?
4: Yuko ni kumbaya, alihukumiwa kifungo miaka 2.
1: Your best friend could be your worst enemy.
4: Sasa nikajua.
1: Mhm.
4: rafiki na mtu ili kukaa tukua peke yako.
1: Okay. Afo lakini hiyo wiki moja ulika rumande pia silikuwa noma sana?
4: Ni mateso.
1: Mateso sana. Najua ulitoka na kilo mbili za chawa.
4: Ati mingi sana.
1: Roy. Pale ukosi chawa mtu wangu. Alafu kuna mattress?
4: Huko kuna mattress.
1: Unalalia nini?
4: Ngunia ngunia hivi tuko na chawa peke yake.
1: Mama we. Choo iko vipi? Bucket ama kuna choo standard?
4: Chafu.
1: Ehe. Pale hata kumaliza siku moja pale ni mateso.
4: Ni mateso hata siku hata masaa.
1: Na asubuhi ulikuwa unakaba?
4: Na baridi mingi ukapa.
1: Okay. Pale hata kutoka na TB rahisi. Pole sana Roy.
4: Asante.
1: Haya. Hii ni mada ambayo uwezi kuikatiza hivi hivi, kwa hivi itaendelea mada hii. And to make it worse, line moja ya simu inaleta mushkil. Ilikuwa bora zaidi kama line zote zingekuwa ziko in order. Kwa hivi mada hii itaendelea tena na tena na tena na tena. Manake tunajifunza mengi sana tokea mada kama hizi. Kapata mafunzo. Wengine wananyooka, wengine hawanyooki, lakini wengi, kama una akili timamu, lazima unyooke. Pale sio mahali ambapo ungependa kurudi tena. La asha. Ningali na watafuta washindi wangu katika mchezo wa Loto Bora. Na tunavyozungumza tayari naona bonuses zimeanza kupeanwa katika mchezo wa Loto Bora. Kwa hivyo makini kama mtu wangu, una fursa kupokea bonus katika mchezo wa Loto Bora. Vile vile una fursa ya kuwa mshindi directly na kupokezwa boost direct winnings. Kushiriki rahisi sana msikilizaji. Unashiriki kwa kubonyeza *216# kwa shilingi 20 peke yake msikilizaji. Utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 10,000. Whatever you win on top of that, I'm going to give an extra 10,000 Kenya shillings boost. Endapo nitakupigia simu hewani kama mshindi, lazima nitakupatia boost, okay? Kwa kwamba the more you play, the higher your chances of winning. Shilingi 20 unashiriki mara moja, shilingi 50 unashiriki mara mbili, unabasalia na change ya 10 bob. Shilingi 100 unashiriki mara 5, shilingi 200 unashiriki mara 10. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Tayari tunavyozungumza, bonuses zimeanza kupeanwa. Ikiwa unapokea bonus yako, mtumie ujumbe mfupi kwenye 24047, elezea jina lako, uko wapi, umpokea bonus kiasi kipi, kisha endelea kubonyeza *216#. Cheza win.

Alright, mko cha kivipu huko manze. Mimi naitwa Dr. Dambe hapa na mimi natoka Voi. Tunafurahia sana yani Radio 47 imekumbuka County 006. Na tunafurahia zaidi na kububujika kwa sababu tuko na watu wetu wa kutoka hapa pa nyumbani. Captain Manu

0: Sigido katika mpango wa OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako afande John Maloba. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa OB 47. Nasema na nani?
1: Nasema na Dickson wa Naina.
0: Dickson uko wapi?
1: Niko hapa LD.
0: LD kwema?
1: LD kuko fiti kabisa.
0: Dickson, umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa loto bora?
1: Hii ni mara yangu ya tatu.
0: Mara ya tatu? Yaani leo kila mtu mara tatu tu? Mmesikizana nini? Leo kila mtu anabonyeza mara tatu. Hiyo ni 60 bob.
1: Hii mara tatu ndio bahati ya kila mtu.
0: Hiyo ni 60 bob umetumia, na tayari Dickson uko na pesa mzuri sana kwenye simu.
1: Yeah, kweli kabisa.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box number 4.
0: Ehe.
1: Imenipea 12,000.
0: Mama we.
1: Mama we.
0: Hiyo return in investment iko juu sana. Yaani umetumia 60 bob mtu wangu. 60.
1: Eh. Eh, hata
0: 20 times 3 60.
1: Eh.
0: Na sasa kuna 12k.
1: Eh, hata nikitoa hapo nabaki na 11,940.
0: Hiyo investment ni ya juu sana. Dickson, unaelewa hesabu vizuri?
1: Naam kabisa.
0: Dickson, 12,000 ukiongezea 1,000 alafu ongezea 9,000 ni ngapi?
1: We, inakuwa 22,000.
0: Hey. Hesabu haraka upesi, manake ni 12 plus 10 ambayo nimesema, yeah. 1 plus 9 inakuwa 22.
1: Hey.
0: Mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 10,000 on top of what you have already won, mtu wangu. Na bado, mambo bado. Kumbuka katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa loto bora. Na tunavyozungumza tayari bonuses zimeanza kupeanwa, and you are still eligible, Dickson. Okay. Kwa hivyo unaweza kuendelea kubonyeza. Okay,
1: acha nijadibishe bahati yangu kabisa.
0: Haya, subiria boost yako.
1: Okay, nashukuru.
0: Na vile vile, msikilizaji, kuna fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa loto bora, ambapo kushiriki rahisi sana. Unashiriki kwa kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 pekee yake. Msikilizaji, unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi lucky 3, 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 10,000. Kumaanisha kwamba endapo nitakupigia simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda, mie nitakuzindikisha na boost ya shilingi 10,000, 10,000 extra. Akisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa loto bora. Makinika mtu wangu, tayari tunavyozungumza bonuses zimeanza kupeanwa. Aha, *216#cheza win.

Kutoka makutano kwa ngozi kitale. Asante sana. Wewe unachangia ile mada ambayo tumemalizia, lakini mada hiyo itaendelea. Usikonde mtu wangu Kabuga. Watu wengi tu wanachangia kwenye SMS manake wakupata.